0: 15 000 asukasta on saanut evakuointimääräyksen kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Viranomaiset kertovat, etteivät he kykene hallitsemaan myrkyllistä kemikaalia sisältävän säiliön venttiilejä Garden Grovessa sijaitsevalla ilmailuteollisuuden tehtaalla. Säiliö sisältää myrkyllistä metyylimetakrylaattia. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapuu tänään vierailulle Intiaan. Kyseessä on Rubion ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun presidentti Trump palasi valtaan lähes puolitoista vuotta sitten. Rubion on määrä matkustaa 4 kaupunkiin Intiassa. Kotimaassa oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, missä se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään kaikkiaan 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa. Sää poutaantuu Ilmatieteen laitoksen mukaan vähitellen lännestä alkaen. Päivä on jopa melko aurinkoinen. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin. Itä-Lapissa ukkosta. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata yli 20 asteeseen.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset. Kello nyt 3:02.
2: Tänään lähestymme pienen mutkan kautta yhtä musiikin ja taiteen perimmäistä kysymystä, avainmäärättä. Musiikki on kaunista. Mitä se tarkoittaa? Jos kaunista musiikista piirretään kuva, miltä se oikein näyttää? Jännä homma on siinä, että se ei välttämättä näytä perinteisessä hallitussa mielessä lainkaan kauniilta. Ei harmonisia värejä, ei sileätä viimeisteltyä pintaa, ei mitään kiiltoa. Se voi olla hyvinkin höyläämätöntä lautaa. Kirveellä hakattu vino kantava rakenne tai arpinen karhea iho. Vieläpä vähän likainen ja hienpeittämä. Mutta kaunis. Kyllä, ehdottomasti. Tämä ohjelma on Pekkalainen ihmemaa.

Jostain pölähti mieleen kaksi duettoa, kun aloin mielessäni pähkeillä tällaista sanoisiko karhean kauneuden teemaa. Pop-musiikissa, varsinkin rock-musiikissa, aivan ohittamattoman tärkeä aihe. Klassisia esimerkkejä on helppo keksiä miljoona ja silloinkin ollaan vasta alussa. Nimittäin esimerkkejä siitä, miten äärimmäinen esteettinen nautinto, kokemus siitä, miten jokin on jumalaisen kaunista. Tämä reaktio syntyy siitä, kun kohtaamme jotakin selkeästi epätäydellistä, karua, suoranaisesti rujoa, joka vaan tuntuu olevan juuri oikein. Marianne Faithfull ja Nick Cave. Oiva esimerkki kaksikosta, jonka puoliskot ovat sopivasti erilaisia ja samalla samanlaisia. En tunne heitä, eli mielikuvien varassa mennään, mutta fiilis on vahva siitä, että heidän on suht helppo löytää yksimielisyys nimenomaan tästä asiasta. Eli täydellinen musiikkiesitys sisältää aina myös epätäydellisyyttä, inhimillistä vajavaisuutta, hilseilevää maalipintaa, jos tiedätte mitä tarkoitan. Ja tiedättehän te. Crazy Love.

tämän vuoden kiehtovimpia yhteishankkeita musiikissa, eli nykyaikaisella epäkielellä ilmaistuna kollaboraatioita. Se on tässä. Synkkä laulu synkästä ajasta, Massive Attack ja Tom Waits. Kumppanuus, joka toimii kuin häkä, mutta joka ei ole ilmeinen. On helppo nähdä nimittäin Massive Attackin ja Tompan välillä musiikillisia eroavaisuuksia. Esimerkiksi mitä taustoihin tulee. Toinen tulee tuolta. Juuret Amerikassa, jatsissa, bluesissa, beatnik-runoudessa, kabareissa, avantgardessa, oman kulttuurin eksentrisessä perinnössä. Ja toinen tulee taas täältä. Brittien urbaani musiikkihistoria, reggae, elektroninen musiikki, hip-hop brittiläiseksi suodatettuna. Modernimpi maailma Waitsiin verrattuna. Mutta kyllähän yhteyskin on ilmeinen. Jos mietitään tällaista yksinkertaistavaa ajatusta, että kadulla on aurinkoinen ja varjoinen puoli. No kumpaa puolta artisti tallustaa? Minkälaisista maailmoista tarinansa ammentaa? Etsiikö positiivisen kautta vai säröjä, ristiriitoja, haavoja pelkäämättä jotakin vähän nyrjällään olevaa? Vastaus on selvä. Yön eläjiä. Ehkä enempi nämä molemmat. Ja ehkä sydän sykkii hieman samaan suuntaan suhteessa nykymenoon maailmassa. Muun muassa näistä syistä tämä rujouden estetiikan suvereeni tyylinäyte toimii. Boots on the ground.

Aluksi pyydän anteeksi. Minulla on ongelma, ikävä taipumus, josta syytän osittain soittaja taustaani. Väitän, että tämä taipumus on monilla muusikoilla ja soittajilla. Me kuuntelemme välillä musiikkia aivan niksahtaneella tavalla. Kiinnitämme huomioita asioihin, joita normaali täyspäiväinen musan ystävä ei koskaan ajattele. Olen joskus heittänyt mietelauseenomaisesti vanhaa viisautta mukaillen näin, että musiikki on liian tärkeä asia jätettäväksi muusikoille. Alkuperäinen mietelmä on laitettu Ranskan pääministerin Clemenceaun suuhun ja ensimmäisen maailmansodan aikaan, eli sota on liian tärkeä jätettäväksi kenraaleille. No, pointtini on se, että jos pelkästään muusikoilta kysytään, miten musan pitäisi olla ja mennä, kuva olisi ehdottomasti vino, painottuisi liiaksi tietynlaisiin hommiin. Esimerkiksi soitannollisiin yksityiskohtiin, vaikkapa tarinan ja kappaleen varsinaisen idean kustannuksella. Esimerkkinä oma ensi-ihastukseni tämän Jukka Nousiaisen ja kumppaneiden Raskain askelin kappaleen äärellä. Onpa mahtava rumpusoundi ja rumpumeininki. Ihanasti biittille läpsähtelee ja kitaroissa sellaista karheata villaisuutta mukana. No, sain onneksi putkinäön hellittämään ja tajusin, kuinka ehyt kokonaisuus tämä on. Hirtehisempi ja toiveikkaampi kuin ensivaikutelma ja otsikko antavat ymmärtää. Näin väitän. Lämmin ja sielukas Elämä jatkuu -osaston rouhe ja rokki, jossa muuten hitto soikoon, rummuilla ja svengillä on iso merkitys siinä tarinankerronnassa. Tämä on rujo, mutta mainiosti ja huom, ihan omalla otteellaan svengaava juttu. Kyyti vie, mutta se ei ole tasaista ja sellaista äänetöntä, vaan silleen elämänmakuisesti puksuttavaa. Kyllä, Romuluista ja rohkenen sanoa ihan klassisen tason rockigroovia. Jukka Nousiainen ja kumppanit.

No oli pikkasen ilmeinen loikka, myönnetään. Vähän niin kuin liiton suosittelema tai pikavalinnasta löytyvä. Aletaan puhua rouheasta, romuluisesta ja hiukka ronskimalla kädellä veistellystä rockiyhtyessoitosta ja eikö säijä lätkäise Neil Youngia ja Crazy Horsea lautaselle soimaan. No, se nyt vaan on niin, että tämä orkka on täydellinen esimerkki sellaisista itetaiteen omaisesta, täysin omalakisesta rokkaamisesta, jossa kantava rakenne ja se täydelliseksi tekevä juju on juuri se, että mikään ei ole muodollisesti tai teknisesti täydellistä. Kaikki vetävät vähän vapaalla kädellä, silloin aikanaan 60-70-luvun taitteessa alkavalla legendaarisella kaudella ja aivan yhtä rempseästi, ellei peräti rempseämmin tällä myöhemmällä, ihan yhtä legendaarisella ajalla. Heading West-biisi peräisin albumilta Barn, vuosi 2021, eli ei ole kuin 5 vuotta vanhaa asiaa. Aikamoinen partio, Neil Young, Neil Slovgren, Billy Talbot ja Ralph Molina. Crazy Horsen hienous esimerkiksi livenä on, tai sanotaan yksi hienoista piirteistä on biisien käynnistely. Siis se kappaleiden alku, miten ne starttaavat ja etenevät ensimmäiset metrit. Välillä tuntuu, että kengissä on kunnon lyijypuntit. Ei meinaa lähteä rullaamaan ja askel vetämään. Tai ehkä pikemminkin promilleja tuntuu olevan liikaa. Hoippuu, hoippuu. Mutta pirulainen, kun asia loksahtaa, tämän toikkaroivan jättiläisen omaperäistä tanssia ei pysäytä mikään. No, otetaan tyylinäyte aikalaisbändiltä, samalta huudelta, mutta vähän eri lailla viritetty ryhmä. Nyt enempi pelissä sellaista perinteisessä mielessä kovaa muusikkoutta ja virtuositeettiäkin, mutta yhteistä on se, että käden jälki näkyy. Kuuluu ja uskallan sanoa haisee. Kuuntele tätä ja mieti, miltä tämä tila, miltä nämä ukot tuoksuvat. Onko käyty juuri suihkussa ja feonattu huolella leikatut hiukset? Kevyt, tyylikäs parfyymi leijailee ilmassa. No, ei todellakaan.

Little Feet, Cold, Cold, Cold. Yhden muusikkosukupolven ehdottomiin epäjumaliin kuuluva ryhmä. Suomessakin löytyy monia huippusoittajia, joille tämä partio on osapuilleen kovinta, mitä on. Täydellistä, joo, ja samalla täynnä kaikenlaista nöyhtää ja takkua. Tällainen rouheus ja rohina, rujous. Ja se, miten siihen suhtaudutaan. Tämä näyttäisi olevan eräänlainen trendi, muotiasia. Aaltoja tulee, aaltoja menee. On käänteitä ja historian vaiheita tai tyylisuuntia, joissa nimenomaan halutaan eroon epätäydellisyydestä ja virheestä. Teknologia kehittyy ja mahdollistaa asioita, jotka hetki sitten eivät olleet mahdollisia. Little Feetin aika 70-luku ehdottomasti sellaista siistiytymisen aikaa. Rinnakkaisilmiönä vaikkapa Eagles ja vastaavat bändit ja ehkä myös Little Feet vähän myöhemmin. Täydellisen soundin metsästys. Aivan säälimätön studiohinkkaus, jolle tulee sitten vastareaktio ja tälle tulee vastareaktio 80-luvulla, kun uusi teknologia-aalto mahdollistaa poleeraamisen uusilla välineillä ja otetaan pesäeroa 70-luvun rujouksiin. Ja sitten taas mennään eteenpäin ja arvaatte loput. Jos puhutaan kitararokista, sähköskittan musasta, niin ihan ilmeinen selvä rumuuden comeback ja uusi nousu osuu 90-luvun alkuun. Grunge-ajasta puhutaan yksinkertaistaen, mutta otetaan kaksi ajan klassikkoa siitä vierestä. Nämä jutut heijastelevat Nirvanan ja kumppaneiden uusiksi posauttamaa pelikenttää. Eli kiiltävän pinnan sijaan kuuminta hottia onkin nyt jokin aivan muu. Toinen esimerkki britti, toinen jenkki. Heitetään kolikkoa. Noin USA aloittaa. Tchau, tchau, tchau.

Siskokset pistävät tuulemaan mahtavaa louhintaa. Kim ja Kelly Deal ja bändi The Breeders. 90-luvun ehdottomia sähkökitara-rähinä klassikoita Cannonball, jossa pauhaa erittäin onnistunut rujon ja herkän balanssi. Kim Deal, Nirvanaa ja muita grunge-hiippareita inspiroinutta sitä edeltävää sukupolvea Pixies-yhtyeen jäsen ja Pixies tärkeitä uuden rosoisemman käänteen aloittaneita ja inspiroineita avainpumppuja 80-luvun lopulla. Nyt kun radiossa olemme, niin ulkonäköasioista puhuminen on vähän silleen tylsää ja hankalaa, mutta todettakoon, että tämä yhtye kuin myös seuraava vielä paljon suurempaan suosioon yltänyt partio edustaa ulkoisesti tyylipuhtaasti tätä kulttuurimurrosta, jossa siirrytään erittäin hinkatuista 80-luvun hair metal- ja glam-imagoista tyyliin, jota voisi kutsua Nirvanan biisin mukaan Come As You Are, eli tule sellaisena kuin olet. Ei ole pakko käydä suihkussa pesemässä tukkaa, jos et halua. Farkut voivat olla reikäiset ja teepaita vähän niin kuin nuutunut. Antitähteydestä ja kimaluksesta on kyse. Sankari, hän ei olekaan enää se komea ja suosittu, päinvastoin tämä tyyppi on epäkiinnostava juntti, jonka aika on

Radiohead Creep. Biisi, jonka kuuluisin ja mielestäni eniten ihokarvoja ihanasti nostattava kohta on rusahdus. Voi olla, että tämä on taas sähkökitaristin vinoutunutta maailmankuvaa, mutta onhan tämä kertosäättä entelevä kirskahdus jotakin aivan mieletöntä. Siis tämä. Pahaenteinen ja mahtavan hykerryttävä. Kohta lähtee. Ja niin lähteekin. Edetään ehkä viimeistä suurta sähkökitaramusiikin valtakautta. Aikaa, jolloin säröinen, pelottava, äänekäs kitara merkkaa jotakin uutta ja mullistavaa. Ei vanhaa kunnon kultaista nuoruutta, vaan kääntyvää sivua, uutta lukua. Ja pointti päivän teeman kannalta on kiinnostava. Onko kitaran soundi kaunis? No ei. Tai siis on omalla tavallaan. Aivan ihana, mutta silleen ovelasti, koska se on samalla aivan törkeä ja hirmuinen.

Yksi mullistusten mullistus ja jälleen ihanaa, kaunista rumuutta ilmassa. 60-luvun musaa kun fiilistellään, puhutaan usein ja ihan oikein musiikin kauneudesta, melodioista, harmoniasta, viattomuudesta ja herkkyydestä. Mutta kyllähän homma on niin, että usein se kauneus näissä jutuissa kumpuaa siitä, että musiikki on omalla tavallaan todella, todella rujoa. Se pyrkii siihen tietoisesti myös. Tai ehkä tietoinen on väärä sana. Se musiikki etsi jotakin, joka ei ollut suloista ja pikkusievää, kuten 50-60-luvun taitteen teinipop oli. Ihan selvä siistiytymiskehityksen tulos. Kinks-yhtyeen hyökkäävä, säröinen, rikkinäiseltä kuulostava soundi on onnistunut yritys sanoa jotakin, mitä ei voi sellaisenaan sanoa. Miksi näin pitää sanoa? No, koska fiilis oli sellainen. Ja ilmassa uudet ihanteet. Niin järeät opit ja esikuvat, että sellaisenaan niitä ei oikein saanut taittumaan omaan suuhun, piti keksiä oma tapa maalata rujoa kauneutta.

Kuus loppumaton syvä kaivo. Rannaton meri, jos lähdetään etsimään esimerkkejä siitä, miten kauneus lymyää siellä, missä meno on todella kaukana sellaisesta sovinnaisesta, pikkusievasta kauneudesta. Kun Coco Taylor Chicagossa veteli uskomattomalla rähinällä Wang Dang Doodlea vuonna 1965, tästä musasta oli tullut maailman nuorille popintekijöille osapuilleen tärkein innoittaja ja nimenomaan opas maailmaan, joka kurkotti popmusiikin sovinnaisten kauneuskäsitysten tuolle puolen, toisenlaiseen ulottuvuuteen, karheampaan ja todellisempaan. Tässä rytäkässä bluesin tietyt piirteet ylikorostuivat, siis kun siitä tuli poppia. Kiihkeästä kitaran vinguttamisesta tuli se uusi aitouden ja rankkuuden.

kirjallisuuden tärkein elementti. Vähemmälle huomiolle jäi musiikin afrikkalaisperäinen rytminen intensiteetti ja myös sellainen tarinan kerronnallinen ulottuvuus. Sääli, nimittäin kyseessä todella tärkeä taajuus. Siksipä olin perin tohkeessani, kun eteeni ilmestyi varoittamatta uusi tuore kotimainen julkaisu, jossa erittäin luontevalla ja sisäistetyllä tavalla artisti on sekä blues että täysverinen tarinankertoja. Ja tässä hauskasti musapuoli on varsin smooth ja se viilto ja karheus, jos sallitte rujous, se piilee tarinassa. Ja jos ylipäätään tästä ajasta puhutaan, niin nimenomaan siltä suunnalta lähtisin etsimään sitä vähän eri lailla ymmärrettyä ja nähtyä, kuultua, hahmotettua kauneutta. Säihkyvimmässä hittimusassa, tai sanotaan valtavirran viihdekulttuurissa, ei tällä hetkellä ehkä elätä sellaista karhean kauneuden kulta-aikaa. Tämä voi tietysti olla tällainen vähän Euroviisuviikon jälkeinen tunto, mutta kyllä sitä on paljon tarjolla, kun vähän kurkistelee tuonne Sivomalle. Hyvää ja kaunista, sitä on monenlaista. Pekkalainen ihmemaa tältä sunnuntaita tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Ja nyt loppuun hehkuttamaani erinomaista blueshenkistä tarinankerrontaa. Jantso Jokeliin. Päättymätön story. It ends without a clue. Pekkalainen sanoo moi moi.

todella mielenkiintoinen tapaus, soi Pekka Laineen Ihmemaan päätteeksi. Jantso Jokelin artistin nimi ja laulu It Ends Without a Clue. Kauneus voi olla romuluista ja rujoa. Pekka Laineen Ihmemaa. Uusi jakso huomenna sunnuntaina 10:00 eteenpäin Radio Suomessa.

Etelä-Kaliforniassa sijaitsevassa Orangen piirikunnassa noin 40 000 asukasta on saanut evakuointimääräyksen kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Viranomaiset kertovat, etteivät he kykene hallitsemaan myrkyllistä kemikaalia sisältävän säiliön venttiilejä Garden Groveissa sijaitsevalla ilmailuteollisuuden tehtaalla. Säiliö sisältää myrkyllistä metyylimetakrylaattia. Elon Muskin SpaceX-yhtiön Starship-raketti laskeutui yöllä Suomen aikaa Intian valtamerelle.

0: Rehn sen jälkeen, kun yhtiö teki valtavan raketin uusimman version koelennon. Matka ei sujunut täysin ongelmitta, mutta SpaceXn työntekijät riemuitsivat koelennon jälkeen. Kyseessä oli Starship-raketin 12 koelento. Kotimaassa oppositiopuolueet SDP ja vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Päivä on melko aurinkoinen. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin. Itä-Lapissa ukkostaa. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata yli 20 asteeseen.
1: Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Uutistunnarin puuttuminen johtui täysin ja vain ja ainoastaan minusta tuossa ennen uutislähetyksen alkua. Kello on 3:02. Minun nimeni on Markus Turunen. Mainiota aikaista aamua ilmatieteenlaitos.fi ja sieltä poimitaan kello 4 tietämissä päivittyneet lämpötilatiedot. Kylmimmät lämpötilat, joka on nyt 6 astetta kuitenkin, eli aika korkeat lämpötilat kuitenkin Itä-Lapissa, Oulun suunnalla ja länsirannikolla. Eli aika hajallaan on noi kylmimmät alueet. Lämpöisimmät alueet, lämmintä 12 astetta, jopa 13 astetta pääasiassa Karjalan suunnalla. Ja aurinkohan on jo osassa maata noussut. Ja se paistaa.

0: kaikkien nukkujien asialla. Uniklubi näiden tähtien alla.
1: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
2: Yle Radio Suomi.
0: Presidentti Stubb vihitään tänään Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Joskin poissa olevana, ei pääse paikalle siis. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä että tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Minäpäs kaivan tuolta netistä, että ketkä muut Stubbin lisäksi kunniatohtoreiksi vihitään hetken kuluttua.

0: hienoa uutuusmusiikkia, esitti Sani. Muistuta mua oli laulun nimi. Presidentti Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Jyväskylän yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä että tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Jyväskylän yliopiston sivulta löytyy Jyväskylän yliopiston kunniatohtoriksi 2026 vihittävät henkilöt. Oppinutta ja ansioitunutta porukkaa on muuten. Sellainen henkilö kuin dosentti Susanna Pettersson, hän on tehnyt merkittävän uran kansainvälisten ja kansallisten taidelaitosten johtotehtävissä. Johtaa tällä hetkellä Suomen kulttuurirahastoa. Professori Roger Azevedo on maailman johtavia oppimisanalytiikan tutkijoita. Euroopan komission johtava varapuheenjohtaja Henna Virkkunen, hän toimii Euroopan komissiossa teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaavana johtajana, vastaavana johtavana varapuheenjohtajana vielä vuoteen 2009 asti. IEA:n pääjohtaja Fatih Birol toimii kansainvälisen energiajärjestön IAEA:n pääjohtajana. Professori Eero Vaara, hän on kansainvälisesti johtavia organisaatio- ja strategiatutkijoita, joka on tehnyt pitkään tiivistä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun strategiatutkijoiden kanssa. Professori Laura Landi, hän on Queen's Universityn lasten oikeuksien emeritta professori Belfastista ja irlantilaisen University College Corkin oikeustieteen professori. Professori Lars-Erik Malmberg, hän on määrällisiin menetelmiin erikoistunut kasvatustieteen professori Oxfordin yliopistosta. Professori Susan Ivarsson, toiminut toimintaterapian professorina ja vuodesta 2005 alkaen gerontologian ja hoivan professorina Lundin yliopistossa. Ja sen jälkeen Stubb. Hän on jo vuosikymmeniä näin ollut aktiivinen liikunnan puolustapuheja ja on jatkanut sitä myös nykyisessä roolissaan. Ja vielä muutama. Professori Johanna Ivaska, Turun yliopiston molekulaarisen solubiologian professori. Ja viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, professori Karen E. Smith. Hän on yhdysvaltalainen matemaatikko.
1: Radio Suomi.
0: Aika paljon maailmankuva aukeaa, jos lukee edes nuo lyhyet, pienet ansioluettelot, joka jokaisen vihittävän kunniatohtorin kohdalle on kirjoitettu.

Kisu, Polte, Radio Suomen varhaisaamussa. Seuraavaksi kuultava laulu on Cat Stevensin kirjoittama, julkaistu ensimmäisen kerran 60-luvun loppupuolella. Siitä on useampiakin versioita tehty ja yksi tunnetuimmista on Rod Stewartin versio ja se on tuolta 70-luvun jälkimmäiseltä puoliskolta. The first cut is the deepest.

musiikkia melko lailla tarkalleen 50 vuoden takaa. Rod Stewart, The First Cut is the Deepest. Ensimmäinen haava on syvin. Huomaakin, että elämässä tulee pettymyksiä ja ei tämä niin helppoa ole. Nyt Eerin yhtenä sunnuntaina.

0: Eerin yhtenä sunnuntaina.
1: Et enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita.
2: Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 sukellamme valokuvataiteilija Ulla-Maija Alasen kanssa lumpeiden vedenalaiseen maailmaan, jossa kaikkein jännittävimmät asiat tapahtuvatkin siellä pinnan alla.
1: Se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä.
3: Yle, Radio Suomi.

0: No nyt on artisti nimeltä Niilo laittanut oikein groovaavan vaihteen silmään. Maaliskuussa 26 julkaistua uutta musiikkia Niilolta oli Itseni vihollinen -niminen laulu. Sen kappaleen aikana mietin sitä, että onko ihminen juurikin itse asiassa itsensä pahin vihollinen ja kuinka usein tai harvoin toimimme loogisesti. Loogisen toimintatavan sijaan ihmistä usein ohjaa tunteet, pelot, halut, mielialut. Aivot haluaa säästää energiaa, sieltä löytyy oikopolkuihin. No okei, hetkinen, voihan nämäkin joskus siis olla aivan loogisia. Tai biologiset tarpeet, nälkää, väsymystä, stressiä. Niin. Semmoisia asioita tuli miettineeksi. En nyt osaa asiaa paremmin ilmaista. Kello 4.31 kuitenkin Radio Suomen varhaisaamua kuuntelet. Minun nimeni on Markus Turunen. Varhaisaamu tulee kello 6 asti ja siitä eteenpäin kuljemme musiikkiohjelmassa viikonlopun tunnelmaa mukaillen valon päin. Aki Laine on silloin toimittajana. Ja 7 eteenpäin mennään varhaisaamun tahdissa. Onnen sävelen tahdissa parisen tuntia. Uutisista voisi oikeastaan poimia sen, että oppositiopuolueet sekä SDP että vihreät kokoontuu tänään omiin puoluekokouksiinsa. Demarit kokoustaa Tampereella, päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille ja vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja vihreillä. Demareilla 3 varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Suomen jääkiekkomaajoukkue Leijonat jatkaa voittokulkuaan MM-kilpailuissa. Eilen kaatui Britannia maaliin 4-0. Suomi on voittanut tähän asti kaikki 5 otteluaan A-lohkossa. Joukkueen pelit jatkuvat huomenna sunnuntaina Itävaltaa vastaan. Ja sää lauantaille. Ilmatieteen laitoksen mukaan poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Päivä on jopa melko aurinkoinen. Lähinnä idässä voi tulla iltapäivälläkin vielä vesisadetta. Itä-Lapissa ukkostaa. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata kesäisiin lukemiin yli 20 asteeseen.
1: Yle, Radio Suomi.

Susan Vega Luca. Erikoiskuljetus liikkeellä kello 5 eteenpäin 2 tunnin ajan reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, tie Kokkolan katuverkko ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Erikoiskuljetus kello 5 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 756 Satamatie Kokkola, tie 749 Pohjoisväylä Kokkola, Kokkolan katuverkko ja tie 13 Kokkola Kaustinen. Liikenne pysäytetään ajoittain mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2 kappaletta ja kuljetuksen pituus 45 metriä.

Äidin Somerjoki, ikkunaprinsessa. Ennen kello 5 varhaisaamussa tulee Anna Puun musiikki ja tulee Tracy Chapmanin Talking About Revolution, Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani autiosaarellaan. Ja seuraavaksi kokoonpano nimeltä Mumford & Sons, The Banjo Song.

0: lontoolaisbändi Mumford & Sons. Uutta musiikkia oli The Banjo Song. Bändi on perustettu vuonna 2007. Sen jälkeen ovat julkaisseet 6 levyä, viimeisin nyt keväällä, sen nimi Prize Fighter. Levyn kannessa on Zippo. Zippon kansi on auki ja liekki palaa.
1: Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa valtavia ympäristötuhoja Ukrainassa. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, pitää luokitella luonnon tuhonnaksi, sanoo Ukrainan Greenpeacein johtaja Natalia Gosak. Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tarkastelee, mitä sota merkitsee luonnolle. Sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
2: Yle Radio Suomi.

kumbia mainittu ja 3,5 mittaiset bileet Tuure Kilpeläisellä ja Kaihon Karavaanilla laulussa Autio Saari. Seuraavassa musiikissa aiheena taloudellista epätasa-arvoa. Tracy Chapman 80-luvulla Talking Bad Revolution.

tunti on kohta edellisistä uutisista vierähtänyt ja Heikki Lukinmaa hetken kuluttua äänessä. Kello on nimittäin tulossa 5 ja silloin Yle Uutisia. Mukavaa alkavaa lauantaita ja viikonloppua. Minun nimeni on Markus Turunen. Kuuntelet Radio

Etelä-Kaliforniassa sijaitsevassa Orangen piirikunnassa noin 40 000 asukasta on saanut evakuointimääräyksen kemiallisen räjähdyksen uhan vuoksi. Viranomaiset kertovat, etteivät he kykene hallitsemaan myrkyllistä kemikaalia sisältävän säiliön venttiilejä Garden Grovessa sijaitsevalla ilmailuteollisuuden tehtaalla. Säiliö sisältää myrkyllistä metyylimetakrylaattia. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltain kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus vuodelta 2000 päivitetyn version alle kirjoittivat EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani. Kotimaassa oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille.

0: Kurvisille. Puolueen varapuheenjohtaja vaali käydään huomenna sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. Sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Päivä on jopa melko aurinkoinen. Lähinnä idässä voi vielä iltapäivälläkin sataa paikoin. Itä-Lapissa ukkostaa. Lämpötila kohoaa suuressa osassa maata yli 20 asteeseen.
1: Heikki Lukinmaa uutisissa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Möyryävää ukkosta voi olla lauantain aikana Itä-Lapissa tarjolla ja tiedossa. Seuraavat uutiset kuullaan tunnin kuluttua ilmatieteenlaitos.fi-osoitteesta. Lämpötilat näinä aamun hetkinä. Muutoksia ei juurikaan tunnin takaiseen ole. 6 astetta alimmillaan lämpötila Itä-Lappi, Oulu ja Länsirannikko. Manner-Suomesta, jos katsahdetaan vähän vielä tuonne Ruotsin suuntaan, niin Ahvenanmaalla olisi 12 astetta lämmintä. Myös Mantereelta löytyy sellaisia lämpötiloja lähinnä Karjalan suunnasta, Itä-Suomen suunnasta. Siellä jopa 13 plus astetta. Etelässä, lännessä, Keski-Suomessa laajalti aurinkoista.

kivun ja nautinnon välimaastossa. Apulanta, hiekka. 5:07. Hyvää huomenta. Radio Suomen varhaisaamu 6:00 asti. 6:00 eteenpäin kuljemme valoon päin. Aki Laine ja hyvät musiikkivalinnat hoitavat silloin homman. Uutisissa on mainittu, että lämpötila nousisi 20 asteeseen ja jopa yli sen. Ja nyt on Yle Uutisten verkkosivuille julkaistu uutinen, joka kertoo, että päästäisiin jopa lähelle 25 astetta. Lähelle hellerajaa. Sateet väistyvät Suomen yltä. Keli on koko lauantain aurinkoinen ja puolipilvinen. Lämpötilat nousevat yleisesti 20 asteen aina Etelä-Lappia myöten. Ja etelässä voidaan siis päästä jopa lähelle 25 astetta. Tilanne muuttuu sunnuntaina. Tänään vielä lämmintä. Sunnuntaina suuressa osassa maata sataa vettä. Lämpötilat saattavat sateisilla alueilla jäädä alle 15 asteen. Maan länsi- ja eteläosissa voi sunnuntaina olla hieman muuta maata kuivempaa, jolloin aurinkokin voi päästä paistamaan. Näillä alueilla voidaan päästä lähelle 20 astetta ja aurinkokin saattaa paistaa. Viikonloppu jää taakse. Siirrytään alkuviikon puolelle, niin viileämpi sää jatkuu. Lapissa voi maanantaina sataa jopa lunta. Myös tiistaina keskiviikkona luvassa on viileämpää säätä. Etelässä voidaan viikon puolivälissä jäädä 10 asteeseen. Päivystävä meteorologi Juha Jantunen Ilmatieteen laitokselta toteaa, että mitä pidemmälle ensi viikko menee, sitä kylmemmäksi sää muuttuu.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ensi viikon loppuna on koulujen päättäjäiset, valmistujaisjuhlat, lakkiaiset. Niihin juhliin toivoisin aina mahdollisimman hyvää säätä. Tai ainakin poutaista säätä.

0: Evelin lauloi laulun Yksi yö.
1: Milloin viimeksi tervehdit naapuriasi? Uskaltaisitko soittaa ovikelloa, jos huolestut tai tarvitset lainaa vaikka porakonetta? Ihmisten illassa puhutaan naapuruudesta. Siitä, miten luoda yhteisöllistä naapurustoa erilaisten ihmisten kesken. Naapuruus voi olla paljon enemmän kuin vain rinnakkain asumista. Ihmisten ilta Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
2: Yle, Radio Suomi.
0: David Bowien kuolemasta tuli alkuvuodesta kuluneeksi 10 vuotta. Niin se aika menee. Musiikillisesti siirrymme nyt vuoteen 1972. Levy on The Rise and Fall of Chiquitadasta and The Spiders from Mars. Kappale Starman.

ja David Bowie, Starman. SpaceX-yhtiön Starship-raketti on laukaistu koelennon merkeissä ja se on lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa pudonnut tai laskeutunut Intian valtamereen sen jälkeen, kun yhtiö suoritti raketin uusimman version koelennon. Itse asiassa kyseessä on valtavan kokoinen raketti. Matka ei kaiken kaikkiaan sujunut siis ongelmitta, mutta SpaceX-yhtiöt työntekijät kuitenkin riemuitsivat suorassa lähetyksessä koelennon jälkeen. Starship-raketin koelaukaisun ensimmäinen yritys peruttiin teknisten ongelmien vuoksi perjantain vastaisena yönä. Kyseessä on Starship V3 ja siihen rakettiin on rakennettu ominaisuuksia, joilla arvioidaan olevan käyttöä miehitetyillä lennoilla Marsiin. Raketti on suurin ja voimakkain, mitä avaruuteen on koskaan laukaistu. Lento tapahtuu samaan aikaan, kun yhtiö eli SpaceX valmistautuu mahdollisesti ennätykselliseen pörssilistautumiseen. Joidenkin uutistoimistojen tai tiedotusvälineiden sivulla on myös video, kun Starship-raketti laukaistaan Texasissa liikkeelle. Ja onhan se hämmentävän näköistä. Aika paljon voimaa on raketissa, joka pyrkii eroon maan vetovoiman piiristä.

Benjamin, hoida mut. Kello on 5.22. Hyvää huomenta. Minun nimeni on Markus Turunen ja Radio Suomen varhaisaamu kuuluu vielä kello 6 asti ennen Aki Laineen toimittamaa musiikkiohjelmaa Valoon päin. SpaceXn kehittämä Starship-raketti, joka ammuttiin avaruuteen ja joka sieltä tuli alas, niin suunnitellusti siinä mielessä, niin on kokonaiskorkeudeltaan 120 metriä vähän päälle suurin piirtein. Halkasia on semmoinen 9 metriä. Paino ehkä kaikkein vaikeiten, vähän hankalimmin käsitettävä, 5 miljoonaa kiloa. Liikun nyt vähän heikoille jäälle, mutta onko se siis 5000 tonnia? Joka tapauksessa sellainen koostuu kahdesta osasta. Super Heavy -kantoraketista ja itse Starship -aluksesta.

0: radiossa on kaikenlaisia puhujia, mutta voimakkaimmat sanat kuullaan lauluissa. Lauluissa voi sanoa ihan mitä vaan. Voi puhua totta tai valehdella, voi sanoa jotain ja tarkoittaa jotain muuta. Voi olla terävä, viihdyttävä, koskettava tai huuhaa puuhaa. Jopa samassa lauseessa. Kuitenkaan laulujen sanoista ei puhuta tarpeeksi, paitsi yhdessä ohjelmassa. Tekstin käsittelijässä, musiikkiohjelma sanoitusten ystäville, sunnuntaisin kello 18. Tule, koe, kuuntele ja osallistu. Voit vaikka yllättyä.
1: Yle, Radio Suomi.

Varhaisaamussa Kirka, anna käsi. Kello on pari minuuttia yli puoli kuuden. Hyvät huomenet. Lauantai, 23. päivä toukokuuta, Lyylin ja Lyydian nimpparit. Leijonat pelasi eilen MM-kisoissa jälleen voitokkaan ottelun. Britannia kaatui 4-0. Kaikki 5 ottelua Suomi on tähän mennessä voittanut. Ja pelit jatkuu sunnuntaina Itävaltaa vastaan, iltapeli kello 21.20. Odotettavissahan nyt ei missään nimessä ole, että Itävallasta olisi vastusta. Ja vielä Itävallan jälkeen on Suomella yksi peli alkusarjassa. Se on 26. päivä tiistaina, iltapeli 21.50 ja silloin vastassa Sveitsi. Siinä voi olla jo enemmän pureskeltavaa. Ja tiistaihin päättyy alkusarjan ottelut ja sen jälkeen siirrytään puolierävaiheeseen torstaina. Ja oliko vielä jostain nopeasti saatavalla se lohkotilanne? No, tilanne oli se, että Suomi johtaa, tai itse asiassa on tasoissa Sveitsin kanssa, kummatkin puhtaalla pelillä 15 pistettä. Itävalta kolmantena, USA neljäntenä. Ne 4 nyt tässä vaiheessa olisivat menossa jatkoon. Suomi-Sveitsi tappiota kärjessä. Toisessa lohkossa Kanada, 1 pisteen menetys lohkonsa keulilla 14 pisteessä ja Slovakia, Tsekki sekä Ruotsi 4 parhaan joukossa. Tuttuja nimiä ja maita. Nyt Bruce, Bones Run.

Bergeron laulaa Bruce Springsteen. Peruutetaan sen verran vielä miesten MM-jääkiekon lohkotilanteeseen, että Itävallan kolmatta sijaa alkulohkossa, jota ei ole vielä toki loppuun pelattu, voidaan pitää hyvänä suorituksena. Ja tuo Suomen lohko näyttää ja vaikuttaa aavistuksen helpommalta, sillä se voi olla niin, että sieltä tulee heti ensimmäisellä pudotuspelikierroksella vastaan Tšekki tai jopa Ruotsi. Jukka Jalosen valmentama Italia on nollakerhossa. 2 tehtyä maalia, 20 päästettyä. 5 tappia, 0 pistettä. Voiko olla, että Italia lähtee sarjaporrasta alemmas?

Jannika B. Keho muistaa. Kohta säätiedot merenkulkijoille, sitä ennen varhaisaamussa Stig laululla Roy Orbison.

Hyvää lauantai huomenta. Kello on 5.50 Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia. Huomautus veneilijöille, Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta yöllä 13 metriä sekunnissa. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Ja Saimaa, luoteistuulta 11 metriä sekunnissa. Maamme etelä- ja keskiosiin muodostuu heikko korkeapaineen selänne. Illalla Pohjois-Ruotsissa syvenee matalapaine ja se liikkuu jatkossa Perämerelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti, lännen ja lounaan välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua, yöllä paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 5-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 6-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, voimistuvaa lännenpuoleista tuulta, aluksi 2-5.

metriä sekunnissa, yöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, illalla 5-7 metriä sekunnissa, aamuyöllä 11-15 metriä sekunnissa, ylimmillään 17 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa länsituulta aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla 5-9 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, myös ukkosta esiintyy, muuten hyvää näkyvyyttä. Perämeri, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 6-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää etelänpuoleista tuulta, aamuyöllä 2-6 metriä sekunnissa, yöllä paikoin sadetta, paikoin myös ukkostaa ja enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saimaa, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, illalla paikoin sadekuuroja, aamuyöllä paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila plus 10 astetta, tuulta lännestä 9 metriä sekunnissa, melkein pilvistä, näkyvyys 21 kilometriä. Harmaja plus 10, länsi-lounas 7, selkeää 20. Utö plus 11, länsi 6, selkeää 24. Nyhamn plus 12, länsi 7, selkeää 48. Isokari plus 11, länsi 8, selkeää 20. Selgrund plus 9, etelä-lounas 3, selkeää 34. Valassaaret plus 10, länsiluode 4, Tankar plus 9, lounas 4, selkeää 50. Ja Nahkiainen lämpötila plus 8 astetta ja etelälounaasta tuulta 5 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu miinus 11 senttimetriä. Raahe miinus 12, Pietarsaari miinus 9. Vaasa miinus 8, Kaskinen miinus 10, Mäntyluoto miinus 12. Rauma ja Turku miinus 10, Föglö miinus 13, Hanko miinus 12, Helsinki miinus 11, Porvoo miinus 9 ja Hamina miinus 6 senttimetriä.

Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Kello 6 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 28 Kärsämäki-Kajaani, tie 5 Kajaani. Erikoiskuljetus kello 6 alkaen 2 tunnin ajan reitillä tie 28 Kärsämäki-Kajaani, tie 5 Kajaani. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kuluvan viikon luontoääni on lehtokerttu.

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Yksi terävimmistä kärjistä tänään kohu maustepusseista. Spicy bags.
2: Onko OK iso uutinen?
1: Maustepussi. Jymyptissi paukkuista MTV kertoo. Mm. Maustesekoituspakkaukset ovat viime päivinä herättäneet kummeksuntaa sosiaalisessa mediassa. Huomio on kiinnittynyt erityisesti kotikokkien suosiossa oleviin Meiran erikokoisiin mausteseoksiin, joiden voisi äkkiseltään arvioida sisältävän samaa tuotetta. Todellisuudessa samalla nimellä kulkevat maustesekoitukset sisältävät eri tuotetta. Täällä on nyt nostettu esiin broilerimausteseos, jota on tarjolla markkinoilla kahtena eri versiona. Toinen versio sisältää perinteistä suolaa, toisessa ei ole lisättyä suolaa.
2: Mutta sama nimi kuitenkin.
1: Sama nimi. Ja siinä voi sitten kuluttaja hämmentyä silleen, hetkinen, että oliko tässä nyt suolaa vai eikö tässä ollut suolaa. Mulle kävi siis tämä, mulla oli ihan siis arjen esimerkki tästä. Mm. Tämä ei ollut siis Meiran, tämä olisi, mikä se toinen on, Santa Maria.
2: Santa Maria.
1: Joo. Niin sitten oltiin vanhempien luona ja meillä oli tortilla night. Ja sitten mietittiin siinä, että no millä sitä jauheliha maustetaan, kun ei ollut mitään tämmöistä takomaustetta tai muuta valmista, mitä jotkut käyttää. Niin sitten mä olin vaan silleen, että hei. Onks mun lempimaustetta, eli jauhelihamaustetta, koska sehän riittää. Mm. Ja sitähän löytyi. Sitten mä olisin, että joo, se riittää. Siinä on suola valmiina.
2: Joo.
1: Niin ei tarvi mitään muuta. Johon mun sisko oli silleen, ei tässä ole mitään suolaa. Ja mä olin silleen, mä oon aika varma, että siinä on suola.
2: Toi oli kutsu taistelu.
1: Ja mun sisko oli silleen, ei, tässä ei ole suolaa. Anteeksi. Mä oon käyttänyt jauhelihamaustetta since forever. Mä ostan sen ison, tiedätkö sen?
2: Sen 7 litran paketin.
1: Tukku litrasen tuotteen.
2: Jos tässä otat saunakauhalla sitä.
1: Niin. Ja
2: jauhelihan päälle. Jauhelihan.
1: Niin, kyllä mä tiedän, että siinä on suolaa. No sit hän kiikutti sen pussin mun silmien eteen. Siinä ei ole suolaa. Siinä todellakin luki. Ei suolaa. Ei lisättyä suolaa. Ja sisällysluettelossa ei suolaa. Mutta se oli siis sama mauste without the salt. Eli on, pitää olla tarkkana kahta eri versioa. Että jos se sitten voi käydä niin kuin on vahinko sillä lailla, että siihen jo suolattuun versioon lisää suolaa. Too salty.
2: Niin jo.
1: Tai sitten on aivan suolaton, kun et tajunnut, että siinä ei ole suolaa. Niin tämmöinen vähän niin kuin samanlainen ongelma on ollut nyt broiler-mausteseoksessa Meiran puolella.
2: Ja maksaako saman verran? Koska tuossa suolattomassa versiossa siitä on jätetty yksi ainesosa kokonaan pois, mikä tarkoittaisi mun korvaan sitä, että se vähän maksaisi pikkusen vähemmän.
1: Niin, mutta onko se grammamäärältään kuitenkin ihan sama?
2: Ai niin, totta.
1: Senkin pöntse.
2: Mutta niin.
1: Tämä ei jää tähän. Suolattomassa versiossa on lisäksi tomaattijauhetta, juustokuminaa, sarviapilaa ja jauhettua mustapippuria. Ja pitoisuudet eri ainesosien kesken ovat hiukan erilaiset.
2: Mm-hmm.
1: Eli se on muutenkin erilainen mauste. Ja tämä on nyt jengi on ihan tuolla somessa sillä, oh my god!
3: Me kuollaan, saatana kaikki!
1: Miten me selvitään tästä? Ja sitten toinen huvittava juttu, mikä on noussut jo muutama vuosi sitten keskusteluun niin ikään Meiran mausteseoksien kanssa, koska heillä oli siis 35 gramman soijarouhen mausteseos, joka maksoi tuplasti enemmän kuin vastaavan kokoinen jauhe.

0: lihamausteseos, vaikka tuotteiden ainesosat olivat tismalleen samat. Mikä on tavallaan hassua, koska jos mä teen soijarouheesta ruokaa, niin kyllä mä sen silti saatan maustaa jauhelihamausteseoksella, koska eihän siinä mausteessa ole jauhelihaa. Mm. Se on vaan niin kuin, että täällä mausteseos sopii
1: jauhelihan.
0: Ja soijarouhe monesti korvaa jauhelihan eri asioissa. Ja jos sä maustat sen sillä jauhelihamausteella, niin sit siitä tulee
1: sama juttu.
0: Minkä takia Meira on ylipäätään tehnyt erikseen soijarouhen mausteseoksella?
1: Markkinaa tietenkin.
0: No tietenkin, ja sitten tuplasti kalliimpi. Mikä on aina silleen, no ne vekkaanit maksaa kyllä itsensäkin pieksi, koska eihän ne voi käyttää jauhelihamaustetta.
1: Ei tietenkään.
0: Vaan heidän on pakko käyttää soijarouhemaustetta, joka on sisällysluetteloltaan aivan sama.
1: Eikö vekket kysyy aina, että onko se maustettu maustiksekoituksella, jonka pussissa lukee liha?
0: Niin, en voi käyttää.
1: En voi käyttää sitä. Oh, no. Onko siinä pussissa mainittu broileri?
0: Ei, en pysty.
1: Oh, ei, se,
0: siinä on
1: se
0: possun ja nauran kuva siinä.
1: Se ei sovi mulle.
0: En voi käyttää sitä. Siinä on mainittu se liha. Joo, ja eikä sitten tommonen niinku, tommonen oikein kunnon lihansyöjä, niin ei todellakaan mitään soijarouhemausteista. Niin tää kalkkunanakki paskaa.
1: Hyi saakeli, ei tietenkään.
0: Voi koskea.
1: Kyllä sehän tuntee heti luissa ja ytimissä, kun se sattuu sitä soijarouhen kajamausteseosta syömään.
0: Tää maistuu ihan soijarouheelle, nyt tää on jauheliha.
1: Yrittääkö sä myrkättää, mutta mitä helvettiä?

0: YleX aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja maustepussi kaupoilla, kun ootte, niin olkaahan tarkkana, onko suolaa, ei ole suolaa, mikä hinta, mikä sisällys. Tai helposti tuommoiset mausteseokset, jota itse tykkään myös käyttää, jota huippukokit suosittelevat.
2: Totta kai. Se on helpompi laittaa, kun kaikki mausteet sekaisin samaan.
1: Eikö kiva? No niin kiva. Grillimauste. Niin. Niin kuin silleen broilerimauste. Mitä siellä se on?
2: Niin
1: se on vaan, se
3: on. Ja siinä on merkattu, että mikä sille ruoka-aineelle on parasta. Se on sen ruoka-aineen mukaan nimetty maustesekoitus.
1: Se on pakko olla hyvä.
2: Niin.
1: Mutta toikin on just, että...
2: Pizzamauste.
1: Niin, hei.
2: Hei.
1: Mä ennen sitä luulin, että se on vaan oregano, mutta sitten se on erikseen oregano ja pizzamauste.
2: Niin,
1: koska pizzamaustessa on vähän enemmän kuin oregano. Siinä on jotain muutakin, siinä on jotain basilikaa ja persiljaa tai jotain. Mutta sekin on myös, että eri merkeillä on erilaiset. Esimerkiksi just toi mun suosikkini jauhelihamauste. Mä suosin vaan yhden merkin. Ihan erilaista kuin toisen merkin.
2: On vai?
1: On.
2: Ai jaa.
1: Toisella merkillä on punasta, semmoista

0: semmoista niinku punaista pientä jauhetta.
1: Mm-hmm.
0: Ja sitten toisella merkillä on isompia tämmöisiä sattumoita.
1: Okay.
0: Jotain sipulia tai jotain tällaista. Ja mä suosin sitä, missä on sattumia.
1: Okay.
0: Että se on vähän semmoista isompia jauhoista.
1: Antaako se suutuntumaan siihen ruokaankin?
0: No en mä tiedä suutuntumaan, mutta paremman makusta.
1: Aivan. Okay.
0: Joo, että se niinku siitä on todennut tässä mun jiilihamaustera.
1: Joo, joo.
0: Että se siitä pidän. Siitä pidän.
1: Joo, itse kun ei hirveästi muuta kuin suolaa ja pippuria käyttelen, niin...
0: Oi, sulla on oikeasti maailma. Mulla on
1: kaikki makuumaailmat.
0: Niin voi että.
1: Kaikki makuumaailmat on avoina. Niin, mä en hirveästi ole, kun mä en nyt tämmöinen kauhean ruoanlaista ja kulinaristi, niin mä en oikein mausteita muutenkaan käytä.
0: Sä et käytä jauhelijamausteita. Sä et ole kulinaristi oikein kunnon niin kuin...
1: Siis mä oon vähän tyytyväinen. Mähän tykkään jauhelihasta ihan pelkästään niin kuin ruskistettuna, ettei mitään mausteita. Mä oon joskus saattanut syödä
0: ei suolaa.
1: Ei mitään.
0: Girl.
1: Ei yhtään mitään. Mä oon joskus saattanut tai useammankin kerran itse asiassa ennen muinoin, niin tyyliin vaikka tarrassakin, niin hirveä mieliteko vaan pelkälle ruskistetulle jauhelihalle. Sitten mä ruskistettua jauhelihaa tempasin semmoinen 700 grammaa vaan pannulle ja syön sen paljalta. Ei mitään muuta. Ei mitään muuta kuin ruskistettua jauhelihaa.
0: Siis toi on okei, Carnivore Jere. Toi kuulostaa tosi oudolta.
1: Se kuulostaa tosi raalta.
0: Ei se maistu miltään.
1: Musta se maistuu hyvälle. Mä mun mielestä se oli tosi hyvä.
0: What
1: ja sitten kun joku lähtee siihen sohlaamaan
0: ei
1: jotain.
0: Ei suolaa.
1: Ei edes suolaa. Jos joku siihen lähtee just suolaa tai pippuria tai jotain mausteseosta laittamaan, niin mä oon siinä reunalla. Mä en kauhistele, mutta mä oon silleen, hän on hienompaa väkeä. Hän on kulinaristi. Jaha, artesaani. Mä kutsun sitä artesaani jauhelihaksi.
0: Jos siinä on suolaa.
1: Jos siinä on suolaa ja
0: jauhelihamaassa.
1: Ihan mitä tahansa, sahramia, niin se on jo artesaani jauheliha silloin.
0: Mä en tiennyt, että mä teen Mikko Kärnän kanssa täällä ohjelmaa. Koska sun reseptikirja tulee ulos?
1: Se on pamfletti, ei sitä kutsuta niin vielä kirja. Se on reseptipamfletti ja se on tulossa syssymällä.
0: Ja siinä on yksi sivu niin ja siinä on, että paista jauhelia.
1: Joo, laita jauhelia pannulle.
0: 700 grammaa, ei 400.
1: Ei.
0: Vaan 700.
1: 700 grammaa. 400 grammaa, niin kutsutaan aamiaiseksi ja 700 grammaa illallinen.
0: Hei.

0: laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
1: Ei mulle laittaa.
2: Niin, katsokohan sä oot ajatellut, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
1: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
0: No. Ostit itelles ne kukat.
1: Niin, ostit itelles. Sä valitsit omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaas kukkiin.
3: Yle Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ja yksi tähän kesän korville kuuluva asia on kesäkumibiisi. Ja meillä on artisti selvillä. Meillä on siitä biisistä pientä snippettiä. Ja kuunnellaanko vähän?
2: No kuunnellaan vähän.
1: Kuunnellaan vähän.
2: Kuunnellaan vähän, miltä se kuuluu.
1: Ihan vähän tuossa tuonne pieni tuommoinen.
2: Pikku tiiseri sieltä. No, kuka? Kuka se mahtaa olla?
1: Mikä se oli? Noni, kuuntele.
2: Joko mihin arvataan he?
1: Kuka tää on?
2: Kuka se on?
1: Onks tää joku Yle X-pop-artisteista?
2: Kuka? Mitä? Voi arvat siellä laittaa. 0444216888. Voi laittaa arvauksia WhatsApp.
1: Kuka se on? Ei, tänne tulee jo arvauksia. Niin tulee arvauksia. Ei ole vielä tullut oikeeta.
2: Joko siellä?
1: Jos mä tänä yönä.
2: Mitä? Jos tänä yönä mitä? Mitä jos mä tänä yönä?
1: Mitä?
2: Mitä jos mä tänä yönä?
1: Tulee arvauksia
2: niin,
1: WhatsAppiin.
2: Tuli, joo, täällä on lailla.
1: Mitä?
2: Mitä? Kuka se
1: mitä
2: voi olla?
1: Mitä sä
2: kukahan se voi olla?
1: Mitä?
2: Kuka siellä oikein kummittelee?
1: Täällä veikkaillaan Minttua. Täällä veikkataan Emma ja Matildaa.
2: Annikki Tähteä.
1: Annikki Tähteä. Sannia veikkaillaan.
2: Joo.
1: Mirella, Vilma Alina.
2: Matula.
1: Nelli Matula, Louna Online.
2: Joo. Mitä?
1: Hirveästi, mutta mikä tää on?
2: Kuka tää? Onko se Sara B? Sitäkin veikkaillaan. Onko se BBB?
1: Onko se Isaac Eliot?
2: Toi voisi olla. Tuossa
1: Elinora.
2: Pala Kantores Minores korkea lauluääni.
1: Jouni Hynynen.
2: Voipi olla.
1: Onko se Etta? Mitä?
2: Mitä?
1: Joo. No kyllä tänne jo tulee myös oikea vastaus, koska kyseessähän on kukas muukaan kuin...
2: Yle X kesäkumi-artisti vuoden 2026 on...

0: Tältä se kuulostaa. Okay. Tältä se kuulostaa. Tässä. Olga ja Teenage Dream. Vuoden 26 kesäkumikappale, joka siis virallisesti julkaistaan perjantaina.
1: Kyllä vaan, jos luulitte, että tossa kun se oli 32 sekuntia kestävä kappale, niin ei suinkaan. Tämä oli vasta...
0: nykyään näin puhunoksen mennyt.
1: Ei suinkaan, ei vielä, vaan biisi kokonaisuudessa julkaistaan vasta perjantaina, mutta tässä meillä oli pieni tämmöinen snipeetti siitä, että miltä se kuulostaa. Ja kyllähän tossa oli jytinää.
0: Oli, kesäjytinää oli siinä ja perjantaina kello 8 Yle X aamussa Olga vieraana, Teenage Dream-kappale kuullaan silloin ihan vallan ja päästään kesäkumibiisiä sitten soittelemaan oikein olan takaa.
1: Hyviä arvauksia tuli, kiitoksia vaan kaikille arvanneille. Täällä oli ruusuista Danin kautta riittäväisessä. Ja puuhöyläkin oli arvattu. Ei ollut puuhöylä.
0: Ei ollut puuhöylä, eikä Benjamin, eikä Sonia, eikä Pukari Riittakaan ollut.
1: Ei ollut.
0: Täällä paljon, mutta paljon myös Olgaa veikattiin. Niin ja sillä lailla just tälleen tuolta Shikaanista ohitse, koska Olgahan ei ole yksi Yle Expo-artisteista. Se on yleensä ollut semmoinen pieni vinkki, että siellä saattaa olla, mutta ei ollut nyt.
1: Joo.
0: Mutta tuli yllä. Biisi tulee ulos perjantaina, kuunnellaan se Olgan kanssa yhdessä Yle X aamussa. Ja Olgakin niin ei koskaan ollut meillä vielä vieraan.
1: Ei olekaan muuta.
0: Joten nyt saadaan hänetkin tänne studioon ennen kuin myö lähdetään.
1: Tässä on niin. Sitten kolme perjantaita putkeen.
0: Mm-hmm.
1: Uusia vieraajia.
0: Mm-hmm.
2: Yle X aamu.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: 26 vuoden kesäkumiartisti. Niin kuin äsken paljastettiin, että Olga on tämän vuoden kesäkumiartisti ja hänen Teenage Dream-niminen kesäkumibiisi julkaistaan perjantaina ja Olga vieraana silloin meillä täällä 20:00. Ja musavideo totta kai tulossa myös. Tietenkin. Saa ensi-iltansa Yle X-popissa, ihan paikan päällä Vantaalla telkkarissa Areenassa. Ja sitä pääsee sitten katselemaan ja kesäkumeja, niitähän siis voi saada ympäri ämpäri Yle X:n kesäkumikiskalta, esimerkiksi Yle X-popissa siellä Vantaalla, Provinssissa, Ruisrokissa, Ilosaarirokissa ja Blockfesteillä ja missä kaikilla ympäri Suomen festareita, niin kuin aina on ollut tapana. Ja kesäkumikamppi, sehän on ollut jo vuodesta 95 Never Forget niin käynnissään Radiomafia ajoilta asti ja tämä on 32. kamppisvuosi. 31. kesäkumibiisi. Ja jos et vielä tiennyt, niin kesäkumi, niin tämmöinen kordari, niin sehän on ainoa asia, mikä suojaa sua seksitaudeilta.
2: Näin on.
1: Kaikki
2: on.
1: Muut ehkäisykeinot käyvät muuhunkin, mutta
3: ne ovat vain huonoja kopioita.
1: Ne ovat vain huonoja kopioita. Ja eivät suojaa siis taudeilta. Ei. Suojaavat ehkä epätoivotulta raskaudelta, mutta tauti voi tarttua, jos ei ole kumi välissä.
3: Näin on. Ja tuosta kesäkumista, eli kondomista, niin voit myös muovailla suuseksi suojaa. Sitäkään ei pillerit tee.
1: Ei myöskään. Mm. Se ei toimi. Siis kaiken ajan on pidättyväisyys.
3: Totta kai.
1: Se on PPP-linja. Ei ilppiä, ei jörniä.
3: Ei todellakaan.
1: Ei mitään näistä. Mm. Mutta jos olet...
3: Pidättyväisyys sekä fyysisissä toimissa että jopa ajatuksissa. Älä mene edes ajatuksilta siihen suuntaan.
1: Sitä. Jos olet syntinen sika, niin sitten muista kumi. Koska jos et muista sitäkään, niin olkoon kohtalosi kuin poikeluksen Jennin, jolla tautien lisäksi on myös vauva vattassa.
3: Perheen lisäystä tulossa.
1: Niin on.
3: Miettikää sitä.
1: Mulla on kuppa ja kuusi muuta ja sen
3: lisäksi. Miettikää sitä.
1: Kokonainen ihminen tulee ulos.
3: Näytä nyt se Raimo-vormisto kaikille.
1: Siinä tämä, hyvät ihmiset.
3: Toimiko ehkäisynä?
1: Tämä tulee. Ikävästi on tuonne musta paita, mutta tämä. Tämä niinku, näkyy ja kuuluu. Se, että te olette miettineet, onko kondylooma paha. Niin se sentään välillä on hallinnassa. Se, että välillä vähän kukkakaali kukkii, niin joo. Mutta tämä on, niinku, tää on mun lopuelämää tämä.
3: Harva onkaan. Mun mielestä tästä...
1: tätä ei saa millään antibiootia pois.
3: Ei saa pois ja muutenkin niin kuin liian vähän puhutaan raskaudesta seksitautina. Ihan liian vähän.
1: Tarttuu vauva ja muut taudit.
3: Lääkäri sanoi, että mulla on tosi huonoja uutisia, sulla on seksitaudesta pahin.
1: Sikiö.
3: Sikiö.
1: Sulla on nyt tarttunut sikiö tänne sun kohtuun.
3: Oh my god, hirvittävä juttu. Muistakaa.
1: Se on kiinnittynyt tuohon. Kiinnittynyt on, joo, näkyään on tuossa ruskuespussina.
3: Joo, siinä se on.
1: On kiinnittynyt.
3: Siinä se
1: joo, ja sen lisäksi sulla on tippuri.
3: Joo, mutta hoidetaan se sitten vasta myöhemmin, koska nyt tämä on akuutimpi asia. Kyllä vaan, muistakaa käyttää kesäkumia ihmiset. Siellä, missä näette festareilla, kun ootte, ja näette Yle X:n logot jossain.
1: Näette joku tautisen.
3: Näette.
1: Niin saman tien, laittakaa kumi päälle.
3: Joo.
1: Niin. Laittakaa kumin päälle jo kotoa lähdetään.
3: Kumin päälle jo kotona. Pyöräilykypärä ja kortsukikkeli jo kotona, niin just säästytte monelta vaivalta.
1: Ja tämä oikeasti on ihan tosi asia, koska nykyään siis esimerkiksi tippuri, joka on niinku ihan siis semmoinen muinainen ja kuppa, ne on niinku yleistynyt suomalaisten keskuudessa, mikä on niinku todella huolestuttavaa.
3: Ja noita merirosvotauteja.
1: Että tavallaan kun itsekin tässä niinku kesäkummekamppiksessa ja tätä on ollut niinku mukana tekemässä täällä niinku yli 10 vuotta, niin jotenkin kun nämä asiat alkaa olla niin itsestäänselvyyksiä jo, niin sitten, että niinku, ei, kyllä tämä on tarpeellinen tämä kamppis joka vuosi olla, kun ihmiset ei tiedä.
3: Niin
1: oikeasti tuolla ihan siis niinku lähti kuin kuppa töölöstä, niin tarttuu tuolla, mikä on ihan käsittämätöntä. Kohta joku lavantauti tarttuu ihmisiin.
3: Ja keripukki. Että,
1: niin, ja sitten tietysti luulisi, että minäkin ymmärrän näistä asioista, ei, mutta eihän mä näköjään vaikka ollut tässä mukana.
3: Ei. Kyllä täällä WhatsAppissa niin lisensoidut lääkärit kertoo, että kyllä, että Jennillähän on seksitaudesta yksi pahimmista.
1: Älä sano sitä.
3: Mitä?
1: Älä sano sitä. No.
3: Seksitaudista pahin, eli kyrpämyrkytys.
1: Niin tyhmä juttu. Toi on taukein juttu, mitä mä oon kuullut kuuna päivänä. Toi on Tauken juttu.
3: En ollut kuullut
1: ikinä. En koskaan. Täällä ilmeisen moni on, koska tuli joku sata viestiä.
2: Kyllähän on se kyrpämyrkytys. Kyllähän on se kyrpämyrkytys.
1: Jere Pehkonen yllättäen lyö polvea. Kyllä se on meidän aika lähteä.
3: Ai, on. Tällässä vaiheessa tuli viesti, että Jaanalta, että mä soitan tämän lähetyksen mun kasiluokkalaisille varoittavana esimerkkinä. Sekin on ihan oikein.
1: Aina olemme täällä ehkäisyn asialla.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviot, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä tämän kiinni?
0: Ei.

0: YleX aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Me järjestetään kyllä keinoja, jotta teillä rakkaat pitsulit on mahdollisuuksia voittaa itsellenne PPP-sukat. Ja yksi semmoinen keino on aika perinteikäs ja ehkä kaikista lämpimin kaikista.
2: Kyllä, ja nyt ei puhuta missään nimessä WhatsAppista. Se on muodostunut perinteiseksi, hyvin perinteiseksi hulapaloa menetelmäksi, millä me ollaan hulapaloita järjestetty. Mutta ei puhuta siitä.
1: Ei puhuta sitä, ja eikä me sitä unohdeta täysin.
2: Ei, varmasti kyllä. WhatsApp-hulapaloita tulee. On.
1: WhatsApp-pitsulit ansaitsee semmoisi sukkansa.
2: Ja niin kuin nytkin huomasi, että kun järjestetään viisutietäjä hulapaloa, niin siltikin tänne pompahdettiin WhatsAppiin huutelemaan, että mitä, onko hulapaloa mulle? Vaikka jengi ei välttämättä edes tiennyt, että mitä täällä on tarjolla.
1: Niin, no sukkaa saatanaa.
2: No joo, mutta ei WhatsAppissa.
1: Me halutaan meidän viimeisessä lähetyksessä myös järjestää hulapaloa, sukkahulapaloa, mutta ei mikä tahansa sukkahulapaloa, vaan perinteikäs postikortti.

0: Tukkabalo.
1: Kuulit oikein.
0: Laitetaan ihana. Ylen logistiikkakeskus Tukkoon.
1: Juuri näin, ihana ja lämmin muisto jostain tuolta 90-luvulta ja 2000-luvun alkupuolelta, kun esimerkiksi telkkariohjelmissa ja radio-ohjelmissa, niin postikorteilla otettiin osa erilaisiin arvontoihin. Ja sitten semmoista pleksiboksista, joka oli täynnä postikortteja, aina nostettiin voittajalle, saatettiin lukea ne terveiset, mitkä sieltä lähetettiin. Niin tämän tyylinen halutaan järjestää 29. päivä toukokuuta, eli meidän viimeisessä lähetyksessä.
0: Koska me halutaan antaa myös mahdollisuus niille voittaa, joilla ei ole älypuhelinta tai on androidilainen, joka menee jumiin aina, kun pitää nopeasti toimia, niin postikortilla voi lähestyä. Ja nyt kannattaa jo lähettää oma postikorttinsa osoitteeseen Poikelus, Pehkonen ja Parikka tai Yle X Aamu, PL77-00024 Yle. Ja ensi viikon perjantaina kaikki, jotka kortit ovat siihen mennessä ehtineet tänne, niin heidän välillä järjestetään sukkahulapalo.
1: Kyllä. Satunnainen valinta.
0: Eli nytten on monen monta mahdollisuutta voittaa itselleen uskomaton kolmen sukan pakkaus. Me tullaan järjestämään Yle X Aamussa erilaisia tapoja voittaa niitä. On se sitten hulapalo tai joku muu tapa. Mutta nyt myös perinteisellä postikortilla analoginen S-posti. Laita se osoitteeseen Yle X Aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka, PL77-00024 Yle.
1: Näin. Otitteko talteen osoitteen?
0: Niin!
1: Toivottavasti.
0: Postikortti.
1: Postikorttia tulemaan. Täällä huolehditti, että ehtikö kahdessa viikossa posti kulkea tänne asti. Kyllä se nyt kahdessa viikossa kortti perille tulee. Se on ihan vissi.
0: Ja kiinnostaa, että kuinka moni ottaa mallia pääpitsulin esimerkistä ja tekee niin kuin minä tein aikoinaan, kun suosikin arvontoihin osallistuin.
1: Ei, etkö antaa noita vinkkejä.
0: Ja liimasin kortin, liimasin sen pienen lipareen aina isoon pahvinpalaan.
1: Juu.
0: Ja voitin paljon tavaraa. Me tiedetään nämä jekut.
1: Tiedetään.
0: Toki voi yrittää, mutta
1: We see you.
0: Mutta fakta on myös se, että
1: kyllä me tiedetään nämä jutut.
0: Että me saatamme myös siihen ohkaisimpaan korttiin kyllä tarttua.
1: Joo, kyllä näin.
0: Mutta postikortti hulapalo tulossa.
1: Sanohan vielä hitaasti osoite, kun täältä tuli niin paljon viestiä, että nyt meni osoite täysin ohi, vaikka se tuossa hyvin selkeästi tulikin, niin anna vielä kynäkäti sille, joka siellä on ruutuvihkossa äärellä. Nyt, ottakaa talteen tämä osoite.
0: Onko kynäkäs, onko osoite vihko kädessä?
1: Ottakaa osoite vihko.
0: Yle X Aamu, Poikelus, Pehkonen ja Parikka. PL, eli pyllylintu. PL, eli postilokero myös suomeksi. Mä en tiedä, miksi mä tein sen.
1: Pyllylintu. Eli pyllylintu.
0: Pyllylintu 77. Pyllylintu 77. Postinumero 00024. Eli 00024 Yle, eli YLE, eli yhteinen
1: liima.
0: Liima.
1: Anaali.
0: Ei. Nyt sä kirjoitit ylä.
1: Ei, kun mikä se on?
0: Enaali. Tyhmä jätkä.
1: Emaali.
0: Vittu, sä oot tyhmä jätkä. Sun ei pitäisi ikinä puuttua näin, kun pitää kertoa jotain faktoja.
1: Oota, mitä mä nyt sanon? Enaali.
0: Sä vaan sanoit anaalia muuten.
1: Ai.
0: Noniin. Siinä toivottavasti tuli
1: esiteos.
0: Kiva jengi laittaa 00024 anaali. No ehkä se tulee silläkin perille.
1: Yle. Kirjoittakaa siihen Yle. On vaikka. Mistä toi tuli?
0: No niin, mistä toi kyllä tuli?
2: Yle X. Yle X Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Julkistettiin meidän postikortti Hulabalo, joka järjestetään ensi viikon perjantaina meidän vikas lähetyksessä. Kaikkien postikortin lähettäneiden kesken siis satunnaisesti valitaan PPP-sukkeen voittaja, niin täällä Anne kyselee, että mitä siihen korttiin pitää siis laittaa. Niin, hyvä kysymys. Laita siihen sun yhteystiedot, koska sitten me tiedetään, kelle me lähetetään.
2: Niin toki, joo.
3: Yhteystiedot. Jere tuijotti mua äsken ihan siis Einolla silmillä.
2: Niin, katso.
3: Mitä? Niin, eikä siihen pitää mitään laittaa.
2: Mitä siihen korttiin pitää laittaa, että tarkoitatko sä jotain esinettä, että mitä siihen laitetaan kiinni?
1: Sä oot kirjoittanut, sä oot vastannut Annelle, että siihen saa kirjoittaa mitä haluaa, aivan. Vaikkapa terveiset sukulaisille. Siis nyt tiedä.
2: Ihan verran. No niin, se voi olla. Se voi olla. Mulla on
1: siihen pitää laittaa sun yhteystiedot, jotta me tiedetään, kelle me ne sukat lähetetään. Eli laita siihen sun lähettäjätiedot, etunimi, sukunimi, sun postiosoite, puhelinnumero, ei välttämättä tarvita, mutta laita nyt sekin varmuuden vuoksi.
2: No laita ihmeessä.
1: Jos me halutaan lähetellä sulle viestejä soitella yömyöhä, että missä sä oot?
2: Kyllä vaan.
1: Niin yhteystiedot laitat mukaan siihen postikorttiin, jolla osallistut PPP-sukkahulabaloohan.
2: Yhteystiedot ja laittakaa joku viesti, kirjoitelkaa siihen joku terveiset jonnekin tai
1: niin,
2: mitä ikinä.
1: Minkälainen sää on siellä, koska niin, eikö se ole, mitä laitetaan postikorttiin?
2: Postikorttia aina laitetaan.
1: Täällä on ollut nyt lämmintä, aurinko on paistanut, vähän sateli eilen. Mutta muuten kiva.
2: Niin, näin. Niin jonkunlaiset terveiset siihen postikorttiin myös niiden osoitetietojen ja puhelinnumeron lisäksi. Niin se kirjoittakaa.
1: Ja vielä, mihin se tulee lähettää, niin osoite on Yle X aamu, Poikelus Pehkonen Parikka, PL, eli Pyllylintu, 77, 00024, YLE, YLE.
2: YLE.
1: Niin sillä saatte kortin perille ja perjantaina ensi viikolla sitten järjestetään uskomaton postikortti Hulabalo. Onko nyt kaikki selvää? Nyt on kaikki selvää?
2: Nyt pitäisi olla. Kyllä me tässä muistutellaan vielä tämän viikon ajan.
1: Joo. Ja jos olet postilla töissä, niin varoituksen sana.
2: Saattaa tulla.
1: Valmistautukaa.
2: Saattaa tulla kirje.
1: Beware.

0: YleX aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Nyt hypähdetään jonnekin päin maailmaa ja otetaan yhteys Mika Parikkaan, joka toivottavasti on nyt sitten ollut noita euroviisutunnelmia.
2: No siellähän hän on, hei. Hei, siellähän hän on mikki kädessään maailman kuuluisimmassa merenrantakaupungissa, eli
1: missä?
2: Viinissä.
1: Kuuluu. Missä sä oot, Mika?
3: Terveisiä Sunny Beachiltä.
2: No niin.
1: Mitä?
2: Eli Bulgaria Sunny Beachillä. Sä oot jo sinne, missä taika tapahtui, eli Eurovision voittaja maahan.
3: Mitä?
1: Miksi sä oot siellä Sunny Beachillä?
3: No, täällä on saakeli halpaa. Tässä vähän Bulgarian hinnastoa. Kalja, euro, kahvi, euro, litra maitoa, euro ja leipä 80 senttiä.
1: Okei. No mut se on kyllä kiva paikka ja näyttää hyvältä. Onko se pitkäänkin ollut?

0: siellä?
1: Eilen tuli. Eilen tulin. Mitä? Hei, nyt minkä on ihan pakko kysyä.
2: Mä haluan kysyä, että minkä tahtiin sä tanssit?
0: Se on beach club.
1: Sä et vaan kuule, kun DJ soittaa tuolla taustalla.
2: Aivan, aivan.
0: Niin mitä?
1: Kuka voitti viisut? Mun on pakko myöntää, mulla vähän meni ohi. Kuka voitti viisut?
0: No se on varmaan se, mikä sulla huomenna, eli Dara. Ja Bangaranka-niminen kappale.
2: Bulgaria.
0: Bulgaria, siis missä sä, eikö Sunny Beach ole siellä Bulgariassa?
2: Juuri näin.
0: Siellä sen takia.
1: Hei! Aika hyvä tuuri kävi. Ja sepäs sattui, koska tuossa kun tulin, niin Sofia tuli kyllä tutuksi.
0: Okei.
1: Okay. Ihana nainen, ihana nainen.
0: Aivan. Niin justiin. Joo, mutta siis et sä... Mä... Niin, kerro vaan.
1: Ei kun sano vaan.
0: Ei, kun oli vaan sitä kysymässä, että siis olet sä siellä sen takia, että et niinku, onko sulla nyt mitään Euroviisu-uutisoitavaa meille?
1: I need fuck. No, mulla kävi semmoinen juttu, että ne sanoo mulle siellä, että mä en sinne voi tulla. Myönnetään se suoraan, mä en päässyt sinne saakelihalliin sisään.
0: Okei.
2: Okay. Ootko sä edes käynyt Viinissä? Lensitkö sä suoraan Australiasta Sunny Beachille?
1: Mä lensin suoraan Sunny Beachille.
2: No mä en arvasin sen, että sä ois käynyt Viinissä.
0: Et sä oot käynyt Viinissä.
1: En mä oo käynyt Viinissä. En mä ole käynyt Viinissä. Mä lensin suoraan tänne Sunny Beachille moikkaamaan Sofiaa. Ja täällä mä oon ollut. Ja Pete ei vastaa mun puheluihin. Ja Linda puhuu vaan ruotsia. Ja... Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että viisut ei ole mua varten.
0: Onko näin? Mika, tää tavallaan nyt oli niinku sun työtehtävä. Mennä sinne Euroviisuihin Itävaltaan raportoimaan. Niin sen sijaan sä oot lomaillut Australiassa ja nyt Sunny Beachillä Bulgariassa.
1: Hei, siellä mä olin töissä.
2: Mitä töitä sä teit sieltä?
1: Ihan se oli työmatka siellä Australiassa. Joo, se oli väärä maa, mutta se oli työmatka, joten tosta en ota kyllä paskaa.
2: Joo, kyllä se matka käy
0: joo,
2: työstä.
0: Joo, mäkin olin just Roodoksella työmatkalla.
2: Matkailu käy työstä tietenkin.
1: Joo.
0: Okei, okay. No mutta mitä Sunny Beach on tarjonnut?
1: No Sunny Beachillä aika hyvää meininki on ollut tässä, että aika paljon tuttuja tullut vastaan tuossa ja mä ajattelin tässä nyt viikon ottaa leipeniä ja sitten ehkä tulla takaisin Suomeen ja katsoa sitten. Mikä tuntuu, että tämä reissaaminen, mitä?
0: Siis mitä viikon on? Et se voi viikko olla siellä. Tämä on meidän tokavikan viikko. Meillä on ylihuomenna vetokisa tulossa ja kaikki. Että se nyt voi viikko olla Sunny Beachillä.
1: Joo, mutta Jenni, kun sä et ymmärrä, kun... Sä et ymmärrä, kun mä oon kadottanut mun lompakon ja mun passikin on kadonnut. Ja kun mä...
2: Menikö Nesse baarissa?
1: Ne meni.
2: Nesse baarissa.
1: Siellä.
2: Nesse
1: baarissa.
0: No sä.
1: No kyllä sä pitää käydä pulahtamassa. Mä käyn ihan kohta pulahtamassa tuossa mustassa meressä. Onko toi musta meri?
0: En tiedä, siniseltä se näyttää tänne päin, mutta
2: ota tuo aurinkolasi pois, niin se näyttää siniseltä sullekin.
0: Sun pitää, hei sun passi, ootko sä kattonut mun kohdusta?
1: Oon.
0: Ei ollut sielläkään. Oi,
1: ei ollut. Ei ollut, mä kävin siellä.
2: No ei. No.
1: Mä oon niin kypsä tähän kaikkeen.
2: No ei mitään.
0: No niin mekin, Mika. Lähetti
2: niitä sun tavaroita sieltä Nesse-baarista ja toivottavasti löydät, koska sua tarvitaan täälläkin.
0: Joo.
2: Ja tää oli sun viimeinen työreissu.
1: Ne lähetti Jere sulle kovasti terveisiä tuolla, muistavat vielä.
2: Hei kiitos kovasti.
0: Hei, me soitetaan tonne.
1: Ja se kikkikuva, niin se on nykyään siinä baaritiskillä. Se on semmoinen kuin kikkitrinkki myynnissä, missä on se sun kuva.
2: Ai legenda elää vielä.
1: Legenda elää, kyllä.
2: Pitääkin lähteä moikkaa sukulaisia sinne.
0: No niin, me soitetaan.
1: Joo, tuu tänne.
0: Me soitetaan nyt Suomen lähetystö ulkoministeriölle, että hoidetaan Mika tänne takaisin Suomeen. No niin, Mika, käy pulahtaa, niin vähän virkistyt.
1: No niin, mä juoksen
0: Mika juoksee. Niin, se katsoi sinne.
2: Sinne se meni. Silloin siellä ranta se tuli vaan raattuna.
0: Eikä, sinne se meni pötkyttää. No niin. Aika kiva.
2: Joo, joo, kato, sieltä se tuli takaisin.
0: No niin, nyt.
1: Lämmintä!
2: No niin, on, on.
0: Kiva.
2: Ei muuta kuin takaisin vaan sinne.
0: Ei muuta kuin takaisin.
2: Ottama.
0: Kiitos Mika, moi moi.
2: Moi moi.
0: No niin, nyt se, kato, nyt se sukelsi tonne. Sinne. Se toimistotuoli oli taas mukana.
2: Kato perään, sitä se tykkää kyllä kiikuttaa mukana, mutta passi.
0: No niin, toivottavasti saadaan Mika takaisin Suomeen. Suomeen tota, ennen varsinkin ylihuomista, kun keskiviikkona on sitten toi vetokisa, niin hänen pitäisi tulla sitä vetelle.
2: Toivottavasti näin. Tulee Sofian kanssa siis Suomeen.
0: On, hän, on, hän tuhlaa koko nyt meidän budjetin niin loppuun tässä. No viimeisillä viikolla tietysti ihan sama. Ihan sama, mitä se tekee.
3: Yle X. Yle X aamu. Oikein.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Ihanaa tiistaita, ja jos ei viikonloppuna nähty torilla, niin Turun torilla nähdään, koska sinne tulee Raitsikkeri.
2: Hyvä Turku.
3: Ottakaa tjökelle ja fökelle. Raitsikka is back,
1: koska Turkuhan on ollut Suomen ensimmäinen kaupunki, johon raitiovaunu ylipäätään on Suomen historiassa rakennettu, ja sitten se sieltä poistettiin, ja sitten Turku jäikin nuolemaan näppejään, kun huomasi, että mitä ne, he suli rakensi, mitä, ai Tampereellekin,
2: kyllä nyt Turku.
1: No kai meilläkin, kun meillä on tää vaan tää paska, tää, mikä tää on, funikulaari, joka ei toimi ikinä, ja meille vaan nauret, ne nauraa meille, kuin Mattia Tepinen nauraa meillä tuolla. Me mitään kanssa rakentaa ratikka.
2: Kyllä ratikka, se on kaupungin merkki, kun ratikka tulee kylille. Niin nyt on sitten Turun
1: kaupunginvaltuutetut äänestänyt.
2: Äänestänyt ja päättänyt pitkän keskustelun ja väännön jälkeen, mikä ei yllätä Kurikassakaan. Että jos ratikasta puhutaan, niin väännöt on pitkät.
1: Ja oli aika tasainen tämä tulos kuitenkin. Valtuustossa annettiin 36 jaa ääntä ja 31 ei ääntä, eli ei mikään niinku murskavoitto tässä ollut, ja sitä toki osas odottaakin Turun päätöksestä ja tästä ratikkakäsittelystä tulee meille aina Tampereen vastaava, koska se oli ihan mieletön, ja sieltähän meille niinku loppujen lopuksi tuli pääministeri.
2: Sanna Marin marinoitiin tuossa keskustelussa.
1: Koska hän siellä puheenjohtajana piti jöötä salissa.
2: Ja jos joku
1: jakoi puheenvuoroja.
2: Tulevaisuudessa tästä, kun vuosikymmeniä menee eteenpäin, jos ihmiset luulee, että joo, Sanna varmaan sitten vanhoilla päivillä niin muistelee jotenkin hikikarpaloissaan covid-vuosia ja koronavuosia, että miten vaikeita oli. Ne oli lastenleikkiä. Kyllä Sanna Marin muistelee ja heräilee yöllä tuskaa hikeä edelleenkin tuosta kyseisestä ratikkakeskustelusta ja niistä kokouksista.
1: Niin. Siis anteeksi, mitä Veltto Virtanen sä nyt sanot?
4: Kuurot ei kuule sitä ratikkaa ja alle yhtä.
1: Liito-orava, mitä?
4: Mitä työttömille mitään muuta tekemistä kuin ajella sillä ratikalla vaan ympäri Tampereen.
2: Nämä oli siis oikeita, nämä ei olisi keksitty.
1: Ei ollutkaan, nämä oli siis ihan oikeita, että minkä takia ratikkaa ei pitäisi rakentaa, niin Tampereella muun muassa kuultiin tällaisia juttuja, että senhän, kun ne on niin hiljaisia, niin oliko niin, että sokeet jää niiden alle?
2: No hei, tässä joo. Tässä on lista ihan, että nämä asiat toteutuisivat valtuutettujen mielestä, jos ratikka kaupunkiin tulisi. Niin täällä on listattuna, että
1: Tampereella.
2: Niin, nyt ei puhuta Turusta, vaan puhutaan Tampereesta. Tampereelle sitten myöhemmin tuli tietenkin ratikka, mutta nämä oli sitten esteenä ratikan tulolle valtuuston mukaan, ketkä oli siellä puheenvuorossa pitänyt. Kuurot eivät kuule ratikkaa ja jäävät sen alle.
1: Mutta tossa ei ole mitään järkeä.
2: Ei mitään järkeä.
1: Toi, mitä mä sanoin, että sokeet ei kuule, ei kun näe sitä, kun se on niin hiljainen, niin sitten ne ei kuulekaan sitä, niin sitten ne jää alle. Mutta se, että kuurot ei kuule, niin ne jää alle. Mutta ei kuurot kuule autojakaan tai mitään muitakaan kulkuvälineitä, niin miksi ne saa? No joo, en mä, että miksi mä menen tähän.
2: No niin jävet, älä nyt ole Sanna Marin.
1: Hei, pääministeri Virka odottaa.
2: Kyllä, noniin. Se oli vasta ensimmäinen mietti.
1: Joo.
2: Ihmiset saattavat myös yrittää itsemurhaa ratikan alle heittäytymällä. No, ne saattaa yrittää sitä monissa muussakin paikassa. Ratikkaa ei voi rakentaa, sillä Trump voittaa Yhdysvaltain presidentinvaalit ja tulee lama. Ne tiesi jotakin!
1: Oho!
2: Mitä hittoa?
1: Oho!
2: Mutta mä en tiedä, tää on ollut 2016, niin toki tuossa on ollut ne Donald Trumpin ensimmäisen vaalikauden vaalit vasta käsillä, ettei puhuta nyt vuodesta 2025 yhtään mitään. Häviääkö Kalevan ABC? Näin oli kysymys yksi. Audimiehet eivät jätä autoa vandaalle.

0: kavereille. Ulkopaikkakuntalaiset eivät pääse kunnolla teatteriin ja kaupungin velan takia asuntojen hinnat laskevat.
1: Eikö ne pääse just paremmin? No mutta on Turussakin osattu.
0: No.
1: Täällä on muun muassa kokoomusvaltuutettu Mahosen Jimi sanonut, että hän äänestää ratikkahanketta vastaan, koska muita liikennevaihtoja ei ole selvitetty tasapuolisesti. Ja hän sanoi, että liikenne kehittyy niin nopeasti, että tässä kohtaa ratikkaan investoiminen ei ole järkevää. Että nyt on hei, tiedätkö, tuolla menee ruokarobotei? Sähköpotkulautoi. Mm-hmm. Ne olisi ollut 15 vuotta sitten ihan utopiaa, muistuttaa Mahonen. Ja hän muun muassa mainitsi, Kiinassa autonäyttelyissä on nähty jopa lentäviä autoja. Et tuo pitäisikö niihin panostaa Turussa? Tämä oli siis mun tota noin niin, sovellettu imitaatio. En ole varma, miten Jimi puhuu, mutta tällainen mä ajattelen, hei, se on ollut tällä hei, Kiinassa on autonäyttelyssä nähty jopa lentäviä autoja, hei. Niin kannattaako me nyt johonkin niinku ratikkaprojektiin tässä laittaa rahoja, hei?
0: Oh my god.
1: Kuivarteen me siihen laittaa, kun me voitaisiin tutkia tätä lentävää autosysteemiä. Että jos meillä Turussa olisikin ekat Suomen lentävää auto, lentävää julkinen liikenne täällä, hei. Meidän förril, meidän funikulaarin, sit se vetää tällaisella flying bussilla täällä, hei. Meillä on flying dösä, hei.
0: Joo, joo.
1: Siinä jää kakkoseksi hesalaisten ratikat ja tamperelaiset, hei. Kuivarteen me ei tällaista tehdä.
0: Kateellinen.
1: Kyllä sielläkin on osattu, mutta näin on kuitenkin päätös tehty. Ratikka Turkuun tulee.
0: Onnea Turku.
1: Onnea Turku. Se on yksi mun lempijulkisen liikennevälineestä. Siinä on kiva ajella. Ja näillä näkymin alkaisi Turussa syksyllä 2033 raitiovaunun liikenne, joten sitä saadaan vielä ootella. Rakentaminen vie aikaa ja rahaa. Yli 500 miljoonaa euroa.
0: Raivaala.
1: Siinä onkin. Se on Turun historian suurin investointi ja tämä menee sillä ehdolla läpi, että myös valtio osallistuu hieman kuluihin.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Käsiteltiin erityisesti turkulaisia koskettavia uutisia. Ja koskettaa tämä minun tamperelaista sydäntäkin. Turussa on tultu vihdoin järkeen. Turussa on tultu vihdoin.
2: Järkiinsä.
1: Koska siellä niin esimerkiksi valtuutettu Mäkipään Anna kehottaa turkulaisia ottamaan mallia tamperelaisista. Et siellä voitetaan Suomen mestaruuksia ja rakennetaan lisää ratikkakiskoja. Haluammeko olla niin kuin menestyvät turkulaiset vai kaivella mieluummin napanöyhtää? Niin Turku.
2: No niin, se on hyvä vetää pikkuisen.
1: Miksi te kaivatte napanöyhtää, kun te voitte olla niin kuin tamperelaiset? Menestyvät tamperelaiset tässä varmaan pitäisi lukea. Koska tamperelaisethan menestyy.
2: Niin näköjään. Että siellä
1: pitäis me menestyä?
2: Siellä on uutta areenahanketta saatu maaliin. Ja ratikat ja jääkiekon Suomen mestaruudetkin tuli vastikään.
1: Kyllä,
2: takaisin
1: kyllä.
2: Tampereelle vuoden tauon jälkeen. Ja jotenkin mua huvittaa tässä, että tietää, että tämä on iso päätös ollut Turulle ja ylipäätään turkulaisille ja turkulaisille kaupungin valtuutetuille, koska tätä, niin kuin tästä on otsikko, että iso vääntö ollut, niin kuin tämmöisissä isoissa projekteissa aina on, että toiset on vastaan ja toiset puolesta ja ennakoitavissa oli, että tämä menee aika tiukille, niin nämä uutiskuvat, mitä täältä on, että kaupungin valtuustossa nämä jäsenet, jotka on äänestänyt raitiovaunun puolesta, raitiotien puolesta, niin oikein tuulettelee tuolla. Tiedätkö, kyllä. Silleen, kun päätös on mennyt läpi, niin come on,
1: Denk leaderin,
2: ja sitten kotona, tai varmaan jo tuolla kaupunginvaltuuston kokouksen ulkopuolella käytävillä, niin skumpat poksuu, ja pääministeri on tullut paikalle vielä siunaamaan tämän päätöksen. Ja
1: kyllä.
2: Mieti sitä.
1: Siellä on käyty ehkä torilla pyörähtämässä. Mm. Ei varmaan järkkäreitä tarvittu.
2: Ei varmasti, joo.
1: Mutta mikä sen nimeksi tulee? Onko se fratikka vai fura? Fura? Fraitio fraunu. Koska siellä on funikulaari, föri, föli, fiat. Mitä kaikkea? Siellä on kaikki äppälä. Mikä on niin random juttu, mä en tiedä miksi, mutta kai siitä tulee joku fraitio varmaan.
2: Fratiikkahan siinä.
1: Fratiikkahan se varmaan on. Miksei se on niinku johdettu vielä Tampere, koska hei, se, ottakaa esimerkkiä tamperelaisista, jos siellä puhuttiin jutikasta, niin voisiko se olla frutikka?
2: No voisiko se olla, tai sitten matikka tai tepiikka, jompikumpi.
1: Hei, toi on hyvä. Hei, tuukse matikal vai tepiikal?
2: Ois kahdenlaisia.
1: Ois mahtavaa.
2: Kahdenlaisia erilaisia vaunuja. No, matikkavaunuja ja tepiikka.
1: Joo, tai että niinku, et matikka kulkee itään, tepiikka länteen, niin tai joku tällainen niinku suunta. Et kumpaa sä hyppäät, meneekö sä matikal vai tepiikal?
2: Niin jo.
1: Kumpaa kautta sä kierrät?
2: Just näin.
1: Mä en tiedä, miten se menee, mutta ensiksihän se on aika tommoinen niinku yksivirtainen rata, vaan ei mikään niinku, ei tuu heti niinku kymmeniä eri linjoja niinku Hesastadissaan, että se lähtee jostain yhdestä. Matikka vai tepiikka? Niin. Mahtavaa, Jere.
2: Tällä ensimmäisellä analogialla, niin tuli WhatsApp-viesti, että fmati, ja jos tulee toinen, niin se on ftepi.
1: Ftepi. Matikka vai ftepi?
2: Jotenkin tästä se pitää johtaa. Matti ja Teppo kulkee sitten ikuisesti.
1: Ei, kun toi on hyvä idea. Nyt vaan tuonne Turun kaupungille soittamaan, brändityötä kehittämään ja rahat pois Turun kaupungilta, jotka tietysti tässä kohtaa jo ovat miinuksen puolelle, koska aika hintava tuo on tuo ratikkaprojekti. 500 miljoonaa ja sitten se oli tosiaan semmoinen ehto, että kunhan valtio on mukana 30%. Ja Petteri Orpohan on tyytyväinen tähän kaupunginvaltuuston päätökseen ja tähän koko kokoukseen, niin eiköhän sieltä se 30% valtio niin, että osuutta lyödä.
2: Orpohan hyvin työnsi se tulevan hallituksen bussialle tässä ja sanoi, että Turun ratikka menee seuraavan hallituksen pöydälle. Eiköhän sieltä anneta sitten valtuutta.
1: Niin, aivan niin totta.
2: Itse en tee
1: mitään. Kyllä varmaan. Tämä menee niin totta. Tämä menee seuraavan hallituksen pöydälle.
2: Että sieltä. Kyselkää sieltä sitten.
1: Siitte.
2: Kenelle?
1: Klassinen.
2: Niin.
1: Minä tästä jäänkin kesälomalle.
2: Todella hyvä päätös.
1: Niin, tästä tulleepi seuraavat, niin voipi. Minäpä laitan nämä paperit heidän pöydälle, niin saavat käydä läpi sitten. Että mutta eiköhän ne. En tiedä, mikseivät.
2: Niin, kyllä aikamoisia pitäisi tapahtua, että ne sen kieltäisi.
1: Juu, että hei nyt.

0: eniten vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
2: Ei mulle laittaa.
1: Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itselle ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Jännää vähin käy ennen kuin loppuu, mutta otetaan tästä kaikki irti ja käsitellään päivän kuumia ja polttavia perunoita, kuten tämmöistä kamalaa rikoskeissiä, joka on tapahtunut Lapinlahdella. Tämä on oikein kyttä juttu.
2: No tarvitaanko me kyllä?
1: Excellence. No laitetaan tähän.
2: Laitetaan.
1: Laitetaan vaan, jos se sieltä sen löydät, niin laitetaan nyt tähän. Otetaan kaikki irti. Nyt sanotaan, että rima on matalalla.
2: Okei, tämä on suuri lupaus.
1: Niin.
2: Noniin.
1: Että tämä ansaitaan. Tämä ansaitaan vähällä nyt.
2: No,
1: eikö sä sitä? Eikö sun nappi toimi? Ei sun nappi toimi.
2: Tuo oli väärä asetus, oli tuolla. Nyt. Ollut tekniset kikkailu työllä.
1: Kyttä juttu.

0: juttu, se on tyttä juttu.
1: Lapilahdelta.
0: Tyttä juttu.
2: Tyttä juttu. No, mitähän kytät sanoo, kun saavat kuulla tästä.
1: No, nyt mulla on hirveät odotukset. Pitäisi olla. Nyt pitää olla yksi maailman suurimmista kyttäjutuista.
2: Mun tekisi mieleen, että itse kyttähattu päähän ja tutkia, mitä tässä on tapahtunut. Kun Lapilahdella ylioppilaskirjoituksessa on tapahtunut suuri huijaus.
1: Okay.
2: Eräs opiskelija on huijannut sekä viime syksynä että tänä keväänä ylioppilaskokeessa. Ja kokeen valvojat paljastivat tämän huijauksen. Tästä kerrottiin tuossa jo muutama päivä sitten Ylen uutisten sivuilla. Ja nyt sitten oli tullut uutinen myös, että tämä huijannut opiskelija ei saa osallistua ensi syksyn kirjoituksiin. Eli sen lisäksi, että hänen tämän suoritukset on viime syksyltä ja keväältä diskattu, niin myös ensi vuosi pannas.
1: Okei. Okay.
2: You cannot participate, joka tarkoittaa sitä, että hänellä siis sen, että hän ei valmistu tänä vuonna ylioppilaaksi, ei valmistu ensi vuonnakaan, koska sitten se heittää vielä kokonaisen seuraavan vuoden myös eli kirjoituksista ulos tämän.
1: Eli tämä on niin kuin
2: huijari.
1: Tälleen MM-kisojen aikaa pitää varmaan selittää niin kuin lätkätermein. Tämä on ulosajo ja ottelurangaistus.
2: Just näin. Että ei pelkkä ulosajo, mikä olisi tavallaan niin kuin, tai siis että tässä tulee niin kuin rankkua rankun päälle. Mm. Että totta kai niin kuin ei hyväksytä huijattuja tuloksia, mutta että sitten vielä päälle vuosi pannas. Seuraavan kerran saa osallistua yökirjoitukseen keväällä 27. Elikkä hänellä on vielä, no hänellä on siis syksy.
1: Niin syksyllä ei pääse kirjoittamaan.
2: Keväällä 27 pääsee, mutta ei hän ehdi sitten valmistua kuitenkaan, jos häneltä on jo, koska jos sunhan pitää sekä syksyllä että keväällä kirjoittaa, että sä saat tarpeeksi aineita kirjoitettu.
1: Mm.
2: Eks näin?
1: Joo.
2: Et sä voi vaan jompana kumpana kirjoittaa.
1: Mutta tästä mä lukasin nopeasti tästä silloin, kun tästä uutisoitiin ensimmäisen kerran, niin sillä sanottiin vaan, että ylioppilaskokeen tekijä oli jäänyt kiinni vilpistä, mutta ei oltu sen enempää eritelty, että
2: niin,
1: mikä tämä vilppi on ollut.
2: Eikä kerrotakaan. Rehtori ei kerro Savon Sanomien haastattelussa tarkemmin, millaisesta vilpistä on kyse. Huijaus on kuitenkin selkeästi todennettu, eikä vieläkään kerrota, että mitä tässä on tapahtunut. Ja tässä tietysti, siis nykyäänhän YO-kirjoitukset tehdään tietskarilla, Jere. Me ei tiedetä siitä maailmasta mitään. Ei, me ollaan käytetty konseptipaperia ja lyijäriä ja sitten mustekynää ja sulkakynää ja kirjekyyhkyä. Ne lähti sinne sensoreille kirjekyyhkyille. Kakaa!
1: Me laitettiin se, käärittiin semmoiselle rullalle se meidän essee.
2: Joo, se oli osa sitä niin kuin YO-kirjoitusta. Sun piti saada se kaikki sen 8 tunnin aikana tehtyä. Sun piti rullata se semmoiselle pienelle, konseptipaperille pienelle rullalle. Sitoo se semmoisen pulun jalkaan.
1: Ja sitten hakee vielä siltä valvojalta sinetti siihen naruun, millä se oli kääritty, ettei sitä voi aukasta enää.
2: Poltettiin semmoisella jutulla.
1: Joo.
2: Siinä puolella monella näpit.
1: Niin paljon. Ja sitten meille poltettiin tuohon pyllyposkeen vielä se vuosi kerta, että milloin oltiin kirjoitettu.
2: Joo, kyllä meillekin.
1: Tiedetään.
2: Joo. Mulla lukee kalu mun perseessä.
1: Mutta se
2: ei liity mun Kalevan lukion ollenkaan. Se on vaan ohje. Se on niin sanottu kartta.
1: Tarjoilu suon.
2: Niin, tuohon suuntaan. Siinä on nuolia. Ei siitä sen enempää. Mutta tässä ei kerrota, ja mä luulen, että tässä ei kerrota sen takia, että kukaan muu ei tätä teki sitä jotenkin sillä lailla, niin kuin koittaisitte. Että niin kuin
1: kiinnostaisi tietää.
2: No ai jaa, sen takia mun tekisi millä, että se kytähattu päähän, että mä haluaisin tietää. Jos sä oot se lapilahtelainen, hei YO-huijari, niin laita meille viestiä, miten nykykirjoituksessa voi puijata, koska silloin kun me oltiin nuoria, niin sehän tarkoitti siis jotain, että sulla oli joku, tiedätkö, joku lappu piilotettu johonkin. Mm. Ja sit sä olit silleen, ope, saanko käydä vessassa. Ne oli niinku tota laatua. Mutta et miten niinku nykyään tietskarilla puijataan. Voihan tietysti joku lappu toimia nykyäänkin, mihin se olisi kadonnut.
1: Eikä mihinkään.
2: Saa
1: taskussa kuljetettua joku lappu.
2: Mulla tulee tästä mieleen nyt semmoinen lapinlahtelainen niin kuin oikein kunnon koodari. Tiedätkö sille, että se on siellä näpyttänyt jotain. Se on saanut siellä jonkun netin.
1: Mennyt dossiin.
2: Mennyt jotenkin, päässyt jotenkin nettisivu Googleen ja etsinyt sieltä vastauksen. Että niin kuin mua kiinnostaa toden totta, että mitä tässä on oikein kikkailtu kakkailtu.
1: Täällä etsivä Martti WhatsAppissa sanoi, että veikkaisin puhelin peräsuolissa.
2: No se oli toinen idea. Joo. Se oli ihan toinen idea, mikä kanssa tuli.
1: Mutta varmasti ei tarvitse olla etes se itse vilpin tekijä, mutta Lapinlahti tuommoinen vajaan 10 000 ihmisen kunta, niin aivan varmasti siellä koko kunta tietää, miten sitä on yritetty sitä vilppiä, kun tästä nyt ollaan uutisissa.
2: Tiedetään. Ja
1: joku
2: niin
1: lapinlahtelainen, joka olette kuulolla, niin kertokaa.
2: Ihan varmasti.

0: Mitä edes kylillä huhutaan? Mikä se on se niin vilpiyritys, mitä siellä ollaan tehty?
1: Jep. Ylioppilastutkintolautakunta tiedottaa, että kevään kokeessa 9 opiskelijaa jäi kiinni vilpistä ylipäätään okay. niin koko Suomessa. Kun kaikkiaan kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin oli ilmoittautunut yli 50 000 kokelasta. Eli prosentti on pieni niistä, jotka on jäänyt kiinni. Mm. Koska onhan varmasti siellä on joku, joka on...
0: Mä en päässyt pälkähästä.
1: Niin.
0: Eikä ole huomattu.
1: Jep.
0: Mä oon nauraskellut paskasta nauraa tyhmeliinille, jotka on jäänyt
1: just
0: kiinni.
1: Just näin. Mutta miksi tämä lapinlahtelainen on noussut näin isoksi jutuksi, niin sen takia mua kiinnostaa just se, että tässä on tehty jotain hyvin poikkeuksellista. Ja sekä just se, että on sekä syksyn että kevään kirjoituksissa puijannut. Se on tietysti varmaan myös poikkeuksellista, että on jatkanut samalla mallilla.
0: On, voi olla kohtalaisen kokoinen tähtäin otsassa tuossa kevään 27-kirjoituksissa tällä lapinlahtelaisella mahdollisella ylioppilaalla.
1: Se voi olla,
0: kaksi että kertaa aikaisemmin yrittänyt
1: vilppiä.
0: Se voi olla, että jonkun verran tutkaillaan.
1: Aa, sä oot se kaveri.
0: Joo.
1: Ei muuta kuin...
0: Kädet konepelille.
1: Tarkistetaan ne sun eväät. joo, etiketit on poistettu. Ja mikä tää on? se on omena. Joo, testasin vaan.
0: Ei se tolleipä, sehän menee takahuoneen kautta.
1: Niin se menee, siellä vedetään kumihanska käteen niin, napsahtaen
0: just
1: vaan.
0: Kautta.
1: Sitten katsellaan.
0: Jaha, täältä tuli taas kännykkä ulos.
1: Miksi sulla lukee perseessä kalu?
2: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Ja ei ainakaan vielä kukaan syväkurkku on meille paljastanut, että miten on Lapinlahdella vilppi tehty ylioppilaskokeessa, koska kiinnostaa. Siellä siis rankaistaan vilpillisesti käyttäytynyttä oppilasta, että hän menettää oikeutensa osallistua ensi syksyn ylioppilaskokeisiin, niin kuin tietysti noi syksyn ja kevään kirjoitukset myös hylätty, koska niissä hän oli todistetusti huijannut. Mutta miten? Sitä me ei tiedetä.
1: Ei tiedetäkään, ja lähimmäs mitä ollaan päästy silmin näkijä havainnoissa tai paikallistason tutkijoissa, niin ollaan Iisalmessa. Että Iisalmen tutkija laittoi WhatsAppissa tervehdykset. Naapuripitäjässä ei ainakaan minun korviini ole kuulunut mitään.
0: Selvä.
1: Loppu.
0: Kiitos. Loppu.
1: Kiitos Iisalmen tutkijalle. Kovasti täällä on epäilyksiä siitä sit kaikkialta muualta asiansa osaavat rikostutkijat, niin kertoo, en tiedä onko ennakkotapauksia heidän pitäjässään tapahtunut tämmöisistä, koska tietävät mahdollisia väärinkäytöksiä, esimerkiksi, että on tatuoinut. Mahdollisesti tämä lapinlahtelainen vilpintekijä on tatuoinut koko maaolkaavan selkäänsä, maaolkaava kirja selkäänsä pakotyyliin, että sitä olisi laillista käyttää. Ja sitten täällä epäillään myöskin, että onko laittanut aasialaisen neron peräsuoleen. Että olisiko siinä mitään mahdollisuutta. Mikä jottee?
0: Niin, tai tämä niinku oli tämä shakki-juttu, että on ne jokut anal beads, jotka siellä sykkii.
1: Niin, toki.
0: Että joku lähettää siitä, miten se toimisi. Siellä tulee kysymys jostain niinku esseekysymys historiassa, että kerro, miten maatalous saapui Suomeen. Mm. Niin sitten alkaa...
1: Se laittaa kädet.
0: Aa, joo, okei. Okay.
1: Se ohjelma laittaa kädet näppäimistöllä ja sitten alkaa anali rauhasissa, alkaa tärinä ja kädet vaan kirjoittaa. ai.
0: Toisten on oltava.
1: Niin jo.
0: Koska silloin, kun oli tämä shakki-keissi, että epäiltiin siis tämmöisen niin aivan siis tyyliin suurmestarin voittanutta.
1: Siis maailman parhaan.
0: Maailman parasta.
1: Magnus Carlsen, maailman niin, paras shakin pelaaja.
0: Niin, kun hänet sitten tuli tämmöinen junnu, joka oli todistetusti huijannut jossain nettipeleissä, niin tuli ja voitti, niin se oli ainoa, mitä keksittiin, että hänellä oli, tai se oli semmoinen teoria, että hänellä oli joku anaalihelmet. Mutta niin mitä sinne, mikä on se viesti, kun siellä värisee siellä pyllyssä, että mistä sä tiedät, mitä nappulaa ja mihin suuntaan?
1: Tiedä, mikä
0: se on se morsekoodi?
1: Joku morsetus kai se torni A7.
0: Sanon vieläkin. Voitko laittaa vielä? Mä en tajunnut. Tästä muuten aiheesta oli Netflixissä dokkari. Oliko se tämmöinen Untold-dokkari vai mikä siellä? Niin oli tästä
1: KO-keissistä. Mielenkiintoinen tapaus.
0: Vieläkään ei ole totuus täysin selvinnyt, mitä siinä on tapahtunut, että miten se voi voittaa. Mutta voi kai sitten voittaakin. Mutta se tuntui niin uskottamalta, että ihan just tämmöisen niin kuin, tietokoneen tekemältä ratkaisuilta, mitä ei ollut kuuna päivän nähty. Ja sitten hän ei ehkä sitä pystynyt enää toistamaan.
1: Ei, siis se oli tämä kertavoitto, epäilykset ja sitten uusintapeli, niin sille mitään mahdollisuutta.
0: Ei mitään, niin.
1: Se yksi vedo, suonenveto, mikä sattui live-pelissä ja aikaisemmat huijaustaustat. Jotain mätää siinä
0: pakko
1: on.
0: Pakko ole oli anaalihelmet.
1: Anaalihelmet.
0: Niin, ei ole muuta vaihtoehtoa.
1: Ei.
0: Joo, mielenkiintoinen kase. Ja tämä on nyt se paras tutkintalinja myös tässä Lapinlahden viipitapauksessa, että me ei valitettavasti...
1: Jos se on tapahtunut jo kerran, niin mitenpä se ei voisi tapahtua toisesti.
0: Niin, laittakaa hänet kirjoittamaan YOK ja uudestaan ja katsotaan miten käy ja sitten tutkitaan peräsuoli.

0: viheriölle.
1: Holfi.
0: Älä riinille.
1: Joo, joo.
0: No, riinille lähdetään. Onko...
1: No piat on riinit.
0: No näin, no hei, ole in one. Täällä tota noin, niin Hesarin sivuilla kerrotaan, että käyttäytyminen golfkentillä menee huonempaan suuntaan. Näin sanoo ainakin kokenut golfari. Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjä. Mitä? Nyt kuulostaa saunamajurit.
1: Kuulostaa tuntematta kaveria, niin kuulostaa kyllä maailman parhaalta juhlaseuralta.
0: Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjä Markku Salminen sanoo, että käyttäytyminen golfkentillä on rapautunut. Salmisen mukaan ongelmien juuri löytyy suomalaisesta golfkulttuurista tai pikemminkin sen puutteesta, kun golf on tunnetusti perinteikäs etikettilaji, jonka sujuvuus pyritään varmistamaan niin sanotuilla käyttäytymissäännöillä. Ja ne on yksinkertaiset ne säännöt. Pelaa ripeästi, paikkaa jäljet. Tarkoittaako se sitä, että jos sä oot kuopassu viheriöä, niin sitten sun pitää töpöttää
1: se. Se jää varmasti bunkkerista, jos on tehnyt sinne kuoppaa ja on jalanjälkiä, niin pitää nekin taputella.
0: Pelaa ripeästi paikkaan jäljet ja huolehdi turvallisuudesta ja huomioi muut pelaajat. Ja meillä on täällä paikan päällä myös meidän tiimin kolopalloasiantuntija Mika Parikka. Miltä nämä säännöt kuulostaa? Noudatatko niitä?
2: Mä sanon sulle, että liian moni ei ymmärrä edes lähtökohtaisesti omien jälkien siivoamista, omien jälkien korjaamista.
0: Eli sä oot niin kun tässä nyt siis Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjän Markku Salmisen kanssa nyt samaa mieltä.
2: Mä oon samaa mieltä.
0: Käytöstavat ovat unohtuneet.
2: Ne alkeellisimmatkin käytöstavat puuttuu. Moni, jotka käy kolopalloa vääntämässä, voi allekirjoittaa, että vähintään kerran kierroksessa, itse asiassa vähintään 6 kertaa kierroksessa sä meet kattoo bunkkeriin, että jaha, joku on jo taaskaan siivonut jälkiään.
0: Ja tiedätkö mitä tästä...
2: Ja greenit vielä, mitkä on tosi herkkiä, pitäisi aina korjata alastulojälki, niin ei jengi jaksa. Mä en ymmärrä mitään vaikeaa.
0: Korjata alastulojälki.
2: Eli kun sä lyöt palloa greenille, ja kun se pallo tippuu sinne, niin siihen jää jälki. Se on sellainen monttu siihen greenille.
0: Siitä pienestä pallosta.
2: Joo, kato kun se tippuu aika usein aika korkealta.
0: Joo.
2: Tarkoittaa sitä, että kun joku puttaa, niin se pomppaa siitä sun alastulojäljestä jonnekin hevon lehtoon. Niin pitäisi aina korjata, tai siis sehän, ja sitten näin ole, kun sä korjaat, sen on semmoinen greeni haarukka ihan olemassa. Sun pitää nostaa tällainen juuret. Se toimenpide ottaa 2 sekuntia. Jengeistäkään jaksa tehdä.
0: Kumartaa.
2: Niin. Jengeistäkään jaksa tehdä.
1: Greenit on herkkiä.
2: Greenit on herkkiä.
1: Muistakaa. Greenit on herkkiä.
0: Herkkiä greenejä. Niillä on, muistakaa, kohdella niitä.
2: Eli PPP:n tasoitus- ja jälkitoimikunnan varapuheenjohtaja Mika Parikka laittaa nimen tuohon alle.
0: Jyrähtää. No ketä tästä syytetään? Miksi näin on käynyt? Niin, yksi syy on se, että golfin pelaajamäärät kasvaa tietysti. Mitä enemmän jengiä, sen enemmän tyhmiä. Ja keski-ikä laskee, eli nuorissa taas on vika. Eli nuoriso on se, joka tulee pilaamaan golfikentät. Ja mä väitän, Mika Parikka, että sä oot sieltä sitä nuorempaa sukupolvia.
2: En mä kyllä näe, siis siellä on...
0: Etkö?
2: Jenni, mä oon rakas, kohta 40.
0: 15.
2: Mä oon kohta 40.
0: Mitä?
1: Mut lasketaan nuoreksi siellä.
0: Niin, mutta eikö golfkentällä se 40 aika nuori?
1: Niin, eikä kyllä ne Mika kattoo nuorena
0: niin
1: siellä.
2: Niinhän ne luulee.
1: Toi on 15.
2: Aika usein se marshalleri, joka valvoo tavallaan sitä, että jos joku jättää vaikka maksamatta, niin se etsii sut sieltä ja sanot, hei, tuuppa maksamaan.
0: Se on outoa mun mielestä, mutta se on kans näitä perinteitä golfkentällä, että sehän siis telotetaan.
2: Mutta se on nätti perinne, koska siinä me tehdään mailoista, rautavitosilla me tehdään semmoinen kunniakuja, mistä sitten se ihmisen pitää kävellä läpi ja sitten se pau!
0: Joo.
2: Ampuu se.
0: Joo,
2: mutta
0: joo. Marshall.
2: Usein kysyy Marshall multa, että entä sinä, onko sulla ikää olla täällä yksin, onko tietääkö vanhemmat? Mä otan, kyllä, sitten voidaan näyttää paperit.
0: Joo. No, täällä Salminen ehdottaa ratkaisuksi golfkäyttäytymisen edistämiseksi sitä, että vasta-alkajat menisivät rohkeasti aluksi pelaamaan kokeneempien seuraan. Mites... Se onnistuu. Sinne kävelee. Terve!
1: Se nähtää ihan Pattajan rantapaari kadulta, kun siellä on...
0: Sopiiko tulla herrojen kanssa pelaamaan?
1: Oi, niin siellä on nuorempi pelaaja, pitää taskusta kiinni. Mennäänpä käymään greenillä.
0: Näytä mulle vielä, että miten se asento meni oikein. Ja sitten sieltä takaa ottaa kiinni.
1: Joo, voiko näyttää tästä näin?
0: Joo.
1: Sun pitää lantiolla painaa
0: sitä. No hei, siellä voi kumpainenkin osapuoli sanoa, että mitä, tämä oli Suur-Helsingin golfin sääntö- ja tasoitustoimikunnan vetäjän ehdotus. Markko sanoi, että menkää kokeneempien kanssa pelaamaan. Ja täällä sitä ollaan.
1: Niin,
0: samassa mailassa kiinni.
1: Kyllä se viimeistä pitää.

0: nuoret pois golfkentiltä.
1: Niin pitää. Kyllä mä sanoisin, en mä nyt pelkästään nuorien piikkiin tätä laittaisi. Kyllä se on niinku, ihminenhän, että kuka stand-up-koomikko se oli, joka sanoi, että ei kun se oli Jani Volanen Ihmebantussa, joka sanoi, että vanhuus on iän tuovaa viisautta, paskat. Kyllä jos ihminen on ollut pälli syntymästä asti, niin kyllä se on kuin sitä koko elämänsä.
2: Se on kyllä ihan jösseksen tosi, että löytyy joka sukupolvesta pönttöjä ihmisiä.
1: Mutta se on jännä. Toi on konkreettinen esimerkki toi laji siitä, että jos sä tekisit ihan vähän ja vaan ne omat jäljet hoitaisit, niin kaikki, se koko homma kukoistaisi ja kaikki toimisi sika hyvin. Mutta sitten kun tosi moni ei jaksa edes tehdä sitä pientä 2 sekunnin juttua, niin sitten se niinku multiploituu ja lopputulos on ruma.
2: Mä yritän keksiä koko ajan jotain niinku keskiluokkaisempaa ja jotenkin pompöösimpää aihetta kuin se, että puhutaan golfkentän käyttäytymissäännöistä. Ja mä en keksi.
1: Mä varmaan kuulin ihan perus roskaaminen on semmoinen.
2: Mikä, mikä olisi semmoista vielä jotenkin semmoinen vielä, kyllä tällä golfkentällä käyttäytetään huonosti, niin kuin tyyppinen herraskainen puheenaihe. Mä en keksi.
3: Siivotaan jäljet.
2: Niin. Golf viheriöllä erityisesti muualainen väliä.

päästän irti, mä päästän irti. Ja nojaan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, mulla on kaikki.

0: CX Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kyllä tuosta äskeisestäkin kolopalokeskustelusta, niin mulla jäi käteen se vaan, että pidättäydyn minikolhavissa.
2: Joo, niin se on parempi.
1: Sielläkin mutta ihmiset, kun ei siivoa sotkuja ja kaljatuoppeja ympäriinsä, niin
2: ja tallataan niiden golfiratojen päälle.
1: Niin kuin niiden päältä ei saisi mennä.
2: Ei saisi kävellä siinä viheriöllä.
3: Se on vähän outoa, että sä otat minigolfissakin se auto.
1: Niin, no mutta mitä hittoa? Eikö se kuulu?
2: Ja me polkuauto.
1: Ja mulla on myös oma kädi.
3: Se on vielä odotaan.
1: Se kantaa sitä
2: pikkusta mailaa sinne ja antaa. Ja sitten aina sä kysyt, mikä maila me valitaan mun tälle radalle? Ota niin tää yksi aina maila tästä.
1: Puolustuksen sanottakaa, mun kädi on 5V.
3: Kuka se on? Ja mistä sä oot sen saanut?
1: Se on mun kädi. Älä kysele. Kytät kyselee. Radalla, ja ne on kysellyt aika paljon.
2: Radalla kädi.
1: Samoja kysymyksiä.
2: Radalla kädi, vapaalla pädi.
1: Mitä? Ai se 5V. Noi
3: menee koko
1: ei
3: aika vaan.
1: Ei voi samassa lausessa, Jere, olla.
2: Okei.
1: Noi ei voi olla samassa lausessa.
2: Okei.
1: Mutta joo, pitäydyn minigolfissa. Se on kiva ja lepposalaji. Se siitä tykkään. Okei, ihanaa tiistai huomenta. Täällä ollaan koko PPP ja kohtaa vaillaan paketteja. Noin. Mitä on saapunut postissa? Mitä on Pate tuonut?
2: Pernaruttoa.
1: No, katsotaan. Älä anna ideoita kuulijoille.
2: No niillä oli toi idea. Toi ei ole uusi idea.
1: Ei olekaan.
2: Mulla on muutama paketti jouduttu heittämään jo ihan avaamattakin roskikseen siitä johtuen, että sieltä on pernaruttoa ollut.
1: Me pukeudutaan meidän Hurtlocker-asuihin ja avataan noita paketteja. Mm.
0: Yle X Aamu. Parhaat. 1, 2, 3, 4.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscalla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vai mä jotenkin?
0: Ei,

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Pate tuo postin meidän jokaisen luo ja nyt se on tuonut meille paketteja. Kiitos pitsulit, kun olette meille jotain tämmöisiä lähetellyt tämmöisiä paketteja. Niin availlaan nyt näitä.
2: Availlaan. Puretaan vähän tätä pakettijonoa, ettei hukuta tuonne paketteihin. Ja otetaan esille, että mitä kaikkea siellä on. Montako pakettia meillä nyt on siinä?
1: No tässä on niinku 3-4. Katsotaan, mitä ehditään.
2: Okei, okay, nice.
1: Näitä on tuolla vielä. Katsotaan näitä pitkin tässä paria viikkoa.
2: Tätä tässä ainakin avaa. 2-3. Mm.
3: Se on asia, mihin aikuisena kai kyllästy. Paketin avaaminen. Tulee niin. Sellainen lapsenomainen jouluaan.
1: Ihanaa myös, että jengi on laittanut kirjelmiä mukaan. Ja täällä ensimmäinen paketti sisältää tämmöisen kirjelmän. Moikka PPP.
2: Moi.
1: Rupesin kuuntelemaan teitä noin pari vuotta sitten. Teistä tuli nopeasti osa mun jokaista päivää. Harmi, että yhteinen aika päättyy näin lyhyen ajan jälkeen. Valtava kiitos kuitenkin teille ja valtavasti onnea tulevaisuuteen kaikille kolmelle. Halusin muistaa teitä jotenkin, niin kirjekuoressa on kaikille jotakin. Toivottavasti ovat sopivat. Onko stringit?
2: Oispa.
1: Sopivat ja jos eivät ole, niin tuottavat edes jonkinlaista.
3: Toivoit sä tiedä Jennille vai itsellesi niitä?
1: Kaikille omat stringit tietenkin. Tuossa on Mikalle. Sorry. Loppuun vielä viisaan ajattelemme, eli Pitbullin sanat. It's only one life, you don't get two, so live life, don't let it live you. Terveisin Pitsuli Laura.
2: Ei, mitä hienoja sanoja. Kiitoksia.
1: Kiitos Laura.
2: Kiitoksia Lauralle.
1: Ihanaa siis se, että... Että oikein, että Laura on ollut 2 vuotta meidän mukana. Me ollaan 7 vuotta tehty. Eli hän on ollut niinku tavallaan semmoisen pienen osan. Ihanaa, että on niinku, ja tavallaan jotenkin hauskaa kuulla, että hän on löytänyt meidät niinku vasta 2 vuotta sitten. Olemme löytäneet Lauran kanssa toisemme. Saa. Nyt sitten ollaan kuljettu tässä vain 2 vuotta yhdessä.
2: Ja Lauralle tiedoksi, että mikäli haluat palata tuonne ihan alkuun, niin Yle Areenasta löytyy totta kai PPP-podcast, minkä matkassa voit palata aina vuoteen 2021. Silloin ne on mun muistaakseni alkanut. Niin siellä on lähestulkoon 300 jaksoa meidän iloittelua, niin pääset toi 5 vuotta ottamaan kiinni se. Tai anteeksi, siinä on paljon 4 vuotta pääset ottaa, 4-3 vuotta pääset ottaa kiinni ennen kuin olet hypännyt matkaa.
1: Ihanat tämmöiset käsikorut tuli täältä. Ja mä en kestä, tuliko teille tämä, missä on näitä kirjaimia? Niin kattokaa tätä. Tässähän siis lukee, kun täällä on vaan kirjainyhdistelmä, niin tässä lukee aivan varmasti, mursuhan se ei ole. Se on vaan mies, joka on pukeutunut mursuksi ja on helvetin hyvä uimaan. Just näin.
2: Joo, joo.
1: Noin.
3: Mulla täällä on taas puolestaan 1/4. Joo. Kiitos siitä.
1: Ja mä oli myös kyltymätön siitä.
3: Ja kakkenurkka.
1: Eikä. Mulla oli tämmönen kirjainkoodi. Mitäs Jerellä oli?
2: Mulla on täällä kakkapylly on toinen.
3: Hyvä. Sä oot kyllä.
1: Sä oot siihen.
2: Ja sitten on, mitäs tässä nyt lukee? Onko
1: mä ajattelin, että on käteen vai räjähtääks? Mulla on niin valtava.
2: Joo, no niin, tää olikin vaikeampi lukea, koska tää ei ollut suomen kieltä laisinkaan, vaan tää on ruotsia. Tässä lukee, että du har tid till otta.
1: No niin.
3: Aivan.
1: Hei, kiitos.
2: Kiitos.
1: Kiitos Lauralle näistä.
2: Laitetaanpa käsi.
1: Nää on muuten hauskaa, että tää just, että tässä on tää aivan varmasti mursuhan se ei ole niinku kaikki ne alkukirjaimet ja pystyy ihan lukeen. Siis se on pelottavaa, miten aivot toimii, kun mä oon joskus lukenut semmoisen. Niin kuin, että on tämmöisiä kirjaimia vaan. Ja pystynyt saman tien lukemaan tyyliin.
3: Joo, mä muistan.
1: Eikö se oli joku sairas juttu?
3: Oli ja se oli
1: vielä. 20 kirjainta ja sitten se oli joku tämmöinen shut the fuck up and take the dick in your mouth.
3: Jep, niin olikin.
1: Se oli joku ihan sairas juttu. Mä vaan pystyin lukemaan sen pelkkillä alkukirjaimilla.
3: Jep.
1: Se aukesi heti.
3: Mä muistelin sitä hetkiä. Tästä ei ole pitkäkään aikaa, kun mä muistan, että mä en tajunnut mitään siitä. Ja sitten, ai mikä, shut your mouth you little whore and pyllistä for me. Ja sitten sanoin, mitä ihmettä Jenni?
1: Tiloihin yhtä,
3: joo, se oli
1: vaan luin sen pelkkien alkukirjaimet.
3: Mä olin samaan aikaan tosi impressed ja vähän shokissa.
2: Ja sitten näistä muuten, kun näitä on tässä vuosien varrella meille annettu, muutamakin otteisiin tällaisia meidän lähetyksestä näitä, niin muistaakseni, milloinhan näitä myös vaihdellaan, kato näitä, nämä on näitä ystäväkoruja, näitä vaihdellaan. Niin mä muistan, missähän mä olin, vaihdoin jonkun meidän saaman tämmöisen korun, niin vaihdoin jonkun kanssa. Olisiko ollut Turun slot-festivaaleilla itse asiassa?
1: Joo.
2: Ja sain vaihdokin ja sitten semmoisen korun, missä luki, että slut. Ja mä ajattelin, no niin, hän on vaihtoehtoja, mä muistan, mitä siinä muita oli. Mutta
3: eli sen, lopeta.
2: Mä olin sen slut, lopeta. Sen, ja sitten täysin muistamatta, se oli ainut tämmöinen ystäväkoru, mikä mulla oli sitten ranteessa, niin mä olin jossain, olisiko ollut jossain sukuloimassa, niin sitten joku 5-vuotias työhär siinä huomasi, että mulla on semmoisia. Että hei, mulla on ystävä ranne, että mä ajattelin, joo niin.
1: Jere.
2: Niin sitten hän, että hei, vaihdetaanko, mullekin on noita vaikka millä tavalla. Sitten mä, että joo, vaihdetaan vaan. Ja aloin katsoa sitä, että mikä mulla on kädessä, niin slyyt. Mä että, no, ehkä mä pidetään itsellä tällä paljon huomioa ja muistoarvoa. Niin
1: miksi tämä antanut? Pidetään. Se tämä antoi mulle tämmöisen slut. Sitä sanoi, että tämä kuvaa mua.
2: Se olisi ollut yhtäkkiä KRP-asialla.
1: Se saattaa olla. Hei, täällä on vielä paketteja, availlaan kohta seuraavaa, mutta AP:n Barsan paitaa väliin ja sitten täällä on vielä tämmöinen ihana kirjelmä ja pikku paketteja. Sitten täällä on joku tämmöinen todella siis mysteerinen paketti, joka vaati meidän tuotteelta esivalmistelua.
2: Kuulostaa pahalta.
1: Joten se me ainakin avataan vielä.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Koska pitturit on laittanut meille kaikenlaista pakettia, niin kurkistetaan seuraaviin. Ja tän on laittanut Vilma. Ja kirjelmä on mukana ja tässä lukee, moi PPP. Ensinnäkin olette kaikki ihania ja kiitos jo nyt kaikesta.
2: Kiitos.
1: Olen ollut lähestulkoon alusta asti mukana ja olen äärimmäisen kiitollinen, että saan olla yksi pitsuleista. Ehdottomia suosikkihetkiä vuosien varrella on olleet kaikki kisailut ja visailut. Mitäs minttua tämä maksaa? TelePVP-atiaa esimerkiksi. Myös Jenspan päiväkirja. Mika visat ja totta kai vetokisaa. Paras hetki kuitenkin oli se, kun uskaltauduin laittamaan mun ensimmäisen viestin teille studioon ja luitte sen.
3: Oho.
1: Tai sen, kun yksi perjantai mun pitbull-toive meni läpi. En varmasti tule unohtaa niitä hetkiä ikinä.
2: Ei, tossa alkaa olla jo Grand Slam-kamaa.
1: No joo,
2: kaikki mennyt.
1: Kun kerroitte, että PPP loppuu, niin mietin, että millaisen lahjan voisin lähettää. Halusin, että se olisi jotain käytännöllistä, joten päätin askarrella jääkaappimagneetit.
3: Oho.
1: Toivottavasti tykkää.
2: Ei, mä rakastan jääkaappimagneetteja.
1: Olette jokainen ihan mahtavia ja PPPtä ja pitsuleita tulee ihan kauhea ikävä.
2: Ei.
1: Kiitos ihan äärettömästi kaikesta ja kaikkea hyvää tulemaan. Pitsulit forever.
2: Juuri näin.
1: Kiitos.
2: Hei. Tää on aika magee.
1: Tää on niinku tämmönen kortti.
3: Vähän niinku hertta.
2: Hei.
1: Niin on ja P on tuolla.
2: On
1: niinku.
2: Hieno.
1: Eikä miten cute.
2: Kattokaa nyt hei striimiläisekki. Aivan ihanan näköinen ja itse tehty.
1: Niin.
2: Aina hyvä. Ja tuolla on tämmönen pikku magneetti.
3: Mun tekis mieli vähän purra tätä, kun tää on tämmönen.
1: Tää tekis mieli syödä. Mä en tiedä miksi.
3: Mä purin sitä.
1: Noniin. Maistuu hyvältä.
2: Kiitos Vilma. Mä tosiaan rakastan.
3: Sama.
2: Jääkaappimagneetteja. Mulla on jääkaappi ihan täynnä kaikkia eri maista tuotuja jääkaappimagneetteja, niin tää sopii hyvin sinne niiden joukkoon.
1: Vähän samaan joukkoon nyt sitten Taru oli laittanut myös paketin ja laittanut tämmöisen hienon kortin. Pyysin päivääsi aurinkoa, jotta valo aina ohjaisi matkaasi.
2: Kiitos kovasti.
1: Ja täällä lukee, että kiitos. Kiitos kuluneista vuosista. Matkassa mukana oltu koko 7 vuoden ajan ja Jennin kanssa vielä pidempään. Olette olleet monen väsyneen aamun piristys, Taru. Ja PS, antakaa yksi paketeista tuottaja Lapille. Ei hänelle anna.
3: Ei kyllä todellakaan ole.
1: Ja yksi laittakaa toimituksen jääkaapin oveen, joten päättelen, että täälläkin on ehkä jotain jääkaappimagneet-kamaa.
2: Hei.
1: Aivan tosi hyvin pakkeja.
2: Kiva, jos on.
3: Tekeekö jääkaappimagneetit isoa tulemista, koska
1: joo.
3: Siis mä tykkään kans.
2: Joo.
1: Joo, kyllä.
2: Siis matka muistona ihan äärimmäisen hyvää, vaikka monasti niille on naureskeltu, että mitä pappoja ja mummoja juttuja.
1: Mikä.
2: Mutta ne on halpoja ja niitä löytyy joka paikasta ja mahtuu, vaikka kassi jos miten täynnä, niin aina sinne mahtuu
3: ja
2: yksi.
3: Jos niihin liittyy tarina.
1: Niin. Tietysti mikä mun ongelma on.
2: No.
1: Nämä on niin kuin tosi kivoja, mutta kun mulla on ollut jo pidemmän aikaa niin tämmöinen integroitu jääkaappi, jossa on siis semmoinen puinen ovi. Eihän siihen mene mikään magneetti. Mä laitan tämän johonkin, mihin mä laittasin
2: tämän. Sun pitää joku magneettilevy laittaa seinään ja siihen alkaa temponneet.
1: Niin, täällä on siis kaikille tämmöistä aurinkoista.
2: Hei, vähän kiva.
1: Noniin. Hei, sit on vielä yksi. Ja tää oli siis tämmönen, joka vaati siis alkuvalmisteluja. Mä oon vähän jännittää tää, kun tää oli siis tämmösiä, että tää piti leikata jotain nauhoja pois.
3: Okei, okay, hittoa. Okay.
1: Ja sit tää pitää avata niinku tietystä kohtaa. Tää on paketti, jonka ensinnäkin ympärille on kaikkea kirjoiteltu kaikkea, että mä oon haltija ja minä olen Jere Pehkonen.
2: Varo
1: ja
2: vaaraa.
1: Noniin, katsotaas nyt.
2: Mä tiedän, missä te asutte.
1: Mitä avaa yllä olevaa linjaa pitkin.
2: Noniin, availin sitä. Mä annan sillä välin, kun sä availit, niin tintataan tuosta vielä Tarullekin isot. Kiitokset ja aplodit. Kiitos Taru. Kun laitoit terveisiä. Kiitos, kun oot ollut meidän matkassa 7 vuotta, niin kuin hän sanoi, että alusta asti ollut. Ja
1: niin.
2: Jennin kanssa vielä pitempään, niin kiitos kovasti.
1: Tämä on just hauskaa, kun on niin kuin eri vaiheissa matkaan mukaan tulleet. Jotkut on vasta tässä, kun me ollaan aamua alettu tekemään. Jotkut on ollut sieltä ihan iltapäivästä.
2: Niin, Pia on ollut mukana vasta siitä hetkestä, kun me ilmoitettiin, että me lopetetaan.
1: Se oli maailman hauska. Pian eka kerta, kun se kuunteli meitä, niin me kerrottiin, että me lopetetaan.
3: Ja murtautui heti meidän sydämiin.
1: Kyllä.
2: Mä en tiedä, onko Pia edelleen mukana vai onko siirtynyt jo Novaalle, ainakin hetken aikaa oli.
1: Siirtynyt tuli ajasta ikuisuuteen.
3: Älä sano.
1: Eli Novaalle.
2: Niin, Novaalle aivan totta. Siellä missä kaikki muutkin radiokuuntelijoiden Amerikkaa, eli Novaalle. Näin se menee. No niin, mitä siltä nyt paljastuu sitten paketista, joka oli niin.
1: Mä en tiedä, mitä täällä nyt tapahtuu.
2: Vaiheikas, avattava.
3: Joo, mä en ole koskaan nähnyt, että Jennin pää raksuttaa noin paljon pahvelaatikon kanssa. Niin yleensä tosi hyvä noitten.
1: No niin, kirje. Mä ajattelin, että täältä aukeaa joku, kun täältä piti jotain naruja täällä jotain. En mä oikein taju. Jenni, Mika ja Jere. Mm. Kiitos teille menneistä vuosista.
3: Kiitos.
1: Olette olleet erottamaton osa arkeani ja siksi tuntuukin kovin tyhjältä, kun PPP loppuu. Sinne jäävät monet kuolemattomat lauseet, eri hauskat ohjelmaosiot, myrkkymurratin huokailut, Mikan vedätykset Mikavisan alkaessa ja aina yhtä hauskat Jennin spontaanit repeilyt. Koska olen ekkaa kertaa täällä, en osannut hankkia teille mitään lahjaa. Sen sijaan neuloin toukkapussin sille, joka teidät hajottaa. Mitä? Mikäköhän logiikka siinäkin on? En ole ihan varma. Kaikkea hyvää tuleville vuosille. Minna Hyvinkäältä, a.k.a. Minna Mehiläinen. Koska yllätykset ovat kivoja käännä sivua.
2: Okei.
1: Suottaapi rimmata tai sitten ei. Kohta loppuu tämän jengin aamut, vaan kuuluuko jossain PPPn haamut? Jenspalla on uusi elämä edessä. Oot siellä varmasti kuin pyöriäinen vedessä. Ei tohtori Pehkonen enää narisuta mikkiä, eikä parikaan Mikakaan. Veivaa.
3: Hei.
1: Isoja.
3: Hei.
1: Meidän kanssa on ollut kovin hauska hillua, mutta please, no, älkää enää näyttäkö pitkää naamaa.
2: No ei tietenkään.
1: Ja nyt mä otan täältä, mitä, lähteekö tää täältä?
2: Mitä ei, kiitoksia tosta.
1: Tosta runoista. Mitä nyt tapahtuu?
3: Mikä
1: se
3: on jo?
1: Mitä tapahtuu?
2: Onko taikuri? Taikuri.
1: What the fuck is this?
3: Mitä siellä lukee?
2: Se uppu.
1: Mikä tää?
2: Teekö sä voi pukea sen lapsen siihen? Siinä on pääreikä ja sä voit tempaista sen sille niinku kondomiksi.
1: Siis nyt mä täysin toukka, joka meidät hajottaa.
3: Ai
1: siis mun vauva.
3: On toukka, joka meidät
1: hajottaa.
2: Joo, syyttäkää häntä.
1: Syyttäkää häntä. Ikuisesti minun syntymättömälle lapselleni.
2: Siitä, että nyt me lopetetaan.
1: Nyt mä ymmärrän. Toukkapussi vauvalle. Eikä.
2: Onko toukkapussi joku juttu?
1: No,
2: siis, että vauvat käyttää tommosia pitkiä. Toihan on niin kuin lapsen kondomi.
1: Pussi on nyt sopiva 0-2 kuukautta ikäiselle, 2 kuukauden ikäiselle. Kun vauva kasvaa, ota käyttöön lisäosa. Leikkaa sisäpuolta vasemman jalan kohdalta valkokirjava solmu. Täällä on joku tämmöinen, tämä on ihan tämmöinen.
3: Se modifioituu se, niin kuin sen lapsen mukana. Kelaa, sit kun se menee kouluun, se voi vieläkin pukeutua tuohon.
1: Eli siis toukka, joka meidät hajottaa.
2: Juuri näin.
3: Ylppäreissä vielä viimeinen versio tuosta toukkapussista.
2: Vähän lyhentänyt, niin se käy kypärälakkina viimeisen kerran.
1: Mun mielestä on ihan mahtavaa, että toi maine voisi jäädä niin kuin mun lapselle sit elämään. Et sit se on niin kuin, tiiäks, just tuo aikuisena jossain pupissa. Ja se, että hei, sä oot se, joka... Hajotti PPP. Voittatko tänne näin?
3: Tai sit siitä voi tulla nettimemmin. Mä oon se tyyppi, joka hajotti PPP.
1: Toi siitä tonnektuu.
2: ja mieluusti vielä jossain päiväkodissa jo vanhemmat, jotka vie omia lapsia sille. Niin sit, hei, toi skidi, hei! Toi lapsi, se hajotti PPP.
1: Mä en,
2: vie,

0: ainakaan sitä.
1: Mä en vieläkään ihan ymmärrä, miksi tämä paketti vaatii tämmöisiä esivalmisteluja, että tässä piti kaikki maailman lankoja leikata. Mä ajattelin, että sieltä avautuu joku semmoinen niin kuin...
2: Ei ole joku semmoinen puppekirja.
1: Show.
2: Missä on vedettäviä vipuja täällä.
1: Odotin puppekirjaa ja sain toukkapussin. Mm. Mutta kiitos tuhannesti.
0: Iso kiitos.
2: Kiitos.
0: Kaikille.
3: Arvostamme käden työtä.
0: Terveiset lähettäneille. Niin, itse tekemiä lahjoja vielä. Kiitos
1: kovasti. Kyllä, ehdottomasti. Mahtavaa kiitos. Ja tuolla vielä jotain paketteja avaamatta, niin jätetään jollekin toiselle päivälle. Kiitos jo etukäteen.
2: Mutta saa autojakin ja Porschea lähettää meille. Ei se niinku
0: rahaa. Tarkoittaa.
2: Ja rahaa.
1: Liikuva rahaa.
2: Sitäkin arvostamme.
4: Yle X. Yle X. Aam.

2006 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.

0: Nyman. Ja Lauri Haam.
1: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Hei, uutisia lisää, vaikka tuossa äsken jo kuultiin. Niin,
2: ei me kaikkia kuultu.
1: Ei me kaikkia maailman uutisia kuultu, niin Jyväskylästä ja Muuramen alueelta. Siellä on karhuhavaintoja ollut.
2: Joo, nämä
1: kuulut. Ne on viime päivinä huolestuttanut. Ja asuinalueiden lähestöllä tehtyjen havaintojen poikkeuksellisen määrään löytyy selitys. Karhujen pentueet onnistui viime vuonna hyvin. Nailed it, hyvä. Karhut. Rawr, bears, go bears. Niin sitten siellä on tommosia uteliaita nuoria karhuja, jotka ehkä jostain syystä joutunut erilleen emoista ja lähtevät tutkimaan ympäri ämpäri kyliä. Niitä kutsutaan erauspennuiksi.
2: Okei, okay, en tuommoista termiä kuullutkaan.
1: Se on vähän niin kuin erasmuspentu, niin, joka lähtee maailmalle tutkimaan, että minkälaista se olisi vaikka niin kuin täällä ihan ulkomailla ilman äidin patoja mennä ja tutustua itse ihmisiin.
2: Kyllä vaan.
1: Ja muihin kulttuureihin.
2: Brightonissa ilta myöhään rannalla Erasmus-pennut.
1: Joo.
2: Nuoleskelee tanskalaisten turistien kanssa.
1: Just näin. Joo, se on just se ero, että tavallaan niin kuin, että me lähdetään ulkomaille, mutta karhunpennut lähtee vaan niin kuin asutusalueelle.
2: Joo, joo.
1: En muuten tekee samoja juttuja nuolella siellä jonkun brightonilaisen kanssa.
2: Niin. Tanskalaisten turistien kanssa ja etsii ruokaa roskiksista.
1: Bilettää ja esittää opiskelevansa.
2: Joo, joo.
1: Ja mun mielestä oli niin kuin, tämä oli jotenkin hienosti sanottu Ylen sivuilla. Suurpeto yhdyshenkilö Samuli Raappana täällä lausuu, että no karhun pennut, erauspennut, ne toilailee myös ihmisasutuksen läheisyydessä, koska eivät vielä oikein ymmärrä, mitä ihmiset ovat. Ja tämä on jotenkin se, että niin, mistä karhu tietäisi, mitä on, mikä on ihminen? Että kun sitä sillä ihmisenä helposti tällä omaa napaa tuijottelevana, niin on sillä niin kuin, että eikö ne nyt ymmärrä, että ei tänne kannata tulla.
2: Joo, joo.
1: Karhut, hei. Eihän ne tiedä siis konseptia ihmeen. Eikä sille tässäkin vielä, että koska eivät vielä oikein ymmärrä. Eihän ne ikinä tuu karhut ymmärtämään, mitä ihmiset.
2: Ei.
1: Niin kuin todella.
2: Ei.
1: Eihän ne saa. Me ihmisetkään oikein ymmärretä. Niin miten sä voit olettaa, että karhu ymmärtää? Tietääkö karhu itse olevansa karhu? Ei.
2: Ei, mikä filosofinen
1: mikä
2: kysymys.
1: On karhu?
2: No ei mitään, mistä se tietää, että ne noita asioita pohdiskelee, kun ne menee talviunille. Sille.
1: He on.
2: Nyt kun mulla on ollut aikaa, mun ei tarvitse, mä oon syönyt tarpeeksi, mulla on kaikki hyvin, mä pistän levolle tähän näin, niin sitten pitää talven, koko talven pitää jotain karhua hereille. Sitten. Mikä on karhu?
1: Mikä niin kuin,
2: onks mä, mikä, minä olen?
1: Eihän se tiedä edes sanaa karhu, eihän se tiedä sanaa.
2: Ei.
1: Siis sehän se juttu on, ja sitten tavallaan karhut, niin kuin kaikki, jokainen varmaan eläin tässä maailmassa ja eliö kuvittelee olevansa niin kuin ihminen, se maailman napa. Ja kaikki muu on niin kuin uhkia ja on niin kuin tämmöisiä, että mistä hyötyy itse.
2: Vaaroja. Aina pitää ensiksi just haistaa. Katsoa etäältä, haistaa ja tunnustella, että onko tämä edessä oleva. Oli se sitten lintu, ihminen, krokotiili, mikä tahansa, niin tunnustella, että onko tämä vihollinen. Aikooko tämä heti syö, mutta niin, vai voitaisiko me muodostaa jonkunlainen suhde toisimme.
1: Ja sitten kaikki me pöntöt, niin kuin ihmisetkin oletetaan, että kaikki nyt varmaan ymmärtää, että hei, tämä on meidän mesta.
2: Just näin.
1: Tämä on meidän mesta. Meidän ero vaan siinä, että vaikka liito-oravat ajattelee, että tämä on meidän mesta, niin ihmisillä on se valta ja voima. Sanoa, että tämä ei ole sun mesta.
2: Kyllä. Joo, ja ihmiset on
1: toisin kuin liito-oravalla. Ne ei tule sanoa meille, että hei, kerää rähiä, tämä on meidän mesta.
2: Ei, liito-oravat ei tee pesäkoloa etsiessä, niin ei tee ihmiskakkatutkimuksia siellä metässä. Löytyisikö tältä ihmisen kakkaa, että voinko mä tänne tehdä mun puunkoloa?
1: Ei,
2: pesänsä.
1: Mikä olisi kyllä kiva, että tekisi.
2: No, olisi se ihan mukava.
1: Koska säästyttäisiin monelta ongelmalta niin, ja väittelyltä.
2: Ei ota samoissa paikoissa.
1: Niin, että voi sitten liito-oravat ryhdistäytyä siinä.
2: Joo, mutta toi on ihan hauska filosofinen ajatus toi, että eläimet ei tiedä, mikä ihminen on ja ylipäätään tuossa.
1: Tiedä edes, mitä itse on.
2: Eikä tiedä, mitä itsekään on.
1: Missä asemassa tavallaan, missä maailmassa.
2: Ihmiset pönttöönä oletetaan, kun ollaan maailmannapoja ja jumalia, että kyllä ne tietää ja ne tottuu kyllä kaikkeen. Koska mä muistan ajatellessani tuossa, kun vaikkapa noi sähköskuutit alkoi yleistymään tälle kaupunkikuvassa, niin aluksi koirat oli aivan sekaisin siitä. Aivan sekaisin,
1: niin, kun itse kuljeskin.
2: Niin mietin niitä, että ne on tottunut koirat siinä ihmiselossani elämään ihmisten kanssa ja nähnyt, että ne kulkee kahdella jalalla ja ne kävelee tai juoksee. Ja jos ne aikoo mennä nopeampaa, ne hyppää joko moottoripyörän, pyörän selkään tai auto johonkin tosi erikoiseen aparaattiin.
1: Joo.
2: Yhtäkkiä ne alkaa levitoimaan.
1: Joo.
2: Ja koirat kertoo, että mitä helvettiä, hei! Näetkö sä? Toi levi toi,
1: Mut kyllä koiratkin niinku on siis just se, kun ne on niin sopeutuvaisia monet, niin sille, että mitä kaikkea nekin näkee. Ja niin, ne on ihan silleen fine with it. Niin, niin kuin sellainen silleen, että siellä koirien maailmassa tosi epänormaaleja juttuja, ne on ihan silleen.
2: Niin on, mutta ne tarvii.
1: Sä menet tommosen renkaan päällä.
2: Joo, mutta ne tarvii aikaa varmaan siihen, koska sitten siinä meni hetki ennen kuin koirat lopetti sen haukku, jatkuvan haukkumisen noille sähköskuuteilla ajaville ihmisille. Ne totesi, että okei, tää vissi on nykyään normo.
1: Niin, katsoa omistajat.
2: Jengi levitoi.
1: Oliko tämä niinku, tämä on meidän mielestä ok? Okei. Mikä ei oo? Tulee karhu vastaan ja noin. Hei, tämä näyttää normaalilta.
2: Onko tämä?
1: Ihminen on
2: No mitä? Tämä on isompi minä.
1: Tuommoinen niinku 40 kahden renkaan päällä menee. Se on niinku ok. Tuommoinen niinku, joka menee neljällä jalalla on pörrönen. Like me, mom.
2: Ja sä oot ihan paniikissa.
1: Niin sä oot niinku,
2: missä se linja menee?
1: Ei oo mitään sääntöjä.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Jyväskylässä ja sen lähistöllä on tehty useita karhuhavaintoja ja siellä on esimerkiksi yksi tämmöinen Jyväskylässä ja Muuramassa liikkunut karhu lopetettu tiistaina, kun on tullut liian lähelle ihmisasutusta. Maanantaina poliisi teki Muuramassa ensin karkotuspäätöksen.
3: Okay.
2: Mä en tiedä, että karhuille tehdään karkotuspäätöksiä. Okay. Onko se sillä, että hei, sut on nyt karkotettu, eli
3: annettu se lappu sille.
2: Eli sun pitää poistua tästä alueelta vuorokauden sisään. Ja jos et sä poistu, me tullaan hakemaan sut, laitetaan sut rautoihin ja lentokoneeseen mennään yhdessä.
3: Onko karhu odottanut sitä päätöstä karhu vastaanottokeskuksessa, sitä karkotuspäätöstä?
2: Se voi olla, että hänet on sinne ensin toimitettu ja sitten tylysti vaan telotettu, kun ei ole lähtenyt.
3: Niin,
2: hirveetä. Joo, sillä oli vuorokausia aikaa. Karhua yritettiin karkottaa asuinalueiden läheisyydestä, mutta tulokset, jos maanantaina on tullut karkotuspäätös, tiistaina telotettu.
3: Kyllä, aika nopeat on toiminnat.
2: Mutta ei tässä ole aikaa jahkailla.
3: Ei todellakaan.
2: Sitten sä lähden, niin sä et lähde.
3: Jos karhulle on kerran sanottu, että sulla on 24 tuntia aikaa lähteä täältä.
2: Niin painu hemmettiin ja sitten niin. Se ei ole painunut.
3: Niin, hei.
2: Koska se on karhu.
3: Me ollaan tehty asia sille selväksi.
2: Niin.
3: Et 24 lähde tuntia pois. On yksi päivä, eli 24 tuntia aikaa lähteä menemään.
2: Tuu
3: täällä
2: sinne,
3: on mettää.
2: Mene sinne, mistä tulitkin.
3: Juuri näin.
2: Ja sitten se ei ole mennyt sinne mettään, mistä tuli. Niin sitten, ei. Näin on tehty. Tämähän on hyvin harvinaista, että karhun kohtaa missään luonnossa tai omalla kotipihalla. Ja en tiedä siis, nyt ei ole tilastoa sulle heittää tässä, mutta kun tuossa yksi päivä, kun itse metikössä menin ja satuin miettimään, että mitä jos tulisi karhu vastaan, niin sit mä jotenkin sitä sain itselleni semmoisen pienen sille apua kauheita, jos tulisi karhu vastaan nyt. Semmoisen pienen niin kuin pelon siinä itselleni aiheutettua synkässä syvällä metsässä. Mutta sitten mä olisin, että onko tapahtunut tämmöisiä karhuhyökkäyksiä paljon Suomessa? Siis niin kuin, onko tapahtunut jotain?
3: Villikarhu olisi hyökännyt ihmisen kimppuun.
2: Villikarhut keskellä metsää.
3: En usko, että kovinkaan niin. Usko.
2: Mies sen sijaan.
3: Drooni sen sijaan.
2: Mutta tämä on just tämä, siitähän se tuli se kysely, että kumman kohtaisit yksin metsässä mieluummin karhu vai miehen.
3: Niin, että
2: kuinka paljon enemmän on
3: tilastollisesti
2: tapahtunut pahoja asioita siinä, kun on kohdannut miehen niin. Versus karhu.
3: Kyllä.
2: Niin ei niin kuin siis niin kuin ettei tullut mieleen. Siis kertokaa toki, nyt ei mulla ole tilastoa tästä heittää, että kuinka monta kertaa karhu olisi tehnyt jotain.
3: No aika vähissä niitä varmasti on, koska eihän nyt karhu lähtökohtaisesti, niin se ei käy ihmisen päälle. Ellei sillä on just pentuja.
2: Niin.
3: Ja sitten se tuntee uhkaa.
2: Mutta onko näitä tapahtunut siis?
3: No, totta, karhuhyökkäykset, tilastot, karhuhyökkäys.
2: Karhuhyökkäys. Niin ihan vaan mietin. Mutta miten sitten välttyä, sillä aikaa kun etsit niitä, niin kerron, että miten sitten välttyä näiltä, jos mahdollisilta karhuhyökkäyksiltä, niin täällä suurpetoyhdyshenkilö kertoo, että pitää tehdä itsensä tiettäväksi. Kannattaa pitää hieman ääntä ja tehdä itsensä karhuille tiettäväksi. Yleensä ne silloin poistuu. Et se on aika helppo tapa, että enää ei se vanha kunnon leiki kuollutta. Mm. Niin älä lähde siihen, vaan päinvastoin.
3: Tee tiettäväksi iso.
2: Minä oon Jenni. Ja mitä enemmän flamboyant mun mielestä oot. Värikäs, iso joku, tiiäksi, niin kuin semmoinen oikea garderoobi, kimalteleva. Siis kun olisit drag showta menossa, niin kuin RuPaulista otat mallia.
3: Kyllä.
2: Drag Racesta, niin sillä varusteella lähdet metsään. Ja silloin ei voi käydä mitään muuta kuin metsästä ja ampua sut.
3: Mm.
2: Jos varsinkin jotenkin pyörän päällä tai jotain.
3: Eti jos näet karhun, niin huudat hänelle ensimmäisenä, teet itsesi tiettäväksi ja esittelet sille, hello,
2: it's showtime.
3: Ala pistä tämän.
2: Minä olen Jenni ja tee itsesi tiettäväksi. Minä olen Jenni, minä olen Tampereelta. Minä olen 38-vuotias. Minä harrastan jumpassa käyntiä ja barree.
3: Kuka se sinä oot?
2: Kuka se sinä?
3: Kenen poikia?
2: Kenen poikia?
3: Varsin nuorelta näytät, miksi oot yksin?
2: Tee itsesi karhuille tiettäväksi.
3: Ja mun mielestä on mahtava nimikin muutenkin tällä, joka tätä neuvoo, siis muutenkin tämä kaveri.
2: Samuli Raappana.
3: Samuli Raappana, jonka...
2: Ei tule sekoittaa räppärin Raappana.
3: Ei todellakaan. Mutta hänen siis... nimikkeensä on suurpetoyhdyshenkilö, mikä kans jotenkin huvittaa kovasti. Tuo tuntuu niin kuin olisi joku suuryrityksen, joku tämmöinen HR-vastaava yhdyshenkilö, jolle kerrotaan, että mitä kaikkia asioita sillä on työpaikalla käynyt, mistä nyt pitää sitten valittaa.
2: Niin ilmoita, otat yhteyttä tästä meidän suurpetoyhdyshenkilöön.
3: Totta vaan. Ja sitten se kyselee.
2: Sen kaiutellaan.
3: Niin, ja sitten, jos mä oon kokenut karhuhyökkäyksen, niin mun pitää ottaa
2: karhun
3: kohtaamisen pelkästään. Ja mä soitan suurpetoyhdyshenkilöä ja sovin hänen kanssaan tapaamisen ja Samuli Raappana kyselee multa, että no niin, nyt on Jere aika. Näytä mulle, että mihin se koski sua se. Mihin se karhu koski sua.
2: Mm.
3: No ei se nyt koskenut mua mihin. No miten se sua sitten, miten teidän kohdatessa, niin miten sä tunsit itse uhatuksi? Kerro vähän siitä, että miten se karhu oikein käyttäytyi sua kohtaan.
2: Niin. Voiko tässä olla joku tämmöinen kommunikaatiokatkos, että ehkä se karhu ei tarkoittanut mitenkään olla pelottava tai uhkaava? Ootko ennen kohdannut karhun? Onko se, mitenkä sua kohdellut aikaisemmin? Onko sulla ollut minkälaisia karhukokemuksia?
3: Traumoja aikaisemmin karhun kokemisesta
2: niin.
3: Ja karhun kohtaamisesta.
2: Niin. Että ei yritän vaan, enkä tässä nyt, en tässä ole, yritän löytää tästä vaan niinku semmoisen avoimen keskusteluyhteyden. Ja me voitaisiin ensi kerralla itse asiassa tehdä sillä lailla, että mä voisin katsoa tuolta kalenterista meille yhteisen ajan, että tulisi karhu kanssa paikalle. Että sinä ja karhu ja minä käytäisi tämmöinen yhdessä keskustelu, niin katsottaisiin, että onko tullut, koska näissä tosi usein on kyse vaan väärinymmärryksestä. Että sinä et ole tehnyt itteesi tiettäväksi ja karhu ei ymmärrä ihmistä oikein. Niin. Otetaan tästä joku paltsu, otetaan miitinki. Mä katson tuolta, onko sulla kalenteri ajantasalla?
3: On.
2: Niin mä voin katsoa meille jonkun yhteisen joku luntsi.
3: Otetaan vaan.
2: Se on kuin luntsipaltsu.
3: Luntsipaltsu käy ihan hyvin.
2: Myös aamupaltsukka käy.
3: Mielumilantsi vaan vähän aamupaltsukka.
2: Luntsipaltsukka.
3: Luntsipaltsukka.
2: Luntsipaltsukka laitetaan täältä. Mä katson nyt ensi keskiviikkona kello 12 voi, ei kun karhulla on silloin tappi perseessä.
3: Ai saakka.
2: Se otetaan pois.
3: No sopiko se keskiviikkoluntsi sitten?
2: No kun se just
3: olisi. Torstailuntsi, otetaan
2: torstailuntsi. No sillä voisi olla. Siinä on 11.30 mulla olisi aikaa ja sit mun pitää mennä itse terapiassa.
3: No niin.
2: Mä oon kuulemma harhainen. No mutta mä laitan nyt meille kalenterit. Mä soitan sille karhulle nopeasti, varmistan sen, kun sillä ei ole aina toi kalenteri.
3: No niin, otetaan semmoinen we listen and we don't touch-sessio.
2: Just, otetaan sellainen sitten ja avataan avoin keskusteluyhteys karhun kanssa.
3: Hyvä.
2: No niin, kiitos.
3: Kiitos sulle.
2: Hei.
3: Moi.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Kiitos ihmiset viesteistä. WhatsApp toimii numerossa 0444216888. Tänne laittoi Leena viestin, että
2: mitä Leena?
1: Miten saa, jos karhu tulee vastaan me tässä, niin entisen loitsua ja ohjetta voi käyttää, että varsinkin naiselle.
2: No.
1: Nainen voi paljastaa pyllynsä ja sanoa karhulle, että karhu pois minun karhun tieltä, tää on syönty monta miestä. Ja toi miehellekin käy, no, miksi se miehelle. Toimii takuulla ihan kaikille sopiva ohje, eli paljasta pyllysi. No teet ainakin itsesi tiettävä.
2: Juuri näin.
1: Suurpeto yhdyshenkilön ohjeiden mukaisesti.
2: Niin joo, ja sitten mitä sen jälkeen tapahtui, niin on varmasti jonkunlainen seikkailu.
1: Niin, ja sehän voi olla, että se karhu sitä
2: niin,
1: innostui silleen, ai jaa.
2: Okei.
1: Kertoo sun kokemuksesta ja sehän mua kiinnostaa.
2: Juuri näin. Tässä onkin pitkä aika ollut ilman.
1: Siis ymmärsikö mä oikein, että sun perse on syönyt miehiä?
2: Niin mä ymmärsin tämän niin, että sun perse on syönyt niin, miehiä. Monta
1: karhu
2: miestä.
1: Kysyy. Ymmärsikö mä oikein?
2: Niin, totta.
1: Ymmärsikö mä oikein?
2: Tuossa on
1: mitään jälkeen. Oliko nyt niin, että sun onko sun
2: perse no siis syönyt miehiä, kyllä kyllä.
1: Löysikö se tilastoa siitä, että onko tapahtunut
2: oli täällä
1: karhuhyökkäyksiä Suomessa?
2: Oli täällä, ei mitään pylpyreitä eikä mitään
1: pyllyjä.
2: Sinänsä niin kuin numeraalista fäksiä löytynyt muuta kuin sen verran, että 2000-luvulla on sattunut muutamia kymmeniä tapauksia, joissa karhu on hyökännyt ihmistä kohti tai ihminen joutunut suojautumaan karhulta.
1: Okei.
2: Okay. Ja edellisen kerran karhu on surmannut ihmisen Suomessa on ollut vuonna 1998, mutta karhu pyrkii kuitenkin välttelemään ihmistä viimeiseen asti. Ja niin. Kohtaamiset on harvinaisia.
1: No niin, mutta kyllähän se tietysti, sehän tietysti pelottaa ja jännittää, että tuommoinen karhu, kun tulee vastaan, jos se on kiukkunen ja se ei oikein ihmistä ymmärrä, niin voi käydä köpelösti, että siinä mielessä nämä karkotuspäätökset sun muut ihan ymmärtää. Mutta ja ettei vahingossa käy silleen, että se vähän niin kuin silleen, just tulee kaivelemaan roskiksia ja ymmärtää, että hei, täältä saa ruokaa.
2: Niin
1: sitten se siellä viettää ihanat päivät vaan kaivamalla ihmisten roskiksia tai kaappeja.
2: Kyllä, kyllä.
1: Käy kaapeilla. Täällä on mitään hyvää. Miksi täällä on mitään hyvää?
2: No vaan, että pahaksi menneitä omenoita.
1: Mm. No mutta nyt on taas karhuista opittu monta tärkeää asiaa. Eli mitä nyt
2: niitä suojautumista.
1: Meet metsään. Vedät jonkun musikaalin, paljasta pyllysiä.
2: Kyllä, olet tiettävänä.
1: Ja sitten lopuksi teet karkotuspäätöksen ja lunchipaliksen. Jotenkin näin mä tästä päättelen.
2: Mm. Tämä oli karhukorneri tänään.
1: Kiitos kaikille.
2: Keskiviikkona 20. päivä toukokuuta. Kiitoksia.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Hei, Suomi maailmankartalle. Se on aina kiva. Uutisoidaan Suomesta jossain muualla maailmassa.
2: Hyvä soumi.
1: No,
2: missä yhteydessä nyt?
1: No tällä kertaa brittilehti Daily Mail on tarttunut Ville Rydmanin ja Meghan Marklen yhteiskuvaan.
2: No niin, mitä?
1: No mitäpä.
2: Mitä ovat kommentoineet?
1: Kumpainenkin ovat osallistuneet Maailman terveysjärjestön isännöimälle illalliselle WHO, eli HUUN yleiskokouksessa. Oliko toi
2: puuta?
1: Mikä biisi toi on?
2: No toi on Don't Get Food Again.
1: Miten mä en ikinä kuullut noin outoa versioa siitä? Yeah.
2: Don't get food again. We don't get food again.
1: WHO:n yleiskokouksen alla Sveitsin Genevessä ovat siis molemmat osallistuneet tämmöiselle illalliselle. Ja Ville Rydman oli sitten ottanut kuvan Meganin kanssa, Sussexin herttuattarin kanssa. Ja julkaissut sen tonne, onko tämä nyt sitten tuolla mikä toi X:ssä. Ja sittemmin ihmiset ovat ottaneet yhteyttä, että hei, tässä on asioita, joita teidän tulisi tietää Ville Rydmanista. Ja nyt sitten...
2: Hän on ollut kirkkokuorossa
1: ja muutama muukin juttu. Eli näitä syytöksiä ja väitteitä, mitä on Rydmanin esimerkiksi rasistisista viesteistä uutisoitu ja näistä alaikäisten kanssa hengailuista. Niin on
2: hengailuista.
1: Hän on viettänyt aikaa alaikäisten kanssa tämmöistä mukavaa aikaa alaikäisten kanssa. Hesarilla oli siis juttu muutama vuosi sitten siitä, kuinka monet alaikäisenä silloin olleet, niin kertoivat, kuinka Rydman oli haistellut ja muuta. Niin nyt sitten, kun tästä oli sitten tullut tieto, niin herttuattaren tiedottaja kommentoinut Daily Maille yhteiskuvaa toteamalla, että kaikkien yhteiskuvaa pyytävien henkilön taustoja on mahdotonta tarkistaa. Selvyyden vuoksi herttuattar ei tunne herra Rydmania, hänellä ei ollut etukäteen tietoa tämän osallistumisesta tilaisuuteen, eikä hän ollut tietoinen hänen liittyvistä huolestuttavista väitteistä. Ja näin ollen niiden irtisanoutuu tässä kaikilla mahdollisilla tavoilla siitä, että ei ollut mitään tietoa tästä.
2: Okay.
1: Ei tiedetty tällaisesta.
2: We just thought that he was a singer from the famous musical group Batman and Rydman. We thought he was the singer.
1: Yes.
2: What the hell?
1: We get fooled.
2: But he was a pedo? What the hell? We didn't know that.
1: Ilta-Sanomat on tätä asiaa kysynyt sitten Rydmanilta, että miten kommentoit, niin hän sanoi, että on valitettavaa, että Helsingin Sanomien takavuosina levittämät perättömät väitteet aina aika ajoin yhä edelleen pulpahtavat pintaan, kuin ne olisivat tosia. Sä oot, Ville, laittanut viestin sun tyttöystävällä, että mulla on kaksi alaikäistä tyttöä mukana, saat itse arvioida

0: tykkäätkö niistä? Sä oot itse laittanut tommosen viestin. Mitä sä höpötät? Mitä sä Ville höpötät?
1: Ne pulpahtelee esille ihan samalla tavalla kuin ne sun rasistiset ajatukset sun aivoissa.
0: Niin, kuin ne olisivat tosi. Mitä sä höpötät?
1: Niin, sä oot itse lähettänyt niitä viestejä.
0: Niin, ne on nähty. Ne on todettu, että nämä on sun lähettämiä viestejä, kaikenlaisia rasistisia viestejä. Miten sä höpötät?
1: Pitää olla yllättynyt, että ne pulpahtelee aina aika ajoin esille.
0: Perättömät väitteet, joo, tosi. Miten, toi on niin hassua, että pystyy ihan pokalla sanoa, että joo, eihän nämä pidä paikkaa sille, että nämä on niitä viestejä, mitä sä oot lähtenyt. Ei, nämä pidä paikkaa.
1: Ei, tämä on mun.
0: Ei ole, en ollut minä. En ollut lähtenyt tuommoista.
1: Ei, tätä, toi on
0: ihan perättömiä väitteitä.
1: Nykypoliitiksi, kiellä. Kiellä niin kauan, vaikka olisi minkälaisia todisteita, niin seinäkiisto.
0: Niin, koska siis
1: ja on. Hyökkäys.
0: Siis tokihan siis tilanne on ollut myös se, että on, niin siis, on monia ihmisiä, jotka on kertonut siitä, että millaisia kohtaamisia on ollut Ville Rydmanin kanssa. Ja ne on ollut alaikäisiltä tytöiltä. Näissähän asioissa ne on silleen, että no, sana vastaan sana. Aina voi mennä siihen, että no, että ne on vaan tämmöisiä perättömiä väitteitä. Sitten kun on näitä viestejä.
1: Että sä oot kysynyt toiselta ihmiseltä, mulla on mukana pari alaikäistä. Miten sinne saat arvioida?
0: Niin, tullut jostain, että on ollut bileissä alaikäisten kanssa. Ja sitten viestittänyt silloiselle tyttöystävälle ja kertoo tuovansa kotiin tuliaisiin. Mulla on kahden alaikäistä tyttöä.
1: Alaikäisen muodossa. Sitten tuli silmäisky hymiöllä ryyditetty.
0: Joo. Niin mitä se höpötät?
1: Niin
0: se
1: ei ole hirveästi epäselvää.
0: Ei olekaan. Mitä voi sanoa? Ne on ihan perättömiä väitteitä. En ole koskaan. Joo, minäkään en ole koskaan syönyt majoneesia suoraan purkista. Kyllä. Perättömiä väitteitä puhua.
1: Ja tämä pulpahtelee aikaa
0: jo. Tämä pulpahtelee aikaa
1: esille,
0: jo. Että
1: kun puhutaan majoneesista ja jennistä.
0: Et niin ole tehnyt niin.
1: Tämä aina niin pulpahtelee aikaa
0: jo. Ikäviä tällaisia väitteitä, perättömiä väitteitä. Nämä on sanaa vastaan. Niin kuin, mutta sä lähetit viestin, jossa olet ottanut kuvan itsestäsi majoneesilusikka suussa ja sanonut, että syön tässä majoneesia suoraan purkista. Joo, mutta ei nämä tämmöisiä perättömiä väitteitä nostellaan vaan ihan vaan mustamaalatakseen minua.
1: Olet lähettänyt viestiä silloiselle kumppanillesi, että tuon kaupasta vähän tuliaisia. Mulla on kaksi helmanssia mukana, saa päättää kumpi syödään. Mun nää nyt on näitä, hei. Nää on näitä, jäät on jäitä.
0: I have a couple of men here. I mean helmans. Mut nää ikävästi pulpahtelee aina näin.
1: Niin,
0: nää ei pidä paikkansa lainkaan.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Puhuttiin siis, hei.
2: Batmanista ja Rydmanista.
1: Maailman terveysjärjestön illallisesta. Ja maailman terveysjärjestö on kuitenkin iso ja tärkeä asia. Se on WHO. Ja sieltä oli siis tämmöinen kuva nyt sitten tullut Interwebsi tai Ville Rydman oli ottanut kuvan siellä Herttuatar Meganin kanssa. Ja tästä sitten oli tullut Daily Maille oikein tämmöinen iso juttu, että katsokaa kenen kanssa Sussexin Herttuatar hengailee. Ja tästä oli heti tiedottaja paniikissa sitten, että emme tiedä, kuka se on ja mitä tekee. Että voisi kuvitella, että tuommoisessa terveysjärjestön illallisessa ei mitään tällaisia hahmoja pyörisi, mutta niin vaan pyörii, kun joku valtio on päättänyt, että
2: mieti.
1: Että tommonen tyyppi voi olla tuolla tommosessa virassa.
2: Ja mä ymmärrän mekaan Markkelia tuossa. Eihän se nyt voi tietää, että
1: no, ei
2: kuka siellä ottaa ja kuvia ja kenen kanssa ja joku tulee pyytää selfietä. Ja
1: tämähän on ihan hirveä tilanne siis ylipäätään, siis, että et niinku ihmiset ottaa jotkut julkiksi ja muut niinku yhteiskuvia. Sähän et tiedä, kenen kanssa sä tuolla poseeraat. Ei sulla mitään taustatietoselvitys. Yhtäkkiä sä oot just tuolla niinku hymyssä päin jonkun natsimurhaajan kanssa.
2: No joo, mutta
1: ja sä oot luullut, että se on hei vannoutunut PPP:n kuulija. Mikä pitää paikkansakin. Meillä on hyvin paljon natsimurhaajia kuulijoita.
2: Se on meidän pääsegmentti.
1: Niin, se on oikeastaan meidän niin the kohderyhmä. Niin kaikkien niiden kanssa, kun on otettu yhteiskuvat tuolla festareilla ja tapahtumissa, niin joku voisi tässä vetää jotain johtopäätöksiä. Ja ei kannata vetää.
2: Ei missään nimessä. Ei me voida tarkastaa.
1: Vaikka niitä me ollaankin heidän tapahtumissa oltu, marsseilla ja muilla, niin me ei olla selvitetty heidän taustaa.
2: Ei todellakaan.
1: Joten me ei voida tietää.
2: Vaikka heillä on pilottitakit, metrohousut, maiharit ja kyltti, että minä olen natsimurhaaja.
1: Joo,
2: se ei kerro, ei voi tietää.
1: Niin, ja ootteko te edes varmoja, että ollaanko me niissä kuvissa, koska meilläkin on peitetty kasvot.
2: Juuri näin. Ei voi tietää.
1: Ei tarvitse tulla lähettelemään meille. Ei voi tietää.
2: Eikä voi vastuuttaakaan, että Meghan Markle tietäisi. Mutta mieti toi tilanne tuossa noin, kun noi kutsut on ollut. Hän on ollut siellä ottanut varmaan selfieitä, ties kenen kanssa. Ja sitten tulee per vastaavalta tulee sitten viesti, että ei juman kautta. Yksi niistä selfieistä, mitä sieltä on julkaistu, niin on tällaisen kaverin kanssa kuin Ville Rydman. Ja tämmöisiä syytöksiä ja Daily Mail on tekemässä tästä jutun. Ja sitten kun he selvittelevät, pitääkö nämä asiat paikkansa, okei, nämä pitää paikkansa. Meghan Markle on sinne PR ja muillekin siellä juhlissa, ketä hän tuntee siltä juhlista, niin on ollut sitten jälkeenpäin. Hei, eikö se sanonut, se kaveri, josta tämmöisiä syytöksiä olet, se on lähetellyt tämmöisiä viestejä, että alakiaisia mukana ja saat valita, saat kertoa mitä mieltä sä oot niistä ja mulla on pari vähän tuliaisia. Niin, eikö sä sanonut, että tämä on kuitenkin niin kuin Suomessa sote-ministeri?
1: Niin.
2: Sille, joo, sama äijä. Niin, mutta onko se siis
1: tullut nyt vastikään? Niin
2: siis, eikä se ole laitettu viralta? Eikä. Ei,
1: ne tuli ennen.
2: Se on
1: ollut tiedossa,
2: niin, se on
1: ne kaikki rasistiset viestit ja alaikäisten vikittelyt. Ne on ollut niinku tiedossa.
2: Ne on nimitetty sen jälkeen.
1: Sen jälkeen, niin se on
2: Finland?
1: What the fuck, yes. Finland? Yes.
2: Yes, it's Finland now.
1: Kyllä, täällä Suomessa.
2: No.
1: Täällä Suomessa meillä näin, että että what?
2: Well.
1: No, mutta Briteilläkin omansa.
2: Niin jo.
1: Siellä monella muullakin maalla omansa. Nyt on Norjaa viimeksi täällä ja kaikkea.
2: Kyllä.
1: Että kyllä joka maassa osataan, se on kyllä. Kumma.
2: Että pitäkää huoli kyselkää, että sitten kun suostutte kaikki selfieihin, ikinä voit tietää, onko siinä vieressä sitten natsimurhaaja vai sote-ministeri.
1: Mutta samanlainen mainehaitta silti tulee.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Mutta laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
2: Ei mulle
3: laittaa. Niin, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itselle ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaaskukkiin.
0: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu.
1: Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
2: Ja ei sitä tiedä, kenen kanssa päätyy tuolla kuviin. Ne leviää pitkin internettiä. Tänne tuli WhatsAppiin, hei, heti kuva. Jere, sä oot ottanut yhteiskuvan. Arvaa, kenen kanssa sä oot ottanut yhteiskuvan. Tää on aika nolo juttu.
3: Kenen kanssa?
2: Sä oot ottanut yhteiskuvan.
3: Kenen?
2: Erään NHL-pelaajan kaverin kanssa.
3: Jaa, onko?
2: Eli ei. Rassen kanssa
3: ei,
2: sä oot
3: mun täytyy nähdä kuva. Se kuva. Onko AI? Onko Rasse?
2: Sä oot ottanut Rassen kanssa kuvan. Ja mitä Rasse on tehnyt? No tuhonnut Teuvo Teräväsen
3: niin
2: MM-kisat.
3: Kyllä, MM-kisat. Ja
2: liiallisella Pierpongin pelaamisella.
3: Mahdollisesti koko loppuuraan.
2: Joo.
3: Sinä kylmänä Pierpongin iltana viikkoa ennen Sveitsin jääkiekko MM-kisojen alkua.
2: Niin, ja miten sä liityt tähän, Jere Pehkonen? Niin jotenkin nyt, koska susta on yhteiskuva Rassen kanssa.
3: Mutta on huijattu
2: tuohon. Joka on sen yhden NHL-pelaajan kaveri.
3: Mut on huijattu tuohon kuvaan. Mä en myönnä.
2: Niin.
3: En myönnä olleni tuossa kuvassa.
2: Näytät vähän siltä, että sä olet vähän humalassakin.
3: No todennäköisesti, mutta on huumattu. Rasse on huumannut mun. Niin kuin hän on huumannut yhden NHL-pelaajankin Bierpongin jälkeen ja rikkonut hänen käteensä.
2: Ihan käsittämätön juttu. Hei, tää on nyt vähän kiusallista, mutta ei nettiä pidemmälle. Hei, tota kuvaa, että me ollaan ongelmissa. Mutta toisaalta meidän radioura päättyy ensi viikolla, joten
3: niin.
2: What are they gonna do, fire us?
3: They can't do anything.
2: They can't do anything.
3: This is show business, you see?
2: Mitä Jere Pehkonen muun muassa tekee, hei, Yle X aamun jäljeltä, niin se selviää maanantaina.
3: Kello?
2: Se selviää maanantaina.
3: 9. Kerrotaan, että mitä kesällä tapahtuu, kun me lopetetaan perjantaina 29.5. Niin mitä sitten seuraavana maanantaina 1.6. tapahtuu Yle X aamussa ja myöskin meidän tulevaisuudesta niin tiedotamme. Ensi viikon maanantaina kello 9.00.
2: Kaikki tämä selviää silloin. Ja hei, tätä kyseltiin jo WhatsAppissa moneenkin kertaan, että onko jo selvinnyt päivän Wordle-taisto. Niin ei ole. Kohta käydään läpi, että mitä tapahtui eilisessä Wordelissä, eli tuossa sanapelissä, jota Jeren kanssa päivittäin pelaillaan. Eli kohta jännitysnäytelmä ja Wordle-tsekki.
1: Yle X. Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Täällä kymppiin asti Poikelus, Pehkonen ja Parikka.
2: Hei vaan.
1: Moro Mika.
3: Hyvä huomenta.
2: Moro.
1: Miten se Mika jakselee?
2: No nyt vasta jakseleekin. Mulla on ollut hammasviikot, hammasviikot, hammasviikot.
1: Leikkoja kuntoon vai?
2: Joo.
3: Mitä kaikkea?
2: Viime kerrasta oli taas parisen vuotta mennyt, niin aina parin vuoden välein pitää ottaa yhteyttä hammaslääkäriin, että hei, tsekataas taas mikä meininki.
1: Joo, ihan järkevää puuhaa se.
2: Joo, ja ihan hyvä oli meininki.
1: Oliko reikkiä? Oliko hammaskive?
2: Yksi pikkureikä oli, joka piti porata ja totta kai ilman puudutusta.
1: Hei my man!
2: Koska mitä järkeä ottaa puudutus?
1: Jep, siis sama.
2: En
1: tämä on
2: ymmärrä.
1: Tämän harhan takia mä oon myös menossa synnyttämään ilman mitään epiduraalia. Mä oon ihan silleen,
2: jep, hei.
1: Jos en mä ota puudutusta, kun mä meen porattavaksi tuonne hammaslääkärille, niin tarviiks mä mitään lääkkeitä, kun mä synnytän? Lol. Niin. Mutta toi on totta, se puuduttaminen on paljon inhempaa kuin se hetki, että sua sattuu.
2: Mulla on jäänyt siis...
1: Sain perusporaamisessa.
2: Mulla on jäänyt ihan kauhea trauma yläasteella. Mulla tehtiin joku vähän isompi operatione ja sen takia mulla puudutettiin naama. Ja mä sain huudot enkun tunnilla, kun mä en pystynyt puhua kunnolla. Ja sitten mä koitin selittää, että mulla on puudutus naama. Älä pelleile! Ja siis se oli ihan kauheata.
1: Kirkkonummella lainen.
2: Joo.
3: Opetussuunnitelma
1: ja koulutusjärjestelmä.
3: Joo, se on erilainen.
1: Se
2: ja mä kärsin enemmän sit puudutuspiikistä kuin sitten siitä, että se vähän tuntuu inhalta. Toki.
1: No, siinä pystyy psyykkaan itseänsä kyllä aika hyvin semmoiseen, että hei, tämä kestää vaan hetkeä. Kun se kestää vaan hetkeä.
2: Itse asiassa se poraaminen sattui niin vähän, että mä heitin pikku jerryn sitten siinä jossain kohtaa väliin, että hei, onkohan mä sisältä kuollut, kun ei satu yhtään.
1: Oi.
2: Älkää heittäkö jerryä millekään lääkäritaholle, koska sitten ne vähän vakavoituu silleen, no et varmaan. Ja sitten ne puhuu toisille, että pitääpä kohta hakea se joku laite.
1: Joo.
2: Ja mä en muista, mikä se sana oli.
1: Joo.
2: Ja mä olin vähän silleen, että okei, että ei noin huono juttu ollut. Ja sitten ne poras vähän lisää, väänsi ja kysyi,

0: tunsit sä mitään?
1: Sitten mä oon, joo, siis on mulla tuntoaisti, mutta se ei niinku silleen, ei satu.
0: Satu. Joo, sit se silleen, mut vähän ees vihlo.
1: No joo, vähän vihlo.
0: Aa, okei, okay, joo. No ei sit haeta, kato, me epäiltiin, että sulla on ne hermot kuolee. Että onko se hammas kuollut? Mutta ei, herra jumala.
2: Pitääkö se repiä kokonaan juurineen pois? Ne, kun sulla ei tunnu mitään, koska me ollaan hammaslääkäreitä ja meidän ainoa tehtävä tässä on saada sulle kipua aikaiseksi.
0: Joo.
2: Se on meidän niin kuin työ.
0: Ja nyt opin, ei vitsejä siinä tilanteessa, kun sua operoidaan.
2: Eli mieluummin kukaan, aah, sattuu, sattuu.
0: Mutta se oli jo mun mielestä aika helppo. Mä en ymmärrä, miksi jos porataan pitää puudutus ottaa. Ja sit seuraavan päivänä vielä hygienisteet, katsotaan vielä, että hei, että jos se on jotain hammaskiveä, niin otetaan pois. Ja siinä sitten törmäsin hyvin mielenkiintoiseen ilmiöön, koska siinä kun sitten suutani ronklataan ja pronklataan ja näin päin pois, niin sitten yhtäkkiä se kysyy se hammashoitaja, että onko sulla joskus ollut oikomishoito? Mä oot, on, ja ihan kunnolla onkin, että
2: rauta on ollut
0: rauta, kaikki maailman raudat on ollut suussa lapsena. Varmaan 7-8 vuotta oli raudat suussa, että yläasteella vasta niin kuin sitten jossain kohtaa sain pois. Ja sanoin, aa, no mä katoinkin, että sulla on vielä tämmöistä kiinnitysmuovia täällä sun suussa, niin mä hion sen nyt pois täältä.
2: Siis mitä, eikö sä ole käynyt?
0: Olen.
2: Hammaslääkärissä.
0: Olen. Mä oon käynyt saakeli hammaslääkärissä aika montakin kertaa yläasteen jälkeen. Ja nyt vasta joku huomaa, että mulla on niiltä ajoilta jäänyt jotain fucking muovia. Mutta tonne jonnekin alahampaan, jonnekin kohtaan, mikä kerää totta kai sit skeidaa vielä sinne. Niin onko ihmekään? Ja nyt vasta. Kelaa siis, mitähän muita jäämiä mussa on? Ja sitten vasta, joka selvii vasta, että kun mä menen lääkäri johonkin saakeli.
2: Onko ihmekään, että mitä? Niin mulla on tästä muovia mussussa, niin onko ihmekään?
0: Ei, että siellä jotain skeidaa siis.
2: Niin jää. Niin, jää. Sä oot huomannut tämmöisen ilmiön, että sulla jää jotain skeidaa ja sitten, että miksi jää skeidaa, niin nyt selvisi.
0: Ja nyt sitten sieltä hiottiin ne loput muovit pois mun suusta.
2: Onpa erikoista.
3: Ja aikaa tässä välissä on mennyt. Sulla oli raudat siis.
0: No mitä? Parikymmentä vuotta.
3: Hervei. Ja siinä on kuitenkin hamma suuhygienisti käyntejä.
0: No on käyty. On käyty kyllä, että ei ollut mitään parikymmentä vuoden hammaslääkäritaukoa
3: no
0: tässä.
3: No ne, siellä on ollut laiskoja suuhygienisti. Ne on katsonut, että tossa olisi kyllä muovia, mutta meillä on tuntivaa aikaa ja tässä on tarpeeksi tätä hommaa muutenkin. Ja ehkä mä jätän seuraavaksi.
0: Jotenkin aina tulee inhaolo, kun joku lääkäri ronklaa jotain sun osaa ja kysyy jonkun kysymyksen, että ootko koskaan? Joo, ei kun mä kattelin vaan.
2: Täällä vaan näkyy tämmönen näin, niin. En tiedä mitä. Vitsi, mua kiinnostaisi, että miltä esimerkiksi Mika Parikka näyttäisi ilman, että olisi ikinä laitettu niitä rautoja.
0: Mullahan siis oli niskaveto, eli mun purenta oli huono. Mulla on vedetty...
2: Oliko se Kiira Knightley?
0: Mä puhuin selveen koko lapsuuteni ja sit porukoilla meni helmo.
2: Oliko se ylpeys ja ennakkoluulo? Oliko se semmoinen alapurenta?
0: Joo, ilmeisesti alahampaat otti... Niin kuin, että mulla tuli liikaa.
2: Okei.
0: Tämä on rakonoittava välissä. Mulla vedettiin vuosikausia.
2: Eli ei ollut silleen, että kaikki hampaat olisi jotenkin...
0: Ei, mutta kyllä mulla oli kiskot myös ylhäällä ja alhaalla.
2: Okei, koska toi on aina kiintoisaa. Ihmiset, jotka on suoristanut hampaita ja pitänyt rautoja ja kaikkea, niin mikä se olisi, mihin ne olisi kasvanut?
0: Joo.
2: Jos olisit vaan kasvanut.
0: Luultavasti olisi aika pahat pääkivut ja kaikkea muuta vastaan, mutta se oli pitkä prosessi. Mulla on tullut niinku huulet raudoista läpi miljoona kertaa. Ja sitten tähän. Mä oon yleensä viikonlopun puolella puhunut siitä, että mulla tulee vielä viisurileikkaus tuossa kesäkuun alusta.
2: Ai, se on ihanaa.
0: Hammasviikot, hammasviikot, hammasviikot, hammasviikot, hammasviikot, hammasviikot, jöi!

0: X aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Oliko hei, mun lempijuttu hammaslääkärissä käydessä on se, että ne saattaa lopuksi vähän niin kuin silleen antaa sulle niin kuin tarra ja tikkarin, tiedätkö silleen, mutta aikuisella se on vaan semmoinen, että hei, hyvässä kunnossa. Hyvin on. Eikö sulle sanottu?
2: Tiedätkö mitä, Jenni?
1: No.
2: Mä tiesin jo tänään aamulla, kun mä heräsin, että kun mä tänään saatan mainita mun hammasviikoista jotain, niin tää on sulle mahdollisuus päästä kehuskelemaan sun omilla hampailla sillä, että hammaslääkärit aina kehuu sua.
1: Mä luulen, taputtaa
2: sua ja antaa pienen pusun poskelle.
1: Eikö se tee niin kaikille?
3: Mullekin on tullut kehuja viime aikoina.
1: Mitä, Mika?
3: Edellisillä suurin
1: piirissä ne kehunut sua?
2: Mulle sanottiin vaan, että ihan ok.
1: Eikä.
3: Ihan ok.
1: What?
2: Ihan hyvä, mutta.
1: Olisi parantamisen varaa.
2: Niin.
1: Oliko hammaslankausluento?
2: Oli. Aina.
1: Eli hammaskiveä 100 kiloa.
2: Se meni jotenkin näin. Että ihan hyvin, että huomaa kyllä, että että hammaslankaa pitäisi käyttää vähän enemmän. Tämä perinteinen.
1: Se on kyllä aina.
2: Ei ollut mitään katastrofeja.
1: Mutta mullekin toi aina sanotaan, mutta mä niinku siis mä lopetan kuuntelemisen siihen, kun ne sanoo, että hei, hyvässä kunnossa oli, hyvin oot hoitanut, ja sitten alkaa se hammaslanka. Ja mä niinku, mä vaan siinä niinku vellon siinä, että hyvin hoidut.
2: No tossa tapauksessa niin tuli kehuja.
1: Niin, no niin, eiks vaan?
2: Että jos vaan jättää sen mutta jälkeen sen pois, niin sitten oli ihan jeppistä vaan.
1: Niin. Mutta se on ihana. Mulla tulee aina jotenkin, nyt kun on käynyt neuvoloissa ja kaikkea, niin se on paikka, missä taantua. Siis terveydenhoitoalan ihmisten luona voi taantua. Siis siinä mielessä, että yhtäkkiä on joku vähän niin kuin tämmöinen äitimäinen hahmo tai joku tällainen, joka niin kuin, että onko sulla kaikki hyvin, sattuuko sua? Niin, miltä sitä? Sano sitten heti, jos sattuu. Onko paha? Niin sitten voi olla silleen, joo, ei sattu. Ihan okolta tuntuu. Että eihän miltä sitä tuntuu. Ihan ok. Ja miten on mennyt ihan hyvin. Ja mä siis välillä liikutun niissä hetkissä. Siis mä oon saattanut jossain jo ennen tätä raskautta, kun olen käynyt vaan siellä lääkärillä, joku kysyy siltä, että miten sä voit. Niin mä ihan
2: samantien.
1: Toi tietysti on merkki jostain huolestuttavasta, että jos joku kysyy sulta, että miten sulle menee ja miten sulle kuuluu, ja sä aloitat itkeen, niin se kertoo jo omaa kieltään siitä, että miten menee. Mutta siinä on joku semmoinen. Kun joku hoivaa sua, niin susta tulee sellainen pieni vamma itsestäkin.
3: Ja kun ravintolassa tarjoilla kysyy, että mitäs tänne, niin
2: mä en sä tiedäkään mitään kaikkea tänne on.
1: Joo, kiitos kun kysyit. Ihan hyvin. On mennyt. Mutta tässä tuo ruoka, kun maistun. No se on ei hirveän hyvää. Mutta lääkärit se huono, vähän suolaa. Mun sulla enemmän.
2: Mutta mä oon jotenkin hirveän epäröivä nykyään, että miten menee tai ootko huomannut kysymyksiä, koska lääkärit näkee susta asioita, mitä sä et edes tiedä. Että ihmiseen jää ilmeisesti.

0: merkkinä nämä raudoista jäänyt muovit tuonne hampaisiin. Et ihmiseen jää merkkejä. Me ei edes varmaan tiedä, mitä kaikkea meistä nähdään ilman, että tarvii edes kysyä.
1: Todella väkivaltaista nuuskan käyttöä, röökaamista. Mitä sä oot tänne reikään työntänyt?
0: Niin. Joo, ei kun mä katsoinkin, että tänne on jäänyt vähän niin. Jotain muovin palasia.
1: Mä katsoinkin, että nyt täällä sen verran tuuli käy, että tätä on vedetelty ihan.
2: Jahan, sullapa on karvaset kädet. Se johtuu.
1: Ootko huomannut? Niin. Että sulla onkin aika tämmöset.
0: En mä sillä tavalla, joo.
1: Joo. Niin, toi voi paljastaa asioita.
0: Ja me ei edes tiedä, koska ne on ammattilaisia. Ne näkee, jos on joka reiässä jonkun jäämän jostain. Mitä sulla täällä nenässä?
1: Nyt mua ihan.
0: Mitä sulla on täällä nenässä?
1: Mutta onko jotain muita jäämiä? Siis mistä muista jäämistä sä nyt puhut, Mika?
0: No, ihan vaikka, että jos on korvatulehdusta ollut ja sitten siellä.
1: Niin, että siellä on joku arpeutuminen.
0: Niin, ja topsipuikka. Niin. Mitä sä ajattelet sitten?
1: No en mä tiedä, mitä sulla on jäänyt ja minne? Muuta kuin ne hammasvaltapalat hampaisiin.
0: Joo, putsaatko korvia topsipuikolla? No joo, tulee putsattua. Joo, mä huomaan.
1: Niin.
0: Että tavallaan.
1: Niin,
0: no, mä en tiedä, mitä sä ajattelet.
1: En mä tiedä. Mä mietin, mitä sä mietit.
0: Mä mietin tätä korva-asiaa. No, mitä sä mietit?
1: En minä tiedä. Mitä sulla on jäänyt ja minne?
0: Ei.
1: Ja on pitänyt lääkärissä hakea pois.
0: No tossa nyt oli vaan esimerkki, kun topsipuikko vaan.
2: Vanua korvassa.
1: Jaa.
2: Potilas parikalla oli vanua korvassa.
0: Ja sit tunkenut sillä topsilla tonne tärrykalvoon.
1: Niin ja siellä on ihan kökössä joku vaikku ja kaikkea tommoista. Niin. Joo,
0: sitä mä mietin.
1: Niin on. Joo, niin mä ymmärsin.

0: kuuta. Ilmainen ja ikärajaton Yle X-Pop 2026 konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda.
1: Menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Miten meillä menee? Mulla on niin naama tukossa.
2: On vai allergiat, kun puskee päällä.
1: Allergiat on päällänsä.
2: Mulla on niin naama tukossa ja silmät ristissä ja turvonneena.
1: Koska kun... sullakin on allergiaa.
2: Ei mulla allergiat. Ei ole allergiat ollenkaan. Oli eilen tämän avantouintiseuran tämmöiset kevätkarkelot, tavallaan kevät lopettaa. Ja sit vaikka tässä on vielä tämän kuun aikaa käydä uimassa, mutta eilen oli semmoiset nyytterit, niin sipsiä vedin ilta myöhään vielä, niin saakeli.
1: Ei cute nyytterit, missä on sipsiä.
2: Ihan huippua. Siellä oli sipsiä ja sitten oli kaikkia keksejä ja suolatikkuja. Ja sitten oli näitä mun uusia lemppareita, tämmöisiä pieniä pizzakeksejä, mitkä meillekin jossain herkku.
1: Oliko herkku? Baby showerissa oli tarjolla
2: pizzakeksejä. Baby showerissa oli pizzakeksejä, jotka oli hito hyviä, niin niitäkin oli. Ja me siinä oikein kuorossa kehuttiin, että miten hyviä nämä on. Ja mä
1: tein, eli kaikkea kuivaa oli tarjolla?
2: Oli siellä vähän juomia.
1: Oliko märkää?
2: Oli märkää. Oli
1: märkää.
2: Erilaisia juomia. Sitten mä toin jätskejä itse. En saanut itse yhtäkään niistä.
1: Toi on klassikko. Toi on niin, koska siis... Kyllähän, eikö me kaikki tehdä silleen, että kun on jokut nyyttärit, niin me tuodaan sitä herkkua, mitä me itse halutaan syödä. Niin. Ja sitten jos ei saa sitä herkkua itse ollenkaan, niin vitsi se juilii. Se juilii hitokseen.
2: Se juili.
1: Joo, ja sitten kun itsekin tykkää, niin kun, mä oon juhlissa vähän semmoinen stressisyöjä. Mä huomaan, että jos mä meen bileisiin, josta mä en vaikka tunne niin paljon ihmisiä, niin mä saatan niin kun leiriytyä siihen tarjottavien äärelle. Ja sitten mä vaan, niin kun, siis semmoisessa tekemisen puutteessa mä syön. Että tavallaan kun ei voi koko ajan juoda, niin sitten mä syön. Ja jotain pitää koko ajan tehdä. Jos ei oikein mitään puhuttavaa kellekään, niin sitten vaan niin kun täyttää sen tyhjän. Ja tyhjyyden sielunsa sisällä myös, niin syömällä. Niin välillä niin tuntuu, että on johonkin tuommoisiin bileisiin, niin pitää nyt tuoda ihan omat sipsit ja dipit. Tiedätkö silleen, niin kuin, että saa?
2: Olisi pitänyt. Olisi todellakin.
1: Määrä, mitä syö itse, niin
2: olisi todellakin.
1: Niin kamala.
2: Olisi todellakin pitänyt. Mä ostin siis sinne tämmöisen paketin, tai ostettiin ystävien kanssa, kun tässä ystäväni ja hänen vaimonsa kanssa siellä käydään. Niin
1: teillä on semmoinen kuvio.
2: Meillä on tällainen kuvio, joo. Se hyvin erikoinen, sitä on ihmetelty sielläkin moneen otteeseen.
1: No, ei, kun se on hei.

0: Nykyään kaikki on ihan ok. Jos teillä on tommonen kolmistaan tommonen juttu, niin se on good.
1: Onks mä ikinä kertonut mitä meiltä on kyselty? Tai tästä, kun me kolmestaan sillä ollaan käyty.
0: Ja käsi kädessä tuutte aina paikalle.
1: Käsi kädessä vielä samalla kyydillä. Mä tuun heidän kyydillään aina sille. Niin kuin, me ollaan tosi tiivis kolmikko heidän silmissä. Että me ei vietetä aikaa missään muualla. Kenenkään muun kanssa kuin kolmistaan.
0: Joo.
1: Ja meiltä yksi kaveri kysyi siinä, kun mistä me tähän aiheeseen edes ajauduttiin? Vai tuliko se ihan puskista? Kun siinä istuttiin kolmesta ylälautilla, jutut kävi ja näin, ja sitten, että ollaan jostain muualta kuin Helsingistä ja kaikkea muuta. Ja sitten, että se yksi mies kysyi siitä, että te käytte aina kolmestaan tälle, että ootteko te semmosia polyamuorikkoja?
0: Ei! No kun tätä juuri. No,
1: joo.
0: Ihanaa polyamuoria.
1: Ei!
0: Ei.
1: Todellakaan.
0: Ei olla. Ei olla. Me ollaan perhe. Tässä on meidän poika.
1: Polyamyörikköjä, niin se jotenkin sillä
0: tavalla. Polyamyörikköjä.
1: Oletteko te semmoisia polyamuorikkoja jotenkin näin se kysymys?
0: Niin, no, mutta se varmaan johtuu just siitä, että te tuutte käsi kädessä paikalle ja aina kun te erotte pukuhuoneisiin siinä, niin te annatte pienet pusut
1: niin,
0: toisille.
1: Joo, joo, joo. Ja läpsyt pyllylle.
0: Niin, ja sitten niin ootte kolmistaan semmoisessa lusikassa. Mm. Aina siellä saunan lauteella. En ihmettele yhtään, että tämmöisiä kysymyksiä saattaa herätä uteliaita.
1: Kyllä, kyllä. Ja iso ääneen siinä arvotaan. Kun mennään kotiin, niin nyt arvotaan nukkumapaikat. Ketkä nukkuu kahdesta, kuka nukkuu yksi.
0: Niin, ja sitten, että miksi aina tsää ja miksi te olette. Te olette kaksin ollut tosi paljon nyt ja mä en tykkää siitä. Että olisi kiva vähän, että sulla ei ollut mulle niin paljon aikaa. Tämmöisiä keskusteluja, jotka käytte. Niin. Ei se ole ihmekään, että ihmisille tulee sellainen kuva, että polyamöörikkoja.
1: Ei todellakaan. Ja nyt vielä tuotiin yhteiset eväät sinne, että polyamöörikkojen tarina vaan syvenee.
0: Meidän talous toi nämä.
1: Mm. me veitiin sinne semmoinen, siis tämmöinen pingviini puikko. Semmoinen paketti jäätelöitä, okay. Klassikoita.
0: Joo.
1: Mutta.
0: Mä niin kuin sanoin, eli kuivia herkkuja oli tarjolla.
1: Ei, klassikoissa pieni twisti, koska niistä oli tullut tämmöinen, miksi mä sen ostin, niistä oli tullut tämmöinen uusi paketti, missä oli uusia makuja. Ei pelkästään se perus vanilja, mansikka ja
0: suklaa ehkä.
1: Vaan nyt oli minttusuklaa, persikka ja päärynä.
0: Oho.
1: Oli tämmöiset maut.
0: Päärynä jäätelö on kyllä ihan YV-kamaa. Mm.
1: Ja mä haluan maistaa näitä. Haluan maistaa näitä. Näyttää ja kuulostaa todella hyvältä. Niin ostettiin sitten semmoinen. Nyt me päästään sinne paikan päälle. Niin hirveästi porukkaa siinä heti tervehtimässä siinä tuulikaapin puolella tyylisesti. Siinä oli pöytä ja kaikki herkut oli laitettu siihen esille ja kaikki istuskeli näin. Sitten mä sanoin Matille ja Anninalle, mä katsoin, että ei me kyllä nyt jäädä tähän näitä herkkuja syömään. Että käydään aika saunassa uimassa
0: jäädään sitten nautiskelemaan.
1: Ja sitten mä olin menossa laittaa meidän jäätelöpakettia pakkaseen, kun mä näytin kaikille, että me tuotiin jäätelöä. Sitten mä ajattelin, että mä laittaa pakkaseen, siinä on semmoinen kerhohuone ja siellä on tämmöinen pieni pakkanen ja jääkaappi. Niin mä ajattelin, että mä laittaa nämä pakkaseen, huomaa, että se ei ole edes päällä se pakkanen jääkaappi. Mä tajuan siinä, että okei, mä juun laittaa näille.
0: Nää pitää syö heti.
1: Näille hyenoille pitää heittää heti tää paketti. Ja sit siinä vaan, joo no ei sitä varmaan tonne kylmään pysty laittaa, niin suut makiaksi Suomen kanssa. Ja samalla mä katson sitä päärynä persikkamakua, mitä mä mietin, kumman mä otan. Ja mä tosin, että mä en näe kumpaakaan.
0: Ei, niin. Jätit hyvästit heille saman tien.
1: Mä annoin siinä jonkun mummon käsiin sen ja soitin päässä. Niin, goodbye my lover, goodbye my friend.
0: You have been the one. You have been the one for me.
1: Ole hyvä.
0: You're my boy Blue.
1: You're my boy.
0: Ja sinne meni.
1: Itkee saunalle.
0: Mummo. Mm.
1: Joo, se meni.
0: Sisään.
1: Se syö varmaan itekaan.
2: Kiitos säätelöistä. Polyä mörköille. Pöntysikko oli todella hyvä. Mutta sitähän te olette varmaan syönytkin ennenkin. Olisitte teidän jutuissa päätelleet.
1: Suutan ne persikkaa ja
2: se
1: valmiiksi.
2: Polyamörikkapervot.
1: Kumpa tänään syöt persikkaa vai päärynää?
0: Se täytyy itselle ostaa omat jäätelöt. Hei, itse pitää hoitaa.

0: vessassa tällä viikolla?
1: Laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
2: Ei mulle ole
1: paikka. Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itselle ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaaskukkiin.
0: Yle iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.
1: Nuorten mukaan alkoholin hankkiminen alaikäisenä on helppoa. Näin kertoo kysely, jonka on tehnyt EHYT ry, eli ehkäisevä päihdetyö ry. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen olevan alaikäisenä joko erittäin helppoa tai melko helppoa, eli helposti ja heittämällä suurin osa. Ja vastaajista lähes 80%, niin ikään suurin osa, selkeästi kertoi saaneensa alkoholia kaverilta tai tutulta, kun taas kolmasosa kertoi saaneensa sitä sisaruksen tai vanhemman kautta. Eli mikään ei ole muuttunut, vaikka paljon puhutaan siitä, että ei nuoret enää juo, mutta ilmeisesti ne, jotka juo, niin ne saa edelleen juomansa helposti kuin aina ennenkin. Mistä sä sait ensimmäiset alkoholijuomat? Mitä kautta ne tuli hankittua?
2: Ne tuli itse asiassa mun kaverilta, joo.
1: Oliko kaveri täysikäinen vai?
2: Kaveri oli täysikäinen.
1: Okei.
2: Joo, skeittikavereita, joista oli ensimmäiset, vanhin porras oli jo täyttänyt sitten 18, niin he taisi hommata meille ensimmäiset. Joo. Juomakokemukset.
1: Mulla oli ihan klassinen sisko, mutta siskokaan ei ollut täysikäinen, että mä en tiedä mistä se puteli tuli. Hän ei sitten hengas jotenkin täysikäisten kanssa, että sieltä jostain.
2: Eli tullut todella hämärät johtolangat sinne, niin kuin siskon joku kaveri.
1: Siskon joku, ehkä. Niin sieltä tuli kuule pullo squashia, eli entinen gin lemon, eli tämmöinen
2: kreippipiina. Ei puhuta enempää.
1: Joka jota join sitten varmaan tyylin sen pullon, mikä on siis 17% siis viinaa. Jos mä nyt joisin 17% viinaa lasillisenkin, niin mä olisin ihan, no ensinnäkin lastensuojeluilmoituksen tekisin itselleni, mutta toisekseen siis aikuisiellä, jos mä joisin lasillisenkin 17%, mä olisin ihan jurrissa. Niin se oli niin kuin ensimmäinen kokemus.
2: Jos mä tälleen aikuisena joisin tilkankaankin lemonia, niin mä kuolisin.
1: No siis myöskin.
2: Siis se on paras mahdollinen vierotus ylipäätään alkoholista, niin tärättäkää ensimmäisenä gin lemonia.
1: Ei muuten lonkeroiden mieli.
2: Ei ikinä. Mä siis, ihan hirveetä.
1: Mulla meni niin kuin helposti yli 20 puolelle, melkein 10 vuotta ennen kuin pystyy lonkero juomaan. Koska gin lemon traumat, ne on todelliset.
2: Ne on. Joo. Gin lemon veteraanit, te tiedätte mistä me puhutaan.
1: Kyllä. Sitten muuten tuommoinen nyt, tämä on ihan tämä muistojen bulevardi, muistellaan meidän aikoja yleäksellä, myös kun olemme olleet nuoria ja juoneet. Niin sitten oli tämmöisiä aina, että jostain sai joku yhden sidukan. Sitten se semmoisena niin kuin reppulämpimänä kulki niin kuin jossain puistossa.
2: Niin,
1: ja sitten sitä aina hörpittiin välillä, kun oli vain se yksi siideri.
2: Joo.
1: Ja aina ne oli, kaikki oli lämpimmin, just se niin kuin lämmin kalja. Se on mun eka niin kuin kaljakokemus, se on ollut niin kuin semmoista lämmintä.
2: Lämmintä ja hirveän makuusta.
1: Ihan siis kamalaa, niin pahaa.
2: Meillä oli kavereiden

0: kanssa ihan nimetty tämmöinen Niinistöpaketti. En muista, mistä se nimi tuli, mutta Niinistöpaketiksi me sitä kutsuttiin. Sixpack olutta, mutta kun se olut oli niin hirveän makuusta, mutta sitä piti ostaa, koska se oli kaikista halvinta, mitä sai, niin sen kylkeen piti olla Niinistöpakettiin kuuluva litran lonkero, mikä toimii aina palkintona sen jälkeen, kun oli aivan irvistelle vetänyt se yhden olue, niin sit sai ottaa huikkaa siitä litran lonkerosta. Litran lasipullosta, mitä ei ole. Tämä on taas unkjäpping, mutta unkjäpping täällä, mutta se oli niinku palkinto, että hyvä sinä, sait kärvisteltyä tuo yhden pilsnerin tuosta naamariin, niin tässä sulle vähän keho, vähän sokeriherkkua päälle.
1: Joo. Että on niitä saatu, että ihan niinku tilanne on ollut varmaan samanlainen, mitä se nykyäänkin on, että alaikäisenä se jonkun, täällä kirjoittaa Tuomas, että mulle hommas ekat juomat Tenttu Teemu. Mm. Meilläkin oli yksi sellainen pullomummo, joka sitten Koskenrannasta lähtien, että voi minä hakea helmeilevää omppuviiniä, ja hän toi meille sitten
0: omppuviiniä. Onko tämä nuorilla, en tiedä, kertooko tämä tutkimus tai eritteleekö sen enempää, että onko kuitenkin, kun tässä on parikymmentä vuotta ylikin, niin noista ajoista, meidän ajoistamme tultu eteenpäin, niin onko hommaaminen digitalisoitunut siinä määrin, että joku jodelista, joku Telegramista.
1: Ai niin kuin ihan random.
0: Joku random Telegramista. Onko Facebookissa joku ryhmä, jossa on juomien hakijat?
1: Hei nuoriso, älkää tehkö noin. Mä en, ei tuntemattomia.
0: No mielellään ei, mutta ei. Hei.
1: Älkää sotkeko. Pullomummokin me tunnettiin tosi hyvin, koska me oltiin nähty se useasti ainakin siellä Koskenrannassa. Koskipuistossa hän pyöri keräämässä pulloja. Niin hän oli tuttu meille. Ja erittäin sympaattinen hahmo. Hän sitten teki palveluksen nuorisolle. Mm. Kävi Alkosta hakemassa pari helmeilevää. Mun mielestä sekin on niin kuin, siis sen pitäisi olla kellojen suora. Mä en tiedä, mikä nykyään on suosikkijuoma nuorilla. Siis, tämä pitää nyt sanoa, disclaimer, älkää nuoret juoko, se on huonoksi teille. Elämä on parasta huumetta, jne, te tiedätte. Mutta mieluummin pullo kuin peukku. No joo, ei. Ei laiteta. No joo, no niin.
0: Päihde kuin päihde, huono.
1: Lopettakaa välittömästi.
0: Huonosta.
1: Teillä on
0: ei
1: aikaa
0: hyvää
1: käyttää niitä. No mutta, that being said. Mä en tiedä, mikä on nykyään se suosikki on, mutta kun tänne tulee nyt näitä, tulee Gin Lemoni, täällä on niin kuin Gin Lemon, siis uhrit kokoontuvat tällä hetkellä meidän WhatsAppissa ensinnäkin.
0: Teille on tulossa oma vertaistukiryhmä. Laitetaan Gin Lemoni uhrit -yhdistys.
1: Joo, teitä on paljon. Sitten meillä oli Ofelia-viinit, eli nämä tämmöiset kaikki helmeilevät. Meillä oli helmeilevä omppu, se oli niin kuin oma suosikki. Se oli vähän semmoinen siiderimäinen viini, vähän vahvempi kuitenkin. Sitten Red Catit, Pink Catit, Black Catit, kaikki nämä tämmöiset. Niin luulisi, että Alkossakin jo tiedettäisiin, varsinkin kun joku pullomummo tulee sinne ja ostaa, tiedätkö, 5 pulloa Ofelia, niin ei ne omaan käyttöön.
0: Ei todellakaan.
1: Että tavallaan niin kuin siinä vaiheessa mun mielestä se juoman niin kuin laatu, että mitä se on, niin pitäisi jo kertoa, että kuka tätä juo. Että eihän tätä aikuinen ihminen juo tätä Ofeliaa, tai aikuinen ihminen tarttu Gin Lemoniin.
0: Pullo ei todellakaan.
1: Ei niinku squashi, ei todellakaan. Ei. Niinku mitä hemmettiä.
0: Ei.
1: Kyllähän sen pitäisi jo kertoa. Että tavallaan et tiedetään, että jos joku aikuinen ihminen tulee ostamaan, että mä haluan tosi paljon tätä ihan sika-äklö-makeeta jotain vahvaa liköriä. Red kättiä.
0: Mandariinivodkaa.
1: Joo. Passion fruit liqueur.
0: Yksi pisangampon pullo.
1: Kyllähän sen nyt pitäisi kertoa, että ei niin myy. Ei. Että kelle sä tämän viet? Mun mielestä sehän pitäisi välittömästi olla Alkossa sellainen palvelu, että jos sen ostaa täysikäinen, todistetusti täysikäinen ihminen, niin sitä pitää hetkeksi seurata.
0: Kyllä.
1: Siellä Alkossa pitäisi olla valmiina joku tyyppi, lähde perään.
0: Pitäisi laittaa
1: mihin se pullo
0: ja
1: menee.
0: Ja täkitaskuus. Niin. Tai siihen pulloon pitäisi laittaa, että lähdetään katsoa, mihin tämä menee.
1: Eihän kukaan. Aikuinen ei ihminen sellaista ostaa. Se pitäisi paljastaa jo. Haloo, helmeilevää viiniä tai Ofeliaa.
0: Omaan käyttöön.
1: Joo, varmaan menee. Joo, tykkäät nauttia aina kesäillassa. Kyllä, kyllä. Tarjoilet ystäviä.
2: Yle X Aamu. Poikelus, Pehkonen ja Parikka. Parhaat.

0: Viikonloppuna niin kävin tuolla Turussa. Mä kävin treenaamassa mun personal trainerin kanssa.
1: Okei. Turkuun asti.
0: Joo.
1: No niin.
0: Hän asustelee siellä ja me kohdataan tälleen.
1: Miten meni?
2: Eikö se viimeksi käynyt jossain Tampereella hänen
1: kanssaan? Turussa.
2: Turussa silloinkin. Joo.
1: No miten meni?
0: Treenit. Ihan hyvin. Me tehtiin penkkiä silleen niin kuin negatiivisia. Näitä liikkeitä. Niin kuin että laitettiin 80 kiloa
1: Joo.
0: ja sitten laskettiin niin kuin
1: rinnalle ja melkein kuoltiin.
0: Joo. Ja sitten sitä nauttaa aina se ylös.
1: Okei.
0: Okay. Ja se oli niin kuin se tuntui kyllä niin kuin kehittävältä.
1: Joo.
0: 4x5 tehtiin sillä 80.
1: Eli saatko sä siis 80 kiloa ylös sitten?
0: Mä en tiedä. Ei me kokeiltu.
1: Mutta hyvä treeni Turussa.
0: Joo, oli hyvä treeni.
2: Nyt mä pistän tässä tosissaan, kun toi teippi on tossa nenässä.
1: Toi näyttää myös siltä, että sä oot käynyt myös Turussa snäkärillä.
0: Joo.
1: Niin, ja ottanut pienen sparrin siellä jonkun kanssa.
2: Joo, kummalla puolella jokeen sä kävin treenaamassa, sit tulee väärin. Mä olin toispuolella. Soi täällä puoli jokka! Saman tien. Mun mielestä siis turkulaiset, hehän ei ole missään mittarilla siis väkivaltaista porukkaa mielestäni.
1: Joo.
2: Siis vaikkakin siellä nyt on nähty myös väkivaltaisia tragedioita toki, mutta esimerkiksi tuossa puhuin yhteisen ystävämme Jusafelin kanssa, kun näin hänet eilen kuntosalilla, niin sitten me puhuttiin Porista ja mä sanoin, että Porissa on kanssa tämmöinen sitkeä myytti siitä, että se olisi jotenkin kovinkin väkivaltainen paikka, jota se ei siis ole ollut enää vuosikymmeniin mielestäni, vaan päinvastoin se on ehkä joskus ollut. Ja jos kysyy 70-80-luvulla syntyneiltä ihmisiltä, heillä on varmaan erilainen semmoinen muisto, että mutta ei Pori niinku enää ollut sellainen. Mm. Niin mä niinku väitän, että ei Turkukaan ole kyllä koskaan ollut sellainen erityisen tunnettu siitä, että siellä saisi siis turpaan. Niin. Koska mä voin kuvitella, että jos Turussa saa niinku turpaa snäkärillä, niin se tyyppi, joka lyö sua, niin se tekee sen sarjakuvissa.

0: tutuin sen tänne. Se pyörittää, se on sellainen, mitä katon, se kaveri tuli toispuan jokkeen ja sit se pyörittää tälleen kipparikalle tyyliin nyrkkiä.
1: Otetaan tästä ihan suoraa dataa internetistä.
0: Onko siellä, tuleeko video, jossa turkulainen kaveri kertoo, kylmä kurkku on hyvä, koska se on ainoita väkivallan tekoja, mitä mä tiedän.
1: Siis ihan suoraa dataa poliisin jostain rikosilmoitusjärjestelmästä.
0: Hei, anna mennä toimittaja Erkkilä.
1: Ykkönen, Vantaa. Selkeä ykkönen.
0: Pitää pistää luotilivit päälle.
1: Kyllä, lähdetään ensi viikolla. Selkeä Jyväskylä, Tampere, Helsinki. Turku kuitenkin viidentenä.
0: Mutta
1: siellä on niin paljon porukkaa.
0: Niin, on iso kaupunki.
1: Ja heti kuudentena sitten niin Pori.
0: No, se on joku vanha tilasto.
1: Se voi olla, tietenkin. Tai sitten siellä jotkut menneisyyden haisut saattaa huudella ja näkyä näissäkin tilanteissa
0: siis
1: vielä.
0: Varmaan, mutta on se varmaan väkivaltainen, mutta onhan niin joku Lahtikin aina ollut.
1: On Lahti. Lahti on niin. Täällä siellä 9 tässä top 10. Mutta, suurimman, kymmenen suurimman, anteeksi.
0: Mutta mun mielestä se ei ole enää silleen, no Henkkakaan nyt ei ole siellä asunut niin pitkään, että ehkä tietäisi, mutta sulla on tuon sukulaissieluja siellä ja kaikkea muuta vastaavaa. Niin kyllä sä mielipiteen siitä, että ei se ole, se on mainettaan parempi kyllä sen suhteen, että siellä nyt saisi päähän se joka kerta. Kun
2: en mä kaupungin, mutta kotona sain turpaa.
0: Niin, no niin. Oi herranjestas. Se oli päivän ensimmäinen avaus tonne Tetragonin suuntaan ja pistetään mikki kiinni.
2: Mun yksi entinen työkaveri sanoi, että hän on kerran käynyt Porin Sampolassa ja sai siellä heti turpaa. Niin mä silleen, että no okei.
0: Niin.
2: Mun iso mamma asuu Sampolassa eikä se mun mielestä koskaan tuntunut silleen. Onhan se siis, se on semmoinen.
0: Se on ollut semmoinen isomamma, joka on antanut sille se heijarin siellä.
2: Niin on.
0: Niin. Joo. Kyllä mä siis on, mä oon jakanut itse aikoinaan Sampolassa ja siellä suunnalla jaoin siis postia. Postia joskus, kun oli postia jakaja, niin kyllä siellä muutama sellainen osoite kyllä oli, että tuli aika kiireesti aina jaettua postit, mutta toisaalta niin kyllä on monia muitakin kaupunkeja, missä nyt jossain lähiöissä, niin varmaan pikkasen nyrkki heiluu ja niin pois. Ota pois se vaan, jos se tuntuu pahalta. Ota vaan pois.
1: Ne eti alkoi.
0: Mä
1: teen tästä yle.
0: Ei oo pahakaan.
1: Mistään teipistä mitään tuppoa tarvitse. Ja me voidaan tuolta. Noniin.
0: Se on vaan niinku just tommonen, että vähän niinku, tiiätsä, tuossa tulee mieleen vähän niinku ne asuntovaunujen edessä ajavat henkilöautot, kun niihin pitää laittaa se lisäpeili. Se on vähän niinku sellainen pieni muokkaus sullekin, että toi vasemman puolen sijaran, se riittää kun sen tukkii.
1: Mutta olit käynyt siis treenaamassa PT-si kanssa ja penkkihaastetta ja penkkiä olet siellä testannut. Tänne joku itse asiassa just laittoi, että miten se Oskarin penkkihaaste etenee. Viikonloppuna kuuntelin jaksoa vuoden takaa ja siellä Oskari uhitteli, että vuoden päässä nousee 100. Ensi viikon keskiviikkona 27. päivä 5. tulee toi vuosi täyteen, niin ei taida nousta.
3: Ei nouse.
1: No niin.
3: Emme päässeet tavoitteeseen.
1: No, välillä käy niin.
0: Mutta
1: ei siinä mitään.
0: Mutta eikö tämä penkkihannuilu sulla nyt jatkuu kuitenkin?
1: Sä
0: edelleen käyt PT:n kanssa ja kaikkea, niin sit vaan uusi tavoite, tiedätkö, lyödään. Että.
3: Joo, ja kyllä mä nyt niinku veikkaan, että nyt kuitenkin. Ja täytyy ottaa nyt huomioon myös se, että lähdettiin siitä, että mun sarjapainot oli joku 30.
0: Kyllä.
1: Just näin. Ja nyt oikeasti niin viime kauden loppushowssa nousi 70 ja kaikkea tällaista ihan puhtaasti, täysin puhtaasti omia avoin vaan.
0: Joo, pitää.
3: Ja nyt näyttää siltä, että siinä just veikattiin, sitten ei lähdetty kokeilemaan mitään maksimeja, mutta kyllä se 80 voisi tulla niinku yhden kerran tässä ylös.
1: No niin.
3: Että tilanne on sille ihan hyvä ja kropassa tuntuu muutos.
1: Mutta homma etenee.
3: Ei
1: päästy ihan tavoitteeseen, mutta kehitystä on tullut kuitenkin huimasti.
3: On, kyllä.
1: Hienoa.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviot, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Voi pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitatteko te vain määtenkin?
0: Ei, ei.

0: Turun reissulla niin ajoin myös tommoseen peltipoliisiin.
1: Ei! Onneksi olkoon!
2: Saakeli!
1: Oi voi.
2: Sulla on ollut sit ihan
3: kunnolla. Sakkoja, isoja sakkoja.
2: Onko se siinä, mikä muuttuu sille ihan yhtäkkiä 80 tuossa motorilla vai?
0: Joo. Se on, joo, se oli siinä yhden tota...
2: Vähän ne niitä siltoja jossain.
0: Ei ole siellä, se on enemmän siellä... Siellä, tota,
1: onko sulla vähän sama juttu, että sullakin se, että ihan yhtäkkiä vaihtui vaan sataseksi, kun oli 130 lasissa niin itselläkin, niin se vaan ihan yhtäkkiä vaihtui vaan sataseksi.
0: Ei, mutta siis se oli siellä, tota, missä, se on enemmän Raision suunnalla.
2: Okei.
0: Okay. Niin mä tota, siinä kyllä vaihtui, 80 vaihtui 60.
1: Niin.
0: Ja sitten mä tiesin, että kohta se vaihtuu taas 80, ja mä niin kuin laskin tietysti nopeutta, mutta en tarpeeksi nopeasti. Niin siellä oli siis jossain... Satana puskassa oli semmoinen poliisin pakettiauto, missä oli kamera takana. Niin sieltä, kun on flashbang.
1: Joo, flashbang.
0: Flashbang.
1: Oliko siellä puskassa flashbang?
0: Oli.
1: Ah, gangbang.
0: Joo.
1: Flash gangbang.
0: Flashlight bang.
1: Joo, joo. Se on kyllä kova sitten, kun ne poliisit siellä tulee vaan räpsyy vaan. Joo, joo, joo. Mutta tota, mä siis mietin tätä ihan samaa asiaa tuossa itse, kun ajoin siis Porista Helsinkiin. Nyt viikonloppuna. Ja siis kyllä sinnekin suuntaan ajoin, mutta siis takasturvassa niin mietin sitä, kun näin kanssa oli nopeusvalvontaa matkalla. Ja tällä kertaa niin en ajellut tuota sakkoja itselleni, mutta mä oon myöskin sit huomannut, että kun ajaa tollaista pidempää matkaa, ja mulla on ollut noita keikkareissuja viime vuonna aika paljon ja kaikki, niin alkaa silleen vähän haistaa. Siis kyllähän ne keksii koko aika kaikkia uusia, mutta alkaa vähän haistaa. Nythän oli joku aika sitten Iltalehdessä tämä poliisin jekku, että oli menty joku peräkärryn taakse ja näin. Mm. Niin tota, varsinkin niin kuin isoilla teillä, hyvät ihmiset, mä annan nyt ilmaisen vinkin. Isoilla teillä, niin silleen mikä tahansa semmoinen, mikä niin kuin tuntuu siltä, että toi... ei jotenkin kuuluisi olla tossa, niin sen ei varmaan kuuluisi olla tossa. Esimerkiksi peräkärry jossain niin bussipysäkillä tai mitä tahansa, niin voin luvata, että siellä on kissalapojat niin pyssy kädessä. Eikä siis oikein pyssy, vaan siis semmoinen

0: Toinen, mikä on aina on se, että jos on rekkaparkissa, jos on levikkeellä rekka, niin hiljennä. Hiljennä aina, koska todennäköistä on, että se rekan etupuolella siellä, niin siellä on kissalapojat.
1: Saakkeen.
0: Kissalapojat on tälleen kytiksellä siellä. Ja, tota noin, niin, ja myöskin kaikki aina nämä ohituskaistojen loput, eli kun ohituskaista päättyy ja siirrytään takaisin yksikaistaiseen systeemiin, niin jos sen jälkeen on pienikin risteysalue siellä tulossa, niin on hyvin varma, että siellä joku odottaa. Ja katsoo, että painaako joku niin samoilla höyryillä vielä.
1: Tästä yli vielä.
0: Niin, kun se satku vaihtuu 80. Niin paljon olen huomannut, että niitä on. Ja sitten myöskin naurahdin, kun näin sellaisen videon, missä joku oli sanonut silleen, että voitteko te niin kuin joku normaalit Skoda-kuskit, niin voitteko te olla niin kuin pesemättä niitä autojanne? Koska paskaisesta autosta tunnistaa aina, että se ei ole siviilipoliisi. Niin, varmaan ihmisillä on aika paljon erilaisia nyrkkisääntöjä. Siinäkin mielessä, kun säkin oot tämmöinen vanha autojermu,
1: niin
0: yllättävä oli, että nasahti.
1: Niin, ja se oli, mutta ehkä mä laitan nyt vähän sen piikkiin, että vieras alue.
2: Joo.
0: Mikä siinä sitten meni vikaan?
1: No siinä meni vikaan se, että en tuntenut aluetta niin hyvin, mutta joo, tiesin, kun on kuitenkin paha ajanut siitä, että tämä vaihtuu kohta. Tässä on 80, sitten tulee pieni pätkä 60 ja 80. Joo. Ja sitten mä niinku hiljensin, mutta en tarpeeksi nopeasti. Mä veikkaan, että mulla oli
3: 150
1: lasissa siinä. Ei, mulla oli ehkä 70 yli, 75 oli siinä, niin että siitä nyt
0: mikä
1: tulee.
0: Mutta mikä siinä oli nopeus?
1: 60.
0: Mutta se on 60 alueella 15 ylityshan jo paljon.
1: Siitä mä kattelin vähän, googlailin sitten, kun pysähdyin seuraavan kerran, niin siitä voi tulla semmoinen 115-170 € rikesakkoon, se menee vielä.
2: Okei.
1: Ja ei mulla ole nyt hetkeen tullut, niin kuin viimeksi on tullut ehkä 4-3 vuotta sitten.
2: Mikä se on se rikesakkojen niin kuin raja, että montako niitä tavallaan heittomerkeissä saa ottaa
1: kolme vuodessa, 4-2 vuodessa.
0: Okay. Mutta niiden kolmenkin sakon siis siinäkin, siis kun sä sanoit nyt rikesakko, niin se riippuu tosi paljon siitä nimenomaan, että mitkä ne kolme sakkoa on ollut.
2: Niin, mutta jos ne on vaan rikesakkoja.
0: No sitten ei kaikissa tapauksissa. Mä oon, uskokaa tai älkää, niin aika paljon viehdyin tähän asiaan silloin, kun napsasin itse silleen yhden rikesakon ja sitten vähän ajan päästä siitä niin
2: ihan kunnon.
0: Ne kunnon töötit, niin mitkä meni ihan lehtiin saakka, niin tuli silloin vähän katseltua, että mitäs tässä, kun mullahan oli vähän sellainen ketsuppipurkki, että en ollut 15 vuoteen siis elämässäni saanut sakon sakkoa vai 20 vuoteen ja sitten yhtäkkiä niin kuin kerralla helvetisti. No oli vähän pakko tarkistaa, että mikä tämä nykykäytäntö nykyään on. Niin sitten selvisi, kun mä sitä tutkin enemmän, niin sillä on tosiaan merkitystä, että mistä ne sakot sitten on tullut. Että jos siellä on joku 150 rikesakko, niin se ei ihan rinnastu siihen, että sä oot saanut vaikka 2 kertaa jo päiväsakoille menevää törttöilyä.
1: Joo.
0: Niin joku semmoinen siinä oli, mutta mä en ihan saanut sitä kiinni. Mut jotenkin noin suurin piirtein karkeasti se menee, että kolme vuodessa ja 4
2: kahdessa.
0: Niin. Kahdessa vuodessa. Jotenkin silleen, joo. No mutta.
2: No, näitä sattuu, kun paljon ajelee, niin sit välillä käy tolleen. Niin.
0: Näin Memory Lane hengessä joku täällä muistutteli, en itsekään enää muistanut, että ihan Tammisena ylinopeutta Turun keskustassa.
2: Niin, totta muuten.
0: Meillähän oli aina ennen tapana, että Juhani Tamminen tuli jokaisen paikkaan aina kertomaan, miten hän ajoi ja kysyi.
2: Kyllä.
0: Hän kysyi, miksi Turun keskustassa
2: ei saa ajaa.
0: Minkä takia velit ja siskot, niin ei saa ajaa Turun keskustassa 160. Määpeän. Ja se liittyy jotenkin siihen, että hän oli siihen aikaan, kun tätä Yle X-aamussa Villen kanssa pyöriteltiin. Ja monesti sitten aina, mikä tilanne oli, joku oli murtautunut jäätelökioskiin ja se oli uutisissa. Ja sitten aina jostain syystä Juhani Tamminen tuli kysymään, että mutta mä kysyn miksi. Niin miksi Turun keskustassa ei saa 160? Niin hän oli ajanut joku isot, keskusta-alueella jonkun aika ison sakon vetästä muistaakseni.
2: Joo.
0: Aika iso
2: Yle. Siinä taisi olla joku semmoinen, että
0: joo.
2: Että oli useampikin kerta taidettu sitten olla vähän liian raskalla kaasujalalla.
0: Joo.
2: Turussa.
0: Mutta sen mä sanoin, että jos nyt ylinopeuden puolesta tässä ei tietenkään voi puolesta puhua, vaan olla silleen, että hei, se on aina ikävä juttu, niin mä kyllä sanon, että jumalauta. Jos rajoitus on 100 ja sä ajat 90, niin sit kotiin. sit vaan kotiin, ei sinne

0: tien päälle ollenkaan, koska ihan uskomattoman paljon näkyy taas sitä, että tulee sellaisia hirveitä jonoja. Siihenkin ihan kiltisti vaan ajaa silleen, niin kuin, että no, että en mä uskalla lähteä ohittaa eikä mitään. No ensimmäinenkin se ongelma muodostuu siitä, että siellä kärillä on aina joku, joka ajaa sitä 90. Ja seuraava idiootti on siinä takana, joka on silleen, niin kuin, että no mäpä suostun tähän 90, mäkin ajan. Ja sitten kun siinä on jo kolme autoa, niin sitten se menee jo siihen, että joudutaan alkaa tekemään. Sitten se, joka haluaisi ajaa sitä satasta, niin joutuukin tekemään monta ohitusta. Se on isompi vaara liikenteelle kuin se, että kaikki ajaisi kiltisti se satasta.
1: Jep.
0: Koska mä itse käytän vakionapureen säädintä ja mikään ei ärsytä enempää kuin se, että sulla on se satasen vakkari ja sitten joku jumalauta vouvaa ja seilaa siinä 90, 95. Mutta ei koskaan sitä satasta missään.
1: Niin, nimessä. Todennäköisesti kiihdyttää vielä, kun lähdet ohi siitä, niin laittaa vielä lavan lumpio suoreksi ja katsoo, että et vaan pääse ohi ja sitten tiputtaa taas.
0: Ei sekään kiva homma.
1: No ei missään nimessä, ei missään nimessä.
0: Joo.
1: No niin, mutta sulla oli semmoinen Turun reissu.
2: Joo, ja sitten eilen näin nojapyöräilijän.
0: Ui, ajoitko yli?
2: Ajoin yli.
0: Siitä saa monta bongoa.
2: Joo. Mä ajattelin, että
0: tulee
2: yhdessä sakot tulossa, niin,
1: niin menee aivan sama menee niin. Samaan
0: kastiin. Mutta mä vähän väitän, että jos katsoo Suomen poliisin toimintaa tällä hetkellä, että tuolla niinku avoimesti ihan kirkkaassa päivävalossa hakataan joku ihminen, eikä välttämättä niin kiinnosta, niin mä mietin sitä, että mahtaakohan ne olla siinä kohtaa, kun sä oot silleen, että joo, mä tulin, että sulla sakkoa tuli tätä hakemaan. Ai joo, tossahan se on. Mulla on semmoinen tunnustustehtävä, että mä ajoin myös yhden nojapyöräilijän yli. Anna mennä vaan, niin mekin ajellaan itse yli aina tuossa välillä.
1: Arkussa muutenkin
0: niin,
1: jo siinä.
0: Niin, jossa vähän hiljaisempi.
1: Oikeassa asennossa.
0: Hiljaisempi yövuoro on esimerkiksi tuossa, niin saattaa ihan vaan katsella, että jos joku on aamuhämärässä menossa töihin vaikka nojaa pyörällä, niin yli vaan. Siitä saa hyvin bingoja ja bongoja. Kyllä.

0: Ville kävi reissussa. Kävin pyörättämässä tuolla Epsanian maalla. Oli ystäväni polttarit. Siellä oltiin siellä sitten just isolla porukalla juhlistamassa polttareita. Oli oikein hauskaa. Ja ei ollut niin pahat kelit, mitä sääennustukset antoi luvata, että kukaan joka päivä tulee vettä. Oli ihan kiva parikymmentä astetta lämmintä. Ja hauskaa oli. Ainoa pieni miinus, että huvila, missä olimme, niin siellä muutama huone niin dunkkasi aika pahasti homeelle.
1: Onko näin?
0: Joo, ja itse sitten jo sai arvan, että joudun tämmöisessä homehuoneessa nukkumaan. Ja,
2: Ja home sweet home,
0: kyllä. No siinähän se nyt, mutta niin kuin ensimmäiset päivät, kun siinä kuitenkin sitten juhlittiin ja juhlistettiin tätä polttarisankaria ihan kovin menoin, niin sehän meni ihan näppärästi, kun sinne kuitenkin sitten päällöi tyyny, niin uni tuli saman tien.
1: Joo.
0: Ei ongelma. Viimeinen yö, kun ei ollut tipaan tippaa veressä, niin meni nukkumaan sinne huoneeseen. Hyi, onko mä nukkunut täällä oikeasti kolme yö? Aivan hirveä haju.
1: Se on varmaan jännä, että sä itse ajattelet, että se ei ole vaikuttanut mihinkään, mutta me kaikki ollaan tässä katsottu, että siis sun selässähän kasvaa rahkasammalta. Sullahan on siis rahkasammalta, herra Estes.
0: Aivan järkyhaju. Piti viimeinen yö olla sohvalla sitten, kun ei siellä pystynyt olemaan yhtään. Että,
1: joo.
0: Mutta hauskaa oli ja mukava paikka. Oltiin siitä Barcelonasta pikkusen pohjoiseen. Semmoinen vähän pienempi paikka. Se oli oikein semmoinen kiva, idyllinen bilekaupunkirannikolla.
1: Mä ajattelin sitä, että joo, ihan kiva reissu. Oltiin siinä Barcelonasta vähän pohjoiseen. Se on se tissibaarissa.
0: Ihan
1: kiva viikko. Viikko oltiin siinä aika lailla.
0: Kiva oli viikko. Ja oli mukava, oli paljon semmoisia kavereita, ketä en ollut vuoteen nähnyt, niin oli kiva sitten vaihella kuulumisia ja kaikkea tällaista.
1: Se on aika pientä herätä johonkin villan homehuoneeseen, kun täällä Suomessa kuulemme heräiltiin droonihälytyksiin.
0: Niin joo, huomasinkin silloin perjantai-aamuna, että täällä oli ollut vähän tilanteet päällä.
1: Mua nauratti siis niin paljon se, että se kertoi se koko tilanne niin paljon siitä, että miten mä varmaan siis ihan normisodassakin tuun kuolemaan. Että mä heräsin aamulla ja katsoin, että joo, täällä on ollut vähän tilanteet päällä. Ei mitään hajua, kukaan ei ole, ei siis yksikään läheinen, ei kukaan ole, niin oma äiti on laittanut viestiä, että onko siellä kaikki hyviä, että me nähtiin, että Helsingissä joku droniukka. Ketään kiinnostanut. Mä oon nukkunut siellä ihan tyytyväisenä, heräillyt varmaan joskus 10 aikaa ja okei, mitäs täällä, niin joo, ollut sääkeli droonihälytykset ja kaikki käynnissä. Niin vältyin siltä,
0: joo.
1: Mutta toi on myös varmaan siis, myös niinku nauraskelin siinä, että siis jos taisi oikein sota, niin mä olisin kuollut jo.
0: No ihan varmasti.
1: Joku olisi painanut.
0: Itsellä olisi ollut sama homma, jos olisin paikan päällä ollut.
1: Helsinkiin ilmapommi hyökkäys droonien kanssa, niin siellä olisi kuukaan Kallion poika imennyt peukaloa eikä olisi herännyt mihinkään sireeneihin eikä puhelimien hälytyksiä. Kaiken päälle niin kukaan ystävä eikä sukulainen. Ei kukaan laittanut viestiä, että ootko kunnossa. Olen pettynyt.
0: Tuossa oli myös siinä kun sitten perjantai-aamuna ensimmäisen päivän jälkeen herähtiin siihen ja oli sitten tullut joillekin kotosuomesta viestiä, että täällä on ollut muuten etelässä niin Uudenmaan alueella tämmöinen tilanne. Niin huomasi, että kuinka paljon moni oli odottanut reissua, koska kaikki miettivät, että onneksi lähdettiin eilen.
1: Ja monella on perheet ja kaikki.
0: Tois lennot peruttu tältä aamulta, että saakeli.
1: Joo, siellä oli monella vielä kuitenkin perheet ja kaikki mahdolliset, niin ei mitään semmoista, että onkaan lapset ja vaimo niin kuin ok, vaan sä, että onneksi lähdettiin eilen.
0: Kyllä. Ne on kuulemma oikeasti perunut lentoja.
2: Jos tämä jotenkin niin kuin tulee yleistymään tässä niin kuin tulevaisuudessa, että
0: niin nämä droonihommat.
2: Niin,
0: no nyt oli just uutinen, että Viro oli ampunut yhden alas.
2: Okei.
0: Jossain Etelä-Virossa.
2: Mutta sehän siis tarkoittaa sitä, että me sit joudutaan paljon katselemaan ylös, niin siitähän voi tulla sitten drooninen niskakipu.
0: Hei.
1: Sehän on hauska mies.
0: Aivan, todella hauska mies.

0: ravitsi vielä.
1: Koko viikonlopun.
2: Ai.
3: No ei, tosi hyvä.
2: Joo, todella hyvä. Ei huono.
0: Mutta joo, nyt on siis just tullut uutinen, että Virossa ammuttiin alas drooni, joka oli tullut maan ilmatilaa asiasta, kertoo virolaismedia Delfi. Puolustusministeri Hanno Pevkur sanoo Viro Yleisradio-yhtiön erään mukaan, että droonin ampuvat alas Baltian ilmavalvonnan hävittäjät.
2: Mä veikkaan, että jos tähän droonin maailmaan mennään ja hyökkäyksiä tulee enemmän, niin paras puolustusrintama löytyy Porista. Siellä on ammuttu unelmia alas niin paljon, että mä veikkaan, että muutama droonikin menee siinä samassa.
0: Niin, että jos länsirannikon suunnalta tulee, niin ei mitään saumaa, että pääsee sisämaahan.
2: Ei pääse, kun mä veikkaan, että siellä on Reposaaren siellä saaristossa niin vastaanottamassa rivi semmoisia levyseppähitsaajia, jotka huutelee niin droonille kaikkea, että eli vattele, säkin oot rumanäköinen drooni, ja sitten ne droonit onhan se, että tämä tuntuu pahalta, sitten niiden itse tuntuu menee sekaisin ja ne ajaa johonkin puuhun tai muuta, mutta joku lentää yli ja sitten, joo, näyttää siltä, että pari kiloa on tullut lisää tuolla yhdellä droonille. Ja sitten ne on, että mitä, miten nämä ihmiset on, ja nämä on porilaisia, porilainen puolustusrintama. Ilman aseita, niin kaikki droonit alas.
0: Tuossa
2: sun isäsi ei ole koskaan rakastanut sua. Mitä? Drooni. Puuhun.
0: Tuli ihan tämmönen nopea juttu mieleen tuosta, niin, että kun viestiä on tullut kotopuolesta tuonne reissuun, niin eräs ystäväni siinä, jonka isä on vähän tämmönen hahmo meidän kaikkien niin kaveriporukan, myös niin tunnetaan tosi hyvin pitkältä ajalta ja kaikkea tällaista, niin oli tää isä laittanut sitten viestiä tälle mun kaverille sinne meidän reissuun, että hei, miten menee, onko kaikki ok, että ollaanko jo perillä ja näin edespäin. Ja oli sitten vastannut jotain, että joo, täällä kaikki hyviä, että aurinko paistaa ja juhlitaan sankaria ja alles good ja peukalo ja Espanjan lippu, kun oltiin Espanjassa. Niin vastaus, mikä oli tullut, niin peukku ja Romanian lippu.
2: What? No, tää on siinä hyvä yrkkä oli kuitenkin.

yeah, yeah, yeah. Mä hukkasin mun lompakon, mä hukkasin mun avaimet. Mut Simsin koodit salaiset, muistan vuosien takaiset. Luen sun liikettä, sun huulis huuli kiilettä. Piti nähdä viideltä, mut sä et pidä kiirettä. Voi

0: pitääkö paikkansa ohjelmaosion vuoro, jossa arvuuttelemme siis erinäisiä maailman ihmeitä, pitävätkö ne paikkansa. Ja kysymyksen meille esittää Johannes Moberg, oletko valmis?
1: Kyllä.
2: Aina tulla.
1: Pitääkö paikkansa, että ihmisen kehossa on niin paljon rautaa, että siitä voisi tehdä naulan?
0: Eli ihmisen kehossa niin paljon rautaa, että siitä voisi tehdä naulan.
1: Tämmönen väite on pyörinyt.
0: Muistatteko niitä rautien mainoksia, missä oli aina vasara ja nauloja? Koko rahalla. Jos eristys näissä käytettävä asia, niin saadaan tavoin sahalla.
1: Muistan.
2: Joo. Joo. Mä sanoisin, että riippuu vähän naulan koosta.
1: No ei nyt tolleen voi niinku, että sit sä voit tehdä joku hemmetin pienen naulan.
2: Niin, semmonen lankanaula. Tiedätkö semmosia? Neula. Ei kun lankanaula.
1: Niin siis neula, millä tehdään, laitetaan lanka sinne neulaan.
2: Nyt kaksi on ihmistä, semmosia lankanauloja.
0: Kaksi ihmistä,
2: mä just ostin semmosia lankanauloja.
0: Kaksi ihmistä, jotka ei tiedä rakentamista hevohelvettiä, ne kinastelee siitä,
2: että millaisia nauloja. Mä just ostin semmosia lankanauloja.
1: Siis millä naulataan lankoja yhteen?
2: Ei, siis kun semmosia vaan niinku semmosia tosi pieniä ohkaisia nauloja.
1: Ah, okei. Okay.
2: Kutsuttiin, ainakin myytiin lankanaula nimellä.
0: Vähän niinku koristenaula.
1: Niin.
0: Ja pieni naula.
1: Nuppineula. Mutta siis ihan siis tämmöisen melkein täyskokoisen tai siis täyskokoisen rautaan.
0: No onhan ihmisen kehossa paljon rautaa, mutta sitten tietysti henkilökohtaiset rauta-arvotkin ratkaisee, mutta eikö veressä nyt pitäisi olla aika paljon rautaa?
2: No, mutta ei mitään naulaa voi tehdä.
0: No en mä tiedä, siksi oikeasti johonkin joku pussukkakin johonkin ihmiseen tungetaan. Sehän on valtava se rautapussukka.
2: Ai, jos sä menet johonkin rauta-infuusioon.
0: Niin.
3: Mä näin muuten.
2: Okei.
3: Just tuli mieleen nyt, että mä näin jonkun uutisen
0: just. Unta tossa äsken, kun mä nukuin
3: tässä. Joo, kun mä nukuin tässä.
2: Joo.
3: Että siis krematoriossa, että siellähän hirveästi löytyy sitten tietysti, kun on poltettu
1: niin
3: ruumis, niin että oli joku uutinen, että ihmisestä jää aika paljon rautaa.
2: Okei.
3: Mutta se ilmeisesti liittyy sitten taas tietysti, että jos on tekoniveliä
2: niin
3: tämmöisiä, niin. Mutta tota, joo, itse kun en mennyt siitä lukemaan sitä uutista.
1: Joo. Ja sitten oli tämä uutinen, että mikromuovia on niin paljon, että pankkikortti siitä te olette puhunut paljon, että
0: niin.
1: Et kehossa on niin paljon mikromuovia, että se voisi tehdä pankkikortin siitä.
2: Oikeasti? Niin.
1: Joo.
0: Me ollaan ihan siitä puhuttu. Se oli se jakso missä mä kerroin, että joku ejakuloi jonkun duplopalikan jonkun
2: osassa. Sen mä muistan, mutta tätä pankkikorttijuttua mä en muistanut.
1: Joo, että sitä mikromuovia on niinku kiveksissä asti.
2: Joo.
1: Sitten lähimaksua sillä sitten.
2: Rautanaulan.
1: Niin. Se on kyllä niin, että kuinka paljon se rautanaula painaa. Sulla on se lankanaula nyt muistissa.
2: Se ei paina
1: niin
2: mitään.
1: Joo.
2: No ehkä se voi sitten piettää paikkansa. Ehkä se voi sitten piettää paikkansa.
0: Sen perinteinen rautanaulahan on se tommonen.
2: 10 senttiä.
0: Aika tollaan paksu.

0: Mitä osku? Fiilis? Mihin suuntaan?
1: Ei oikein.
0: Mä oon aika fidi.
2: Niin kun tää vähän...
3: Mä ehkä käännyin nyt tää oskun tota fact-osion jälkeen.
0: Mulle tulee sinne olla, että eikö ihmisessä nyt on rautaa aika paljon? Ja sitten just sitä niinku varten, kun sitä on niin paljon, niin heti jos se taso jollain tavalla heilahtaa, niin sitten se näkyy jo ihmisen hyvinvoinnissa ja sitä pitää sitten
4: pumppaa lisää. Tulee rauta-anemia.
0: Niin, että se on jotenkin vielä silleen... Tai ainakin jossain määrin vaikuttaa siltä, että se on aika tärkeässä osassa ihmisen elintoimintoja. Niin jos miettii, että mikromuoviakin on jenkin bolseissa jo pelkästään sen verran, että siitä saa oikeasti puhelinkortin itselleen.
3: Voisiko nyt sitten pitää paikkaa?
0: Voisiko se pitää paikkaa?
4: Mä ainakin, kun mä kuolen, niin mä haluan, että...
0: Lähetäänkö kerrankin?
4: Että mun kropasta tehdään yksi rautanaula.
3: Olisi se hauskaa, se voisi sitten vaikka, tiedätkö, viimeinen naula arkkuun.
1: Niin.
4: Totta.
3: Sinut itsesi. Hakaattaisiin siihen.
0: Sä kun kuolet, niin mä teen sun kiveksistä löytyvistä mikromuoveista.
3: Pankkikortin.
0: Sen mä lupaan, mutta rautanaulaa eteen.
1: Mä teen niistä sählypallon. Niin. Jos mä pelaan sen.
0: Sä voit mennä sinne, mikä se oli,
1: Muuraista
0: hyvää tekeväisyysmatsiin, niin sit tippa silmässä. Pelataan ystäväni Johanaksen muistolle. Teeti hänen kiveksistä löytyy mikromuovista.
3: Pallon.
4: Miten sisällä on se kives?
0: Oh my days. Miksi tää meni taas tähän näin nopeasti?
3: No, mutta sanotaanko me kyllä? Sanoimme kyllä.
0: Mä sodin sua vastaan tässä ja mä otan itseriittoisesti tästä luodin, mutta mä sanon nyt joo. Kyllä niin. Tää pitää paikkaansa. Okay. Mitä sanoo Oskari?
1: Pitää paikkaansa.
3: No kyllä me sanotaan, että tää pitää paikkaansa.
4: No kyllä tää pitää.
3: Kaksi on putki jo.
4: Joo, kaksi on sitten putki. Aikuisen ihmisen kehossa on rautaa keskimäärin noin 3-4 grammaa. Suuri osa siitä on veressä hemoglobiinissa, joka kuljettaa happea. Tavallinen pieni rautanaula voi painaa suunnilleen saman verran.
3: Eli ei mikään hirveä iso naula. Pikkunen.
0: Ville ei vaan suostu irrottaa siitä, että se naulan on oltava pieni. Niin sillä olisi mitään merkitystä, kun pointti oli vaan se, että jonkun naulan siitä voi tehdä, mutta Ville ei päästä irti siitä. Perkulle se on oltava
3: pieni.
0: Mutta
3: mä ajattelin kyllä, että sitä olisi sitten enemmän kuin 3-4 grammaa vaan. Mä jotenkin ajattelin, että sitä olisi sitten 10 grammaa, 15 grammaa.
4: Mikäkään se prosessi, että sitten tehtäisiin?
3: Sitä varmaan voi tehdä.
4: Eikä.
3: Toi on vaan. Mä veikkaan, että toi on vaan silleen, että otettu, hei, rautanaula painaa tämän verran. Niin. Ihmisessä on tämän verran rautaa.
4: Joo.
3: Tästähän voisi naulan tehdä.
0: Mun mielestä siis toi kuulostaa sieltä, että joku Juha Tapion kannattaisi tehdä joku biisi tosta. Se taas miltsi tulee tilille siitä, kun tekee joku, kun minusta aika jättää. Niin viekää minut sepän hoteisiin. Tee musta vielä viimeinen naula arkkuun. Mä sua aina rakastin. Ja kaikki on täällä, oh my god, Juha, fucking take me.
4: Sitä kenen kappaleessa?
0: Lauri Pähkä on siellä. Mi. Kaikki on, sä et enää. Mut Juha, you can take me.
4: Kenen biisi on se? Harva meistä on rautaa naula.
0: Ei, olipa hyvä. Mä annan tollekin tänään. Mä oon hövellä tuulella. Hän on hauska mies. Hän on vitsimies. Harva meistä on rautaa naula. Mutta miten se jatkuu? Harva meistä on
4: rautaa
0: puossa. Rautanaula.
4: Tai puossa.
3: Aivan.
4: Aivan, joo.
0: Vaikka se harvemmin taipuu, on kova rauta. Mutta on kova kyllä, joo. Mut Juha Tapsalle terkkuja.

0: Itse olin Porissa ja kävin muokkaamassa äitiäni siinä, joka on siis tehnyt suuresti tällaista jonkinlaista niinku tyhjennystä siis vintiltä ja sieltä sitten kaikenlaisia tavaroita ja muita tietenkin sitten kaivannut oli pari aika hienoa löytöä. Oli siis se, että äitini oli säästänyt aika paljon siis erilaisia siis leluja. Jaa. Niin sieltä löytyi ihan kukaan prätkähiiriä, löytyi vielä prätkähiirifiguuria, sitten löytyi Space Jamista niitä örkkejä löytyi sieltä, sitten löytyi Action Manin jumalauta mopoa sieltä. Ja
1: Fleshlight.
0: Joo, ei semmosia nyt siihen aikaan ole. Älä koita nyt tehdä pervoa mun niinku lapsuusmuistoja.
1: Anteeksi.
0: Tää on vasta menossa siihen, niin älä nyt hypi asioita edelle. Mutta sitten siellä oli myöskin oli turtlesia, silppuri oli siellä, silppurilla oli vielä joku prätkä. Joo, ja sitten arvakkaan mitä, se yhä turtlesin nyrkki, niin arvakkaan mitä se meni. Se meni kuin turkulaisilla, tällään näin. Paino jostain napista,
2: niin
0: se
2: pyöri
0: se nyrkki. Mutta siellä oli paljon niinku tämmöistä tavaraa, ja sitten isäni FC Jatsin mestaruus, niinku semmoista kollegepaitaa.
2: Oi kova.
0: Mä tietysti tämmöisen vintage keräilin ja mä ajattelin, oh my god, onpa siistiä. Ja otin ne sieltä talteen ja isäni jotain Suomen mestaruus mitskuja ja tällaista. Kaikkea hienoa, mutta sitten oli semmoinen yksi laatikko myös sitten äitin oli silleen, että haluatko sä nää mukaan, että vai tekeekö hän näille jotain. Sitten hän nostaa sen ison laatikon siihen eteen ja se on täynnä. Se on siis täynnä poltettuja CD-levyjä.
2: Aijaa.
0: Ja tietysti kun niistä ajoista, kun niitä on tarvinnut, niin siitä on aika kauan aikaa.
2: No siitä on jo monta vuotta.
0: Niissä oli monissa, oli kansissa luki jotain, tiedätkö, oli tehty painotuksia, että tämä levy sisältää aivot mädättävää musiikkia ja kaikkea sellaista, että ollaan hassuteltu sitten, kun ollaan kaverin luona käynyt jotain polttamassa näin. Mutta se on jännä juttu, että kaikkien vuosien jälkeen, kun äitini nostaa sellaisen laatikon, mikä on täynnä niinku plankkoja, erilaisissa kansissa olevia poltettuja CD-levyjä. Ja mä oon niinku ekana silleen, että mun äitillä on varmaan käsissä niinku 5 kiloa pornoa tossa. Et silleen, että mä oon silleen niinku ihan kuin, mä ottaisin joku, kun joku löytää joku granaatin, mikä on suutari, ja sit se pitää viedä heti poliisille. Niin mä olin meidän äitillekin sellainen, että
2: Anna mulle,
0: älä koske niin. Älä kato. Mä voin kyllä, jos et sä tarvita, niin mä voin viedä. Mä käyn nää läpi kaikki itse. Ja sit mä just mietin, että mä otan ne autoon ja mä rupean autossa kuuntelemaan ne läpi. Niin sit mä tiedän aina siinä kohtaa, kun tulee joko disk error, eli se ei pysty toistaa sitä. Niin saa avata ikkunan ja heittää suoraan.
2: Sitten mä menen työhuoneelle ja katson koneella, että mitä siinä.
0: Ja sitten toinen on myös tietysti se, että jos on, tulee pelkkä track 01 alkaa sellainen tai semmoinen niin kuin hello doctor. Ja sitten mä tämän muistan. Kyllä. Joo. Mitä sä, Johannes, kirjoittelet tänne nyt?
2: Niin, että niissäkin
3: menee nyrkki niinku turkulaisella. Mut silleen niinku alempana. Silleen niinku,
0: joo, siellä saattaa olla semmonen kyllä, jos oikein muistan, niin yhdessä levyssä saattaa olla kyllä semmonen, missä on saksalainen kaveri, joka heiluttaa nyrkkiä näin. Ei kylläkään ilmassa, mutta jossain muualla. Siinä on ihan

0: oikeassa, mutta tota, se oli kyllä joo siis pelottavaa. Mä mietin, että miksi sä oot ensinnäkin siis säilynyt näitä monta vuotta. Mutta toisaalta hyvä, koska nyt mä pääsen käymään ne niin kuin sitten läpi myöskin. Koska siellä on siis ihan oikeasti, mua kiinnostaa, se on hauska niin kuin päästä silleen nuoruutensa jonkinlaiselle muistojen puolivardille siinä, että sä näet, että mitä biisejä sä oot missä kohtaa kuunnellut.
1: Joo.
0: Ja se kyllä kiinnostaa. Miten sä nyt, Johannes, sanoit?
2: Eikö mä olen just miettinyt sitä, että katsoinko kukaan niin kuin pornoa nostalgian mielestä? Tai
0: sinne, oh, joo, että mä rukkasin joskus tällaiseen.
2: Niin, ajat on muuttunut. Mä muistan, mä olin vielä yläasteella tolloin.
1: Kyllä mä oon yhtä videota etsinyt aika kauan, mutta en ole löytänyt.
0: Onko näin? Onko näin todella? Joo, kyllä mä
1: kyllä musta tuntuu, että sitä tapahtuu.
2: Varmaan.
1: Että jos löytyy joku tämmönen arkistojen aare jostain, että hei.
0: Musta se siis...
1: I remember this.
0: Musta se on vaan siis jännä juttu, että tässä kun me ollaan joskus ennenkin puhuttu siitä, että nuorille miehille, siis ainakin meidän ikäpolvelle, niin monille ensimmäinen kerta, kun on nähnyt niin kuin aikuisviihdettä, niin se on ollut niin kuin monella tasolla hyvin erikoinen kokemus, koska se tapahtuu useasti ystävien kanssa. Ja se tarkoittaa sitä, että istutaan jonkun niin porukoiden takkahuoneessa, jossa on telkkari, ja sitten joku painaa sinne semmoiseen, että hei, mä löysin meidän isältä tällaiseen, ja sitten sitä katsotaan. Jollain sillä että oi vitsi, ja sitten joku osaa vähän, niin kuin, osa ei varmaan halua katsoa, osa haluaa tosi paljon katsoa, osa toivoo, että ne kaverit ei olisi siinä, osa toivoo, että tässä olisi enemmän kavereita mukana. Ja se on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin retriitti. Mutta mä en ikinä ymmärtänyt sitä, että jo silloin, kun mä olen ensimmäistä kertaa elämässä ollut tällaisessa tilanteessa, ja se meni juuri näin. Ystäväni, jonka isältä löytyi kaikki mahdolliset kanalaplussat ja satelliittikanavat siihen, tai antennilautaskanavat, niin oli kuinka ollakaan äänittänyt tai nauhoittanut johonkin kasetille jynkkyä. Ja sit se löytyi.
1: Joo.
0: Ja sit sitä jynkkyä katsottiin. Niin mä muistan, että se oli silloin jo niin kuin vanhan näköistä pornoa.
1: Joo, kyllä.
0: Niin mä mietin silleen, niin kuin, että mitä, siis silleen, että me oltiin kuitenkin 2000-luvun alussa. Että ei se niin kuin ne puskat oli kuin 70-luvulta ja se meininki muutenkin. Ihmisillä oli hapsutakkeja ja leveä lahkeisia housuja. Niin oli vähän silleen, että what the fuck, niin voi hyvin olla. Että just tässä, kun nyt vitsaillaan tässä, että katsooko joku jotenkin nostalgia-arvoisesti, niin ehkä ne just niin kuin siinäkin, että tämän kaverin isän ensimmäinen kosketus tällaiseen aikuisviihteeseen oli sitten ne jotkut vanhat 70-luvun jallut tai kallet. Niin sitten hän niin kuin myöskin se, että mitä hän sitten halusi katsoa VHS:ltä, niin oli myöskin sitten sen näköistä, että se oli kuvattu semmoisella kameraa, mitä veivataan sivusta silleen.
1: Joo.
2: Mä muistan sen päivän, kun me löydettiin mun iskän VHS. Me lähdettiin siis kaduille veljen kanssa ihan samalla tavalla, kun sinne pikkupojat leffoissa myy sanomalehteä. Silleen, täällä nää extra, extra! Että koko kylä kokoon. Niin kuin kaikki kylän pojat haettiin. No niin, nyt se tapahtui.
0: Joo, joo.
2: Se oli hieno päivä.
0: On. Siinä on jotain semmoista, että voi kerääntyä paikalliselle leikkipuiston viereiselle kukkulalle. Ja hieri! The king is here! Kuunnelkaa alamaiset! Ja
3: hei.
0: Se on ihan kuin se Lord of the Ringsin niin kuin se sormus kaikkea. Ja se vetää, se vetää vastustamattomalla tavalla toisia puoleensa. Ja siinä on myös sama vaikutus kuin siinä sormuksessa, että kuka ikinä sen kasetin saa, niin se katoaa. Se on niin kuin ihan tismalleen sama systeemi.
1: Ei näy viikkoon koulussa enää.
0: Ei näy viikkoon koulussa. Opettaja sanoo vaan, että Jaakolla on pitkä sairausloma tällä hetkellä. Mansikka
1: joku täällä just kertoo, että kyllä näin tapahtui, että joskus löysi eräältä nettisivulta ensimmäisen jynkky VHS:n, jolle on tullut ajettua lapaan.
0: No okay. Niin. No.
1: Hieman graafinen kertotyyli ja kuvaelma, mutta kyllä. Joo.
0: No,
1: eli mutta tapahtuu.
0: Joo. Kiitos isä viesti. No joo, mutta
1: hei!
0: Mutta siis tuli vaan mieleen, että voin sanoa, että en suosittele nyt vanhempia säästämään lapsiensa niin kuin kaikkia mahdollisia CD-tä ja porno-DVD-tä ja mitä ikinä sieltä sit löytyykään. Mutta siitä nostan kyllä hattua, että siis ne oli siistejä ne lelut. Että niistä mä sanon, ja eikä sellaiset lelut. Jos joku hyppäsi nyt tässä kohtaan, niin tuo kuulosti ihan väärältä. Vaan siis ihan oikeat lasten lelut, mitä siellä oli.
1: Hei,
0: niin.
1: Muistan, just tuli mieleen, että joku oli laittanut mulle viikonloppuna tämmöisen viestin. Kun oli katsonut meidän jotain vanhaa lähetystä, missä oli mainittu jonkun tämmöisen, mä en itse muista tätä tarinaa, mutta vanhan pariskunnan äästaustakuva tietokonehuollossa.

0: Tällä hetkessä ollut näin.
1: Joo, no. joo että jollakin on ollut joku persekuva taustakuvana niin, ja sitten saa tehty huoltoa. Joo,
0: joo, niin joku laittoi, että laittoi tämmöisen viestin, että mun kundikaveri tuossa totesi, että hänen isoisä Chrome on aika danger zone. Että laskujen maksamisessa avustaessa niin viimeisin haku oli ollut balls deep in milk. Isoisä on 88V ja ton jälkeen on näkynyt muun muassa haku Svenska Porrfilmer. Ja ukki yritti seivalla, että ei kun mä etin vaan Swedish Meatballs reseptiä.
2: Nimetty.

0: Ai jumalauta. Ai ai, toi on ihan tota, toi on ihan, ihan, ihan tota gay, gay old man tasoa, kun, tasoa, kun legendaarisessa storissa, kun muksu googlettelee Harry Potter-näyttelijöitä ja ei löydy Gary Oldmania. Isä on vaan, että kyllä se on Gary Oldman. Kato, menee kattoo, niin kaveri googlettelee gay old man. Joo, ei löytynyt sillä. Joo, he, ruotsalaista lihapulla resepti. Oh my god.
1: Swedish meatballs.
0: Deep in milk.
1: Balls deep in milk.
0: Joo, eikö työväenopiston kurssia vaan. Koitin tota.
1: Oh my lord.
0: Siellä on semmoinen keramiikkakurssi nimeltä Balls Deep. Balls Deep in Milk. Mistä ton ikäiset osais hakea mitään tollasia?
1: En mä tiiä.
0: Ja siis kun, sehän on ihan legendaarinen se, tota, se video jostain porilaisesta äijästä, kun hän on jossain alueuutisten haastattelusta jossain muualle. Ja sitten hänet kysytään jostain, niin kuin, että on tuolla joku tabletin huolto. Ja sitten on vähän kysytty, no mikä siinä tabletissa sitten on ollut, että miksi olette tuolla, että mitä kaikkea sieltä netistä sitten tulee. Ne, pornoa! Pornoa se näyttää se tabletti. Mä, voisikohan Esko olla mitenkään mahdollista, että se näyttää sitä sen takia, että sä oot käynyt jossakin. Eikä silleen vaan, että se mystisesti. Että mä niinku, siis on ihan tosi vähän on sellaisia sunnuntai-kappaleita, että täältä tulee niinku, tiedätkö, pienen kiinalaislapsen kätösin tekemään iPadin tulee tällainen pip jotain linjastoa pitkin kaupan hyllylle. Sit sen ostaa Oskari. Oskari menee kotiin, avaa se. Herran jestas, tää tulee porno.
1: Mitä ihmettä?
0: Ei ne vaan toimi sille. Ne ei vaan toimi, Esko, niin. Ne ei vaan toimi niin. Oh, niinku se, että jos sä kirjoitat oikeesti jonkun tota noin niin balls deep hakusana ja sit oot siellä, eikö ruotsalaista lihapularesepttiä tässä äsken. Niin ei se vaan mene niin. Ei se vaan mene niin. Me ollaan niinku kansakuntaan liikaa jo niinku käyttänyt aikuisviihdettä, että kukaan uskois tuollaisia asioita.
1: Kyllä.
0: Niin on parempi kyllä vaan nostaa sitten käsi ylös ja olla sillä, että hei.
1: Minä kävin katsomassa, että tuli virus, tuli tehkää asialle jotakin.

0: kassassa tällä viikolla?
1: Mutta laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla...
2: Ei mulla
3: niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valit omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälleen jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Tää oli ainakin Porin suunnalla. Mä huomasin, että tää oli jossain Tretsissäkin pyörinyt, että perussuomalaiset haluavat Poriin liikkumaan ohjaavia kettuilevia kylttejä. Ja siis tää on sinänsä hauska, kun mä just sanoin näistä droneista, että jos ne hyökkää tuolta länsirannikon suunnalta, niin se on ihan varmaa, että porilaiset hitsarit niin pystyy haukkumaan ne alas sieltä jollain törkeyksillä. Että ne vaan loukkaa droonia itsetuntoa sen verran, että ne ajaa johonkin tonttiin. Ja nyt perussuomalainen valtuustoryhmä korostaa, että he on kehittänyt tämmöisen kampanjan, joka toteuttaisi kuitenkin hyvän maun rajoissa. Ja siis tietysti kun tilanne on se, että ihmisiä kannustetaan liikkumaan ihan valtiotasolla, mutta myös kunnallisesti. Ja perussuomalaiset ovat sitä mieltä, että he haluavat edustaa kaupunkilaisten liikkumista kettuilevilla kylteillä Porin suunnalla. Ryhmän tekemä valtuustoloitteen mukaan kylttejä voitaisiin sijoittaa kokeiluluontoisessa kampanjassa esimerkiksi Yyterin tai Kirjurin luodon ulkoilualueille. Perussuomalaiset uskovat, että porilaisella otteella toteutetut humoristiset ja hyväntahtoiset kyltit kannustaisivat lisäämään liikkumista kaupungissa, jossa huomattava osa asukkaista on ylipainoisia.
1: Okei.
0: Okay. En tiedä, onko tässä joku tilasto, mutta näin tässä ainakin väitetään. Perussuomalaisten kirjailemissa esimerkkeissä liikkuvia innostettaisiin lisäaskeliin muun muassa seuraavilla lauseilla. Ai meinasit jo lopettaa. Ei tää lenkki sua tapa. Kato nyt, sähän liikut. Ja viimeinen, kyllä porilainen vielä yhden mäen vetää.
1: Okei. Okay.
0: Ja sitten tässä on niin kuin, että valtuustoryhmä esittää, että kokeilu kestäisi 3 kuukautta ja siihen kuuluisi 20 kylttiä. Mutta hienoa, että täällä on pystytty määrittämään joku tämmöinen numeraalinen arvo. Silleen, että pistetään 3 kuukaudeksi tuommoisia olevia kylttejä tuonne pururadan varrelle. Ja sitten katsotaan 3 kuukauden päästä, että onko meillä niinku, mikä se mittari on, miten sä voit katsoa 3 kuukauden jälkeen, että no nyt meillä ei ole enää tätä ylipainoa ongelmaa tai ihmiset, tai niinku sille, että
1: kun niin, se, eikö se vaikeus, hankaluus ole se, että ihmiset pitää saada sinne.
0: No mä olin juuri tätä, että eihän se ongelma ole se, että eikö se ole aika epäreilu asetelma, että ne ihmiset, jotka on jo siellä lenkillä, niin niille niinku kun eikö se pointti pitäisi olla silleen, että ne kylttejä pitäisi viedä ihmisten pihoihin?
1: Niin, kyllä.
0: Ja olla silleen niin kuin, että hei,
1: fat show. Mitä sä siellä sisällä teet?
0: Niin. Että tällä periaatteella se toimisi näin.
1: Joo, mun mielestä toi vähän.
0: Me siis kannustamme siihen, että ketään nyt ei ylipäätään lähettäisi.
1: Niin, että kaikki liikkuu silleen, kun haluaa ja silloin, kun haluaa ja näin.
0: Juuri näin. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti tämä tuntuu oudolta, että niitä laitettaisiin nimenomaan noihin niin kuin jo puistoihin ja Yyteriin, missä on näitä ulkoilu- ja liikuntareittejä, missä ihminen kenties on jo siellä luontopolulla kävelemässä. Niin mieti nyt, kun se on sinne itsensä kovalla vaivalla raahannut.
1: Niin sit joku alkaa aukoa päätä vielä.
0: Niin, vielä kylteissä silleen, niin kuin, että hei, ei tää lenkki sua tapa. Ja sit silleen niin kuin, watch me, ja se joku vetää itsensä sinne.
1: Niin, enemmän just ehkä sitten, en mä tiedä mikä sitten olisi tuommoinen niin kuin porilainen tapa saada ihmiset liikkumaan. Ehkä se pitää käydä vaan huutelemaan jostain oikeasti postiluukuista.
0: Niin on sekin vähän ikävä sit niitä.
1: No on.
0: Mutta kyllä mä sanoin, että ihan ensimmäinen paikka, mitä pitää tehdä on se, että katsoa, että on kaikki liikuntapaikat vaikka.
1: Niin, fasiliteetit kondiksessa
0: ja kaikkea. Mä just seurasin mielenkiinnolla, kun Porissa on tällainen ollut pitkään, tällainen, tuleeko sinne tällainen palloiluhalli vai tuleeko sinne monitoimihalli. Ja ehdoton vahvuus nyt tietysti olisi se, että sinne tulisi sellainen, mikä yhdistää sen, että siellä voi jotain keikkoja vetää ja sitten myös pelata palloilulajeja. Mutta nyt sitten joku on sellainen, että eikö tarvitaan pelkkä palloiluhalli, että ei missään nimessä semmoista, missä joku voi käydä keikalla. No siihen ei ole mitään, se on sitten kunnallispolitiikkaa ja päättäkö, että mitä päättävät, mutta lähtökohtaisesti niin kuin se, että mä uskon, että varmaan tällaiset hankkeet sitä kuitenkin sitä mielialaa nostaa, että hei, että no mä tykkäisin sählyä pelata, mutta ei ole kauhean monta paikkaa, missä pääsee pelaamaan. Sitten tulee vaan 6 paikkaa, iso halli, missä sitten voi pelata sählyä, niin semmoinen varmaan kannustaa vähän enemmän.
1: No aamen,
0: kuin
1: aamen.
0: Se, että jo 5 kertaa viikossa lenkillä käyvä eläkeläisäitini esimerkiksi, joka käy just vaikka Kirjurissa kävelemässä.
1: Niin
0: on se tuikulle jotenkin.

0: ikävä homma, kun hän on niinku, on vähän raskas syksy ollut tässä näin ja sit hän vaivautuu sieltä kuitenkin.
1: Kyllä.
0: Joka aamu lähtee sille aamukävelylle ja ensimmäisenä heti kun Taavisilla ylipääsee siihen kiireluotoon, niin siellä on...
1: Hei, sohvaperuna.
0: Perus.
1: Jaksat vielä pari kierrosta.
0: Niin.
1: Joo, ei se varmaan hirveän kivaa ole.
2: Eikö perussuomalaiset niinku liikuntakyltit olisi enemmän sellaisia, missä niinku on joku kyltti, missä lukee, että kato nyt, sähän liikut, että kävele tästä rajan yli. Niinku sen, eikö ne ole niinku, nyt kun olet jo vauhdissa, niin ei muuta kuin kotimaahan saakka. Eikö jotain niinku,
1: no
2: eikö ne olisi niinku enemmän?
1: May bye.
2: Eikö ne olisi niinku enemmän?
1: Kyllä. Mut kyllä mä sanoin siis, varmaan se just, kun musta
2: kävele nyt, niin jaksat vappumarssilla. Tämän tyyppisiä.
1: Fasiliteeteista tuossa mainitsit, niin tuolla just tuolla Espanjassa siinä, meidän asunto oli semmoisella pienellä, vähän niin kuin kukkulalla, niin siinä suoraan meidän alapuolella, siinä oli 3 tenniskenttää, mihin sai mennä pelaamaan kuka vaan, milloin vaan. Ja nämä oli täynnä sitten, se koko ajan kävi pikkupojat läskiin palloa ja kaikkea tällaista, niin en tiedä, onko Suomessa ihan hirveästi.
2: Kemissä.
1: Mitä?
2: Kemissä.
1: No Kemissä ei ainakaan ole ilmaisia tenniskenttiä.
2: Niin. Mutta mä ajattelin, että siellä on myös pikkupojat ollut läiskimässä toisiaan. Mutta...
1: On, aamusta iltaa kyllä. Mutta siis just tolleen noin. Kyllähän täälläkin näkee joka harva se päivä, kun meet someen, niin siellä on kesällä videoita siitä, että jalkapallokenttä on suljettu ja maalit on hakattu kiinni oikeasti jollain betoniharkolla maahan, eikä niitä saa siirrettyä ja näin edespäin.
2: Oma semmoinen koremuisto lapsuudesta on se, että kun menin Musan kentälle, niin aina oli kyltti, että Nurmelle ei saa mennä.
1: Niin.
2: Ja se oli aina.
1: Ja tässä
2: aina
1: ei saa pelata.
2: Niin, se
1: maaleja
2: oli aina
1: ei
2: se.
1: Saa auki.
2: Joo, se oli aina. Sitten pelattiin, missä pystyttiin. Joku myös laittoi hyvän viesti, että porilaiset saa liikkumaan sillä, että laittaa ympäri Poria ajamaan autoja, jossa on kaiuttimet, josta kuuluu koko aika, että raumalaiset on keskimäärin parempi kuntoisia, mitä porilaiset. Tämä on niin. Varmaan kyllä kans sillä, että joku just laittoi muukin, että Rauman päihittäminen on ehkä motivaattori. No. Kyllä se niinku parempi on. Tai sitten jos tämä valtuustoryhmä haluaa tällaisia kylttejä laittaa, niin tosiaan laittaa sitten jonnekin muualle kuin sinne, missä ne ihmiset jo liikkuu. Et se ei nyt kuulosta niinku kauhean fiksulta tässä. Mutta en mä tiedä oikein, mä tuossa itse, kun mä oon vähän semmoisessa kuntoilulimbossa nyt just, että pitäis vähän niin kuin saada kuntoilun syrjästä kiinni ja ei vaan oikein niin kuin saa, mutta eilenkin illalla nyt sitten menin tekemään selän kuntoutusliikkeitä ja sitten siinä samassa ottamaan pienen puntin. Ja kävi niin iloisesti, että siellä oli tosiaan yhteinen ystävämme siellä salilla ihan sattumalta. Ja voi veljet, kun oli jotenkin keskimääräisesti mukavampi salikerta, tuli kaikki tehtyä mitä piti ja sitten siinä samassa vähän höpöteltiin aina kuulumisia niitä ja näitä ja muuta vastaavaa. Niin kyllä mä sanon sitten lopulta, että kaikkia kylttejä, kaikkia muita, isompi motivaattori ja kannustin liikkumaan itselle on liikkuva kaveri.
1: Niin.
2: Kyllä se vaan se sitten, että mä tiedän, että se ei kaikilla valitettavasti ole niin kuin mahdollista, mutta ehkä kannustankin siihen, että jos on joku pienempi pitäjä tai mikä, niin perustakaa lenkkikerhoja, kävelykerhoja, jalkapallokerhoja. Ei tarvi olla mitään niin kuin vakavaa muutosta seuratoimintaa, mutta tämä just tämä munkin kaveri siinä kertoi eilen, että heillä on tämmöinen parikin eri juoksuryhmää, missä hän vaikka on.
1: Käy, joo.
2: Niin sitten se heti, että kun on joku tollainen kaveri, että tiedät, että sä pääset siellä vaihtaa vähän kuulumisia, ja sitten se on jo siellä kalenterissa, että keskiviikkoisin käydään juoksemassa. Sitten tulee ainakin vähintään käyty keskiviikkona juoksemassa. Niin, mä huomaan, että itsekin varmaan se, että pitäisi perkulle vaan enemmän sitten lyöttäytyä ihmistä.
1: Ja lyö kalenteri.
2: Jep, että ne on siellä.
1: Niin.

0: Mä sanoin sulle sillä, että mun varmaan ainoa tämmönen aikuisien, kun olen kuitenkin vanha urheilija. Niin varmaan just se semmoinen, että olisi joku, se mun ainoa pelastus olisi se, että mä tekisin sellaisia viikkokalenteria, että mulla on maanantaisia ja perjantaisia kuntonyrkkeilyä. Ja sitten
1: mulla on siellä varatut vuorot ja maksetut maksut ja näin edespäin, niin sitten se tulisi mennä.
0: Sitten mä varmasti menisin. Jep. Arvaan, mistä mun on helpoin luistaa. Siitä, kun mä illalla...
2: Mietit, että illalla, vai enkö?
0: Mä illalla sanon itselleni, että mä menen aamulla salille. Joo. Se on niinku, se mitä tapahtuu siinä 8 tunnin yöunien välissä, niin se on niinku... Joo, se on unbelievable shit. Joo,
2: se on. Kyllä, kyllä se vaan niin kannattaisi tehdä.
0: Joo, kun mä just mietin, että mitä siellä pitäisi siellä aamussa olla sellaista, että niin mitä siellä salilla pitäisi odottaa, joku tyyli 1 000 000 euroa, niin sitten sinne menisi niin kuin joka ikinen kerta. Mutta mä väitän vaan joku jonain keskiviikkoaamuna sanoin, että siellä on 100 000, niin mä et en mä, kyllä mä nukun tunnia. Men sitten töihin.
2: Mutta kun sä olisit sopinut jonkun kaverin kanssa, että hei, niin. Huomenna keskiviikkoaamuna, niin. 8:00 mennään saliin.
0: Saatte sen vaan sen, sit se 100 000, josta meette
2: niin molemmat. Niin, kyllä.
0: Niin, mutta joo, kyllä sekin just, että kaverin kanssa kun sopis, silloin kävi vielä kössiä pelaamassa ja lätkää ja kaikkea, niin kyllähän siihen viikko täytti koripallossa sama homma, että sit kun oli vähän silleen, että maanantaina oli tätä ja tiistaina oli korisvuoro ja sitten ehkä kävi puntilla siinä välissä ja sitten perjantaina olikin just joku
2: sitten tavallaan kun se rulla lähtee pyörimään, niin se on huomattavasti helpompi mennäkin sitten joku aamu sinne salille.
0: Mun tavoite on ehkä tässä nyt seuraavan vuoden aikana, niin musta tulee taas sinne harrastelija.
2: Noniin, se
0: mä palaan siihen vielä. Mutta tälle kylttiidealle niin... Ehkä vielä vähän kehitystä.
2: No kyllä saa
0: pientä hiomista.
2: Oliko Oskulla?
3: Mä olin vaan sanomassa, että sun hauis on kasvanut. Oot sä treenannut?
0: Aha. Ei se kyllä varmaan, mulla on vaan paita pienentynyt, mä vähän veikkaan. Oisko se? Mut voi kiitos Osku. Sulla on myös.
3: Kiitos.
0: Sulla on myös. Sulla on uudessa kohtaa myös karvaa tuossa hauiksessa.
3: Mulla tossa on siis... Mä ärsyttää, miksi mulla tulee tähän niin kuin helppoa.
0: Ai jaa, kato, tuo tulee tämmönen pyörre. Niin. Oikein tommonen karva pyörre.
3: Niin, ja mä en haluis.
0: No, ajele pois.
3: No, mä ajelen ne välillä. Joo. Ne palaa takas.
0: No, se kas on karvojen idea. Monesti. Sanoppa tuo jollekin kaljulle ihmiselle, niin se lyö sua.
3: Niin.
0: Sä oot se,

0: ah, mä en tiedä, kun nämä hiukset vaan kasvaa takaisin sillä, niin. No fucking way.
1: Niin.
0: Niin. Mutta tota, mut joo, hienot on. Mäkin ajan aina välillä käy se karvakkaan.
1: Täytyypä ajella itsekin nyt.
0: Mä ajan tosi tatuointia takia, että se voi täällä ihan vaan sen hauis pyörteen takia.
1: Joo.
0: Joo. Ja Henkka sanoi, että hänellä on sokerointikamaa kotona. Mä sokeroida sun käsi. No niin.

0: Otetaan muutama äärimmäisen kiva juttu, mitä on WhatsAppiin tullut tuossa eilisen lähetyksen jälkeen.
1: Täällä on esimerkiksi osku, lähestymiskielto. Suojakuulemme saatu tavoitettua oman puhelimen kautta, eikö niin postitse, eli Suomen sitten poliisi on laittanut täältä.
2: No niin,
0: kyllä.
1: Lähestymiskielto.
0: Aika moni, en siis jaksanut edes laskea, kuinka moni oli laittanut viestiä siitä, että kuuntelee ja samalla ilmoittaen oman ikänsä. Ja tänne oli tullut ihan todella paljon tällaisia niinkö piirun verran alle kaksikymppisiltä ihmisiltä viestejä. Täällä kuunnellaan päivittäin, ollaan kuunneltu jo pitkän aikaa, olen syntynyt vuonna 08, olen syntynyt 07 ja jopa muutama yläasteikäinen ilmoittautui ja kertoo, että kuuntelee meitä päivittäin ja kuunnellut jo monta vuotta.
1: Joo.
0: Mikä on upea juttu.
1: Mun mielestä toi on upea juttu sen kannalta, että nää ilmoitetaan kaikki lastensuojeluun. Joka ikinen. Mä en ota vastuulleni sitä, että tää ohjelmaa kuuntelee oikeesti yläaste.
0: 13-vuotias.
1: Ei. Tosta tulee kuule lasu välittömästi. Tää oli yhtä sairasta kuin se, että tänne tuli jos joku muukin, joka kertoi, että täällä väännetään kanssa jotain väitöskirjaa.
0: Ekosysteemistä
1: ja teidän shown henkisellä tuella. Niin nää myöskin väitöskirjailijat nyt lopettaa tän. Tämä on ihan kuulostaa.

0: Mutta menette jonnekin sinne akateemiselle puolelle, kun on jotain fiksua ohjelmaa. Eilen. Tai Jari Sarasvuo monologeja, en tiedä onko ne fiksuja, mutta ainakin ehkä se on fiksumpia kuin tämä ohjelma.
1: Kyllä. Mä en muista, tätä ei mun mielestä käsitelty eilen tätä viestiä, mutta huomasin, että tämä tuli lähetyksessä. Mutta puhuttiinko me siitä, että jonkun vanhemmat oli kieltänyt kuuntelemasta meidän ohjelmaa?
2: Hei.
1: Joku siis laittoi eilen, että olen 08 syntynyt ja itseä minua vanhempani kielsivät kuuntelemasta teidän ohjelmaa, kun ei ollut kuulema ysiluokkalaiselle aikoinaan sopivaa.
0: Oi!
1: Niin kuuntelin sitä ihan gangstänä salaa sitten.
0: Mahtavaa, että me ollaan oltu.
1: Joo, todellakin.
0: Se kyllä kertoo myös, kuinka vanhoja me ollaan ja pitkään tätä on tehty.
1: Ja että hän kirjoitti vielä, että koko ysiluokan kuuntelin teitä ihan persehiessä ja jännitin, että en jää kiinni.
0: Mä muistan, että isäni kertoi joskus aikoinaan, että silloin kun he oli nuoria, niin oliko sen Radio Luxemburg oli tällainen joku taajuus radio, joka
1: piraattiradio,
0: vähän niin kuin joo, piraattiradio se taisi olla. Se soitti niin kuin rockerollia ja joku tämmöinen vastaava, mä en nyt muista, että oliko se juuri tämä Luxemburg tai joku vastaava, mutta semmoinen oltiin saatu sit kuulumaan porilaisesta radiolähettimestä ja se oli tietysti sit jotenkin sellaista, että sitä kun mä en tiedä mikä siinä on ollut niin erilaista siinä rock'n'roll musiikista, mutta että jos sähkökitaraa kuului, niin remmi vilahti välittömästi perspakaroihin niin, että vinkuna kävi ja sitä ei saanut niinku tehdä. Niin hän sitten niinku veljensä kanssa muun muassa, niin he silleen niinku, ne otti radioit niinku huoneeseen ja sitten saattoi tyynyn alle tai johonkin laittaa sitten silleen, että kuuntelee niinku hiljaa salaa. Tai sitten saattoi mennä ihan niinku olohuoneeseen asti ja kuunnella vaan hiljaa yöllä, kun vanhemmat oli nukkumassa. Ja mä sanoin, että tämä tuossa on mitään järkeä, että sä niin, niin paljon haluat kuulla rock'n'roll musiikkia, että sitten kun se soi siellä sillä niin kuin niin sitten ottei sen kahden veljen kanssa, että tää on kova. Ja sitten se joku tulee. Onks toi isä?
1: Jumalauta, pojat! Mitä täällä?
0: Niin, muista.
1: Ja mieluummin vaikka on anonut porukassa.
0: Niin, mä oon monta vuotta odottanut, että te runkkaisitte, mutta aina tätä rock'n'roll.
1: Niin kuin kaveri tuossa kertoi jutun, että hänellä on siis, taitaa olla yläasteikäinen. Onkohan menossa just yläasteelle? No kuitenkin tämmönen esiteini-ikäinen
0: kyllä
1: poika.
0: Kyllä me ollaan vanhoja herraja.
1: Niin, kyllähän tämmönen esiteini-ikäinen poika. Ja tossa joskus oli sitten joku ilta kuullut, että pojan huoneesta kuuluu jotain ihme ähinä. Hän oli siinä sitten vaimolleen sanonut, että vetääkö se käteen siellä? Vai mitä se siellä oikein tekee? Oli mennyt sitten, taisi olla kolmen koputuksen taktiikalla mennyt kurkkaamaan, koputtanut oveen ja avannut oveen. Ei, kun teki vattalihaksia.
0: Hei, klassikko!
1: Joo, siihen vaan silleen, että olisit nyt mieluummin vaikka runkannut. Itse möhömahana siinä oveessa.
0: Mutta jotenkin niin kuin toi on silti se, että jos lähtökohta on se, että niin kuin ähinää kuuluu ja on sillä tavalla, että runkkaako se poika? Sillä mä menen kattoon. Ei, älä mene. Ihan sama. Kun toi on just sitä, toi on sitä teini herkkää aikaa silleen, että vanhemmilla on semmoinen niinku uskomaton vaikeus varmaan tossa, että kun samaan aikaan sille pitäisi antaa sille teinille sitä yksityisyyttä, just se, että se saa sen luoton, niin kuin, että hänen oma huone ja siellä tapahtuu just niitä asioita, kun hän tekee. Mutta sitten samaan aikaan, kun sä et voi niinku tietää, että tekeekö hän vatsalihaksia vai koko kalasnikovia, niin sitten on silleen, että pakko mennä tarkistamaan, että joko se on kouluampuja tai ei se on runkkari. Ja sitten vaan ovi kiinni. Niin mä tiedän, että toi on varmaan niinku vaikea, mutta en mä nyt välttämättä, jos mä kuulisin jostain poikani huoneesta jotain ähinää, niin mä en tiedä uskaltaisi mennä katsomaan, että mitä siellä
1: ehkä
0: tehdään.
1: Ehkä ennemmin huutaa, että tuppa syömään!

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallikaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella labromesaa, kun et kuuntele enää poikelusta, pehkosta ja parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Elää selvä. Hei hei!
0: Hei hei!
2: Hei hei!
0: Jumankauta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.

0: Mutta eikö tämä ole siis hei, ihan universaali asia? Siis tämä ei kyllä jotenkin koske mun lapsuutta, mutta mä oon nähnyt näitä videoita, missä jengi on silleen niin kuin nuoret pojat, että se fiilis, kun olit joku 8 ja sitten keskellä yötä vaan päätit alkaa yhtäkkiä reenaamaan ja tekee...
1: Aa, mä en ole törmännyt tällaisen.
2: Johannes... Minä kyllä olen noita vatsalihaksia salaa tehnyt.
0: No joo, mutta mikä se ajatus siinä oli, että sä näit jonkun mainoksen joo. tai jonkun, missä oli varmaan joku muskeli action man ja sit sä olit silleen niin kuin, että hei, itse asiassa mäkin haluan lihakset, sit sä olet vaan keskellä yötä yhtäkkiä vai mikä, vai oliko se joku muu periaate, että täytyy salassa tehdä?
2: Kyllä mä niinku 12-vuotiaan halusin sixpackin ihan hirveästi. Sit mä olin nähnyt Ostos TV, se oli se tää vatsalihas.
0: Ah, se joo, mikä
1: app
0: toi?
1: Appswing.
2: Apptronic.
1: Ei ole Apptronikki, eikö Appswing? Appswing varmaan, joo.
2: Ja sitten Butterfly Apps, kaikki tällaiset, niin sitten mä päätin niinku tavoitella unelmiin, niin siellä huoneessa ähistä yksin. Ja...
1: Joku tänne laittoi, että tuo on kyllä jonkunnäköinen sukupolvikokemus treenata salaa omassa huoneessa. Itse en muista kyseistä
0: mä asiaa mietin, tehneeni. Mä mun mielestä mä meidän iällisesti menisin tähän porukkaan, joka niitä videoita on julkaissut. Mutta mä en silti saa siitä meemistä kiinni, että mä en olekaan jo tehnyt sit salaa treenejä. Eikä se johtu siitä, että mä harrastin aika nuoresta asti itse sitten.
1: Meidän jo kuntosalia.
0: No en mä kyllä kuntosalia, mutta sit ylipäätään urheilin, ei mulla tullut semmoista.
1: Et pitää kotona kämpillä salaa
0: niin.
1: treenailla.
0: Jotenkin sekin ajatus, että pitää salaa treenata on kyllä, on se helvetin hauska. Nuoren miehen päässä on kyllä niin tyhmiä ajatuksia, että voi herranjestas.
1: Mutta hei, kivoja viestejä.
0: Vitsi, mulle tuli mieleen tästä, kun sä sanoit, että tämä kaveri oli jo heti, että runkkaako hän siellä. niin, mä en tiedä muistaakseni tällaista. Tämä on nyt hyvä taas jälleen kerran muistojen tie, 10 vuosi kun on, niin näitä memory laneja tässä rakentaa. Niin olen tämänkin kertonut varmasti joskus aamuradioaikoina. En muista, onko tässä ohjelmassa, mutta kävi oli tämmöinen tilanne, että oli siis pariskunta, josta sitten tämä miehensopuoli niin harrasti musiikin tekemistä ja kävi niin iloisesti, että taloyhtiö, missä asuivat, niin sitten kellarista niin löytyi sitten semmoinen niinku tila, että mihin voi laittaa studiovehkeet pystyyn ja että saa tehdä musaa siellä.
1: Joo.
0: Ja kun on pieni kerrostaloasunto, niin siellä on sitten ikävä tehdä musiikkia, niin sehän on luoja lykkyy. Kyllä, hissillä mennään alakertaan kellariin ja sitten...
1: Sieltä löytyy mesta.
0: Sieltä löytyy sitten tilat. Ja tästä sitten onneessaan tietysti tämä kaveri sitten meni ja remppasi sitä kelleria isosti ja teki siitä semmoisen, ei nyt mitään man caveä, mutta kun on niinku studion luolan tietysti itselleen ja näin poispäin. Ja sitten koitti se päivä, kun sitten tulikin se semmoinen tilanne, että puoliso on siinä kotona ja sitten hän sanoi, että hei, että mulla on tässä loppuaika, että mä taidan lähteä tonne kellariin tekemään musiikkia. Ja selvä, ei mitään, siitä läppäri kainaloi ja sitten sanoi, että moi, ja mennyt sinne sitten kellariin ja ollut siellä sitten hyvään toviin, tehnyt musiikkia ja tulee takas sitten kämpille siitä ja siellä puoliso katsoo telkkaria edelleen, että sä tulit, moi, ja löin läppäri siihen pöydälle ja kävellyt sitten siihen sohvalle viereen ja ollut siinä sitten hiljaa molemmat katsoo sitä telkkaria, sitten yhtäkkiä daami ollut siellä vieressä vailla, että no? Rukkasitko? Mikä stereotypinen ajatus on se, että näkee niin paljon vaivaa sen eteen. Sä niin kuin ääni eristät kokonaisen tilan ja niin kuin hankit sinne kaikki mahdolliset musiikkia.
1: Maksat taloyhtiölle vähän vuokraa.
0: Ja sitten vihdoin viimein ovi kiinni ja sieltä. Finally. aivan hirveä. Ja sitten niin kuin myös samaan aikaan niin kuin helvetin hauskaa se, että puoliso ei usko ollenkaan. Alusta asti. Se on nähnyt koko sen kuukauden kestävän projektin, kun hän on rakentanut sitä studiotilaa.
1: Mitä varten tätä tehdään.
0: Kaveri vie lasivillaa kellariin, niin runkkausta varten se on tuokin. Siellä se vaan, että ei kuulu tumputuksen ääni sitten, kun se noin sinne laittaa.

0: Hyvää lauantaita!
1: Nyt sun pitää sikke keskittyä. Te ette edes tiedä, millaista kaaosta tää vika puoli tuntia ennen sitä lähetystä

0: on ollut.
1: Eikö nää aplodit vaan jatkuu?
0: No nimenomaan.
1: Ja
0: paina jotain nappulaa!
1: Siis
0: sulla
1: nyt
0: on päällä siellä.
1: Ei oo, ne oli vahingossa pitkät.
0: Ai jaa, okei.
1: Täällä siis Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Oikein.

0: näitä meidän viikonloppulähetyksiä. Niin mä nyt rupean juurta jaksan selittää, mutta tässä on erilaisia kommervenkkejä, mitä meidän pitää tehdä, jotta me saadaan se lähetys pyörimään täällä. Meidän pitää muun muassa koko meidän soittolista vähän niin kuin kopioida tuolla järjestelmän sisällä ja siirtää se tänne studioon näin. Ja meille on tehty siis aivan sairaan hyvä ohje siihen meidän teknisen tuottajan Mikko Pekkisen toimesta.
1: Ne on kyllä oikeasti tosi hyvät ohjeet.
0: Siellä on
1: niiltä
0: kuvat,
1: mitään pois ottamatta.
0: Siis siellä on kuvat, että ihminen, joka ei ole koskaan käyttänyt koko järjestelmää, osaisi niiden ohjeen perusteella tehdä sen listan tänne.
1: No tosta mä en ole ihan varma.
0: En mäkään enää, koska äsken, siis ihan niin kuin tältäkö opettajista tuntuu. Siis mä istuin sun vieressä, sä olit tietokoneella, että kai sä en niin kuin edes vilkaissut sitä ohjetta.
1: Toi ei
0: sä vaan painit nappuloita ja sanoin, ei, katso tätä ohjetta ja jos et sä osaa lukea, niin katso näitä kuvia. Tipeti tappatappa tippatai, sit sä vaan painelit ja sit sä kopioit vielä väärälle päivälle sen listan. Menneisyyteen.
1: Joo, mä kopioin sen menneisyyteen ja sit mä olin Mika silleen, no sä katsoit siinä vieressä, oisit nyt sanonut jotain.
0: Joo, ei kun mä ajattelin, ei mun tullut mieleenkään.
1: Mut sitten, tää on aiheuttanut nyt epäluottamusta selkeästi sussa, koska äsken, syy miksi me nyt ollaan hepulissa, mä tein äsken kaiken ihan oikein ja sit Mika on, paina rekki, paina tota! Ja mä oon ihan, painoin.
0: Ja sitten, mä haluaisin nyt kysyäkin tässä sulta, että mimmonen ohjeiden noudattaja sä ylipäätään oot? Ei tarvitse puhua nyt vain työasioista, mutta jos on joku ohje
1: niin
0: asialle X, niin kuinka hyvin sä tavallaan niin kuin noudattelet sitä?
1: No riippuu hyvin paljon. Jos mä saan jonkun tämmöisen niin kuin moraalisen ohjeen, teet se jonkun semmoisen
0: niin kuin joku niin kuin käyttöohjeesta.
1: Okei, okay. No ihan päin helvettiä. No. Että siis tiedät varmaan, että jos ostaa vaikka uuden lipaston, niin siinä tulee ne käyttöohjeet. Niin enhän mä luen niitä. Mä yritän intuitiivisesti kasata. Sen takia mä en kasaa. Et musta on kyllä selkeästi asuu semmonen niinku ihminen, joka ei osaa ohjeita noudattaa. Tuollaisia käyttöohjeita. Mun niinku keskittyminen ei riitä.
0: Ja toi on jännä. Sä et tänäänkään olisi halunnut tehdä noita listan kopiointeja sun muita, kun sä et niinku osaa. Ja sit se on mun mielestä hirveän jännittävää, että Et jos et sä osaa jotain, niin sä et halua tehdä sitä, mutta miten sä opit tekemään nyt? Miten sä ylipäätään oot oppinut mitään, kun sä et halua opetella?
1: No kato, kysehän ei ole siitä ihan oikeasti, että mä en haluaisi opetella.
0: Joo.
1: Kyse on siitä, että mä pelkään niin paljon, että mä epäonnistun. Että mulla nousee niinku kynnys opetella. Että toihan on ihan peeloa, toihan vaikeuttaa elämää.
0: Niin.
1: Ja sit mitä jouduttiin tekemään? Mä olin muka tehnyt kaiken ihan oikein, tullaan paalupaikoille, tajutaan, pakko soittaa tekniselle tuottajalle. Hän varmaan vihaa mua. Ihan oikeesti. Mä soitin, moi, tuutko käymään tässä? Joo, tuun, moi, tuut.
0: Se meni näin. Moi, tuutko käymään tässä? Mä oon varmaan taas tehnyt tuo asianpäppiirsi. Tuut.
1: Ja sitten 2 minuuttia hän painaa yhtä
0: nappua.
1: Asiakunnassa.
0: Ja kaikki. Sitten hän katsoi mua hymyillä näin. Ja lähti menee.
1: Ja noloa tästä tekee sen, että meillä on samanlaiset paidat hänenkaan tänään.
0: Ei jumanko.
1: Okei, tällä lähdetään rakentamaan tätä lauantaita.
0: Pienellä luottamuspulalla ja ehkä niin kuin moni samaistuu varmaan sikke tohon sun, että vaikka on ohjeet, oli se asia mikä tahansa, niin niiden noudattaminen ja seuraaminen tuntuu välillä vähän turhauttavalta.
1: Mutta mun tämän vuoden semmoinen tavoite on muutenkin se, että mä lopettaisin tuommoisen niin kuin mussuttamisen. Tai mitä sitten, jos mä epäonnistun? Toki toi äskeinen tilanne, Mika hengittää mun niska ja on sinne.
0: Ei, en hengitä, mutta kun sä et seurannut ohjetta ja sit mä yritin tavallaan saada sut seuraamaan ohjetta. Se oli mun perimmäinen pointti tässä.
1: Joo, mä tiedän, että sun tarkoitukset oli hyvät. Mitä kävi? Huonosti kävi.
0: Kävi ihan sika huonosti.
1: Olen jatkossa vain intentionaalisti paha.
0: Joo.
1: Hei, nää lähetyksethän alkaa aina jollain itse valitsemalla kappaleella.
0: Mm.
1: Ja tällä viikollahan julkaistiin eilen kesäkumibiisi. Ja se varmasti meillä tänään jossain vaiheessa soi. Joten mä ajattelin, että soitettaisiin tähän alkuun yksi kesäkumibiisi. Jos mun pitää sanoa niin kuin oma top 3 kaikista kesäkumibiiseistä, niin tämä löytyy sieltä.
0: Okay.
1: Käydäänkö jossain vaiheessa, että mikä sit sun top 3 olisi joku yksi?
0: Käydään vaan.
1: Duon.
0: Legendary.
1: Legendary. Oikein hyvää lauantaita sinulle. Sikke ja Mika pitää sulle seuraa. Pysyvän kuulolla.

0: jos pitäisi jotain sanoa, niin 2012 tai 2013. Mun on pakko myöntää, mä en muista.
1: Mä sanoisin kans 2012. Eilen julkaistiin myös tämän vuoden kesäkumin biisi, eli 2026. Siihen tulee musavideo Yle X Popissa.
0: Kyllikin, kyy. Äsken puhuttiin siitä, miten Sikellä niin ei ole kauheasti tahtoa lukea käyttöohjeita. Ja mä taas sitten on semmoinen tyyppi, että mä kyllä tykkään niitä lukea, mutta mulla saattaa tulla niistä ihan kauhean semmoinen ähky. Mm. Ja varsinkin siis mä huomaan tämän tilanteessa, missä on vaikka pitkä englanninkielinen teksti ja se on semmoista jotain vähän vaikeampaa englanninkieltä. Ja se on semmoista, että siellä on paljon semmoisia outoja sanoja, mitä mä en vaikka ymmärrä. Niin mä huomaan, että mä rupean lukemaan, niin mulla tulee semmoinen, että
1: mä en ymmärrä.
0: Mulla tulee semmoinen, että mä en saa happea, kun mä en ymmärrä. Ja mä menen semmoiseen ihan tilttiin, että saakeli, että mä en, että tässä on niinku, mä osaan englantia, mutta mä en tajua saakeli yhtään, mitä tässä nyt lukee. Ja sit mulla tulee semmoinen niinku turhautuminen. Mm. Ja sitten mä saatan olla kanssa, että ihan sama, en mä jaksa.
1: Niin kun sulla menee selkeästi, ja tää ei yllätä, tommoseen niinku turhautumiseen. Mulla menee semmoiseen, että mä vaan luovutan. Koska mä luulen, että toi turhautuminen on vähän kuitenkin edespäin vievä voima jonkun aikaa. Mutta se luovuttaminen on vaan silleen, yes bye Felicia, see you.
0: Ja esimerkiksi siis... jos mulla on niin kuin kova tahto vaikka oppii joku asia X, niin mä kyllä pystyn jotenkin hakkaa päätä seinää. Mulla on vaikka golfissa yksi maila, millä mä en osaa yhtäkkiä enää lyödä. Mä nyt mä en huijaa, kun mä sanon, että mä oon lyödyn nyt. Mä oon käynyt

0: treenaamassa sitä yhtä mailaa. Ja mä oon lyönyt sillä yli 400 palloa. Ja mä en vieläkään ymmärrä, mitä mä teen väärin. Mä tiedän, mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä en osaa tehdä sitä. Niin senkaan mulla on tullut kans sit semmonen, semmonen niinku... semmoinen saakelin ahdistus, että mua riepoo, että mä en opi. Ja, niin. ja mulla on hirveä tahto oppia.
1: Ja vähän semmoinen, että eikö mä nyt tätäkään, joo. vaikka niinku yrittää kauheasti. Mutta mun pitäisi ihan oikeasti päästä tuosta mun luonteenpiirteestä. Kun toi on ihan hyvä niinku heitto sulta, mitä sä aiemmin heitit. Että mitä sä sitten niinku teet, jos, tai tavallaan, että jääkö sulla niinku asioita tekemättä
0: niin, tai miten takia? Sä opit asioita, niin. jos et sä opette.
1: Koska, tiedätkö sä, missä tää myös näkyy?
0: Missähän kohtaa sä oot lopettanut vaan uuden oppimisen?
1: No kun enhän mä niinku edes oikeesti oo.
0: No et niin.
1: Mutta tää näkyy selkeimmin siinä, että jos vaikka... No 5 vuotta sitten mä aloin pitkästä aikaa pelaa sulista. Ja sit mä menin sille sillä niinku asenteella, että mä en osaa tätä sit yhtään. Mä en osaa. Mä olinkin ihan sika hyvä. Mm. Mä olin ihan killeri siinä. Mä voitin sen niinku mun vastapelaajan monta kertaa. Niin tavallaan se kaikki turha semmoinen itseruoskinta. Sen olisi voinut jättää pois ja olla sille, katsotaan mitä käy.
0: Niin.
1: Ihan peeloa.
0: Ehkä tässä on itsellä myös se, että kun ei ole ikinä ole hirveän hyvä missään, niin sit on tiedätkö silleen... valmiiksi vähän lannistunut
1: niin.
0: mielentila. Kun sitten on niitä ihmisiä, jotka on kaikessa hyviä, niin nehän menee automaattisesti voittamaan. Meissä on eroja meissä ihmisissä.
1: Musta tuntuu, että mäkään en ole ollut silleen, tiedätkö, ikinä missään niin superhyvä. Mm. Mä olin sellainen keskiverto. Matikassa mä olin mun kasiluokan opettajan mukaan tosi hyvä silloin, kun mä keskityin. Eli mitä mä nyt sanoisin, jos pitää niinku kuukausitasolla keskittymisten minuuttimäärä 8-luokan matikan tunnilla 4,5 mintsaa.
0: About.
1: Nyt Seimin pala, Chocolat siitä Jenny Remix.

0: Dracula Jenny remixoi yläksi viikonlopussa täällä parikka ja Sikke pitää sulle seuraa.
1: Hei vaan.
0: Oikein hyvää lauantaita. Mika, onko sulla tiedossa mitään ylppäreitä tai teetkö jotain valmistujaisia tai jotain juhlia?
1: Ei minkään.

0: minkään näköisiä.
1: Onneksi olkoon.
0: Ehkä itse asiassa, hei, saattaa olla yksi tämmöinen rippijuhla.
1: Mm, no, sitten me kato, kohta annetaan sulle ja kaikille muille, ketkä kipuilee, että mitä ostaa lahjaksi, niin vinkkejä.
0: No niin, hyvä.
1: Koska iänikuinen keskustelu on, että no, mitä ostaa lahjaksi, mitä ne oikeasti haluaa, vastaus aina, antakaa rahaa.
0: Antakaa rahaa.
1: Mutta kuinka paljon on sopiva määrä, se selviää kohta. Tämä on Vesta ja Helmi.

0: Musiikkia Vestan tuoreelta Suomi Soimaan albumilta Helmi on tämän biisin nimi. Vesta kävi viikko sitten perjantaina Yleks aamussa vieraana. Mikäli kiinnostaa tuo rupattelutuokio, niin suuntaahan Yle Areenaan vaikka tämän lähetyksen jälkeen. Ja kaikki te, ketkä suuntaatte, no yleensä valmistujaiset on niin kuin viikon päästä tästä, eli toukokuun lopussa, niin kuunnelkaa tarkkana kuin porkkanat, koska nyt selvitetään, että paljon viette rahulia.
1: Toi on kyllä vähän paha paikka, koska jos kyseessä on jonkun sukulaisen juhlat tai perheenjäsenen, niin sitten se rahuli on ihan ok. Tai jotenkin silleen, että tuntuu luontevalta antaa joku lahja. Mutta sitten jos se on joku silleen tutun lapsi tai joku silleen, että sä oot enemmänkin tuntemattomana siellä, niin musta on tosi outo viedä yhtään mitään sinne.
0: Tuleeko vähän jopa semmoinen namusetäolo, että otat tosta?
1: Joo,
0: niin
1: ja vähän se, että me ei ole koskaan tavattu ja mainostaa tässä rahaa. Why though?
0: Niin, haluaisin käyttää nämä itse.
1: Eihän se, niin toki ihan ja haluisinkin tässä maailmantilanteessa.
0: Niin.
1: Että miksi minun täytyy jollekin tuntemattomalle mitään antaa?
0: No, mutta tavallaan jos olet saanut kutsun sinne juhliin, niin kyllähän se on. Niin kuin
1: aika moni on esimerkiksi avekkina jossain juhlissa, ylppäreissä. Tai tiedätkö silleen, että sinne tulee joku serkku ja serkun mies. Ja sitten se serkun mies.

0: se on siellä silleen, ketä nämä ihmiset on. Ja sitten, no ole, onneksi olkoon ja ole hyvä. Miksi sen serkun miehen pitäisi?
1: No on tavallaan semmoista verkostoitumista, että sitten kun valitsee puolisonsa, niin yleensä Mika tutustutaan sen niin kuin puolison sukuun.
0: Et saada enemmän rahaa saakeli antaa sitten.
1: No, se on
0: en mä tiedä, se on vaan outo konsepti.
1: No tossa sä oot kyllä oikeassa. Mä naurattaa, kun tää me naisten juttu alkaa tämmöisellä guotella, lainauksella.
0: Ai guotella?
1: Vanhalla kuulun guotella.
0: Perhana se kirjain on guu eikä guu.
1: Sano guote.
0: Quote.
1: Quote.
0: Guote. Quote. Ei guote.
1: Tää alkaa tämmöisellä guotilla. No millä?
0: Sano mulle aakkoset.
1: En sano.
0: OP.
1: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, G, U, R, S, T, U.
0: Ai sä oot noita tyyppejä, jotka ei osaa kirjaimia.
1: No miten kuu sanotaan?
0: Kuu.
1: Kuu?
0: Niin. Se kirjain on kuu. Ja tästä on tapeltu 1000 kertaa. No niin, me eteenpäin. Puhutaan tästä myöhemmin.
1: Meille tärkeintä on, että pääsemme juhlimaan yhdessä rakkaiden kanssa. Emme kaipaa lahjoja, mutta jos haluat muistaa meitä, tässä tilinumero. Tämä on niinku tämmöinen kuulemma yleinen juttu, mitä kutsuissa lukee. Mm. Mä oon törmännyt esim. Häissä
0: tosi usein, ja se on tosi hyvä.
1: Mä ymmärrän sen, koska siis sille...
0: mut mieti, kun joku Jani Ilmari pääsin 15 ripille. V pääsee ripille ja laittaa, tässä on mun tilinumero.
1: Älä silleen, ja dude, miksi sulla on tili?
0: Ja mobiilipe käy myös. Sitten se tuntuisi oudolta.
1: Sitten jos mä pidin QR-koodi. Tiedätkö, että jos et halua tuossa suoraan mobiilipe keräysliipas.
0: Nyt sä kiusaat mua vaan. Nyt sä vaan kiusaat mua.
1: Ai QR-koodi.
0: Kiitos. Joo, totta.
1: Oikeesti, mun tekisi meille laittaa sut pieneen pussiin ja pitää siellä 4 tuntia.
0: Please tee se. Heti kun sä opit kirjaimet!
1: Meidän pitää ottaa nyt piisu.
0: Häissä. Tilinumero, hyvä juttu.
1: On. Ja mietipä joku häämatka.
0: Kyllä, äärimmäisen hyvä keino ja helppo häälahja. Se on vieralle helppo näin. Rippijutuissa, niin vähän ylimielistä.
1: On vähän ylimielistä, mutta sitten mieti vaikka, no nyt on paljon ylppäreitä tai silleen, että jengi valmistuu ammattiin. Moni on sen ikäinen, että haluaa ajokortin.
0: Totta. Mutta sitten tuossa on myös se, että silloin kun mä oon vaikka päässyt rippille, niin käteenhän oli oikein hyvä juttu.
1: Juttu sitä tähnuoli.
0: Joo, älä. Mut nykyään kun sä oot käteistä, niin eihän kukaan tästä saakeli edes vastaa.
1: Älä.
0: Sitten sieltä vielä ne käteiset pankkia, niin ottaa varmaan kun huntipalvelumaksu siitä.
1: Nykynuorit on silleen, mikä tää on? Siis mitä tällä pitäisi tehdä?
0: Siis mitä? Mä oon... Älä syö sitä! Jani Ilmari, et syö sitä! Anteeksi.
1: Ai siis, että jos mä meen kauppaan ja annan tän, niin voiko täällä maksaa?
0: Meidän pitää nyt Jani Ilmari keskustella.
1: Joo, viime viikolla puhuttiin kesäkumeista.
0: Jeep,
1: se oli se seksivalistus. Kukat ja mehiläiset. Nyt puhutaan taloudesta. Tää on tää rahajuttu. Nyt isäkelijöitä turisti Mannerheim ja sit katsotaan, että no mikä on sopiva summa. Mika, guu. Ha!

0: Isak Eliot ja turisti Mannerheim soi yleäksi viikonlopussa. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Puhuttiin tuossa äsken siitä, että mikä on ok summa antaa rahaa. Kevät on tällaista suurta juhlien aikaa, kun on valmistujaisia, varmaan joillain synttäreitä, rippijuhlia, jengi menee kesällä naimisiin. Me naiset on tehnyt jutun, missä on myös tämmöinen kysely, että kuinka paljon jengin mielestä on ok antaa rahaa. Mä annan sulle, Mika, nyt summat, niin katsotaan, oletko sä samoin linjoilla muiden kanssa. 20 euroa, 50 euroa, 80 euroa, 100 euroa, vähemmän, enemmän.
1: No ei ainakaan 20.
0: Joo, mä oon samaa mieltä.
1: Vähän riippuen juhlasta, 50 voi olla ripari. Jos mä en tunne riparisankari, niin 50 voisi olla ihan hyvä.
0: Joo. Missä vaiheessa antaisit 100?
1: Jos on joku sukulainen tai tuttu.
0: Mm. Mä vastasin 50 euroa. 20% oli mukaan samaa mieltä.
1: Kyllä mä häälahjaksi hunti voi laittaa.
0: Häät on eri.
1: Joo, niin jo.
0: Lähes 60% oli sitä mieltä, että 100 euroa se olla pitää.
1: Siis joku, niinku, siis...
0: Tämä oli yleisesti niinku kaikki juhlat.
1: No satki on aika hyvä.
0: Satki on myös aika, siis silleen niinku vastaanottelua, joo, tänne kaikki satkit, olkaa hyvä, antakaa.
1: Mutta se on iso raha myös antaa.
0: No kun sitä mä just mietin, se on iso raha antaa. Se voi olla jonkun viikon ruokabudjetti.
1: Niin, ja onkin siis. Niin. Se on järkeä. Kyllä sillä saa, siis se voi olla 2 viikon ruokabudjetti ihan helposti jollekin. Niin. Tässä on mun mielestä vaan paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon.
0: Niin, no kun tää on...
1: Mikä juhla, kuinka läheisiä ne ihmiset on ja näin päin pois.
0: Niin, ja kun aina on noita, että just on tuollaisia niin kutsuttuja kirjoittamattomia sääntöjä.
1: Oh.
0: Koska sitten olisi se vähän, että vaikka sanotaan, että sun sisarus menisi naimisiin, toki se nyt on eri. Ja sä antaisit 20 euroa.
1: se on vähän eri. Mullehan on käynyt pahin mahdollinen.
0: No.
1: Olin kaveripariskunnan, tästä on siis vuosia aikaa, kaveripariskunnan häissä, oli upeat häät, oli mahtavaa ja näin. Ja meni siis monta kuukautta, kun mä selasin mun nettipankkiin ja sit siellä mulla oli jäänyt kummittelemaan tai parin maksamatonta laskua tai jotain. Ja sit nehän pitääkö erikseen poistaa sieltä. Ja sit mä huomaan, että sinne oli jäänyt kummittelemaan se mun häälahjamaksu. Eli mä en ollut maksanut heille häälahjaa ollenkaan.
0: Ei.
1: Ja silleen, ja mä olin silleen, siis mulla meni pasmat aivan sekaisin ja mä menin siis rikki siitä.
0: Mitä sä teit?
1: No sitten mä otin sen itse puheeksi.
0: Hyvä.
1: Näiden tyyppien kanssa jossain kohtaa, että tiedättekö mitä huomasin? Mä en koskaan antanut teille häälahjaa. Ja tää kalvaa mua, että mä huomasin tyyliin eilen. Ja sitten ne sanoo vaan, että joo, mekin huomattiin, mutta sä et tullut ainoa. Että et ihmiset on aika tarkkoja myös siitä, että...
0: Että kuka sen lahjan antaa.
1: Kuka sen lahjan antaa. Ja sitten minä siinä sitten niinku pyytelemään anteeksi, vaikka ei se tilanne oikeasti niin vakava ollut.
0: No,
1: mutta se oli mulle aika paha juttu, että enemmän tarkoituksella.
0: Ja etenkin, jos se on tavallaan ollut siellä valmiina se maksu, eli sä oot ihan 100% ajatellut.
1: Ihan itse tötöilytti, että niin... se pikkuhuppelissa siinä varmaan, ja nyt mä hoidan täällä, ja sitten mä... Se on jäänyt sinne ja sit mä oon luullut ja elänyt siinä uskossa, että mä oon sen hoitanut.
0: Mä tiedän.
1: Meni kylmät päräät.
0: Maksoit sen sit lopulta?
1: No joo, me hoidettiin se sitten muilla keinoilla.
0: Niin. Mä tiedän, että moni tai osa ajattelee silleen, että no, että just vaikka tälleen, että siirrät tilille häämatkalle rahaa, niin osa ajattelee, että no ei ne huomaa. Kyllä ne huomaa. Tiedätkö sä, että jos
1: joo,
0: ei laita.
1: Joo, kyllähän, niin huomaa.
0: Se on varmaan niin kuin häistä seuraavana aamuna, pikkukohmelossa siinä.
1: Käydään Excelille läpi.
0: Matti laitto, Vesa laitto. Mika ei laittanut.
1: Yep.
0: Joo, ei lähetetä kiitoskorttia. Mikalle ei kiitoskorttia.
1: Voi.
0: Kohta Jukka
1: Pajan. Tämä on hyvä biisi.
0: Niin jo. Kohta Jukka Pajan Stand Back nyt Crystal The Days, siitä Notion Remix. Sitten vähän muikkaria myös Yle X Popista, joka järjestetään viikon päästä.

0: Ilta. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu.
1: Oikein rakkautta voi ostaa, menestys on paras tapa kostaa.
0: Erika Vikman ja Lauri Haam.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
0: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areenasta.

0: Stand Back soi yläks viikonlopussa täällä. Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Oikein hyvää lauantaita.
1: Hei vaan, hyvää lauantaita, että me tässä Siken kanssa ollaan kerätty tänään vähän riidellä. Syynä oli yksi kirjain, joka on Q-kirjain, kun Sikke sanoi Q ja hän rupesi provosoimaan mua ja näin päin pois. Mutta en mä väitä, että minä olisin täydellinen, koska.
0: Oho.
1: Sikke, jos joku, ootas, miten mä muotoilen tämän mun kysymyksen sulle? Jos mä pyydän sua tuomaan kaupasta semmosia valkoisia juttuja, mitä voi paistaa tai keittää, mitkä tulee eläimestä, niin mitä sä tuot mulle?
0: Kananmunia.
1: Sano hitaammin toi.
0: Kananmunia.
1: Miten sä sanot sen?
0: Kananmuna.
1: Sä sanot sen kananmuna vai kananmuna?
0: Kananmuna, ilman sitä ännää.
1: Okei, koska mähän sanon vaan kananmuna. Ja mä oon koko elämäni sanonut kananmuna, kananmuna, kanis, kananmuna. Mut kun nehän on kananmunia. Ja niitä mun pää räjähtää edelleen, kun joku kirjoittaa kananmuna. Kun sit mä oon silleen, mikä hemmetin kananmuna? Se on kananmuna. Se ei oo kananmuna, se on kananmuna.
0: Ja mut oota.
1: Ja sit jotkut peelothan sanoo jauhenliha.
0: Ei kun tuo toi menee yli. Oota. Kanan... Niin.
1: Mut kun mulle...
0: Sanoppa uudestaan.
1: Kananmuna.
0: Sano silleen, miten sä sanot sen.
1: Kananmuna. Mä sanon vaan kana ja muna.
0: Niin. Mä tiedän kyllä, että se n-asia, mutta kun eihän se kuulu.
1: Mä olin yli 30, kun mä sain tietää, että se on kananmuna.
0: Mut siis totta kai se on kananmuna, koska se on sen kananmuna.
1: Joo, mut kananmuna on munakanasta. Tää oli se ja siis ihan oikeesti mä olin häkeltynyt yli 30-vuotias, kun mä tajusin, että vähän sama. Mullahan on siis ongelma. Mä tiputtelen noita N-kirjaimia pois, koska mä oon ollut, siis 2016 mä oon ollut Yle X:llä töissä Jenspa ja Alman kanssa, kun mä sain tietää, että se Disney-elokuva on Leijonan kuningas, eikä Leijona kuningas. Mieti. Mä oon ihan siis... Mä oon sokea niille N-kirjaimille siellä välissä. Se on Leijonan kuningas.
0: Ja mulle ei
1: se on,
0: oo.
1: No on se.
0: Ei
1: no kirjoita Googleen Leijonan kuningas. Koska mä oon,
0: ei oo.
1: Mä olin koko elämäni... Vai kummin päin se sit menee?
0: Se on Leijona kuningas.
1: Niin, ja mä olin sanonut Leijonan kuningas. Kyllä, niin päin.
0: Okei. Okay. No mä olinkin silleen, että ei voi olla.
1: Joo,
0: se
1: ei.
0: On Leijona kuningas.
1: Joo, ja mä nimenomaan, anteeksi. Tossa kohtaa se meni toisinpäin. Mä olin aina sanonut Leijonan kuningas.
0: Mut kun sehän kertoo Leijona kuninkaasta.
1: Mä tiedän, mut kun mä oon peelo.
0: Mut tiedätkö, mitä sä oot opettanut mulle liittyen tähän näihin N-kirjaimiin?
1: No.
0: Elämäkerta on elämäkerta.
1: Joo, ei elämänkerta.
0: Eikä elämänkerta.
1: Joo.
0: Ja tiedätkö mitä? Siis on tämän kevään aikana sä oot mulle opettanut. Ja nyt mä bongaan joka paikassa, siis ihan virallisissa mainoksissakin mä oon tässä kevään aikana. Melkein just lähetin viikko sit sulle yhden. Se oli semmoinen virallinen ihan kirjakaupan mainos ja siinä luki, tältä henkilöltä tulee elämän kerta. Ja mä oon ihan silleen, että onko Mika väärässä vai onko nyt kirjakauppa väärässä?

0: vieressä, mutta mun mielestä se on elämäkerta.
1: Se on elämäkerta.
0: Eikä,
1: mutta mäkin käytin elämän kertaa. Siis tää just, onko se leijona kuningas vai leijonan kuningas? Onko se kananmuna vai kananmuna? Niin tossa mulla, mä muistan ala-asteella, mulla oli hankaluuksia ymmärtää, mikä on ng-ään. Elikkä kuningas. Siinä oli se ainoa esimerkki, mikä mulla tuli mieleen. Mut siis mä
0: kenguru.
1: Kenguru. Niin mä jouduin siis tehdä lisätehtäviä ng-äänteestä. Niin mulla on sit selvästi tää n-kirjaimen käyttö edelleen vähän hankalaa. Tuommoisissa niin kuin yhdyssanoissa.
0: Mä annan niin kuin kaikki muut näistä anteista, mutta toi niin kuin leijonan kuningas. Kananmunan mä ymmärrän.
1: Kelaa, mikä Spede sanoo leijonan kuningas. Sehän ei tarkoita
0: se
1: edes
0: muuttaa,
1: mitään.
0: Niin, kun se muuttaa
1: tai
0: sen
1: siis se on niin kuin sen leijonan
0: kuningas.
1: Niin.
0: Vaikka se on leijona kuningas.
1: Kyllä.
0: Damn it! Mutta hei, kukaan meistä ei ole täydellinen.
1: Ei.
0: Ei edes Mika Parikka.
1: No ei todellakaan.
0: Nyt Louna Online ja Motion.

0: Clone Online ja Motion. Se on yleensä viikonlopussa. Oikein hyvä lauantai, että täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa aina tuonne viiteen asti. Mika, onko sä käyttänyt tämmöisiä kaupunkipyöriä ikinä?
1: Oi, mä oon ollut siis kaupunkipyörien suurkäyttäjä muutamaankin kesän, silloin kun ne tuli. Nyt en ole kyllä enää vuosia ottanut käyttöön sitä, mutta silloin kun mä asuin tuossa kantakaupungissa, niin se oli oikeasti tosi järkevä tapa liikkua. Mutta kun mä muutin kantakaupungin ulkopuolelle, niin sitten niille ei oikein tehnyt enää yhtään mitään.
0: Kato, kun Hesari kertoo, että HSL:n kaupunkipyörät ovat niin hankalia käyttää, että täytyy tuntea kikat. Tästä puhutaan kohta, koska samaistun tähän. Mun niinku unelma on joka talvi se, että kun kevät koittaa, niin mä kuljen vaan noilla kaupunkipyörillä. Mä käytän niitä kerran ja mun pataa jumissa. Se on siinä.
1: Mielenkiintoista saada kuulla, koska onko joku muuttunut niistä mun ajoista, koska en kokenut hirveän haasteelliseksi niiden käyttöä, mutta tuskin malta ottaa. Mitä tapahtuu?
0: No ei toimi tää leinappi. Mutta otellaan hetki. Varmaan tota...
1: Me...
0: Tää katjätä.
1: Joo. Toi tekee just hyvää tuolle Radio Flowlle.

0: Hinki up! Puhuttiin äsken Mikan kanssa siitä tai kerroin, että Helsingin Sanomilla on uutinen, että kaupunkipyörät täällä Helsingissä on niin hankalia käyttää, että täytyy tuntea kikat. Ja Mika oli ihan, että en mä tollaista muista.
1: Ei, siitä on jo useampi vuosi, kun minä olen noita käyttänyt, mutta en mä muista mitään muuta hankalaa kuin se, että aina välillä kun koitti palauttaa, niin sitten se ei ottanutkaan vastaan. Sitten piti pari kertaa tällä rönk, ja sitten se otti sen.
0: No. Kyse on nimenomaan näistä lukitusvirheistä, koska sä et tiedä, mä oon oppinut tämän kantapään kautta ja väitän, että ei ole vain Helsingin ongelma, koska mulla kävi Turussa tämä samanlainen lukitusongelma. Kun sä palautat sen, niin sehän obviously loppuu se, kun se raksuttaa siellä appissa se aika, että kauan sä lainaat. Ja sit sä oot ajaa sillä puoli tuntia ja puolen tunnin jälkeen menee se lisämaksu.
1: Okei, huomaa, että siitä on aikaa, koska silloin ei edes ollut mitään appia tyyliin.
0: En mä muuten kanssa, onkohan mitä, sanoinkohan mä ehkä väärin. Mä en ole varma tosta appista. Mutta...
1: voi hyvinkin olla, siis kaikkeen on appi. Paskalla käymiseenkin löytyy varmaan joku appi nykyään, mutta siis joo.
0: Joo, no mulla siis, palautin pyörän, olin lukitsevinani ja yhtäkkiä mä tajuun, että kun seuraavana päivänä mä yritän ottaa uudestaan pyörää käyttöön ja sit siinä on, että ei voi olla kahta ajoa samaan aikaan.
1: Ja sit se on raksuttanut se summa siellä, koska eikö se ekat puoli tuntia ilmasta?
0: Ja sitten se maksaa.
1: Sitten piti aina käyttää telineessä ja ottaa uudelleen, jos halusi jatkaa ilmasta ajoa.
0: Se oli siis joku, siis oli valtava se lisämaksu tietenkin, koska se oli ollut siinä 18 tuntia levännyt käytössä.
1: Tuli paha olo, kun miettiikin ja mä tiedän sun historian näistä reklamaatioissa.
0: Mutta se reklamaatio meni heittämällä kyllä läpi, koska obviously eihän kukaan aja 18 tuntia jollain kaupunkipyörällä. Niin. Mutta tässä Hesari-jutussa kerrotaan, että HSL:n kaupunkipyörät aiheuttavat käyttäjille toistuvia lukitusvirheitä. Konkarit tuntevat kikat, kuten pyörän edestakaisin liikuttelutelineessä.
1: Hei!
0: Mika! Oot sä konkari?
1: Mä oon konkari.
0: Tosta pienet. No. Tosta pienet.
1: Se ei ole kosketusnäyttö,
0: niin.
1: Darling.
0: Tosta pienet. Hän, joka näyttöä tökkii. Meillä on toisessa studiossa kosketusnäyttö. No, mutta tiedätkö mitä?
1: No.
0: HSL-asiantuntija Samuli Mäkinen kertoo, että pyörät vaihdetaan uusiin keväällä 2028. Eli sit ei pitäisi olla enää lukitusongelmia.
1: Sittenhän noissa oli vielä, mä en tiedä onko vieläkin, niin sieltä jos joku palautuspiste oli täynnä, niin se pystyy, sieltä lähti sieltä kahvasta semmoinen vaijeri ja sen kanssa puljailu, niin mä en edes lähtenyt siihen, koska se oli niin riskaabelia hommaa. Että sieltä lähti semmoinen vaijeri, sitten sä pystyt kiinnittämään sen pyörän vaikka johonkin toiseen pyörään ja näin, ja sitten sen piti jotenkin tsupata se vaijeri kiinni sinne ja niissä tuli moka jos toinenkin.
0: Mä en ole varma, onko tota enää saattaa hyvinkin olla, koska toihan aiheuttaa myös sen ongelman, että et sitten, kun on suositumpia alueita, niin sitten yhdellä alueella on ihan valtavasti niitä palautettuja pyöriä, ja sitten jollain alueella ei juurikaan. Että sinänsä toi on vähän semmoinen kinkkinen juttu. Mutta esim. Se alue, millä mä asun, niin mä saatan aamulla katsoa, kun mä lähden koirankaan lenkille, että aah, toi on ihan täynnä pyöriä. Tiedätkö, joskus siinä kasimmaissa, seiskamaissa. Sitten kympiltä, kun olisi lähdössä, niin ei yhtäkään pyörää. Että ne kyllä menee kuin kuumille kiville.
1: Sä et muista, koska mäkään en muista, mutta Helsingissähän on ennen vanha ollut myös tämmöinen kaupunkipyöräsysteemi. Ne semmoisen pyörän sai käyttöön muistaakseni jollain 2 euron kolikolla. Ja niissä ei todellakaan siihen maailman aikaa 2000-luvun alussa ollut mitään seurantasysteeminä. Niitähän löytyi tuolta merenpohjasta sitten yksi jos toinenkin. Oikeastaan tavallaan ei voitu valvoa sitä, että nyt pyöriä palautettiin. Se oli vähän epäonnistunut.
0: Toimispa asiat edelleen kolikoilla.
1: Niinpä.
0: Oikeesti.
1: Tai poletilla.
0: Oi, se olisi ihanaa.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: huukoja, kaukua, vesipisaroiden valssi soi yläksi viikonlopussa. Täällä eräänkinlaista valssia tarjoilee pari käsikke.
1: Lähtisikö valssi vielä?
0: Kyllä se varmaan hätä.
1: Y-K-K, Y-K-K,
0: keinu vaan. Kyllä mä luulen.
1: Mulla sen verran rytmitaju, että pysyisin rytmissä, mutta mä ehkä on varma, mihin suuntaan siinä pitäisi mennä. Pyöritäänkö siinä vaan ympyrää?
0: Siinä pyöritään vähän semmoista ympyrää. Onko se niin, että se kuka vie, niin astuu eteen?
1: Tämä oli mun seuraava kysymys. Että eikö se viejä vähän niin kuin päätä, että mihin siinä mennään?
0: Mä laitan nyt tänne internettiin, että miten valssi toimii. Miten valssi aloitetaan?
1: Siinä on maailman simppelein se tahti. Ja tavallaan niin kuin kyllä...
0: Noniin. Valssi aloitetaan asettumalla suljettuun tanssiotteeseen ja synkronoimalla liike musiikin kolmijakoisen rytmin kanssa, eli YKK.
1: Joo.
0: Viejä aloittaa tanssin vasemmalla jalalla ja seuraaja oikealla jalalla.
1: Hei, mä tiedätkö mitä, onko valssiin tehty tämmöistä muistisääntöä, kun esimerkiksi mä muistan lapsena me kannettiin kaverin kanssa sairaan painavaa semmoista halkokasaa. Siis haettiin takkaan puita, mutta me oltiin aika pikkupoikia, joten me tarvittiin meidän kummankin voimat, jotta me saatiin portaat ylös ja me tehtiin näin. Nalle, puh!
0: Ja,
1: joten sai hyvän rytmin. Ja toinen, mulle annettiin just kolopallossa rytmi, että kun lyöt tolla mailla, niin kaijako! Että tavallaan niin kuin asioita voi rytmittää eri tavalla, niin onko valssi annettu mitään muuta kuin toi ienikuinen YKK. Se on mun mielestä hyvä tavallaan, ihminen ymmärtää rytmiä paremmin, jos sen havainnollistaa jotenkin tolleen niin kuin sanoiksi.
0: No täällä sanotaan, että valssin perusaskel on kolmijakoinen ja sitä rytmitetään lauseella astu yhdistä.
1: No ei todellakaan. Nyt on AI paskettia tuo.
0: 1, 2, 3. Tai yksi niin, eli
1: astu yhdistä. Tuohan rikkoo kaiken.
0: Niin rikkoo. Mutta palatakseni vielä tohon, että kumpi astuu eteen ja kumpi taa, niin viejä astuu yleensä eteen.
1: Joo. Kyllähän mä väitän, vitsi kun meillä on tämmöiset langalliset luulet, että me ei
0: niin
1: voida valsata. Me voitaisiin valsata tässä, mutta mä väitän, että jos me lähdettäisiin tanssimaan, mä sanon, että mä vien, niin sä pysyisit kyllä mun rytmissä.
0: Mä luulen kans. Mutta ehkä tällä puheella niin sua pyydetään vaikka ensi kaudelle Tanssii tähtien kanssa, niin nähdään sitten kaikkea.
1: Hei, että... nähdään TTK:ssa, koska varsinkin tällä mun ryhdillä, niin kyllä rintakehät on aivan eessä.
0: Laitat semmoisen ryhtivyön.
1: Joo, saa soitella ja pyydellä, niin saa koko kansa viihdettä oikein koko rahalla.
0: Hei, nyt kuunnellaan tämän vuoden kesäkumibiisi. Sehän julkaistiin eilen ja sen meille tarjoilee Olga ja kappaleen nimi on...
1: Teenage Dream.
2: Tyttöjen vessassa.
0: Are you fucking kidding me?
3: Tulee tietenkin kukkiin siis sen kun lapun, että ne on
0: se
3: hänelle.
0: Se on
3: että hänelle ei tule vaan semmoinen olla.
1: Ehkä sun, ota tää pois.
4: Ota tää pois. Meillä on Streetelle viikonloppu.
1: Noin. Nää oli sanomassa, että Olgahan kävi yleäksi aamussa myös vieraana perjantaina. Niin käykääpä kuuntelemassa. Niin saataisko me se tosta se biisi tosta? Oot. Mihin se katosi?
0: Se on tässä.
1: Okei, oot. Oot. Nyt.
0: Ja sitten.
1: Näin.
0: Tässä on tämän vuoden kesäkumi biisi Olga ja Teenage Dream ja viikon päästä tähän tulee musta video.

ja Teen A Stream soi yläksi viikon lopussa. Olka kävi eilen eli perjantaina PPP:n vieraana juttelemassa tästä biisistä ja ylipäätään fiiliksistä kesäkumi-artistiudesta, niin suuntaahan Yle Areenaa.

0: Bella Kane, I love it, I love it, I love it, soi Yle X viikon lopussa. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Hyvää lauantaita.
1: Oikein hyvää lauantaita. Fintraffic on varoitellut hengenvaarallisesta ilmiöstä raiteella.
0: No?
1: Eli puhutaan junaliikenteestä ja mulla tuli heti yksi mielikuva, että voi ei, tekeekö ihmiset yhtä tiettyä asiaa. Mä kysyn kohta sulta, että ja arvaatko mitä mulle tuli mieleen. Kyse on siitä siis luvattomasta liikkumisesta ja ilkivallasta raiteilla. Siitä on tehty tänä vuonna jo 449 kirjausta.
0: Aha.
1: Fintrafficin rataliikennekeskus muistuttaa, että luvaton liikkuminen ratapihalla, raiteella, ratapenkalla ja seisovien junavaunujen läheisyydessä on hengenvaarallista.
0: Toi saa mut aina niinku pohtimaan. Mä tiedän siis esim. Helsingistäkin paikkoja, missä olisi niin sanotusti nopeampi reitti juosta junaraiteiden yli, kun sitten kiertää jostain. Mutta tavallaan, että mikä saa ihmisen riskeeraamaan oman henkensä noin, koska ne junathan tulee siis tosi nopeata vauhtia.
1: Mm.
0: Jos puhutaan semmoista, niinku, että siinä ei ole asemaa tai mitään.
1: Ja ne tulee myös yllättävän hiljaa.
0: Niin, kyllä.
1: Jos miettii jossain tasoristeyksessä, pimeällä säällä, talvella, niin se vaan
0: niin, ja se oli siinä.
1: Se oli siinä.
0: Ja sun päällensi.
1: Kyllä. Ja sitä valitettavasti tapahtuu.
0: Mm.
1: Mä luulin mun lapsen aivoilla, että ihmiset laittaa vieläkin kolikoita raiteille, koska tämmönen legenda tuolla meillä päin pyöri, että jos laittaa kolikon junaraiteille, niin juna saattaa luisua raiteilta.
0: No my god!
1: Mutta näinhän ei voi tapahtua, koska minä selvitin asian ja kävi ilmi, että jos laittaa kolikon raiteelle, niin ei, se miljoona tonnia painava juna ei lennä sen kolikon vaikutuksesta yhtään mihinkään, vaan liiskaantuu täysin littanaksi siihen raiteeseen. Mutta niille kiskoille ei mitään pitäisi kuitenkaan tunkea. Se nyt on sanomattakin niin, selvää, jotkut idiotit tunkee jotain kiviä sun muuta ja se on tyhmää ja vaarallista.
0: Mutta toi on tavallaan, niin kuin, tai ei tavallaan, vaan tosi sulosta, että sä oot oikeasti joskus ajatellut, että jos sä laitat eukin tai markan.
1: Hei, niin 2 euroa se. Isoin kolikko.
0: Joo, se on, ja sillähän saa siis tuhoa aikaan.
1: Mitä vaan voi tapahtua, jos semmoisen laittaa junaraiteelle.
0: Aivan mitä vaan, ja senhän sinä oot selvittänyt. Meitä ei ketään myöskään yllätä, että sä oot sen aikoinaan selvittänyt.
1: No siis sun kaverit on selvittänyt.
0: Niin, aijaa, sorry. The Chemical Brothersin Go seuraavaksi vuorossa. Yleensä viikonlopussa. Hei, tässä lähiminuutteena, lähitunteena, niin kuunnellaan myös musatrippi. Yleensä
1: sellaista.
0: Mä sanon nyt, etten mä vaan unohda.

0: Mika.
1: No.
0: Katos tätä biisiä, niin miten toi laustaa toi fiittaa ja onko se Q-tip?
1: Se on Q-tip.
0: Mä tiedän. The Chemical Brothers.
1: Mä näin sun ilmeestä, että nyt tulee joku tökkäsi tuohon maksan kärkeen.
0: Biisin nimi Go. Mika kertoi äsken uutisesta, että on edelleen siis niitä hölmöjä tötöilijöitä, jotka junaraiteelle, tai siis junien kanssa pelleilee.
1: Joo, käyskentelee tuolla ilman lupaa raiteilla, raiteiden läheisyydessä, ratapihoilla ja junien lähellä on siis äärimmäisen vaarallista. Ja mäkin muistan tuolta Kirkkonummelta, kun siinä on, onko siinä 2 vai 3 raidetta, mutta anyway, kun sä tulet sen juna-asemalle, niin ykkös- ja kakkosraiteet on ne, mistä ne junat pääsääntöisesti lähtee. Ja sitten, jos sä et meinaa kertaa siihen junaan, niin aika moni, sillä on ainakin minun aikana harppo siitä, sen piikki aina yli äkkiä sinne näin, ja siellä sitten junahenkilökunta antoi aika pahaa silmää.
0: Älkää harppoko.
1: Älkää harppoko siinä, kun jäät housuista siihen piikkiä tai juntturaan, ja sieltä joo, tuleekin hirveetä. Joku, niin se on sitten siinä.
0: Jos sun pitäisi niinku valita, tai nyt sun pitää valita, niin millä tavallaan julkisella sä liikkuisit vaikka työmatkoja mieluiten? Raitiovaunu, metro, juna, bussi. Ja nyt sun ei tarvi, siis että sieltä missä sä asut, niin kulkis nää kaikki, että sä saisit ihan valita. Tavallaan mikään ei olisi toista helpompi tai vaikeampi.
1: Ehkä yllättää, mutta siis metrohan on nopein. Ja ei se, niin varmaan metro.
0: Mä ottaisin kanssa metron. Musta tulee, usein kun mä kysyn, siis kun tää on jostain syystä mun tämmönen go-to-kysymys ihmisille, niin kaikki on sieltä, että mä ainakaan metroa, se on jotenkin gettone. Mas, metrohan on paras ja nopein.
1: Siis sehän on simppelein.
0: Niin.
1: Ja Rideseekerissä tykkään istua ja kattella. Kuvitellaan tilanne, että ne olisi kaikki tasan tarkkaan yhtä nopeita, niin sitten ehkä Rideseekeri, koska sieltä on kiva katsella ohikulkijoita ja kaupunkia ja elämää.
0: Miten sitten niin kuin spora vai bussi?
1: Kyllä mä Rideseekerin otan mieluummin kuin bussin, koska bussit, varsinkin talvella, niin sulla on toppavaatteet päällä ja sit siellä on kuuma ja märkä ja koste ja huono ilma. Ja sit mä oon se, joka stressaa bussissa, että pitääkö tolle antaa jakkara, entä pitääkö tolle, ja sit mä mieluummin seison siellä ja sit se bussi on tyhjä ja sit mullakin seisoo ja se on ihan kauhean.
0: Joo, siis kun bussissa, tää nyt on niiden kuskien vika, koska elämä on ja liikenne on, mut kun mä en siedä sitä nytkyttelyä, mulla tulee siis ihan raivo, kun mä ajattelenkin, että nyt tuli jarrutus ja nyt tuli toi ja spora on niinku tasaisempi.
1: Joo, sit siihen istuu viereen joku tyyppi, joka vähän liian leveästi istuu tai laittaa kun laukkusamu psyli ja minä koitan olla, että en halua tässä muuta.
0: Ei, ja sporassa eli raitiovaunussa on se ihana, että niissä on usein niitä yhden henkilön paikkoja.
1: Mutta siellä on myös näitä, ja sit mä vihaan. Olis ihan sama mikä kulkuneuvo, niin 2x2 naamat vastakkain paikat on ihan killeri, koska mun katse harhailee aina niihin

0: vieressä olevia ihmisiä. Ja pahimmillaan sä katsot pimeällä, sä oot jossain junassa, sit sä katsot pihalle, mutta sit sä et oikeasti näe mitään muuta kuin peilikuvina kaikki. Ja sit sun katse kohtaa joku ihmisen kanssa sen ikkunan kautta. Ja siksi yksityisautoilu.
1: Yle X viikonloppu.

0: Viivi, kaikki päättyy meihin, soi Yle X viikon lopussa. Seuraavaksi tulossa Justin Bieberilta tuoretta musaa Speed Demon. Ja sitten mä aion soittaa Mika sulle ja Yle X viikon lopun kuulijoille tämän viikon musatripin Yle X illasta.
1: Musatrippi, joka siis Yle X illassa vaikuttaa ja ympäri maailmaa tulee joku nosto ja sitten katsotaan, että jostain erikoisesta maasta, mikä biisi trendaa. Me käytiin Vomman kanssa viimeksi Keniassa, muistaa. Se oli sairaan hyvä biisi.
0: Tänään mennään Etelä-Koreaan ja kuunnellaan K-poppia.
1: No
0: mä oon ollut Vommalle silleen pliikku K-poppia, koska illassa on tosi paljon K-pop-faneja, niin mä haluaisin tavallaan nähdä heidän reaktion, ja reaktio oli hyvä.
1: No missä PK-pop-fanien palvelu, eli pohjoiskorealaista musiikkia, milloin?
0: No pikimmiten.
1: Noniin.
0: Pikimmiten.

Päästän irti, mä päästän irti, ja nojan vaan tuuleen, anna mun tuntee. Mä päästän irti, päästän irti, mulla on

0: Mirella, kaikki vielä edessä, soi yleäksi viikon lopussa. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Me tupataan aina välillä tehdä silleen tuolla yleäksi illassa, että kun meillä on musatrippi, niin jos jengi tykkää siitä tosi tosi paljon, niin sit mä vielä tuon sen tälle teille niin kuin viikonloppuun.
1: Ja se on kiva, koska minä en musatrippejä kuule.
0: Niin.
1: Kuuntelin siinä, mutta silloin on aina jumppa.
0: Miten sulla? Toi on kyllä jännä, kun sulla on just aina sitten maanantaisi ja torstaisi jumppa.
1: Joo.
0: 19.30.
1: Kerran oli sauna.
0: Mä ruoka. Ei sauna ja ruokaa voi, niin kuin, ne on tärkeämpiä kuin musatrippi.
1: Niin, niin sitten on kiva, että sä tuot ne tänne. Mm. Ja sitten myös ihmiset, jotka kuuntelee yleäksi viikonloppua, ei välttämättä ole silloin iltaisin kuulla, niin saavat hekin sitten pienen tommosen musiikillisen matkan.
0: Nyt matkustamme siis Etelä-Koreaan. Musatripin ideana on se, että useimmiten Seppälän Vomma, joka on tämän ohjelmaosion luoja, isäntä ja jumala, niin kaivaa siis jonkun maan listoilta jonkun tuoreen trendaavan kappaleen. Ja tällä viikolla se oli Etelä-Korea, ja kun puhutaan Etelä-Koreasta, niin obviously puhumme K-popista.
1: Ja K-popin määritelmähän taitaa olla vaan se, että se on Koreassa tehtyä poppia, koska K-pop-kappaleella ei ole mitään semmoista niin kuin yhtä yhtenäistä elementtiä.
0: Niin kun se, mä en ole niin kuin K-popin superasiantuntija.
1: En minäkään, nyt siellä varmaan K-pop-fanit repii multa pään irti lähetyksen jälkeen.
0: Mutta esim. Tämä yhtye on semmoinen, että nämä on mennyt vähän enemmän semmoiseen, niin kuin, jos mä nyt muistan oikein, semmoiseen Cat's-Eye-tyyliseen, semmoiseen niin kuin elektro-K-popiin.
1: Eikö Cat's-Eye ole kumminkin ihan jenkki-orkesteri, mutta he tekee vähän semmoista, onko Cat's-Eye korealainen? Eikö Cat's-Eye nimenomaan ole niin kuin, kun mua hämäsi jossain kohtaa ihan hirveästi, kun ne tekee vähän semmoista K-poppia, mutta sitten se on jenkki-bändi kyllä, joo. Just näin.
0: Mutta kato, sen bändin taustalla on korealainen viihdejätti Hybe, joka on tunnettu ensin BTS-yhtyeestä.
1: No sen takia se kuulostaa. No kyllä sitten K-popissa on joku yhdistävä tekijä, koska Cat's-Eye kuulostaa, vaikka se on jenkki, se kuulostaa K-popilta, eli kyllä sen tunnistaa.
0: Kyllä sen tunnistaa. No, tänään meillä ei ole Cat's-Eyeta, vaan meillä on Ailit-yhtyeen musiikkia.
1: Hirveästi aita, eli silmää tekevää.
0: Ailit. Ja tiedätkö mitä? Ailit on varmaan silleen osalle yläksän kuulijoista jos tuttu, koska näiltä on biisejä ollut ihan meidän perussoittarilla. Saatat tunnistaa, siis tämä It's Me-kappale ei ole ollut, mutta tämä on hyvin saman henkistä kuin ne muut kyseisen yhtyeen kappaleet.
1: No, pistetään soimaan.
0: Minähän pistetään soimaan.
1: Korea. En ole koskaan käynyt, mutta haluaisin käydä.
0: No, tämä voi olla semmoinen niin kuin Korea-etkot. Musatripissä siis tällä viikolla Ailit ja It's Me.

0: toimii Mika Parikalle Ailitin It's Me suoraan Etelä-Korean listoilta?
1: No tässä käsittääkseni kumminkin ihan koreaksi lauletaan, niin tämän tunnistan K-popiksi kunnolla. On menevää jytkettä.
0: On menevää jytkettä.
1: Terveisi Unkki.
0: Nimenomaan. Hei, mä tarvisin sun apua, Mika, nyt. Kato, kun mä täysin just, että meillä on vähän spesiaali viikko tuolla Yle X illassa ensi viikolla, kun mommalla on muita hommia, niin mä oon siinä alkuviikon yksin. Mikä tarkoittaa sitä, että mä olen vastuussa musatripistä. Niin onko sulla mitään semmoista maata, mistä sä suosittelisit mun etsivän? Tuleeko sulla mieleen jonkun maan lista? Koska me voidaan nyt tavallaan päättää se.
1: No nyt ollaan oltu Afrikassa, sitten ollaan oltu Aasiassa.
0: Sitten Euroopasta ollaan oltu ainakin Ranskan listoilla käyty.
1: Joo.
0: Belgia menee musalta
1: no.
0: aika samanlaisia. No.
1: Mä ehkä. Matti Riitakorpi oli mulla vieraana tuossa joku aika sitten. Ja hän teki tämän aivan loistavan Japani Effect-nimisen sarjan, mutta lähti Peruun lomalle, joten Peru.
0: Hei, mä otan Peruun. Vitsi, mä oon kattonut nyt Matin IG-storeja, siis kun mä just mietin, että pitäisikö itsekin lähteä Peruun. Hän oli nähnyt pingviinejä, sit jonkun merimursun tyylisesti, siis ihan sikan kaikki
1: käydä Machu Picchussa.
0: Joo, mieti.
1: Joo, ja peruna. Aivan mahtava ruoka.
0: Niin,
1: mulla on marokkolaista perunasalaattia eväänä tänään.
0: Ai et, aika vähän olen näytty.
1: Jep, niin Peru on musatripin seuraava kohde.
0: No okei, maanantaina matkataan siis Peruun. Nyt kuitenkin Lauri Haavilta Perhonen. Yleensä viikonloppu pitäisi olla viiteen asti seuraava.

0: Aavin No Have No Love -albumilta Perhonen. Mika, ensinnäkin sun ruokat onko sun josiko hyvälle?
1: Kiitos.
0: Oh my god. Toinen. Ootko ikinä, kun säkin oot semmonen kauhuskenaarioiden mies, mä tiedän sen, että sä oot vähän semmonen niinku huolehtija, huolehtivainen.
1: Mä varaudun aina pahimpaan.
0: Nimenomaan.
1: Ja elän niin, että todennäköisesti se tapahtuu.
0: No, oisit sä kiinnostunut saamaan uuden pelon? New Fear Unlocked.
1: Oh my days, no.
0: Nimittäin Iltalehti kertoo, että remonttifirma meni väärään asuntoon. Kaija-Riitan kylpyhuone purettiin.
1: Voi Kaija-Riitta!
0: Mieti!
1: Siis... vastikäänhän oli uutinen, että Kirkkonummella itse asiassa vieläpä kylässä, mistä olen kotoisin, niin siellä siis tyhjennettiin vahingossa väärä asunto.
0: Mieti.
1: Joku sai häädön ja sitten mentiin kämppän sisään, kämppä tyhjennettiin ja sitten asunnon omistaja tuli, että jaa, mulla ei ole mitään enää.
0: Oliko se selvinnyt sitten jotenkin?
1: No sitten ruvettiin selvittelemään, että miten sitä ylipäätään mahdollista. Se oli mielenkiintoinen pelko, mutta se, että siis remppafirma, miten voi mahdollista mennä väärään asuntoon ja tehdä väärään asuntoon remppa?
0: Tämä johtui siitä, että isännöitsijän mukaan tämänkaltainen tilanne voi sattua, jos kommunikaatio ja prosessit pettävät.
1: Älä.
0: Eli sitä kylpyhuonetta alettiin remontoida ilman lupaa, kun remonttifirma yksinkertaisesti pääsi väärään asuntoon. Isännöitsijä toki huomauttaa, että hän ei voi kommentoida yksittäistä tapausta julkisuudessa. Hän korostaa, että inhimillisiä virheitä sattuu.
1: Mutta tiedätkö, kun inhimillinen virhe on näyttää keskisormeen väärälle ihmiselle kadulla. Oho, se ei ollutkaan kaveri. Anteeksi, oli inhimillinen virhe.
0: Inhimillinen virhe on kaataa vahingossa jonkun kahvikuppi.
1: Inhimillinen virhe on pierasta tilassa, johon saman tien joku tulee sisään. Sille, voi perhana, kun sä ajoitit vähän huonosti. Tämä oli ihan inhimillinen virhe.
0: Mutta inhimillinen virhe ei ole purkaa vahingossa jonkun kylpyhuone tai tyhjentää kokonainen asunto.
1: Siinä pitää mennä niin monta asiaa päin hanuria ennen kuin... Siis mä väitän, että on joku asteikko, mikä menee vielä inhimillisen virheen piikkiin, mutta tossa ollaan menty sen asteikon yli.
0: Tässä on siis kyse siitä myös, että kerrostalossa oli käynnissä putkiremontti. Taloyhtiön hallitus oli halunnut edistää kylpyhuoneiden uusimista tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden teettää remontti putkitoiden yhteydessä. Asukkaat saivat sopia asiasta erikseen urakoitsijan kanssa. Ja kyseinen henkilö ei sitten ollut tarvinnut sitä kylppäriremonttia.
1: Mutta sitten raksamiehet sanoivat, että say no more.
0: Say no more. Tämä on hirveä, kun tässä on kuvakin tästä henkilöstä, kun hän tuolla ihan niin kuin homoilasena.
1: Mutta saako hän nyt ilmatteeksi uuden kylppäri?
0: No.
1: Eikä, että hän joudu maksamaan siitä mitään, kun eihän hän ollut perin tilannutkaan sitä. Vähän sama, että jos mä menen sairaalaan, mulla laitetaan polveen vahingossa tekonivellä, vaikka ei pitänyt eikä tarvitse maksaa sitä yhtään mitään. Tehän sen mulle teitte pyytämättä.
0: Tämä on sikapitkä juttu, mä koitan ymmärtää.
1: Koska hänhän on uhri tässä. Hänet on pakko remontoitu.
0: The Linkin Park, The Emptiness Machine, ja sen jälkeen kerrotaan, koska kylmä sano. Kylmä siis hermoni menee tämän Kaija-Riitan puolesta, jos
1: niin
0: hän joutuu nyt maksamaan.
1: Ihan oikeasti. Jesuis Kaija-Riitta.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine soi Yläks viikonlopussa. Puhuttiin Mikan kanssa äsken tämmöisestä tilanteesta, mistä Iltalehti kertoo, eli yksiselitteisesti erään ihmisen kylpyhuone oli vahingossa purettu, kun oikeasti piti purkaa suurin piirtein naapurin kylpyhuone.
1: Kai ja Riitta ei tarvinnut kylppärirempaa, kun taloyhtiössä näitä ruvettiin tekemään. Ne piti sopi urakoitsijan kanssa erikseen. Sovittiin, että ei tarvi remppaa, mutta niin vaan. Remppa tuli ja tehtiin.
0: Joo, ja Kai ja Riitta meni kotiin ja huomasi, että ahaa, mulla ei pyttyä enää ole. Ja lopulta siis kuukausi meni siinä, että hän ei voinut asuakaan siellä.
1: Joo.
0: Pohdittiin myös sitä, että no mitenköhän tämä millaisen ratkaisun tässä päädyttiin, että kuka korjasi, kuka maksoi, mitä maksoi, maksoko. Niin Iltalehti kertoo, että lopulta remonttifirma korjasi tämän henkilön kylpyhuoneen ilman lisäkuluja. Tämä Kaija Riitta korostaa, että hän on päässyt asiasta remonttifirman kanssa sopimukseen ja he hoitivat puolensa asiassa suoraselkäisesti.
1: Hyvä remppafirma.
0: En missään tapauksessa syytä remonttifirman edustajia.
1: Joo, koska eihän siis, tonne ei pitäisi alun perinkään olla mahdollista. Mm.
0: Tämä on jännä silleen, että sitten sanotaan, että taloyhtiö ei oikein meinannut ottaa vastuuta. Ja sitten niinku, miksi taloyhtiöt on aina tollaisia?
1: On. Ja tiedätkö, kun me Suomessa aika usein ihmetellään, ihan ei tarvitse lähteä Euroopan ulkopuolelle, kun sä meet johonkin Airbnbihin tai johonkin ja ihmettelee, että miten nämä niinku asuu täällä, miten nämä kämpät, niinku, nämä on ihan retuperällä ja miten nämä kylppärit täällä, miksi täällä niinku
0: koko lattiamatto vessassa esimerkiksi
1: Lontoossa. Tyyppisesti, että me niinku oikeasti me suomalaiset ollaan totuttu aika saakelin hyviin standardeihin. Meidän rakennus ja remppa jälki on aivan priimaa, me tehdään asiat oikeasti aika vimpan päälle täällä. Me tehdään niin hyvin, että kun me mennään Keski-Eurooppaan, niin me ihmetellään, että siis mitä helkkaria nämä tekee täällä. Mutta nyt me ollaan menossa siihen suuntaan, musta tuntuu, että meilläkin rupeaa olemaan

0: kylppärit ja kämpät vähän niin näin noin, kun kukaan ei oikein tunnu ottavan sit niinku tolle just vastuuta ja meillä tapahtuu tämmösiä outoja lapsuksia ja taso alkaa laskea. Ja nyt mä en väitä, että meidän remppafirmat tekis huonompaa jälkeä. Ei, vaan meillä jotenkin on leväperäisempää meidän tavat toimia täällä.
1: Siis yleisesti yksi asia, mitä mä en kestä, on se, että ihmiset ei ota vastuuta, tai tässä tapauksessa tahot ei ota vastuuta. Jos on tehnyt tymästi, ota vastuu.
0: Niin kuin tässä remppafirma otti vastuunsa. Mutta sitten joku isännöitsijä, jolla myös varmasti on jonkunlainen vastuu, no kun siellä on päästetty johonkin asuntoon, joku
1: avain on annettu.
0: Tuossa noin, olkaa hyvä, menkää, tehkää, niin pitäisi vaan sanoa, että perhana virhe kävi ja nyt katsotaan, miten tämä homma hoidetaan.
2: Man. And I said, Mom, I am a rich man.

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahallin kaavioissa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. No milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina kello 2 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sanoi sille.
2: Kello 2 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siunaa. Kello 14. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun Labromesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella Labromesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa. Mm.
1: Laajalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tää numero.
1: Mä poistan tän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6.30-14.
1: Älä selvä. Hei hei!
0: Hei hei! Hei hei! Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtänkin?
0: Ei.

0: BTS ja Swim. Kuuntelet Yle X viikonloppua täällä, Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa muikkarina. Tätä voi katsoa myös kuvan kerran Yle Areenasta, eli suuntaahan sinne Yle Areenat TV-puolelle. Niin voit nähdä meidän kauniit naamat ja Mikan hämmentyneen ilmeen.
1: Joo, mä huittasin mun marokkolaisen perunasalatin niin nopea huivi, että mulla on siis päähän se. Mulla on ihan semmoinen olo, kun mä olisin vähän silleen sekasi.
0: Toi on jännä, kun nousee niinku ruoka päähän.
1: Joo, niin on.
0: Ja kato, tiedätkö, mistä se johtuu?
1: Varmaan mun veren kierto menee jonnekin.
0: Massuu,
1: mutta sitten samaan aikaan musta tuntuu, että mä oon vähän silleen niinku, että mun pääs vähän heittää.
0: Ota vähän lepukkaa siinä ja nautit tästä marokkolaisesta humalasta.
1: Tarvii ehkä vähän suklaata.
0: Joo, mutta toi on paha. Teet sä kyllä usein ruoan jälkeen joku pikkuherkku.
1: Ja se menee eri vassuun.
0: Se menee eri vassuun. Tuotko mullekin sitten, kun käyt hokemassa?
1: Joo.
0: Joo. Tiedätkö mitä? Mä rakastan luontouutisia. Ja jotenkin tämmöisiä, niin kuin esim. Hesarilla on viikon eläin tai viikon luontouutinen ja kaikki tämmöisiä. Koska niin kuin, musta tuntuu, että lähtökohtaisesti ihminen luulee olevansa mahtipontinen jumala, mutta lopulta me ollaan oikeasti turhia ja tyhmiä.
1: Ja monella eläimellä on ominaisuuksia ja semmoisia ominaisuuksia, mitkä jätättää meidät ihmiset. Me ollaan oikeastaan aika tonttuja.
0: Kohta puhutaan kärpäsestä. Oliko toi niinku kärpänen?
1: Ei, vaan mun reaktio siihen pienen surjaiseen.
0: Hei, mä kerron kuule kohta. Nimittäin...
1: Mika, koitat sä vähän nukkuu? Kato Mika, mä toin mun kaveri. Kato toi hyttynen, toi mun kaveri. Kato toi parva. Tolleen mä koen.
0: Mä luulen,
1: kaikki lentävät surjaiset.
0: Mä luulen, että Hesari on nyt selvittänyt, minkä takia niitä penteleitä ei pysty ikinä tappamaan, koska jopa nukkuessa ne aistivat
1: vaaran. Ne näkee tulevaisuuteen.
2: Yle X viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelho Kaisa.
3: Ai Kääriä.
4: Ai Bes.
3: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
4: Totta kai.
3: Okei. Okay.

0: Vesja Kääriä Kaistaa, se on Yle X viikonlopussa. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa vielä parisen tuntia oikein hyvää lauantaita. Mika tuossa antoi hyvin selkeästi ymmärtää, että kärpänen ei ole sun lempieläin.
1: No ei oikein lukeudu niin. Mä en ole ihan varma, mitä he tekee meidän ekosysteemissä. Mä ymmärrän, mitä tämmöiset pölyttävät tyypit tekee. No ehkä kärpänenkin sitten pölyttää vähän ees. Ja on ainakin ruokaa.
0: Niin, ja kyllähän sitten kun mennään ihan tommosella niinku, kaikilla on joku tarkoitus.
1: Siis faktahan se, paitsi onko ihmisellä minkäännäköistä tarkoitusta, että mehän ollaan ihan ylimääräiset. Luonto on tasapainossa ja luonnossa jokaisella eliöllä on joku pointti, mutta ihminen niin ihan turhakka pystys. Aika linkolamainen meininki mulla nyt tässä, mutta eihän meillä tee yhtään mitään.
0: No kun eihän meillä oikeasti niin kuin tavallaan sille isossa kuvassa tee yhtään mitään. Sen takia mua ärsyttää tavallaan meidän, ja siis minä mukaan lukien, semmoinen julmuus ja itseriittoisuus, mitä luontoon tulee. Mutta Helsingin Sanomat kertoo, että myös nukkuva kärpänen aistii vaaran.
1: Mä en tiedä, että kärpäiset nukkuu.
0: Tietenkin, kyllä nyt kaikki nukkuu. Mitkä joku pieni hyttynenkin on päivälevolla? Pöntää pihapikkupeitoa unihatun.
1: Mutta onko kärpäisellä aivoja? Eikö se ole vaan semmoista mönjää?
0: Pakkohan sillä olla aivot.
1: Pakko surtaa.
0: Kevään virkistämä kärpänen väistelee vihollisiaan taitavasti ja sitä on vaikea yllättää edes unen aikana.
1: Tiedätkö, mikä on paras tapa koettaa aina tappaa kärpänen?
0: No.
1: Tekee silleen, että kun sähän et voi tälleen liiskata, koska ne näkee. Niin sun pitää aina hämätä silleen, että sit napsautat sormia täällä vieressä, naps ja sit lyöt.
0: Älä please tapa kärpäsiä. Kato tota kuvaa, tommosen pienen murun sä tapat. Sen takia, että sua itseäs ärsyttää, että se surisee.
1: No en minäkään me surisee sen korvaa, kun se koittaa nukkua.
0: Joo, mutta teitä erot... No, en mä mennyt tohon. Pörisiä havahtuu hätätilanteessa, koska sen aivot päästävät voimakkaat aistiärsykkeet suodattumaan unitilan läpi. Osoittavat banaanikärpästen aivotoimintaa mitanneet saksalaistutkijat. Nukkuessa niin ihmisten kuin kärpästen aivosähkötoiminnassa sykkii hitaita, noin sekunnin mittaisia aaltoja.
1: Okay.
0: Ehkä tämä on se syö, kun just niinku, niitähän on tosi vaikea niinku, listiä. Tavallaan, vaikka näyttäisi, että se vaan chillaa ja ehkä niinku, nukkuu, niin se on sakeli, se on nopeus.
1: Kuinkahan pitkiä nokkaunia ne ottaa?
0: No, mä luulisin, että parikymmentä minuuttia sitten lähtee taas suristelemaan.
1: Mä veikkaan, että ihan pari minuuttia riittää noin pienille aivoille.
0: Niin. Mieti, kun tämä on nyt sitten vähän erikoinen juttu, mutta mä tässä viime viikolla mietin tämmöistä. Ja siis joo, tämä on ihan selkeä asia, mutta kun asioita alkaa miettiä silleen tosissaan, niin tulee semmoinen, että mitä? Mä katsoin mun koiraa ja mä olin vaan silleen, tuolla on siis omat pienet sisäelimet. Tuolla on oma pieni maksa, oma pieni munuainen, pienen pieni perna. Ja sitten yhtäkkiä mä aloin katumaan kaikkia niitä rumia sanoja, mitä mä oon hänellä sanonut, tiedätkö, kun se ei tee jotain ja kiukuttelee, mä oon vaan nyt istuttattele. Mitä nyt välillä taflaa pitää käyttää koirien kanssa, kun eihän ne äänenpainollahan ne pelaa. Niin mä olin silleen, tuolla on keuhkot ja mä olin silleen ilkeä.
1: Mutta onhan sillä saakeli aivotkin ja tunteet.
0: Niin, mutta mä...
1: Ja sä oot huolissaan sen maksasta.
0: No en mä nyt huolissaan ole. Se juo pari kaljaa viikossa.
1: Niin, pikku maksa siellä tekee töitä.
0: Hyvä.
1: Pikku munuaiset siellä.
0: Mylkyt tappaa.
1: Pikku peräsuoli siellä.
0: No hänen peräsuoli. Oon mä kertonut, mitä se on. Kerran tuli tosta peräsuolesta mieleen.
1: Kerrohan seukki välissä.
2: Yle X viikonloppu. Parikka, Sikke ja Audiovelo Kaisa.

0: Taylor Swift ja Elizabeth Taylor. Puhuttiin Mikan kanssa äsken kärpäsistä ja jotenkin jostain syystä päästiin mun koiran sisäelimiin ja Anukseenkin sitten tuossa lopulta. Mm. Ja sitten mulla tuli tuosta Peppu-asiasta mieleen yksi juttu liittyen Hilmaan ja tää on aika hauska juttu, niin mä kerron tän.
1: Me ollaan muun muassa joskus kuultu, miten hän söi yhden sun kuulokkeen, tai sitä epäiltiin.
0: Joo, sit hän ei vissiin lopulta syönyt, mutta siis se kuuloke, mä en tiedä, se on varmaan mun omassa pannelissa. Mm. Ja siellä on hamaa hautaa saakka.
1: Koska siellä aina välillä kuuluu.
0: Joo, sieltä
1: pientä ääntä.
0: Niin kuuluu ja semmoista niinku, että räppiä. Okei, oon tiennyt mihin toi juttu on.
1: Sieltä kuuluu räpäti räsikkätä räppiä. Jep.
0: Oh Lord, save me.
1: Päästäkää meidät pois täältä hotboxista. Ei tästä tule, ei yhtään mitään. Ihan oikeesti.
0: Siis kato, mennään asiaan. Mulla ja Hilmalla on siis tämmönen tapa, että aina kun mä tuun töistä kotiin, niin ennen kuin me lähdetään lenkille, niin pari minuuttia me halitaan sohvalla. Se on

0: Mä en tiedä, mitä siinä kävi, mutta se laittoi niinku käpälät sinne sohvan selkänojalle ja pepun mun niinku naamaan.
1: Mm.
0: Ja niin, että se semmoisella hirveällä forsella istui mun niinku naaman päälle ja mun nenä meni sen peppuun. Peppu reikään. Mä olin sillä, että mun nenä on mun koiran anuksessa. Ja siinä ylitettiin joku raja. Ihan
1: älä kerro Jere Pehkoselle tätä tarinaa. Miten tossa tilanteessa pitää käytsä pese sun nenä?
0: Mä pesin koko naaman ja sit muistaakseni mä taisin laittaa vähän jopa käsidesi. Eihän mun nenä nyt sinne tietenkään uponnu, mutta hipas niinku sitä pymppyreikää. Ja mä olin vaan, että niin, toi ei edes niinku tajuu, miten nolon jutun se teki. Ja sit se oli vaan, mennään lenkille. Sille darling, sun nenä oli mun, eikö mun nenä oli sun pyllyssä, haloo.
2: Yle X, viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Home Records on Yle X viikon lopussa. Täällä Parikka, Jessikke, pitää sulle seuraa.
1: Hei vaan. Tällä viikolla voi se kysyä ihmisiltä, että minkä takia musiikki kuulostaa autossa paremmalta kuin muualla. Ja sitä on ihan niin kuin mietitty ja siihen löytyy ihan syitäkin. Sehän on fakta, että riippuen vähän siitä, missä oot, niin musiikki voi kuulostaa jotenkin ihan eri tavalla ja erilaiselta. Ja tässäkin lukee näin, että moni on huomannut saman ilmiön. Vähän suklaata suussa.
0: Joo, elää lopeta jokin nyt toi möyhäys. Ja oi. Musiikki. Musiikki sama ilmiö.
1: Mä oon niin poikki.
0: Ihan oikeesti, mikä ei tarvi enää kauaa jaksaa.
1: Jokin kappale voi kuulostaa aivan erilaiselta autossa kuin esimerkiksi kotona kuulokkeella kuunneltuna. Kyllä. Tavallinenkin biisi saa.

0: saattaa tuntua yllättävän voimakkaalta autossa, ja parhaimmillaan musiikki sekä ajaminen muodostavat lähes elokuvamaisen tunnelman. Ja tässähän on siis, sekin on fakta, että aika moni, joka tekee musiikkia, menee kuuntelemaan vaikka demoja autoon. Mm. Autossa on usein hyvä äänentoisto, ja sitten se on semmoinen tosi hiljainen paikka.
1: Ja mä oon nähnyt tämmösiä niinku trendivideoita, missä artistit, mä oon nähnyt sekä niinku kotimaisia että ulkomaisia, missä artistit soittaa jonkun biisin ekaa kertaa kavereilleen tai äidille. Joo. Tai jollekin, kelle sä oot sen biisin tehnyt. Ne tapahtuu aina autossa. Mm. Aina.
0: Kyllä. Ja sehän on fakta myös, että sun lempikappale kuulostaa radiosta aina paremmalta.
1: Niin kuulostaa.
0: Ja tästä mä oon puhunut paljon ja monta vuotta, mutta siis se on oikeasti fakta, että sähän voit laittaa sen Spotikasta pyörimään. Ans ollakaan, jos radiossa saa toivoa biisiä. Sä haluut kuulla sen sun lempikappaleen.
1: Niin, ja se on palkinto. Se on semmoinen palkinto, niin kuin odottamaton palkinto, mikä saapuu.
0: Ja jumaan keuta, se kuulostaa hyvältä, ja sit sä myös tiedät, että aika moni muu joutuu nautiskelemaan sen sun lempibiisi.
1: Jep, ja mulla tuli tähän liittyen yksi tarina mieleen, minkä mä jaan heti Vilma Alinan viimeisen hengenvetoon asti. Tää on siis ajalta, kun mä olin 19 soutelemassa, kello oli 4 yöllä, ja mä olin hutikassa.

0: Kaunis biisi Wilma Alinalta viimeiseen hengenvetoon. Kuuntelet Yle X viikonloppua, täällä Parikka ja Sikke. Mika sanoi äsken, että aivan erilaista on kuulla oma lempibiisi radiosta, kun että laitat sen Spotikasta. Ja tottahan tuo on, koska se on vähän semmoinen niinku yllättävä palkinto. Mun mielestä niinku jo toivebiisiosiot erikseen, meille esim. Illassa vartivaltaus, niin siellä tavalla meille saa esittää biisitoiveita. Mutta mun mielestä kaikista paras palkinto on se, että sä et olisi pyytänyt sitä ja yhtäkkiä se tulee.
1: Joo.
0: Ja mulla on yksi tämmönen muistikuva tai tämmönen muisto, kun mä olin 19 soutelemassa ja hutikassa.
1: Pelastusliiveissä kuitenkin.
0: Oli oikeasti pelastusliiveissä. Niistä mä oon ollut koko elämäni ihan todella tarkka. Ja Tsybianesta me oltiin hyvin lähellä sitä rantaa. Se oli yksi juhannus.

0: Ja tota, silloin trendas ihan täysin, mä en tiedä trendasko vai oliko se vaan meidän päässä, mutta Macklemorein ja Ryan Lewisin Can't Hold Us.
1: Sehän soi ihan tajuttomasti ja jossain kohtaa, niin kuin ihan kohtuuttoman paljon.
0: Ja sitten meillä oli siellä veneessä mukana, tiedätkö, semmoinen pieni pattereella toimiva radio. Mm-hmm. Ja me kuunneltiin jotain satunnaista radiokanavaa, en muista mitä. Ja me oltiin 2 tuntia kuunneltu sitä ja oltu silleen, että hitsi, ei se meidän biisi tule, että ei se vaan tule, että se soi niin kuin nykyään kaikkialla, mutta ei me vaan kuulla sitä. Ja siis silloin ei niin kuin, mä en sitten tiedä, että miksi me ei laitettu sitä Spotifysta, mutta se oli jotenkin se, että me haluttiin kuulla sieltä radiosta. Sitten me oltiin silleen, että no mennään nukkuun, kello on muutenkin jotain 5 aamulla, että mennään nukkumaan ja bla bla bla bla bla. Ja sitten mun kaveri on silleen, että no lähdetään soutaan nyt takaisinpäin. Lähdettiin soutaan. Ja mitä tapahtuu? Se biisi starttaa, kun me tehtiin päätös, että me ei enää odoteta, niin me oltiin 2 tuntia odotettu sitä ja sitten lähti.
1: Radiojumala oli, annettakoon Sikille ja hänen kaverilleen se kappale ja sit lähtee.
0: Ja annettakoon se nyt kaikille.

0: varmaan antaa sitten jollekin vieroutujalle sitä, sitä myrkkyä, mistä hän koittaa vieroutua, kun tässä löyt mulle ristikon käteen ja tää on sen verran helppo, että tää on aika tyydyttävä tehdä.
1: Otetaanpa nyt ihan

0: vähän päkkiä. Ai, löin sulle ristikon käteen. Sä otit sen multa.
1: Se on vähän sama kuin löys sen käteen, kun tuut tuohon mun nenä eteen pyörittelee. Okay. Kato, ristikkolehti.
0: Mut ristikkolehti. Mä olin varautunut tähän. Täällä on kaksi ristikkoa.
1: Aivan.
0: Hei, nyt Rain, where is my husband?
1: Aivan järjetön alkoi A-lasta B. Se on absurdi.
0: Hyvä, Mika. Kohta myös Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Nyt kuitenkin Rain, where is my husband?
2: Yle

0: teen vessassa tällä viikolla?
1: Mutta laitatko niihin kukkiin siis jonkun lapun, että ne on hänelle? Että hänelle ei tule vaan semmoinen olla,
2: että...
3: Niin, kato, kun hän saattaa ajatella, että kiva, että meillä on ostanut itselleen viikonlopuksi kukkiin.
2: Okei, okay, saanko vielä tehdä yhden tunnustuksen?
1: No. Ostit itsellesi ne kukat.
2: Niin, ostin. Sä valitsin omalle kivan värit. No kun mä ajattelin, että ei se kuitenkaan, se on tälle jaaskukkiin.
0: Iltapäivästä tutut Aikku ja Mellu pureutuvat joka viikko kiperiin tilanteisiin Tyttöjen vessa -videopodcastissa. Tyttöjen vessa. Torstaisin Yle Areenassa.

0: Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin Heitin soi Yle X viikonlopussa. Mitä sinä naureskelet?
1: Me ollaan jossain aika jatkumoa Olimpossa. Tuntuu, että me ollaan oltu täällä joku 12 tuntia.
0: Hei!
1: Aika ei mene eteenpäin. Mitä täällä tapahtuu?
0: Mut hei, aika jännä. Mika, nyt. Okei. Aika jännä, että sä sanoit noin, koska oikeasti, siis just kun mä painoin napit ja olisin, että nyt aletaan puhua, niin mä mietin tälleen, että kauankohan me ollaan Mikankaan tunnettu. Meillä on selkeästi molemmilla joku tämmönen niin kuin, aika on mielen
1: tässä,
0: päällä.
1: Tässä hotboxissa, missä me ollaan, tässä tapahtuu nyt jotain tosi outoa. Koska mulla
0: on säkin sen.
1: Ja jos mun pitäisi nyt sanoa, niin kuin, että mulla ei ole niin kuin mitään hajua ajasta ja paikasta ja siitä, kun me ollaan oltu täällä. Mä en muista tästä aamusta mitään. Musta tuntuu, että me ollaan vaan oltu ja me tullaan olemaan ikuisesti täällä.
0: Ollaankohan
1: onkohan täällä jotain häkää tai jotain?
0: Ollaankohan me jouduttu johonkin? Onkohan täällä joku testi?
1: Ai joku tämmönen Yle Tieteen joku simulaatio, missä me ollaan.
0: Hei, nyt pelataan tää ihan täpöllä läpi.
1: Pelataan vaan. Onks sulla noppia?
0: On tossa. Hei, mut kauan me ollaan tunnettu?
1: No milloin sä oot tullut tekee uutisia Yle X:lle?
0: 2021.
1: No siitä lähtien sitten.
0: 5 vuotta!
1: 5 vuotta, kyllä.
0: Hyvää 5-vuotisuraa meille, ystävyysuraa.
1: Joo. Sä teit uutisia aika pitkään.
0: Mä tein 3 vuotta uutisia ja sitten siirryin etusivuun.
1: Niin.
0: Nyt mä oon tässä.
1: Joo, kaikki me... Kela, mieti tää klassinen... Kaikki ne päätökset, mitä sä oot sun elämässä tehnyt, jopa lapsena, kun sä oot päättänyt, että ei, mä en pyyhikään paperiin, vaan verhoon tyyppiset päätökset, on johtanut siihen, että nyt sä istut tässä oudossa aikajatkumossa hotboxissa mun kanssa.
0: Mieti, että mä oon joskus, siis tästä me ollaan ehkä puhuttu, mutta mä oon joskus kuunnellut Yle X ja ollut silleen, kukakohan tää Mika Parikka on, niin nyt sä istut siinä.
1: Niin,
0: sekin on hassu.
1: Sekin on outo. Ja se apua, mulla oli tästä, niin. Tästä tuli mieleen siis elokuva Butterfly Effect. Muistatko tätä elokuvaa?
0: Muistan.
1: Mikä on tavallaan elokuva siitä, miten kaikki ne päätökset, mitä sä teet, johtaa johonkin asiaan. Ja sitten tässä elokuvassa tämä päähenkilö koittaa, hän pystyy aina palata ajassa taaksepäin ja korjata niitä asioita, mutta aina vaan vääjäämättömästi ne asiat menee siihen pisteeseen, miten ne sitten on mennäkseen.
0: Toi on mun mielestä jotenkin myös lohduttava ajatus elämässä silleen, että kun asiat myös vaan tapahtuu.
1: Jep.
0: Silleen, että meidän pitäisi jotenkin päästää irti semmoisesta jatkuvasta roikkumisesta ja stressaamisesta ja huolehtimisesta ja kontrollin tarpeesta, kun se ei johda mihinkään.
1: Mä luulen, että ihmisillä on vähän kohtuuttoman isot luulot siitä, mihin kaikkeen ne voi vaikuttaa. Siis silleen, että et sä pysty kaikkeen vaikuttamaan, niin laske rimaa, niin pääset himaa. Terveisiä, Jenni Poikilus.
0: Toi oli hyvin sanottu. Ja siis muutenkin ylipäätään se, että... Tai tiedätkö tämmöinen ihan perustilanne, jos sua ärsyttää vaikka joku...
1: Ollaanko me käyty jossain älyämpärillä vai miten tää yhtäkkiä näin diippii tää homma?
0: En mä tiedä. Ehkä sun silmät näyttää vähän siltä, että...
1: No niin, jatka vaan.
0: Mika on ottanut vähän hutikkaa. Se oli se salaatti. Se
1: ehkä. Ehkä.
0: Mä usein mietin, tai olen viime aikoina miettinyt paljon sitä, että kun asioita tapahtuu, ihmiset tekee asioita, on tietynlaisia olosuhteita, niin tiedätkö, kun se niin kuin... Se lopputulema on aina kuitenkin lähtökohtaisesti sama. Teet sä, mitä sä teet. Mutta siihenhän sä pystyt vaikuttamaan, että miten sä suhtaudut siihen.
1: Niin.
0: Eli sähän itse myös luot omaa todellisuuttasi, sillä sun energialla ja niillä ajatuksilla.
1: Wow. Now we are in deep shit.
0: Oletko sä sitä miettinyt, Mika?
1: On. Otahan kappaleen väliin. Mä haluan jatkaa tuosta Butterfly Effect-elokuvasta, koska siihen liittyy jännä ilmiö myös.
0: Olivia Rodrigo ja Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, se on yleensä viikonlopussa, missä parikkaa Sikke pitää sulle seuraa. Ja sinä halusit puhua, Mika, tuosta Butterfly Effect-elokuvasta.
1: Muistatko kyseisen elokuva?
0: Muistan.
1: Aston Kutcherin jättihitti leffa niiltä ajalta, kun itse on ollut joku teini tai muuta vastaavaa. Ja nyt, jos et ole nähnyt, rakas kuulija, elokuvaa, niin käännä kanavaa, koska spoiler alert, aion puhua vähän siitä juonesta. Miten se elokuva, Sikke, loppuu?

0: No, kato, kun mä just tajusin, että siitä on niin kauan, kun mä oon kattonut sen, että mä en muista siitä tyyli. Mä muistan vaan sen perusjuon. En mä muista, miten se loppuu.
1: Tämähän on jännä juttu sikäli, että siinä elokuvassa on kaksi loppua. Ja osa on nähnyt yhden version ja osa toisen version. Ja sit se riippuu ihan kenen kanssa puhut, niin se elokuva tavallaan on ihan eri, koska elokuvateattereissa näytettiin siitä elokuvasta eri versio kuin mikä on sitten Director's Cut. Ja mä oon nimenomaan nähnyt ohjaajan version tästä elokuvasta ja mä sitten rupesin höpöttämään joskus tästä leffasta kaverille, että mistä puhut? Ei siinä noin käynyt. Mä ajattelin, no kyllä aivan varmasti kävi. Kun mä katsoin sen, totta kai kävi, niin ei käynyt. Ja sitten ne kummatkin versiot on vissiin vähän niin kuin yhtä katsottuja. Ja se on tosi mystistä, että yhdestä leffasta onhan näitä, yleensähän Director's Cutit on selleen, että ne on niin kuin pitempiä. Mm. Vaikka Lotrista, eikö niin kuin se ohjaaversio on vaan niin kuin sairasti
0: tosi pitempi.
1: Niin. Mutta se, että tuossa on eri loppu riippuen siitä, kumpaa versiota sä katot.
0: Onpa mielenkiintoista. Ja myös silleen mielenkiintoista, kun usein, jos jengi katsoo niitä ohjaajaversioita, niin ne on yleensä niitä HC-faneja, jotka vaan niin kuin haluaa nähdä enemmän sitä materiaalia. Mutta tolleen, että ne on niin kuin about yhtä suosittui.
1: No, no kun en mä ainakaan kuullut, että toinen olisi niin kuin toistaan parempi tai... Ja sitten se vähän niin kuin, että aika moni on nähnyt mun kanssa sen version. Ja
0: no nyt, miten se sun versio loppuu?
1: No haluatko kuulla? Nyt jos kuulija spoiler alert, aion kertoa, miten ohjeen versio loppuu. No. Elokuva idea on siis se, että tämä tyyppi, Aston Kutcherin hahmo, koittaa, tää, hän palaa aina ajassa taaksepäin, koska hän haluaa, halusikohan pelastaa tämän mimmin, että ne, niin kuin, ja hän koittaa eri tapoja tavallaan muuttaa asioita, mutta ikinähän se ei siinä pysty. Ja sitten hän oivaltaa, että kaikkien näiden hahmojen elämä olisi parempaa, jos hän ei olisi koskaan syntynyt. Joten tässä ohjan versiossa hän palaa äitinsä kohtuun ja hirttää itsensä napanuoraan. Ja näin ollen hän ei koskaan synny ja näin ollen nämä kaikki hahmot elää hyvän elämän. Mutta tässä et nyt rupea itkemään. Tämähän on ihan absurdi skifi-elokuva. Et sä voi alkaa itkemään tälleen. Ai sikke. Ethän sä voi itkeä Aston Kutcherin skifi-elokuvalle.
0: Ai miten?
1: Missä voi aikamatkustaa.
0: No tietenkin voin. Itkenhän mä monille vaikka supersankarileffoillekin.
1: Ja sitten, mutta kun mä en ole nähnyt sitä elokuvaversioa, niin mä en ole ihan varma. Siinähän jotenkin vissiin sit onnistui vaan kikkailemaan asiat niin, että kaikki eli onnellisesti. Että hän ei varmaan koskaan tutustunut tähän daamiin tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mä oon nähnyt vaan sen versioon. Mä muistan, kunhan se leffa loppui, että hän on yhtäkkiä sen oman äidin vattaassa sikiönä. Ja sitten hän rupeaa kietomaan jotain napanuoraa. Että mitä tässä tapahtuu?
0: Oh my god, mut mahtaa rakastaa toista niin kuin, tai muita ihmisiä tosi paljon, jos niin. On silleen, että en mä halua elää, jos näillä kaikki kyllä. Muilla on parempi.
1: Kyllä, mutta mun fiilis koko elokuvasta olisi ihan eri, jos mä olisin nähnyt sen leffateatteriversion. Se ei yhtään niin deep tai niin absurd.
0: En mä tollaista versioa
1: ole. Videopeleissähän on usein erilaisia loppuja ja se riippuu siitä, mitä valintoja sä teet siinä pelissä, niin se loppu on eri. Mun muassa klassikko esimerkki on Heavy Rain, mutta tuo jännä leffoissa on vaihtoehtoisia loppuja.

Alisa Syrjän, sen piti olla minä, soi Yle X viikon lopussa. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Viiteen asti painetaan. Kohta puoliin saadaan audiovelho Kaisakin meidän kanssa ilottelemaan. Ja sehän tarkoittaa sitä, että jotain audioilottelua on todennäköisesti luvassa. Ainakin hyviä elämänohjeita. Nyt Portugal the Man, Feel It Still. Oikein hyvää lauantaita. Toivottavasti se on ollut sulle lempeä ja kiva.

0: parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Mika?
1: No?
0: Onko sulla jotain lemppari soundtrackia? Nimittäin, meillä oli tällä viikolla YleX illassa vartinvaltauksessa soundtrackit. Ja siellä tuli siis yllättävän paljon sellaisia biisejä, mitä mä olin unohtanut. Ja mä haluan tarkentaa, että sen ei tarvi olla tietysti minkään leffan tai sarjan tunnari. Se voi olla leffan, sarjan, pelin soundtrack, eli löytyä siitä elokuvasta.
1: Mä oon kuunnellut ihan järjettömän paljon muun muassa Red Dead Redemption 2 soundtrackia. Siinä on tosi hyviä biisejä. Mm. Ja se on ollut mulla siis semmoista rentoutumismusiikkia, kävelymusiikkia.

0: musiikkia. Aivan järjettömän hyvä. Siis pelimusiikkia. Tai siis pelin soundtrackista tuttua musiikkia. Olen myös pelimaailmassa, jos ihan vähän pysytään, niin mä oon kuunnellut myös Last of Usin soundtrackia, Gustavo Santaolallan tekemää musiikkia, mutta myös muuta musiikkia, mitä siihen peliin liittyy tai pelisarjaan.
1: The Last of Usin, kun mainitsit, ja yritän tässä just selvittää, kun mä en muista sen yhden biisin nimeä, muistaisitko sinä? Kun The Last of Usissa sekä pelissä että sarjassa, sekä Elin että Joelin laulamana ja soittamana on se yksi kitarabiisi.
0: Mä tiedän, mitä se meinät, mä en muista sen nimeä.
1: Mikäköhän se on, kun siis kyllä me täältä se...
0: Mä kyllä tiedän, mitä se meinät. Se on todella hyvä biisi.
1: Se on ihan sika hyvä. Ja siis siihen liittyen, kun me siitä toivottiin tosi paljon vartivaltauksia, ja sitten me soitettiin se, ja sitten käytiin tämmöinen debatti, kun vammaille, että emme voida soittaa näin vanhaa biisiä. Että molemmilla oli semmoinen ajatus, että se on joku kasarikappale, mutta se on tullut 2013, se biisi.
0: Niin kuin siis Last of Us 1 on tullut varmaan niihin aikoihin, mutta siis Elia, siis puhut siitä hitaasta biisistä.
1: Joo, miten kyllä... soittaa kitaralla.
0: Joo. Sitten jos tullaan, mä vastaan vielä näihin soundtrack-hommiin, jos tullaan elokuvamaailmaa, niin mä oon kyllä aika paljon kuunnellut Tarantinon elokuvien soundtrackia. Pulp Fictionissa on järjettömän hyvä soundtrackia, myös Kill Billissä on todella hyvät soundtrackit.
1: Mm. Ja toi on jännä, kun tavallaan, että sitten kun kuulee jonkun soundtrackin, niin vaikka sä et olisi miettinyt sitä peliä tai sitä niinku tuotetta, leffaa, sarjaa pitkiin aikoihin, niin mulla ainakin tulee semmoisia eläviä muistikuvia vaikka niistä tilanteista, kun mä oon kattonut sitä leffaa tai kattonut sitä sarjaa. Että se on jännä myös, mikä musiikin voima tavallaan on kuljettaa meitä, tiedätkö, sille jotenkin tunteiden läpi.
0: Varsinkin peleissä moni Red Deadin pelannut osaa yhdistää tietyt biisit tiettyihin kohtauksiin ja ne herättää paljon, paljon, paljon tunteita.
1: Mites sä oot siitä mieltä, kun osa kuuntelee niinku etukäteen, kun joskushan saatetaan julkaista niitä soundtrackeja etukäteen, osa kuuntelee niitä ennen kuin katsoo vaikka leffan tai sarjan?
0: No, niissä saa paljon enemmän irti sitten, kun on kattanut se itse tuotteen.
1: Täysin samaa mieltä. Nyt Gettomasaja, onko jossain?

0: Yle X aamu, kuinka voin auttaa?
1: Tässä on Jarmo täällä, terve.
0: Hei.
1: Puhuvat uimahalli kaaviossa, että PPP lopettaa. Pitääkö paikkansa?
0: Kyllä se pitää paikkansa.
1: Vai pentele vietä. Siellä jäi varmasti paljon juttuja kertomatta. Ja milloin ne lopettaa?
0: 29. päivä toukokuuta, mutta silloin on ekstra pitkä lähetys. Tehdään lähetystä aina 2:00 asti.
1: Mihinkä?
0: Mika sano sille.
2: 2:00 asti. Jarmo, keskity.
1: Jos siuna. 14:00. Miten tämä kaikki vaikuttaa mun La Promesan katteluun?
0: No sitten loppujen lopuksi sulla on itse asiassa enemmän aikaa katsella La Promesaa, kun et kuuntele enää Poikelusta, Pehkosta ja Parikkaa.
1: Luojalle kiitos. Sillä Pablolla ja Franciscolla on koira hukassa. Ne ei vieläkään löytänyt sitä.
0: No niin, voimmeko vielä auttaa jotenkin?
1: Ei tarvi enää auttaa.
2: Ja Jarmo, poista tämä numero.
1: Mä poistan tämän numero. 29.5. piti olla vielä kuulolla.
0: 6:30-14:00.
1: Elää selvä. Hei hei.
0: Hei hei.
2: Hei hei.
0: Jumalan kautta, jai.
2: Raskas.
0: Aina soittelee.
2: Aina.
0: Mennäänkö kahville?
2: Mennään.
1: Laitetteko te vain määtenkin?
0: Ei.

0: yhdessä Emman ja Matildan kanssa ihan kohta ohi, soi Yle X viikon lopussa. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Oikein hyvää lauantaita. Kohta puoliin saadaan audiovelho Kaisaa tänne, katsotaan mitä hän on keksinyt. Mutta sitä ennen meidän pitää kuule Mika keskustella yhdestä jutusta.
1: No?
0: Yle nimittäin kertoo, että naapurit kommentoivat huilunsoittoa Jodelissa, joten Evelina Seppälä aikataulutti harjoittelunsa. Kyse on siis siitä, että opiskelija Evelina Seppälä muutti uuteen opiskeluasuntoon ja alkoi harjoitella huilunsoittoa.
1: Aina hyvä opiskella ja opetella jossain kerrostalokämpässä tai instrumenttia.
0: Pian sai huomata kuitenkin naapureiden reaktion, sillä hän avasi Jodelin ja siellä kysyttiin, että kuka täällä soittaa huilua tai viulua. Siitä tiesin, että soittoni kuuluu naapuriin. Onko sulla käynyt ikinä tolleen, että sä tiedät tötöilleesi jotain ja sit sä kuulet sitä vähän tolleen niin kuin outoa kautta?
1: Äärimmäisen hyvä kysymys.
0: Oot saanut heippalappua?
1: Mä en ole saanut heippalappua, mutta joskus on saattanut, tiedätkö, jossain niin kuin työpaikalla käydä niin, että on ollut joku on saattanut laittaa vaikka johonkin kanavan WhatsAppiin tai jonkun, että mitä järkeä on jättää vaikka keittiöön joku tämmönen. Tämä on koskettanut mua. Nyt jengi ihan oikeesti. Jääkaapissa on taas vaikka kuinka paljon tämmöisiä ruokalaatikoita, missä on niinku homeista ruokaa. Voisiko nämä oikeasti heittää pois?
0: Inhimillinen pyyntö.
1: Nostan käyttäjä virheen merkiksi ilmaan. On ollut pari kertaa, että mulla on jäänyt sinne joku takeaway-rasia. Tai siis, että mä haen työpaikkaruokasta ruokaa mukaan ja sitten se unohtuu sinne.
0: Pahinta on se
1: aika laimea tosin. Ei ole tapahtunut kotirapussa tai missään.
0: No kun toihan on tosi laimea. Siis mulla on kerran käynyt, mä asuin mun ekas Helsingin kämpässä. Mä olin joku parikymppinen silloin. Mä oon saanut siis klassisen heippalapun, mutta se oli rappu käytävässä, koska niin kuin jengi ei tavallaan tajunnut, että mistä asunnosta se tulee.
1: Joo.
0: Kerran siis yksi aamu, mä muistan, mä lähdin töihin ja sitten mä katsoin, että tuossa on joku oikein tommonen vaaleanpunainen heippalappu, että pitääkin katsoa. Ja siinä siis lukee, että hei sinä, joka harrastat lemmiskelyä öisin, täällä muut haluaisivat nukkua, kuulemme kaiken. Sitten siinä oli laitettu, ääntä kuului tällön, tällön, tällön ja tällön. Jos tunnistat itsesi, olen iloinen puolestasi, mutta please. Ja sitten mä olin vaan, niin saakeli. Eli siis mä oon saanut tommosesta heippalapun, mutta se ei tullut niinku suoraan mulle.
1: Oot sä bylsinyt liian kova-äänisesti?
0: Mä oon siis bylsinyt liian kova-äänisesti. Ja tiedän,
1: ei tarvi tulla tänne lesoilemaan tolla.
0: Mutta tiedän, että tää on ainoa tollaista kuulemma tapahtuu.
1: Mä muistinkin, että mä oon laittanut joskus heippalapun mun turkuvuosilta Instagramiin.
0: Mitä?
1: Mä arvasin. 16. joulukuuta 2015 mä oon laittanut kaverin hissistä hissihän on tosi hyvä paikka laittaa heippalappu, koska sen näkee varmaan niin kuin suurin osa kaikista asukkaista. Niin, on laitettu siis peilin kokoinen heippalappu ja tussilla vedetty, että en tiedä, kuka vittu laulaa aina öisin, mutta voitko oikeasti lopettaa?
0: Mieti, onkohan jollain ollut just tälleen, että se joku kuoron jäsen siellä harjoittelee jotain stemmaa?
1: Ai että, tässä on myös kuvatekstinä Turku, sydän, hashtag hissiviestit, hashtag shoutbox.
0: Hän, joka hashtagia aikoinaan käytti.
1: Ei vittu, mutta tohon aikaan kyllä käytettiin aika paljon hashtageja.
0: Niin käytettiin, mutta siis heippalaput on siitä niin kun ihana konsepti mun mielestä, että no ensinnäkin jokainen, tai niin kuin se on hyvä tiedoksianto, koska joskus ihminen ei tiedä aiheuttavansa häiriötä.
1: Kyllä.
0: Että sä et vaan niin kuin yksiselitteisesti tiedä, ja mä haluaisin uskoa, että valtaosa on kuitenkin sen verran sydämellisiä, että ei tieten tahtoen halua olla ärsyttävä naapuri. Niin on silleen hyvä, että sä saat tiedoksiannon kaikille. Mutta parasta heippalapuissa on just se, että sä voit viihtyä niiden parissa.
1: Joo.
0: Säkin oot postannut ton.
1: On. Ja sitten, kun mä en käytä todellakaan mitään jodelia, niin on voinut olla, että siellä on mun toiminnasta valitettukin, mutta mä en vaan näe, kun en mä käytä koko kyseistä appia.
0: Sama, mutta en mä tiedä jotenkin, en pidä jodelia juuri minään, että ennemmin mä niinku heippalapuista ottaisin jotenkin kredittiä, tai tiedätkö silleen, että tärkeämpää mulle on heippalaput kuin jodel.
1: Isompi kynnys tehdä se heippalapu kirjoittaa johonkin anonyymiin nettipalstaan.

0: Alex Warren ja Ordinary. Kuuntelet Yle X viikonloppua. Äsken puhuttiin Mikan kanssa heippalapuista. Ja tuli mieleen, Mika, tämmönen niin kuin taloyhtiöjuttu. Nimittäin, oi että kun mulla vetää tukasta ikävästi, oota. Oi, saakeli, oota. Oi saatana, anteeksi.
1: Miten nyt tapahtuu?
0: Mulla jäi siis mun hius, semmonen yksi hius jumiin mun silmällä siitä tämän kuulokkeen väliin. Ihan kuin joka olisi vetänyt tälleen.
1: Kyllä tää on niin ohi. Tää on niin ohi. Ei tunti vielä!
0: Hei Mika, meillä on hauskaa. Nyt sä hömpötät, kuuntele. Tiedätkö, kun taloyhtiöissä, joissain taloyhtiöissä on tämmöisiä saa ottaa laatikoita.
1: Joo.
0: Ja meillä on nyt ihan selkeästi viimeisten kuukausien aikana, niin se on tullut jäädäkseen siihen meidän rappukäytävään. Ja mullahan on hirveät suunnitelmat, mitä kaikkea mä vien sinne. Mun täytyy vähän tiputelle viedä, koska sitä tavaraa on oikeasti sille kolme laatikollista. Niin eihän mä voi niitä kaikki kolme laatikkoa siihen viedä. Mutta mä oon viime aikoina huomannut, että siellä on ihan hyvää
1: Kaisa on väsynyt. Kaisa on siis niin kuin maailman
0: siis
1: väsyneen.
0: Kaisa tulee tänne tommosen wikipatsaan kanssa, tai tommosen wikipahvi. Ai katso toi kaffeenplöratkin, kiitos.
1: Siis sä ronttasit ton wikipahvi, kun on tänne.
2: Tää on mun propsi. Onks täällä kesken joku?
0: On joo, tässä on tää speaki kesken.
2: Aa, mei sun pois.
0: Men vaan.
1: Joo, tuu ihan kohta kas.
2: Joo, anteeksi, ihan hirveesti.
1: Kyllä tää ohjelma, tää on niin finaalis. Tää on monellakin tapaa. Nyt hän lähti pois.
0: Kai se on kyllä niin outo ja höpö.
1: Mä otan nyt tämmösen Tutankhamon ja toivon, että mä herään ensi vuoden torstaina, sanoisi Jeti.
0: Kun mä halusin kertoa, se sanoo ensinnäkin viime viikon torstai, faktat kuntoon.
1: Mä käytin vaan tota...
3: Nyt.

Eliot Latu on auki. Sen jälkeen otetaan audiovelho Kaisakin mikin ääreen. Oikein hyvää lauantaita. Kiva, kun oot kuulolla. Täällä Parikka ja Sikke pitää sulle seuraa. Ja Kaisakin saadaan ihan tuota pikaa meidän kanssa hömpöttelemään. Nyt kuitenkin Kaija K. ja Isaac Eliot.

0: joko Isaac Eliot. Latu on auki, soi Yle X viikonlopussa, kun studioon on saapunut audiovelho Kaisa.
1: Mitä kuuluu teille? Te olette kuulemma aivan loppu.
0: No meistä niinku etenkin Mika on ihan loppu, mutta ehkä niinku isoin ongelma on se, että me ollaan semmoisessa aikasilmukassa. Että me ollaan jouduttu semmoiseen aikasilmukkaan. Me tos jo epäiltiin, että ollaankohan me Yle Tieteen jossain tämmöisessä niinku
2: simulaatiotestissä. Me ollaan aika varmoja siitä, että Yle Tiede testaa jotain. Me ei olla ihan varmoja mitä, mutta me ollaan koekaniineja.
0: Me ollaan yritetty olla kuuliaisesti ja nätisti.
1: Niin,
0: että just jos ettei ala sit mitään silleen niinku hömpöttää.
1: Onko teille tehty mitään testejä sitten, että siitä varmaan voi päätellä?
2: No mä kävin äsken vessassa ja siellä kyllä joku testasi mua. Mä en puhu sitten enempää. Mä en tiedä, liittyykö se tähän.
1: Joku lusikka sielläkin.
2: Joo.
1: Sitten. Niin.
0: Voi, voi,
1: no mä voin yrittää piristää. Mulla oli kaksi juttua, kun mä tulin tänne tässä näin päivällä. Pyöräilin. Niin kaksi juttua, mitä vähän ihmettelin tuossa matkalla. Hmm. Mä varmaan kerron nyt sitten ne.
2: No kerro.
1: Joo. Eli mä tulin tuossa Pasilassa. On semmoinen pieni alikulku käytävä, jossa on se aseman niin kuin läheisyydessä. On tosi pitkä semmoinen pimeä. Mm. Mä menin pyörällä, siinä on semmoinen pyöräkaista. Ja mä näen siellä kaukana, kun kaksi ihmistä niin kuin tappelee siinä. Ja sitten mä oon silleen, että apua, pitääkö mun mennä väliin?
2: Ei herra Jumala, ei.
0: Kaisa, älä ikinä.
2: Kaisa,
0: ikinä ei mennä väliin.
1: Oikeesti? Onks tää joku sääntö? Okei, no niin, anyway. Niin sitten mä olin silleen niin kuin siinä matkalla, kun mä lähestyin heitä. Että mitä mun pitää tehdä, soitanko mä jollekin vai mitä? Niin sitten mä menin sitä ohitte, niin nehän pussaili. Ei se ollut tätä. Se oli aivan, siis se näytti aivan semmoiselta käsirysyltä, kun ne oli ihan sille antaumuksella, vähän niin kuin Simsissä, tiettikö.
0: No tohon sä olisit voinut mennä väliin, kyllä.
1: Niin kolmanneksi.
0: Niin.
1: Joo, totta.
0: Siitä vähän sivusuukua.
1: Joo. No sit sen jälkeen.
2: Se on toisinpäin, kun lapsena moni on yllättänyt isän ja äidin. Eikö me tapella?
0: Joo.
2: Me ei vaan tapella.
0: Kasku on kaikki kättävän. Niin traumatisoituneet, kun luulee, että me se on aina kerran viikossa saunan jälkeen pikku riita.
2: Joo. Mm. Me ei vaan takas nukkumaan. Me vaan tapellaan tässä vähän aikaa. Se kuuluu aikuisuuteen.
1: Sängyssä tapella. No sitten toinen oli semmoinen, että kun siinä on aika iso toi ylämäki. Kaikki puhuu tuosta Pasilan ylämäestä. Niin sen tulin sitten pyörällä kans. Niin mä en tiedä, miksi mä en kattonut eteeni. Varmaan katoin maisemia.
2: Koska tossa on ihan järkättävä.
1: Joo. Niin ajattelin, että nyt on kiva tämmönen päivä, niin katselen ylöspäin mieluummin kuin eteeni. Mm. Niin sitten siinä oli ihan sarjakuvamaisesti semmoinen niinku rekka, josta oli avattu se takaluukku. Silleen, että kun mä nostin pääni, mä katsoin sitten eteen siinä lopuksi, niin ehdin pikkusen kääntyä. Muuten mä olisin ajanut silleen niinku sille rekan sisään. Silleen ihan niinku sarjakuvissa. Se oli niin loiva se semmoinen ramppi. Mä oon varmasti naurattaa,
2: että
1: mä oisin jatkanut sinne sisälle vaan.
0: Oisitpa ajanut. Se olisi hauski. Siis tääkin oli hauska, mutta niin hauski nyt ikinä, että sä olisit sille, että mä ajoin painossa rekan sisään.
1: Ovet menee kiinni.
0: No niin. Sitten, moi, mä myöhästyn vähän lähetyksestä. Ai minkä takia? No mä oon tämmöisen rekan siellä. Siis onks sut kidnappattu? Ei, kun mä ajoin tänne itse.
1: Joo, mä oon tässä Tallinnan kohdalla, että ihan nopeasti tuu.
2: Välillä mä oikeesti, ja monesti on mietittykin, että teihän sä niinku oot elossa vielä.
1: No ei tarinoita.
2: Niin.
0: Tarinoita.
1: Siis siinä hetkessähän ne on kauheita juttuja, mutta sitten jälkeenpäin tälleen 5 minuutin päästä, niin onhan nyt hauskaa.
0: Hei, eka hepulin kyynel.
1: Hei.
2: Hyvä, koska
0: tähän lähetykseen on tullut vaan surun kyyneliä.
2: Niin.
1: Mutta on mulla juttujakin sitten.
0: Niin mä ajattelin, ja mä kysyin ihan tässä yhden jutun, että miksi sä oot tuonut tämmöisen pahvisen Ville Viki Eerikkilän tänne?
1: Ai se näkyy tuo kamera.
2: No totta kai.
1: Kato, joo. Nää liittyy elämänneuvoon sitten lopuksi,
0: no,
1: kun
0: niin.
2: Oh.
1: Alle tunnin päästä,
2: kun heitä. Ennoa kerta, kun on rekvisiittaa elämänneuvossa.
0: Taso nousee.

0: kotimaista musiikkia ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
1: Sikke, laita mikki pois päältä.

0: Miisoi yläks viikon lopussa täällä parikka Sikke ja audiovelho Kaisa pitää vielä 45 minuuttia sulle seuraa. Sulla oli Kaisa jotain hömpöttelyä.
1: Niin, kun viime viikolla me testattiin tämmöstä ohjelmaa syötä, kun ei mitään tekemistä.
2: Joo.
1: Niin mä halusin vielä kerran ainakin Sikken ottaa siihen mukaan. Se oli ihan sikahauskaa ainakin ton Imppusen kanssa.
0: No niin, eli Mintun Everest ja sen jälkeen ei mitään tekemistä.
1: Ja sulle tai siis tämän biisin aikana sun pitäisi etsiä kaksi suomalaista laulua, kappaletta, joo, joka on aika silleen tuttuja meille kuulijoille. Niin, mutta sitten se idea on siinä, että sun pitää ottaa verbit sieltä pois. Eli ei mitään tekemistä, verbi on tekemistä. Mm. Niin otat sitten laulusta, tai kaivat kaksi biisiä ja sitten sä sanot sen meille niin kuin sille,
2: että me luetaan nyt lyriikoita ilman verbejä.
1: Ja sun pitää etsiä ehkä ne biisit silleen, että se ei ole niin easy niin kuin, arvata, mikä se on, tiedätkö?
2: Koska viime kerralla otettiin vahingossa vähän semmosia biisejä, että kävi heti ilmi, mikä se kappale on.
1: Vaikka siitä otti verbit pois.
2: Yep.
1: Onko tää liian vaikea?
0: Ei, mulle on mikään liian vaikeeta.
1: Tiesin, että sun voi luottaa.
0: Vinkkinä vaan kaikille, että jos ensi viikon lauantaina ei ole mitään tekemistä, niin ei hätää, meillä on sulle tekemistä.
3: Kesä alkaa Yle X Popista. Ilmainen ja ikärajaton Yle X Pop 2026 -konsertti järjestetään osana Ylen kesätapahtumaa Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa lauantaina 30. toukokuuta. Lavalle nousevat Emma ja Matilda. Minttu.
4: Oikein rakkautta voi ostaa. Menestys on paras tapa kostaa.
3: Erika Wiegman ja Lauri Haas.
5: Silloin kun en luota enää kohtaloon.
3: Mukana myös Viki ja Köpi Show. Tule paikalle tai seuraa suorana Yle Areena.

0: Minttu ja Everest soi Yle X viikon lopussa. Ensi viikon lauantaina järjestetään siis Yle X Pop Vantaalla Tikkurilassa. Se on ilmainen ja päihteetön tapahtuma. Tulkaahan kaikki sinne.
1: Yes. Jee,
2: tulkaa. No
1: nyt
2: niin.
1: Nyt on aika starttailla.
0: Ei mitään tekemistä.
2: Eli meillä on kaikilla 2 biisiä. Ja yes, niistä poistamme kohta verbit. Ja sitten me yritetään arvata, että missä biisistä on kyse.
1: Eli omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron.
2: Okei. Okay.
1: Mä voin lähteä ekana lukemaan aika fiilistä mun biisin valinnasta.
0: Noniin.
1: Jätän lennossa verbit pois ja katsotaan kumpi teistä arvaa mikä biisi. Ja nyt lähtee.
0: Noniin.
1: Toisiamme silmiin tosi ihastuksissamme. Halunnut jututtaa, jos vain uskaltanut. Viikonloppuna kaupungille kavereitteni kanssa. Siellä sinä minua vastaan ja hei. Muutaman sanan ja kouluviikkona joka ilta toistemme luona.
0: Ai että kun mä tiedän tämän, mutta
1: siinä tuntemaan sinut ja sinun vanhempasi. Myös kavereitasi ja parhaat ystäväsi. Yhtenä aamuna kouluun. Jotain vakavaa, muuttavasi kauas pois, jo huomenna, olkapäähän nojaten.
2: Mä en saa.
0: En mäkään, siis tää on tosi vaikee.
2: Jep.
1: Tää on, mä otin vähän vaikeemman. Viimeksi mulla oli Fröbelin palikoitti leijonaa, mä metsästän. Se oli vähän liian helppo.
2: Onks tää niin joku oikein klassikko, tää joku vanha?
1: Tää on aika vanha suomalainen
0: on,
1: klassikko.
0: Niin on.
2: Joo, 15 yö, ei.
1: Joo.
2: Kouluun, oot, ketä ollaan?
0: Anna joku vinkki. Lisää joku verbi yhteen lauseeseen.
1: Mä jätin koko kappaleesta ensimmäisen lauseen pois, koska se olisi paljastanut koko biisin. Ja se on, näemme ihan ensimmäistä kertaa bussipysäkillä.
2: En mä tiedä.
1: Ootteko te liian nuoria?
2: Me ollaan varmaan liian nuoria.
1: Tää on tietenkin Janos Valmusen bussipysäkillä.
2: En mä tiedä.
1: Onks meillä järjestelmässä bussipysäkillä?
2: Voi ei.
1: Koska se kuunnellaan, jos ja tuolla moni kuulija on silleen, ei oo totta, ottiko se bussipysäkillä?
2: Me ollaan 96, mutta hyvältä kuulosti.
1: Ei oo, ei vitsi.
0: Joo, siis mun täytyy sanoa, että mä en tiedä koko kappaletta.
2: Sitten me oltiin vaan, joo, tää on tutun
0: kuulla. Joo, joo. Joo,
1: kuunnelko tätä? Ette sitä tätä biisiä? Sä tunnistat sit, kun tää lähtee, tää biisi kunnolla. Sit lähtee. Ei ole lähtenytkään vielä. No niin, alapa laulaa nyt.
2: Bussipysäkillä.
0: En tiedä. No niin, kummallekaan ei jaettu tästä pisteitä.
1: Senkin sivistymättömät moukat.
2: Joo, meidän vika.
0: Saanko mä?
2: Saa. Totta.
0: Elikkä minäkin nyt pyrin parhaani tekemään, että poistan kaikki verbit. Verbihän on tekemistä.
2: Joo.
0: En vaan lakkaavani ja avun huutoni. Heikko sydän, huono iho, ranskaa. Enää kauniille lauluille. Veronica Maggio, surun pois.
1: Apua.
0: Multa osittain, mut miksi hän jäi? Onneton, sisältäpäin.
1: Toi Veronica Maggio siis.
0: Onnistumisia, epäonni, se on ku aika pommis, tik tik tik. Tikittävä aika, ku epäonni, kumma et on. Tänne asti.
1: Ei, mua ärsyttää. Mun pitäisi.
2: Mä en tiedä tätä ehkä.
0: Muru.
1: Tiedät.
2: Tiedänkö?
1: Tiedät. Me kaikki tietää tämä biisi.
0: No kuunnelkaa nyt.
2: Fröbelin pari.
0: Muru, hei.
2: Takki auki. Täältä. Hauki, mikä sen nimi? Minä.
1: Kymppilinja.
0: Kymppilinja minä.
1: Ei, no totta.
0: Siis tiedättekö mitä? Nyt te saitte.
2: That's you. Terveydeksi.
0: Te saitte nyt molemmat pisteen, koska toinen sanoi kymppilinja ja toinen minä.
2: Okay,
0: mutta siis mä olin ihan varma, että toi on liian helppo, mutta kun ne verbit tekee vaan tosi paljon.
2: Se on jännä,
0: se on siis kymppilinja minä. Mut kato, Veronica Maggio laulessa rumpoissa.
1: Just se! Kun toi Veronica Maggio, kun siis huikea artisti ja on tyyliin kaksi biisiä, missä se mainitaan. Mm. Ja mä oon ainakin tullut huomioon, että vau, aika niis juttu mainita Veronica Maggio jossain biisissä.
0: Ja mä ajattelin, että siitä viimeistään te tiedätte sitä. Se on kuin aika pommi tiki, tiki, tiki tämä kello, kun epäonni lyö. Mä ajattelin, tullut tänne asti selvittää.
1: Ei saakeli. Kai, sä otappa vielä tähän väliin sun ja sit otetaan round 2 seuraavan biisin jälkeen, koska mulla on järjettömän hyvä biisi siihen.
0: Nice.
2: Yes, hyvä. Okei, no niin. Miksi hitossa sä nyt? Juuri kun mä lähes yli susta. Miksi mulle noin sä mua silleen kun mä sua?
0: Tää on Minttua.
2: Mä nyt heti tai takaisin sut niin et koskaan pois. No ihan tiedoksi, sinä nyt mun vangiksi. Voi luoja, on sua niin. Mulle just näin, toisinpäin. En, miksi koskaan, mut kaikesta sua rangaista. Nyt anteeksi.
1: Kun rangaista on verbi.
2: Mun kainaloon.
0: Sikke. Hyvä. Antti, tuisko pyydä multa anteeksi kunnolla?
2: Kova. Yeah. Kyllä se kaivo.
0: Yeah. Kaikilla on nyt siis yksi piste.
1: Kyllä, mutta mulla on niin bangeri biisi seukkiväli, että lahoo pää.
0: Onko näin?
2: Odotan innolla, kun mun lahoo pää.
0: Mun on siis ihan pakko laittaa toi Antti Tuiskun pyydä multa anteeksi kunnolla, koska se on niin bangeri. Joo, no ei tää. Mä vihaan,
1: hyvä yritys kuitenkin. Sun pitää ymmärtää, että se lataa noin 6 tuntia sitä.
2: Aaro 360 vetää Everestiin ja sen jälkeen pyydä.
3: Juuri kun mä olin lähes ylipäässyt susta, miksi tanssit mulle noin? Sä katot mua sille kun mä katon sua. Mä varotan, nyt heti lopeta.

0: Antti Tuiskun upea Pyydä multa anteeksi -kunnolla, joka kuultiin äsken ihanassa ohjelmaosiossa, kun ei ole mitään tekemistä.
1: Just näin. Eli meillä on kaikilla kaksi biisiä. Äsken vedettiin ekat biisit. Nyt tulee toinen roundi. Ja biisistä pitää ottaa verbit pois ja sitten kaikki täällä arvailee, että mikäs biisi on kyseessä.
2: Ootteko te valmiita?
0: Ja niin kuin ehkä huomaatte, niin Mika on himmeä innoissaan tästä se
2: biisi. Mä olen syntynyt uudelleen. Kuinka tätä nyt lähtee? Vuu! Le katse! Trt. Näist rap läbist läpi. Nemist näpit. Nii fätit, päkit, säkit. Salee, säki. Lyylit, kyytii, niit, kystä tyyliin. Täl syyllisel, siitin. Ja syötävän, hyvät, nyytit.
0: Hei, tää on nyytit. Nää on mun nyytit.
2: Ja kenet biisi se on?
1: Muista vaan sen, kun Viki ja Köpi veti sen tangon.
0: Mä en muista, kenen biisi.
2: Trilogiaa!
1: Ai. Ei vaan saanut.
0: Saanko puolikkaan pisteen?
2: Näistä rap läpist menee, ne mist pala näpit, ni fätit päkit säkit, salle halut säki, katso lyylit kyytii, hapetta ni kyttä tyyliä, täl syyllisellä on siitin ja syötävä hyvät nyytit. Word! Paukutta palleen, ne on mahtavat verkut. Jos soundi ei natsa, soita vielä hannurist terkut. Boy! Hankin livu siis fillii, se on mitä meinaa ja opettelee kasvattaa ennen kuin alat seivaa.
1: Hei, miel, siis mulla lahos pää. Olit ihan oikeas.
2: Tässä kappaleessa on vähän vanhentunutta lyriksiä, ei voi ihan kaikkea lausua.
0: Ei missään nimessä.
1: Toi hyvä.
0: Okei, eli mä sain puolikkaan pisteen, mikä tarkoittaa, että mä oon johdossa puoli.
2: Mun mielestä biisistä yksi ja artistista yksi, eli sait mun mielestä toisen pisteen.
0: Okei, no mitä jos mä aiemmin sain niinku biisi ja artisti oikein, niin onko mun kolme pistettä?
2: Oh.
0: Okei.
1: Okei, no niin, sitten johtaa.
0: Eli mulla on kolme teillä molemmille yksi.
2: Yes.

0: Okei. Mulla lähtee nyt. Jo itteeni. Eka törkeä. Ja osa syy siihen, miksi meidän on nyt enemmän, on verbi, kuin partios. Et voin vauhilla virheet.
1: Voin on verbi kanssa.
0: Et vauhilla virheet. Toka. Lukko ja kirveel, mut vaan vääränlaista vaurioa. Joo, arki, hektist.
1: No onks Mika, onks tää paperiteetä?
0: Ei.
1: Vitsi, tää kuulosti ihan paperiteeltä, kun tässä on verbejä.
0: Jep, mul sulle pelkkii hetkii. Ja sokeesti et sil kaks ihmist yhes. Mut se nii. Mä sut kiireel. Tää.
1: Mika!
2: Onks tää Isaac Elliot?
0: Ei. Tää.
2: Kesmustarista.
0: Pelkäl ihmeel. Mut valmis sen ettii. Jos täs nyt viel.
1: Mika, keksit sä päästä?
0: En. Nyt mä luulen, että te arvaatte. Nyt mennään kertsiin.
3: Kertsi, okei. Okay.
0: Jos sä solmussa sut.
3: Solmussa.
0: No niin.
3: Mutta se on sen, ootas nyt.
1: Yksi piste Kaisalle.
3: No en mä.
0: Sua.
1: En mä muista, kenen biisi tää.
3: BMI on siinä laulaa.
0: Niin on.
3: Ja sitten Tsiikki.
0: Ei.
3: Kuka sen kaa on?
0: Jos sä oot solmussa, selvitän
3: sut. Mä kuuntelin just suihkusta.
1: Onks tää...
3: Mutta se räppää siis.
1: Ei oo Sexmeini vaan, eikä Ahti
0: tää
1: vaan.
0: Tää on semmonen niinku mega OG-räppäri Suomesta. Haloo.
1: Elastinen.
0: No ottakaa, mä kanavoin tätä. Mä koitan kanavoida mahdollisimman hyvin, niin te arvaatte. Luulin jo itteeni houdiniksi. Eka törkeä virhearvio. Ja osa syy siihen, miksi meidän välissä on nyt enemmän solmui kuin partios.
1: Ei,
3: se ole kettomassa siinä.
0: Luulin, että voi korjaa vauhilla virheet. Toka virhearvio. Avata lukkoja kirveel, mut sytyy vaan vääränlaista vaurio. Joo, arki on hektist, mut mulla sulle pelkkii hetki. Ja luulin,
1: se
0: oikeasti
1: etsii. Ja se ei ole elastinen.
0: Ei, kun se on vielä niin kuin junnumpi kuin elastinen.
3: Kenen kanssa teki?
0: Me ollaan nuoria!
1: Pitsuke! Saakeli!
3: Jee.
1: Kaisa otti tän nyt itselleen.
3: Niin no, oli kyllä hankala. Oli kuopassa me. Oltiin kuopassa.
0: Mä olin tästäkin ihan varma, että arvaatte heti.
1: Ja sä räppäsit tosi hyvin tuolla.
0: Kiitos. Kiitos Mika.
3: Oli erittäin hyvä. Ei vaan saanut, kato päähän.
0: Noniin,
3: mut kertsi oli hyvä. Okei, okay,
1: noniin.
3: Ootteks te tarkkana?
1: Ollaan.
3: Mitä haluat? Se ei. Vaan. Tivolitkaan ei mua.
0: Sikke.
3: Eikä sirkus tai...
0: Sikke.
1: Mika.
0: Mä äsken sanoin eka.
1: No.
0: Tää on PMMP. Tivolitkaan ei saa mua nauramaan.
3: Hyvä.
0: Eikä sirkus tai sata hattaraa mene.
3: Tosi hyvä. Sä sait nyt bändin. Mut sit se nimi vielä, hei.
0: Muistais mikä.
3: Eikä sirkus tai sata hattaraa. Vaan.
0: Mut
3: en ei vastaan.
0: En mä voi ottaa pistetä.
1: Joutsenet.
0: Niin. Hyvä. Jep.
1: Joutsenet.
0: Noniin.
1: Jehu!
0: Mutta arvatkaa, kuka voitti silti.
1: No Sikke voitti.
0: Nyt kollektiivinen äänestys. Kuunnellaanko me
1: Nyytit
0: vai Joutsenet vai Solmui?
3: Toi on hieno biisi, toi Sunnoma. Kannustan sitä.
1: Ei, kyllä Joutsenet. Mennään Joutsenilla.
0: No Joutsenet käy.
1: En kuulu pitkään aikaa Joutsenia.
3: Tivolitkaan.
0: Mulle ei siis olisi käynyt Nyytit, niin mä hyväksyn tämän Joutsenet.
1: Ja mulla on anekdootti tosta kappaleesta, kun ollaan kuunneltu se.
0: Okay. Meidän pitää jäpätä nyt vähän, katoa, että tämä menee tähän varmasti sitten.
1: Ja mä muistan, tämä on tullut siis joskus 2004-2005 jotain, siis tosi kauan sitten. Ja Maikkarit tuli jo silloin levyraati, missä oli muuan Njassa. Ja PMMP ei ollut vielä breikannut silloin kauhean isoksi. Ja mä muistan, kun Jassa katsoi tämän musavideon silleen, no tämä on tämmöinen perinteinen, että siinä kauniit daamit vetää edessä ja karvaperseet soittaa taustalla bändissä. Se vähän niin kuin vähätteli sitä. Mm. Vähänpä tiesi, että tuosta tulee Suomen suurimpia bändejä.
0: Nyt siis PMMP ja Joutsenet. Yksi Suomen suurimmista bändeistä hän PMMPstä tuli.

0: MMP:n Joutsenet, varmaan siis yhtyeen yksi tunnetuimmista kappaleista yksiselitteisesti. Kuuntelet Yläks viikonloppua tätä lystiä vielä noin parikymmentä minuuttia jäljellä. Täällä Parikka, Sikke ja audiovelho Kaisa. Kiitos Kaisa, oli hauska toi osio.
1: Hyvä homma.
0: Mitä sä nyt siellä haluut?
2: Ota. Pitäisikö meidän niin, että ei verbejä?
0: Joo, koittaa.
1: Kyllä. Varmaan aika haastavaa, mutta kyllä. Eihän tosta tuu mitään. Pitää koko ajan miettiä tosi varovasti.
2: Niin täytyy. Ja tossakin kun...
0: Hei!
2: Mä suosittelen testaamaan. Nyt moni on varmaan siellä silleen, te sanoitte verbejä, kun te luitte niitä lyrikoita. Koetta paikan lennossa lukea ja tiputtaa verbit pois. Se on yllättävän vaikeaa.
0: Etenkin kun tottunut, niin vaikeaa.
2: Kyllä vain, Sikke.
1: Mut pystyykö hyvin sen...
0: Kiitos, Mika. Aina kiva, kun hyvää palautetta.
2: Ja verbi voi korvata sillä työstä tälle. Toi on niinku verbi.
0: Kaisa, nyt mulla olisi tässä Sabrina Carpenterin house tour. Olisiko sulla sitten jotain elämän ohjeen

0: Sabrina Carpenter ja Two House Tour soileeksi viikon lopussa. Kun on audiovelho Kaisan aika antaa elämän ohje vai elämän ohjeita?
1: Joo, nyt tulee yksi ohje, koska mä valitsin tämmöisen, missä on vähän enemmän rekvisiittaa, mutta kyllä tää Audi ainakin toimii. Mulla on tää tämmönen megafoni, otapa sitten vaikka tuo.
0: Kiitos.
1: Mika voi ottaa tämmösen Isonena valvoo -palkinnon pokaalin.
2: Aha, okei, kiitos.
1: Siitä ei mitään kuule. Kaukosaarin Sikelle.
0: Kiitos.
1: Kiikarit Mikalle.
2: Aha, kiitos, kiitos.
1: Sitten tosta tämmönen pieni lelu, pehmolelu Sikelle. Ota tämmönen johto, tää on tosi tärkeä tää johto.
0: Kiitos.
1: Siitä, hyvä. Mikallekin tommonen lelu.
2: Jaha, tämmönen kiitos, fotis. Kiitos.
1: Sitten tämmönen palapeli tulee vaikka. Tulisiko tää nyt sitten vaikka Mikalle sitten?
2: Jaha, kiitos, kiitos.
1: Täällä on vielä tämmönen peili. Ota sinä peili sikke. Ota sinä tämä kassi.
2: Jaha.
1: No sitten niin. On vielä Viki täällä. Kumpi haluaa Viki?
2: Joo, tässä Viki.
0: No mulla loppuu kädet. Laita Viki nojaamaan. Laita mamman polvelle.
1: Okei, no hän tulee vähän tää tälle. Noin. Niin huomaatteko, että teillä on käsissä nyt aika paljon tavaraa?
2: Joo. Joo.
1: Ja nyt kun menette nukkumaan ja heräätte aamulla, niin eikö kannattaisi jättää nää ja aloittaa päivä silleen ihan tyhjin käsi? Et kaikki tää krääsä, mitä te olette päivän aikana kerännyt, niin sitä ei tarvitse kantaa huomenna.
2: Kyllä.
1: Niin, jos pystyy. Viki, totta kai, jos teillä on jotain tämmöisiä hoidettavia, niin älkää nyt heittäkö pois, mutta silleen jos pystyy, niin vähän vähentää.
0: Ottakaa se.
1: Sikki otti megafonin käteensä ja
0: mä ihan
1: avaa sen.
3: Toimi, no niin. Kiitos elämän ohjeesta, Kaisa. Jälleen kerran sait minut liikuttumaan. Sorry. Hyvä havainnollistus. Jatka samaan malliin.
0: Kiitos teille. Varon, mä olin ihan tosi lähellä sitä.
4: Joo, mä haluan yhden jutun
0: sanoa. No mä huulikin tuon.
4: Mä haluan sanoa vielä yhden.
0: Mistä se? Ei, puhut vaan.
4: Okay. No niin, nyt kuuluu varmaan. Tämä on L-juna Kirkkonummelle. Pysähdymme kaikilla asemilla. Det här är en eltåge till Kyrkslet via neder i alla stationer. Trevlig resa.
5: Yle X viikonloppu. Parikka, Sikke ja audiovelho Kaisa.

0: Lomiat ja Lululaiso yläks viikon lopussa. Kiitos Kaisalle vielä elämän ohjeesta.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Se oli upea. Pitää muistaa, että ei kannata joka päivä samaa tunnekuormaa ja krääsää kantaa mukanaan. Jätetään ne joskus, puutataan niin sanotusti.
2: Joo, kaikki ei voi jättää taakseen, mutta jos pystyy vähentämään, niin se on aina hyvä.
0: Se on aina hyvä. Tässä lähetyksessä tulos vielä kuumaan aloittelijat. Turisti ja elastinen mun city. Ja tiedättekö, mitä nyt kuunnellaan?
1: No.
0: Nyt kuunnellaan tämän vuoden Euroviisu-voittaja, eli Bulgarian kisakappale, Dara.
1: Bangarangang.

0: ja Bangarangara. Biisi, jonka esitys sai rakkaan juontoparin Yläksillasta Vomma Seppälä innostumaan. Tiedättekö miksi?
1: No.
0: Hän on vanhana animenörttinä haaveillut kuulemma vuosia, että niin kutsutut pesukarhutukat tulisivat takaisin. Eli te tiedätte, että on semmosia niin kuin raitoja väärinpäin tukassa. Vähän niin kuin semmoiset pesukarhuraidat. Kaikilla emotytöillä oli Vomman nuoruudessa sellaiset, niin hän haluaisi elää nuoruutensa uudestaan näiden tukkien kautta. Ja me ollaan oikeasti kevät manifestoitu Vomman takia, että ne tukat tulisi takaisin. Dara toi ne takaisin.
2: Hänelläkö oli?
0: Hänellä oli pesukarhutukka.
2: Niin olikin.
0: Ja siitäpä Vomma on iloinen.
2: Aika hyvä.
1: Ja kyllä se Vomma vähän sitä iloiseksi tulee.
0: Kyllä tulee.
1: Ja erikoisista asioista.
0: Etenkin erikoisista. Niin, meistä jokaisella meillä on omat ilot.
2: Joo, no kyllä mä uskon, että jos joku oikein niin kuin julkis tekee jotakin, niin siitä tulee trendi. Kyllä tässä varmaan joku pari viikkoa menee, niin sitten.
0: Niin, sitten alkaa näkyä Hesuleissakin ekat pesukarhut. Joo. Eka Kaisalla ja sitten mulla ja Mika vetää semmoisen pesukarhukaljun.
1: Mm. Joo.
2: Kyllä mikä olisi teidän trendi, sanokaa me nopeasti. Mitä hiustyyli?
1: Potta. Vanha kunnon potta.
2: Potta. Sikke.
0: Mä ottaisin ehkä...
1: Rastat.
0: Rastat.
2: Oikeasti.
0: No en. Mä ottaisin silleen, että mulla olisi toinen puoli polkka ja toinen puoli semmoinen pitkä.
1: Noi, vanha kunno.
0: Erottuu.
2: Joo.
0: Mikä sulla olisi?
2: Mulla olisi varmaan, mä haluaisin tietää, mitä näyttää Kalju Kaisa.
1: Sikke, vedä Karen tukka.
0: En mä halua Karen tukka.
1: Se olisi tiukka. Se olisi oikeasti tiukka. Miettikä, se on jonkun mielestä hyvän näköinen.
0: Miettikää, että mä leikkaisin Karen tukka ja värjäisin sinne Kerava-raidan.
1: Uuii! Nyt rupeaa

0: kiittää ja kuittaa.
1: Kiitosta vaan. Muistakaa, että Yle Areena palvelee. Mitä tahansa oot tänään missannut, niin sinne vaan mars katsomaan ja kuuntelemaan.
2: Ja muistakaa, että lintuki aloittaa aamunsa laulamalla.
0: Toi oli hirveän hyvä ohje.
1: Oli.
0: Kyllä se lintukin jostain aloittaa.
2: Niinpä, uusi aamu.
0: Ja hei, hyvää lauantai jatkoa huomenna sitten Yle X viikonloppu. Pitänee sinulle seuraa taas yhdestä eteenpäin. Tää on Kuumaa ja aloittelijat. Moikka!
2: Heippa!
3: Ne sanoo älä leikki puukoilla, sua voi sattua.

0: Kaarlas.
1: Kartsa!
2: No mitä nyt?
1: Kartsaa!
2: No mitä?
1: Paljonko kello on?
2: No kellohan on lauantai ja se on lyömättömät!
1: Hei Kartsaa, Siljärvi kuullaan, come on!
3: Ai perkele, on kyllä taas lauantai kohillaan. On juotavaa, hyvät musat korvissa ja tietenkin radiossa lyömättömät! Terveisiä studioon, Lolo, ja terveisiä. Palataan!
4: Terveisiä sinne Rovaniemelle ja Siilijärvelle, ja ihan sama missä te meitä kuuntelettekin, niin terveisiä sinne.
5: Terveisiä sinne, jos tiedät, että me ei tiedetä, että mihin me laitetaan sulle terveisiä, niin ole hyvä, kerro meille, mihin me laitetaan sulle terveisiä. 044-421-6888 on lyömättömien studion numero, siellä kuraattori Kossu K, eli Kossu Kuraattori.
4: Kossu Kuraattori. Niin tulee, joo. Siis mä mietin aina, siis pienestä asti, niin katsoo lääkäriskin siellä. Tästä pojasta tulee kuraattori.
5: Mä kuulin vappuna, että sun nimi on oikeasti Kulli K.
4: Joo, siis mieletöntä.
6: Okei, siistii.
4: Niin se vaan...
6: Mistä tää juontaa tää nimi?
4: No tää niinku, mä tajusin pienenä, että
6: et näin se on. Aika iso.
5: How to make this money.
4: Kuinka joka mies on silleen, oh my damn, it's humongous.
6: Tällä peniksellä on poika.
4: Jep.
6: Ja sen nimeksi tulee Kullikoo.
7: Mutta hei, pakko kysyä, tai siis mulla kävi alkuviikosta tämmönen hämmentävä juttu tossa pari iltaa sitten. Mä olin yksin siinä vaiheessa enää hereillä ja kaikki muut nukkuu ja on kello jotain 2 yöllä. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että seinää pitkin liikkuu semmonen varjo.
5: Hyi.
7: Semmoinen valtavan kokoinen möllykkä. Ja täytyy sanoa, että mä en ole
5: ankeuttaja.
7: Mä en ole nähnyt Suomessa niin isoa hämähäkkiä ikinä. Oi. Siis se oli semmoinen vauvan kämmenen kokoinen kroppa ja pitkät jalat. Se oli oikeasti varmaan 5 senttiä. Se oli semmoinen niinku ton mittainen niinku päästä päähän.
4: Mä näin.
7: Ja sitten tietysti, eihän mä voi vaan siinä kasuaalisti

0: jatkaa videopelaamista kuin semmoinen niinku hirviö mun huoneessa. Mutta sitten samaan aikaan mä en halua tappaa sitä, koska Suomessa hämähäkit kuitenkin on lähtökohtaisesti ilmastonmuutos ja muuta, niin voi vaikuttaa asiaan ja luo tietysti omia vainoharhoja. Mutta niin kuin lähtökohtaisesti suomalaiset hämähäkit on ihan turvallisia, niin sitten mä kuitenkin mietin, että mä kuitenkin aion kaapata tämän häkin ja päästää sen ikkunasta pihalle sinne noita puskia pitkin kiipeilemään takaisin maan pinnalle.
1: Hyvä, sä olet vahvempi mies kuin minä.
0: Niin, kävi kuitenkin sitten silleen, kun se juoksi siellä karkuun mua siellä mun pikkuhuoneessa, niin sitten se meni taulualle piiloon, joka niinku nojaa seinää. Ja sitten kun mä siirsin sitä taulua, niin se viilsi sen kahtia. Ja sitten mä vähän niinku vahingossa tapoin sen hämähäkin.
1: Oh no.
0: Mut silti. What the hell? Mä en tiennyt, että Suomessa on nykyään semmosia saakeli niinku pikkujalkapallon kokoisia hämähäkkejä.
2: Joo, ja me oltiin pari kesää sit vuokramökillä, oli vaan, sinne oli jäänyt sit niinku silleen, se oli selkeästi jo niinku hapettunut siihen, mut nostin sellaisen niinku uimapatti, oli vaan holy shit! Se oli niinku sellainen melkein kännykö, niinku tiedätkö, no tän kortin kokoinen, oot vaan sellainen, niinku,
1: mikä tää on?
2: Jee, mikä tää on? Mut sit oli se, että pitääkö tää niinku tappaa Harjalta jotain, mut sit oli vaan, niinku vähän niinku Franz Werner, ja sit Ken Martin sit jalkaa pikku joraukset, vähän kripolkia. What's up? Jeu.
1: Ja sit mä niinku... Et ottanut niinku kenkää.
2: Ei, sit mä vaan mä vaan mietin itekin samaa, että en mä halua tappaa tätä. Ehkä se oli jo kuullut, en mä tiedä. Mä vaan olin silleen, laitetaan tää patti tähän takaisin ja let the boy be.
1: Siis mua naurattaa tää ajatus siitä, että Tomi pelaa videopelejä ja siinä vieressä on tiedäkö semmonen niinku suoraan jostain kauhealokuvasta semmonen kuollut nunna, joka tuijottaa sitä. Tomi on silleen vaan, pitäisikö mun lopettaa tää peli? Pitäisikö mun lopettaa? Kohta pitää varmaan tehdä asialle.
0: No kun se on ärsyttävää, kun sä oot niinku Fifassa rusturnauksessa, niin kun sä lähet sieltä menee, niin sä et pääse enää takaisin jatkaa siitä kohdasta, missä sä jäit. Juuri sä pelaa 4 peliä putkeen ja voittaa ne kaikki, että sä voitat sen turnauksen. Ja sitten jos on 3. peli menossa, niin sä heität tavallaan niinku 40 minuuttia roskiin.
1: Juurikin näin. Mutta Esa, kuule, sä vinkkasit mulle ton äskeisen kuunnellun kappaleen Franz Wernerin Samat kengät, joka oli mieletön bangeri. Mistä sä löysit tämän?
2: Löysin tämän. Siis tää on tullut mulla TikTokissa vastaan sen jälkeen, kun mä olin sellaisen Roso-tuotannon sellaisella biisileirillä. Tehtiin biisi, kuunneltiin erilaisia, oli sehän TikTok-haaste, mihin pääs osallistumaan, että nauhoitat 8 baaria. Ja me sitten,
1: mä näin.
2: Minä ja Lemola Aleksia ja sitten toi Tiia Karoliina pidettiin sellainen tuomaristo siellä, käytiin niitä läpi. Osallistumisia tuli ihan hirveä määrä. Ja Franzin säkkäri oli sitten yksi niistä, mistä oli silleen, että tämä on ehdottomasti oltava messissä. Ja mikä oli hauskinta, että kun me käytiin näitä läpi, niin mä olin nähnyt niin kuin Franzin tällaisia verse-pätkiä sun muita räppejä jo etukäteen TikTokissa. Ja sitten oli vaan se, että no hei, tämä on niin kuin mielenkiintoinen kaveri. Ja sitten on pakko sanoa, että puhutaan kumminkin lahjakkaasta nuoresta miehestä. Hyvä, kun en mä nyt tiedä, minkä ikäisiä kuka on, kuka osaa sanoa, mutta kyllä mä sanon, että on varmasti...
0: Mikä toi oli?
2: Mä en painanut mitään.
1: Tällä kertaa et ollut varmaan siinä.
2: Jep.
1: En tiedä, mistä se tuli.
2: Mä ajattelin, että joku päästi sellaisen niin kuin kunnon. Mua kiinnostaa tosi paljon. Niin kuin.
1: Huomaamattoman.
2: Okei.
0: Okay. Ehkä tuolla mikrofonin sisällä joku pieni ötökkä, joka pieras.
2: Hei, what's up, gangsta? No, mutta joka tapauksessa siellä törmättiin ja tehtiin siis yhdessä biisi, sellainen posse-biisi. Se varmaan julkaistaan myöhemmin. Me ollaan vastaava soitettu itse asiassa Roso-tuotannon biisiin.
1: Niin ollaan, biisiin, mä muistan niin, jo kyllä.
2: Että ehkä tällainenkin vois päätyä soittoon. Niin siellä sitten tuli jauhettu ja muun muassa niin kuin mä mietin, että tässä jäbäs on jotain. Ja siinä vaiheessa mä tiesin, että tässä jäbäs on jotain. Kun mun valikoivat korvat kuuli, hän sanoi, että mä otin loparit, että mä voin keskittyä tähän räppiin. Mä olin vaan
1: oikeesti
2: samanlainen tollanen ääni kuului mun päässä vaan ring ja ovat tässä äijässä jotain.
1: Mut siis tää on legendaarinen, ne kaikki musiikintekijät, jotka on lukenut The GLFin The Manual-kirjan, missä kerrotaan, kuinka tehdään lista ykkönen, niin siinä heti ensimmäinen asia, mitä siinä sanotaan, että kuinka tehdään lista ykkönen, on se, että jos sä oot duunissa, lopeta ne. Sä et voi olla muusikko ja olla päivätöissä.
2: Joo, ja siis mun on pakko vielä nostaa sen verran, että mä niin paljon kuulen erilaisia räppityylejä niin someissa ja sit keikoilla ja Spotify, kaikissa, missä sä nyt kuunteletkaan, kulutat sitä musiikkia, niin Franzilla on kyllä mielenkiintoinen, hyvä meininki. Jotenkin musta tuntuu, että sellainen ja nälkä tohon niin kuin räpi ja riimien kirjoitteluun, koska se kuulostaa tekniseltä, mutta silti effortless. Ja mä dikkaan ja mä jään odottaa, että mitä se Mr. Martens herra Werner kokkailee siellä niin kuin meille tulevaisuudessa kuunneltavaksi.
1: No nyt on gleissattu kaveria niin vitusti, että me siirrytään eteenpäin, mutta oli todella kova biisi. Kiitos
2: todella
1: siitä. Niin seuraavaksi soitamme jenkkiräppiä, mutta silti kotimaista osaamista. En tiedä, huomasitteko Afron uudella levyllä.
2: On Obnoxiousin beat!
1: Nimenomaan, Obnoxious. Siellä,
0: siisti.
2: Torille!
1: Joo, todellakin torille. Hyviä hetkiä. Highway Robbery on kappale, mitä on mukana. Four Eyes.

0: Tää niinku, ai, tulee hyvä mieli aina
1: tämmöset. On kyllä makia biitti, mielettömän hyvä biitti, siis kenen tää oli? No tää on Obnoxious, käyt vaan sieltä kuule, varmasti löytyy someista, Instagrammista.
2: Suomalainen räppituottaja.
0: Kyllä, pitkällinen kaveri. Seuraavaksi haluaisin keskustella aiheesta kanssanne. Näittekö Silkinpehmeä Benibeniltä, heiltä tuli uusi biisi.
1: En kuunnellut biisi, mä näin jonkun sellaisen somekuvan, missä puhelimesta leijailee jotain sellaista sinistä. Ja mä vaan mietin, että no, mulla on sellainen fiilis, että X-mies pistää tämän jossain vaiheessa soimaan. Niin kuin mulla on tuntuu, että suurimman osan niin kuin musiikin kanssa mä vaan näen kuvia, vaan
2: Mitä täällä kysellään? Kytät kyselee.
0: En ole mitään nähnyt. Tässä on yleensä ei ole tapana lukea niin kuin toisen tekstejä tälleen, mutta tässä on Silkin Pehmeältä niin hyvä päivitys tästä aiheesta, niin kuin, että mistä tämä biisi kertoo, niin mä haluaisin lukea teille tämän kuvatekstin kokonaan. Koska tämä on niin kuin, mä tiedän, että hyvin moni rileettaa sen, mutta tsekatkaa tämä. Silkin Pehmeä sanoo. On jo pitkään pitänyt sosiaalista mediaa suurimpana uhkana yhteiskuntien vakaudelle. On uskomatonta, miten helppoa meitä on manipuloida ja miten päättömiin ja äärimmäisiin juttuihin lähdemme mukaan, kunhan ne vain esitetään tarpeeksi triggeröivästi. Netti on aina ollut trollien, disinformaation ja salaliittojen kotipaikka. Nyt kaikki infosaaste on jatkuvasti mobiileilla ruuduillamme ja sen näkyvyyttä kontrolloivat tahot, joilla on vahvat poliittiset ja taloudelliset intressit. Nykynetti on eliittien eli isoveljen keino hallita meidän typeriä laumoja ja se toimii. Kun tarpeeksi moni uskoo perustettomiin väitteisiin, kuten että juutalaisilla on avaruuslaasereita, pizzerian kellarissa pannaan lapsia tai Ranskan presidentin vaimolla on kikkeli, jälki on hirvittävää. Yksi trolli tai bottiarmeija saa Zuckerin, Elonin ja muiden eliittiveljen tuella vastuulliset aikuiset muuttumaan harhaisiksi sekopäiksi. Punaista pilleriä napsitaan samalla, kun rokotukset jätetään ottamatta. Sosiaalinen media vittuun. Samoin meitä orjuttavat ja ohjailevat valvontavälineet, joita taskuissamme kannamme. Nyt kun vielä itselläni olisi tahdonvoimaa tehdä, niin kuin saarna. Terveisin Silkin Pehmeä.
2: Olepa hieno viesti.
0: Aivan helvetin hyvin sanottu. Sillä puheella kuunnellaan vähän Silkin Pehmeä. Okay.

0: Älyttömät.
1: Solonen, Kosola ja X-mies. Suomen paras freestyle show.
2: Niin kuului myös Vintti Korea äänet käskee. Oli muuten mehevän kuulonen biisi.
3: Erittäin.
4: Olipa mehevän kuulonen. Ja siis mä oon miettinyt muutenkin itse
3: asiassa. Ja SP ja Benny Bennykin.
4: Oli. Siis miettinyt Vintti Koiraa tässä, että seuraan kerran kun mä syön pizzaa, niin mä aloitan syömään sitä sille ympyrälailla siitä keskeltä. Ja mä otan sille kuvan ja tägään sen siihen.
2: Haluatko sä triggeröidä se vai?
4: Ei vaan, siis meitä on harvassa.
3: Haluatko sä tehdä huonoja valintoja?
4: Ei, se ei ole todellakaan huono valinta. Kysykää vaikka herralta itse.
3: Ei kun eka syö reunat.
4: Niin, no joo, no tää on just tää. Tää on siis
3: eka syö slaisseina ja viimeinen pala syö eka reunat.
4: Joo. No siis tyylejä on monia.
3: Ei,
4: mutta
3: joo,
4: siisti
3: joo,
4: kuulla.
3: Tää tyyli.
2: Okay. Meinaatko sä, että Myyttinen syö pizzan silleen, että se aloittaa sitä keskeltä ja sit se on niinku...
4: Näin mä oon nähnyt.
2: Mitä helvettiä oikein?
4: Niin, mutta niin on minäkin. Että ei se mitään. Että ehkä, mutta,
2: mikä teitä vaivaa?
4: Mikä meitä vaivaa? No sitä ei tiedä, mutta sen mä tiedän, mitä meidän kuulijoita vaivaa. Meinaa, tänne on tullut viesti Malelta, että itse kuuntelen oman 37 synttäripäivän kunniaksi teidän mahtavaa lähetystä.
3: Hei!
2: Onneksi olkoon! Onneksi olkoon!
4: Yeah, 37!
3: 37, se on se uusi 27. Olen varovainen siellä.
2: Onko Hotmail? Pitääkö mulla laittaa mailia? Mailia hot
3: mail. Onko se mail vai male?
4: Mä en tiedä. Mä kirjoitettu male, mutta male. Sitä okay. Ei tiedä.
2: Onko hän male vai onko hän female? En tiedä.
3: Vaikea sanoa. Silti erittäin paljon onnitteluita sinne. 37, sä oot vielä nuori, notke ja nopee. Ja se on vielä jonkun aikaa läsnä, kun vaan jaksaa pumppa.
2: Nimenomaan, kannattaa alkaa venyttelemaan kuitenkin jo tässä vaiheessa, sen verran voi sanoa.
3: Ei äkkiliikkeitä, ei missään nimessä. Että missä se kaukosäädin, koska se voi olla kahden viikon saikku.
4: Jep, sä oot silleen niin kuin hyppääpä viimeisen rappusen. Ja just kun sä tuut ländäät alas, niin alkaa vaan
3: Kyllä. Mä siis itse tajusin tässä, että loppusuora alkaa hämöttää. Mulla on enemmän kuin 4 tai 5 harmaata parta.
2: Loppusuora alkaa hämöttää. Voi vittu.
3: Ei kun siis mulla on tosi monta harmaata partakarvaa. Mä näytän ihan kohta semmoiselta joltain italialaiselta mafiabossilta.
2: No siis mun partahan tuli niinku valmiiksi harmaana.
3: Et, joo.
2: Että noin, niin se, siinä ei ole koskaan mitään väriä ollutkaan, että mä skippasin nuoruuteni.
3: Onko sä niinku aina silti shaveannut vaan shaveamisen ilosta vai onko se niinku vaan kasvanut sit myöhässä vai onko sä vaan ollut niin
2: monta kertaa? Kyllä mä shaveasin pitkän aikaa.
3: Skeittionnettomuuksissa jatkuvasti
2: vai? Itse asiassa mä shaveasin pitkän aikaa kokonaan, mutta sitten yksi päivä mä näin, että DJ Orion oli kasvattanut parran. Sitten mä olin silleen niinku, että no...
3: Gotta have one.
2: Pitäisikö munkin kasvattaa parta? Sitten mäkin kasvattin.
3: Joo.
2: Tai josta tänne voi parraksi kutsua, mutta...
3: Ja on toi parta mun mielestä jo. Tuo on tommonen, miten, ei nyt reisiharja, mutta semmonen niinku, tiedät sä...
2: Sano se.
3: Ruusunkutittaja.
2: Kiitoksia, tuli se.
3: No niin.
2: Ja siihen päälle iltaiset.
3: No niin.
2: Littäjä, tohtori Get

0: Se on kyllä hyvä biisi tuo iltaiset, minä tykkään sitä. Lyttää ja tohtori Getto, olen iloinen siitä, että lyttää.
1: Mukavaa bassomusiikki.
0: Lytti se Gettis on, ne on, he on tullut backiin niin sanotusti. Katselen tässä kelloa. Aion soittaa vielä lisää uutta kotimaista rytmimusiikkia, mutta mä tiedän, että kohta mun pitää alkaa kyttämään puhelinta, kun meidän vieras, illan vieras varmasti alkaa kolkuttelemaan Yleisradion ovea tuolla hätäpäissään, joten olemme siitä hököllään.
1: Kyllä, näin on. Olemme valmiina vastaanottaa liittymään neuvostoon.
0: Juuri näin. Yksi Suomen kovimpia freestyleja, Vibe, on tulossa meille. Mä luulen, että tällä kertaa ei tarvitse kysyä, että tuleekohan freestyleihin mukaan.
1: Mä uskon, että ei. Hän on vähän niin kuin kuuluisa siitä, että hän freestylaa.
2: Joo, siis olisi outoa, että Vibe tulisi meidän lähetyksestä. Tutko freestyla?
0: En mä. Radiossa.
2: What the hell?
1: Kävi Radio Suomi Räpillä vetää freestylit tuossa viikon.
2: Mut en oo tulossa.
1: On katuräpäinyt koko ajan. Jatkuvasti keikalla freestylit. En mä teidän kanssa.
0: Näin itse asiassa Viben rapit Suomi Räpillä. Nekin on kyllä aika kovat pakkoja.
1: Kyllä.
0: Se on kova kolli, mutta mä tiedän, että meillä tulee vähän spessumpaa sitten Viben.
2: No niin. Okei. Kyllä. Siisti kuulla. Joo,
0: kyllä, kyllä. Viipä sanoi, että se on tehnyt meille jonkun pienen spesiaalikeissin, mutta katsotaan sitten, kun saadaan kaveri tähän taloon.
1: Yes.
0: Toge Rosonen, muistatteko Toge Rosonen? Hänet
1: kyllä.
0: Tuli
1: kyllä.
0: Pitkä soitto. Ei olisi kauan aikaa, pari kuukautta sitten tuli pitkä soitto. No nyt tulee jo uutta sinkkua. Hyvä, että ihmiset pysyy aktiivisena. Olikohan näin, että tuleeko niiltä Astran kanssa joku kimppa EP? En oikein nyt muista, mutta Jackson Cortez on kappaleen nimi, ja tässä on Astran messissä, olihan se siinä edellisellä levylläkin messissä, että niin tässä on mun mielestä erittäin hieno kollabo, saisivat tehdä lisää musiikkia kimpassa. Toge Rosonen, Astra, Chucks and Cortez.
1: Let's go. Otin paketista

0: Toke Rosonen, Astra, Chucks and Cortez. Tänään on näköjään tämmönen kenkämusiikin päivää.
1: No mullakin siitä on melkein uudet kengät jalassa. Mä astin tuossa uudet koristossut, niin ne on nyt jalassa ja onkaan kolmatta kertaa jalassa. Että liityn tähän uusi freshi kenkäjengi.
0: Mulla on kyllä niin vanhat kengät. Mulla itse asiassa on jalassa kengät, mitkä mä ostin silloin lyömäfesteille. Ostin silloin niinku... Siitä on pari vuotta aikaa.
1: Joo, noin, niin... piti oikein miettiä, että mikä tämä oli. Mutta tämähän oli se meidän 10-vuotisluvun.
0: Kyllä joo, 24 kohta. Mutta joo, hyvin nämä on palvellut. Nämä on ollut ihan hyvät kengät.
1: Joo, mullakin on siis ne mun vakkarikengät, mitä mä käytän arjessa ja välillä keikoillakin, kun jaksaa. Kun ne on ihan täysin vitivalkoiset semmoiset nahkalenkkarit, nahkakangaslenkkarit, niin... Ne on edelleen aika freshit. Pesee nauhat välillä ja sitten semmoista taikasientä vaan hinkkaa siihen, niin... Ne pysyy aika puhtosana.
0: Sanoisitko, että lähäres puhuras?
1: Lähäres puhuras on.
0: Tuossa Aaltosen lähäres tähän näin. Se on siis Aaltosen tuoreen sinkun nimi lähäres. Sen jälkeen haluan keskustella kanssanne. There just is. There is positive, there is negative, and at the core of everything. Mulla on ehkä paras tarina ikinä, mitä Lyömättömissä on koskaan kerrottu.
1: No niin.
0: Odotetaan se näitten biisien jälkeen.
1: Yes.

0: lähes kaikesta.
1: Kyllä, aistin vakaan kirveskäden.
0: Totisesti. Otetaan pieni poliittinen kannanotto tähän vielä Rösteriltä. Se on Nyt riittää -niminen kappale. Selkeä mä kerron teille parhaan tarinan.
2: Tässä on Riku Ryysyläinen. Liiku Sant Pauli pipossa, onko fasismia vastaan? No totta hitossa, 2-0

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: On kanava, jota kuuntelet. Lyömättömät on ohjelma, jota kuuntelet. Ja tota noin niin...
2: Kyllä.
1: Rösteri nyt riittää helvetin kova biisi.
2: Oli hyvä.
1: Pidän tästä näin. Meillä on tämmönen, sanotaan, että kohta on tulossa lisää kantaottavaa räppiä, mutta...
2: Joo, kallistuu mihin tahansa poliittisesti, niin kyllähän tuossa aika totuuksia lauottiin.
1: Juurikin näin. Mutta nyt mä kysyn teiltä kysymyksiä. Mä lupasin teille äsken tarinan, mikä on paras tarina, mitä on ikinä kerrottu Lyömättömissä.
2: No niin, ei mitään paineita itselle.
1: Ei mitään paineita. Se alkaa tästä. Oletteko te kuullut siitä kaverista, joka pasko niin lujaa, että siitä tuli artisti?
2: Mä oon nähnyt semmosen TikTok-videon, missä joku pieräsee ja sit se muuttuu biisiksi, joka on se... Mikä se on?
1: Niinku ihan Chris Isaacia, joo. Se ei oo ihan se.
2: Se teki muhun syvän vaikutuksen.
1: Se on kyllä hieno, mä oon nähnyt sen saman videon.
2: Joo, siis sen jälkeen mä tajusin, että ai niin, tääkin biisi on olemassa ja sit oli pakko kaivaa se biisi ja tehdä, aloittaa uusi soittolistan tekeminen, niin kuin vanhat klassikot. Ja sit se oli ekana siinä ja...
1: Se muutti sun elämän.
2: Se muutti mun elämä, näin. Se on, pieru voi muuttaa kaiken.
1: Niin voi muuttaa. Nyt tälläkin kaverilla. Mä kerron teille tarinan. Muistaakseni vuodelta 2010. Liverpoolilainen remppamies ja linnakundi, entinen linnakundi Tommy McHugh oli vessassa kakalla. Ja kun joku alkoi koputtaa oveen, että haloo, että nyt tarvitsisi päästä sisään, tarvitsisi päästä vessaan, että hänelläkin on kakkahätä. Ja niin Tommylla oli itselläkin siinä melkoinen projekti menossa. Semmoinen, että ei meinaa millään kakke tulla, mutta on niin kuin pakottava tarve, tiedätkö, saada se pois sieltä. Tämmöistä on ihmisen elämässä joskus. Niin Tommy niin sanotusti pusas niin lujaa, että sille tuli valtimon pullistuma, aneurysma. Se kirjaimellisesti sillä poksahti kaksi verisuoneen päästä.
2: Oho, se on jo aika niinku stydi purista.
3: That's a team player, koska jos on jono ja niinku tiedän tyyppejä, jotka ei tule sieltä vessasta niinku ikinä ulos. Ja ihan periaatteestakin istuu siellä.
1: Nimenomaan. Tommylle poksahti myös kooma siitä.
3: Kooma? Oho.
1: Kyllä. Ja
3: holy shit.
1: Nimenomaan, että kannattaa miettiä, kun on vessassa, että ottakaa ihan iisisti vaan.
2: Varsinkin jos olette 35 tai enemmän, niin it's possible, että sä kuolet kakalle.
1: Voi tulla muutakin kuin pukamia, se on ihan totta. Viikon päästä Tommy heräsi koomasta ja kaikkien hämmästykseksi eniten Tommyn itsensä, Tommy halusi puhua koko ajan riimeillä. Sillä oli niin kuin ihan järjettömän pakottava tarve puhua riimeillä. Sillä oli pakottava tarve maalata ja ilmaista itseään. Se maalasi, se alkoi maalaamaan, se ei pystynyt lopettamaan maalaamista. Se maalasi kaiken. Se maalasi sen koko kämpän, seinät, huonekalut, kaikki mahdolliset pinnat. Sen kodista tuli pikkuhiljaa semmoinen niin kuin taidenäyttely. Absoluuttisesti kaikki oli taidetta sen kotona. Kaikki oli maalattu täällä.
2: Voisiko sanoa, että persoonallisuus oli muuttunut tämän pierun jälkeen?
1: Hyvin vahvasti, joo. Se kirjoitti runoja, se räppäsi ihan kaikesta. Koko ajan. Se räppäsi, kun se teki aamupuuraa. Se räppäsi, kun se meni yöllä nukkumaan. Ja
2: persoonallisuushäiriö.
1: Ja oli ehkä enemmänkin. Tutkijoiden mukaan aneurysmat saattoivat muuttaa hänen ohimolohkoinsa toimintaa. You think?
2: Jos sieltä verisuonia katkeilee, niin kyllä se varmaan niin kuin myös jotain juttuja muuttuu.
1: Ja kaveri alkaa freestylaa samoin, jos ei lopeta freestylaamista ikinä. Sitä siis tutkittiin Briteissä. Alice Flaherty niminen neurologi tutki sitä ja totesi, että siis Tommy ei ollut niin kuin koko ikänsä niin kuin piilotellut mitään taiteellista lahjakkuutta, vaan niin kuin omien sanoinsa mukaan hän täysi niin kuin ennen tätä kohtalokasta kakkaa, hän täysi voinut niin kuin vähempää kiinnostaa taide. Edellisessä elämässä, mutta sitten yhtäkkiä sen aivot painoi semmoista randomaisnappulaa ja ne alueet, missä niinku tutkittiin, että sillä tuli muutoksia, niin ne liittyy niinku tunteisiin ja visuaaliseen hahmottamiseen. Ja niinku käytännössä Tommyn aivot meni semmoiseen niinku kaikki on syvällistä ja kaikki on värikästä tilaan. Tiedätkö, Tommyn omien sanojensa mukaan se löysi niinku merkityksellisyyden kaikessa elämässä. Kuulostaako tämä mitenkään tutulta teille?
4: Tavallaan. Tänne WhatsAppiin tuli, että Elvis myös lähti vessalla ollessa, että ponnisti niin kovaa taivoissa.
1: Kyllä, Elvis kuoli kakalle. Tämä pitää paikkaa.
2: Wow. Tämä on tärkeä viesti saada ja tavoittaa minut, koska mulla on monesti silleen, niin kuin, että jos ei jaksaisi olla kakalla, niin puskee täysiin. Se on vähän semmoinen niin urheilusuoritus, semmoinen... Niin kuin tyylinen case. Ehkä mä aloin ottaa vähän rennommin kakaa.
4: Rennommia kuituja.
1: Kuituja, kyllä syökää kuita. Mutta mietin vaan, että tässä näkee, että on niinku kaksi lopputulemaa. Joko you die tai sit susta tulee himmeä freestyleja. Mä mietin vaan, että te kaksi, voitteko te muistella, että milloin te olette oikeasti alkanut freestyle?
4: Joo, siis joskus varmaan niinku 2009, mutta mä en usko, että kakka liittyy siihen, siihen liittyy yksi disco.
1: Sen disco.
2: Mulla liittyy...
4: Kaveri sanoi vaan, että mä tiedän, että sä osaat nyt räppää. Mä olin vaan, okei. Okay. Mä näin, kun se räppäs, mä vaan räppäsin. Mä luulin, että mä vaan räppäin. Sitten sanoin, että ihan hyvä freestyle.
1: Eikö Transsikelalla ole ihan samanlainen tarina?
4: Joo.
1: Enkä vaan laittaa sen lavalle.
4: Joo, mutta silloin me oltiin vaan sen
2: käyttämässä. Kotona ja mulla oli kotibileet ja siellä oli mun niinku luokan mimmejä ja sit siellä oli Alamaa. Ja Alamaa niin, oli iskenyt silmänsä yhteen mun luokan mimmiin ja sitten tota, kun ollaan juotu sinne joku 5 lindasiideriä tyyliin tai jotain mattisiideriä tai mitä ikinä silloin vedettiinkään, niin sen jälkeen yhtäkkiä vaan Alamaa alkaa vaan battlaa mua. Silleen niin kuin ihan tylysti vaan haukkuu ja siinä mimmissä edessä ja selkeästi Alamaa oli treenannut jo ja oli tietysti silleen konsepti hallussa ja kulttuuri oli tuttu ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten yhtäkkiä se vaan valitsi, että hei, tuo heikon näköinen lapsi, mä hakkaan sen. Ja sitten tota,
1: terveisiä Pekalle sinne.
2: Sitten se vaan sanoi, että nyt on sun vuoro. Ja sitten mä olin, että okei, no okay. Se räppäs mulle, se ei kirjoittanut mitään, se dissas mua lähinnä. Eli periaatteessa mun pitää varmaan dissaa sitä takas. Tää on varmaan se niinku.
1: I guess.
2: No okei, okay, let's go. Ja sitten mä dissasin takas ja hävisin ja Alamaa sai säpinää ja minä en. Ja sitten tota, kahta vuotta myöhemmin mä kostin sillä voittamalla Suomen mestaruuden sen enää edestä.
1: Juurikin näin. Tämä oli hyvä. Itse mä kirjoitin melkein saman tarinan internettiin tässä yksi päivä. Mutta tota noin niin, tällainen sun Suomen mestaruus. Mutta tota noin niin, joo, miettikää tätä, kun menette vessaan. Että niin kun, siis siihen on se semmoinen pieni mahdollisuus, että teistä tulee ihan hullu freestyle.
2: Tämän takia Trump ei varmaan kuole millään, koska se vaan rennosti kakkaille housuun joka paikassa. Might be.
1: Joo, ei.
2: Voi olla.
1: Sillä voi välttää, se ei tarvitse pidättää. Odotetaan lisää. Tässä on ET, Paleface, Laineen, Kasperi, Kissa Olavi ja Tommy Lindgren.
4: Alas.
1: Viedään homma.
5: Alas. 100 000 uutta työpaikkaa suomalaisille, jotka nousee sosiaaliturvan parasta työelämään.

0: Rasismi, rasismi.
1: Alas.
0: Kyykytys, valehtelu.
1: Alas.
0: Hallitus.
1: Alas, alas, alas, alas, alas.
2: Ti, olen minä kohta. On niin hyvä meininki täällä. Niin mun on pakko nyt tarttua vielä siihen, että tosiaan tämä Tommy McHugh, joka kakkosi niin lujaa, että hänestä tuli taiteilija. Mutta jos on omien sanojensa mukaan löysi kaikesta sen jälkeen niin kuin merkityksellisyyden, niin mun on pakko myöntää, että tämä kuulostaa... mulla ei ole mitään tieteellistä pohjaa tälle, mutta mä oon kuitenkin lukenut aiheesta niin paljon. Niin tää kuulostaa siltä, että jostain syystä tää niin kun megakakka on saanut Tommyn aivoissa aukeamaan jotkut DMT-hanat. Koska se me tiedetään, tiede on todistanut, että ihmisen aivot itse luo DMT-tä.
3: Niin DMT-tä, joo.
2: Aivoissa.
3: Kyllä. Niin ja siis onhan se todella tutkittu juttu ja sinänsä vähän harmittaa, että tuli tälleen spontaanisti, koska taas ollut kiva double checkaa kaikki, koska sit nyt ei uskalla hirveästi puhua, mutta sen mä muistan, että kovissa podcasteissa, kuten Julian Dore ja Joe Rogan ja muissa tommosissa, niin kuin missä kuitenkin suurin osa tiedosta on totta ja sit haastatellaan yleensä jotain eksperttejä, niin muistan jonkun ekspertin sanoneen just sitä, että yli 1000 legit tiedemiestä ympäri maailmaa on kaikki tullut siihen samaan tulokseen, että DMT-trippi ei ole hallusinaatio, vaan se on jotain muuta. Ja että se on niinku pään sisältä lähtöisiä. Ja sitten just tuossa, kun miettii tota kulmaa, että kyllähän niinku tommoset gurut ja meditaattorit, niin ne pystyy saavuttaa sen pelkästään meditoimalla sen saman tilan. Ja sitten joku käyttää siihen jotain sammakoselkiä, joku käy aihuoskaleireillä ja whatever. Mutta joo.
2: Joo, siis
3: se on kyllä mielenkiintoinen, että nyt myös uusi angle, eli kakkaa niin lujaa, että joudut pari viikon koomaan ja sit tuut sieltä ulos silleen niin kuin valaistuneena, niin onhan
4: joo, on ja toi siis tosi mielenkiintoinen kaninkolo just silleen nimenomaan, että jos joku vaikka on lukenut ja katsonut tollasia podcasteja, että jos syöt vaikka psykedeilejä, niin sä saatat saada samanlaisia kokemuksia, mutta tää nimenomaan tää DMT-kokemus on ollut kaikilla lähestulkoon sama, noin niinku identtisen sama, niin se on jotenkin just niinku...
2: Riippumatta kulttuurista tai katsomatta
4: niin, tämmöistä. Niin, nimenomaan, että sä päädyt sinne niinku samaan paikkaan, niin tavallaan se on jotenkin nimenomaan...
2: Se on hämmentävä.
4: Hämmentävä, ja sitten tavallaan se, että voit käydä vessassa kakalla ja päätyä juttelemaan näille samoille entiteeteille, niin mielenkiintoista.
2: Mun mielestä jonkun pitäisi tutkia tätä asiaa ihan vaan, että kun meillä nyt on olemassa niin kuin yksi selkeästi esimerkki, että tämä on saanut sen niin jotenkin unlokattua omassa päässään, niin se kaveri on kuitenkin vielä hengissä. Niin suoraan vaan tiedätkö niin kuin mikroskoopialle, mitä siellä tapahtuu, miksi ja miten tähän on päädytty. Kiinnostaa se hirveästi. Kiinnostaa myöskin hirveästi se, että mitä tehdään seuraavassa kello 6 freestylissa, siihen on 5 minuuttia aikaa.
3: Niinpä.
2: Ehkä pari biisejä kertaa kuuntelee ennen sitä. Niin jos... Sinä, joka kuulet ääneni niin tällä hetkellä, siellä jossain radiovastaanottimen ääressä tai puhelimen ääressä. Ota sieltä WhatsApp esiin, laita sen numero 044-421-6888. Kerro meille, millaista freestylea vedetään seuraavaksi. Mä tiedän, että meidän seuraavan tunnin vieras Vibe tulee liittymään tähän freestyliin. Joten niin kun tällä kertaa taso on kova, ei tarvi jännittää, antaa tulla. Sinne vaan
3: Stick it in, bad boy.
2: Odotetaan näin, JL ja Hena. Tässäkin on Tommy Lindgren mukana. Crash out.

0: Niin.
1: J.L. Hena sekä Tommy Lindgren. Crash
2: oh,
1: Out.
2: Yeah.
1: Vielä meillä on hetki, joka pannaan Momon tuore sinkku Velho.
2: Yeah.
1: Melkoisia velhoja.
2: Melkoisia velhoja.
1: Supervelho. Tämän jälkeen vedetään freestyle. Kertokaa meille, millaista freestylea vedetään. 0444216888. Odotetaan. Noin.

0: on kanavata kuuntele Momon tuore sinkku Velho. Mä meinasin jo eilen, olin laittanut Momon aiemman sinkun Fienoon mään tohon listalle, että mä tajusin, että Momot oli tullut uusi sinkku ja heti heitin sen vanhaan helvettiä soitan uuden, koska se oli vieraan banger.
1: Joo,
0: siis kiva nähdä Momo liven.
1: Niin kuin musta tuntuu, että Momo tekee vaan bangereita.
0: Nimenomaan pelkkää bangerimusiikkia.
1: Kyllä, tykkään tästä.
0: Odotan innolla, että pääsen näkemään livenä. Pitäisi saada Momo meille vieraan. Mutta nyt meillä on vieraana, meillä on Vibe. Tervetuloa studioon.
2: Terve!
3: Terve!
0: Meillä on myöskin tuottaja Olavi siellä.
4: Morjo.
0: Morjesta, morjesta. Ollaanko me päätetty, millaista freestylea vedetään
1: siellä? Tänne on tullut tähän, että mun laukusta löytyy.
0: Mun laukusta löytyy. No okei, selvä homma.
3: Sitten on millainen kakka tuli freestyle ja sitten mä tykkään tästä laukusta löytyy ja mun mielestä niinku mun puolesta mennään sillä ja kuulijat päättää mitä meidän laukusta löytyy ja sitten me vaan räppätään niistä asioista mitä laukusta löytyy.
1: Eli X-mies, miten sä neuvoisit meidän kuuntelijoita nytten ohjeistaisit tähän freestyliin mukaan?
0: Se toimii sillä tavalla, että kun sä kuulet mun äänen, laita sun WhatsAppiin numero 044-421-6888. Kirjoita sinne viestillä mun laukusta löytyy, ja sitten itse keksit sieltä, mitä sieltä löytyy.
3: Sen jälkeen leipää ja piimää.
1: Aika hyvä.
3: Vaan. Mun laukusta löytyy väkivallan väline.
1: Aika hyvä. Vai ei ole hyvä.
4: Rahaa tosi paljon.
3: Jep, just näin. Niinku, siellä voi olla mitä tahansa.
1: Silloin
3: siellä
1: voi olla ihan mitä vaan.
4: Piltti.
0: Sen jälkeen meidän MC:t kertovat, kuinka heidän laukusta todellakin löytyy tätä, mitä te olette väittäneet.
4: Että kyllä. Kiva päästä freestylaa teidän kanssa.
3: No, siisti, kun oot mestoilla. No just kivet näin. Yhteen. Yep. Pow.
0: Tää on niin hyvä tämmönen tulikaste suoraan räppäämään. Mutta
3: ja tässä on niin hyvä juttu, että sama mitä sanoo, niin se on kuulijoiden syytä, koska ne antoi sen aihe.
4: Niin, saakeli.
3: Kyllä.
4: Hyvä biitti.
3: Laukusta löytyy. Mitä sieltä laukusta löytyy?
1: Laukusta löytyy.

fiiliskivi, mut ei tipu ikin kuranen riimi, se on vaan vinyylilevy, se on punainen tiili. Yeah. Kuuntele vaan avainta, mä oon OG, ja sen lisäks tosi komee, yeah. Hyvää juttu heitä, mä tein graffiti ja irrotin yhden tiiliskiven seinästä, yeah.

0: Kiitos.
1: Joo, kyllä, hyvä meininki ja näin.
2: Hyvä piikki, että oli helppo.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: On kanavata kuuntelet, lyömättömät ohjelmata kuuntelet. Ja äskeisessä freestylissa jo sisääntulon teki Vibe, mukana tuottaja Olavi. Tervetuloa studioon.
2: Hei, kiva olla täällä.
1: Mistähän tässä lähtis?
3: No mun mielestä on aina hyvä kysyä, mitä kuuluu.
1: Mitä kuuluu?
2: Mm. Kuuluu hyvää. Tosi kiireistä kylläkin, että vähän pääpilvissä ja sydän leikkii piilosta ja tämmöistä. vähän on koko ajan meneillään jotain, mutta se on ihan hyvä. Tykkään kyllä. Ja toi levyn julkaisu on aina oma tommonen vuoristoratansa.
3: Siis täytyy sanoa tälleen niin kuin Suomi freestyle-ajana, niin kuin tää on vähän autokulma tulla tähän sisään, mutta ennen silloin kun TV:t oli mustavalkoisia, niin kesämerkkinä pidettiin sitä, että kun mulla on shortsit jalassa, mutta mun mielestä nykyään kesämerkkinä pidetään sitä, kun Vibestä tulee ensimmäinen katu freestyle.
2: Kyllä.
4: Kyllä, ja tuossa Off Airis puhuttiin, niin sä oot ollut siis vappuna ja vappupäivänä vetää sellaisia 6 tunnin cyphereita tuolla
2: ulkona. Erdenkaan oltiin silleen vappuaattona, oltiin jostain 5 niin kuin keskiyöhön, ja sitten seuraavana päivänä heti 12 mestoille ja johonkin 6 asti. Siinä siis Kaivokadulla.
4: Joo, okei. Ihan
2: sairas.
4: Oliko Kaivokatu
2: nyt sitten? 3 500 €.
4: No
1: Mitä?
3: Siis noistahan tienaa ihan sairaata määrin. Muistan, että Rudikin on räpännyt jossain 12 minuutin sitelleen kuin 400. Se on freestyle-potentiaali ihan sairas. Kyllä. Jos se vaan sattuu oikein sen hetkeen ja sä alat vaan vaibaa hyvin, niin kuin voisi olettaa, että nimi kertoo sen, että Vibe osaa vaibaamista.
2: Kyllä nimi on ennen. Mutta missä on vaibihä?
4: No,
2: Olavi, mitä sulle kuuluu?
5: Ihan älyttömän hyvää kuuluu. Hienoa olla myös täällä. Ollut kyllä ihana tehdä kyllä Viben kanssa töitä.
4: Joo.
5: Me ollaan tehty aika paljon musiikkia ja me ollaan myös ystävystytty kahdesta musiikin.
2: Me tajuttiin tossa niinku levyjulkaisupäivän. Me ei ollut kertaakaan niinku 2 vuoden aikana hengattu kahdestaan ilman, että me ollaan tehty musaa. Ja sit kun levy tuli, niin sit me mentiin kaljalle ekan kerran. Me ollaan aina vaan tehty musaa. Mut siinä on tullut niinku sama aikaa ystävystyttyä.
3: Toi on mun mielestä jotenkin tyypillistä muusikkopiireissä. Me ollaan viimeksi niinku Kosolan tai X-miehen kanssa hengattu ilman, että musiikki liittyy siihen, niin varmaan joskus oikeasti 20 vuotta sitten.
4: Siis me ollaan järkätty tällaisia virkistyspäiviä.
3: Kyllä, niissäkin me aina mietitään jotain kertsejä tai jotain.
4: Niin, vähän vaikea olla muuta.
3: Niin, ei vaan osaa olla ilman, että miettii jotain juttua.
4: Joku sanoo sanat sample, biitti tai plugari tai keikka, niin siitä alkaa sen loputon.
2: Ja mä olin silleen Olaville, että puhutaan jostain muusta kuin musasta hetki. Molemmat kattoo turpa kiinni auringolla. Se on muuten hyvä se yksi plugari, minkä sä lisäsit. Ei osaa puhua mistään muuta.
5: Oja kauheita. Se on niin kiva homma, että se ei tunnu työltä,
2: niin.
5: Mutta kyllä tarvii lomaa myös.
2: Mutta kyllä siitä rahaa silti tulee.
5: Joo. Jep.
1: Se on hyvin valittu, tai siis en mä tiedä, onko tämä nyt oikein niin kuin hyvä valinta ollut keltään, mutta se on hyvä, jos niin kuin silleen.
5: Ei todellakaan ole.
3: Riippuu, että mitä pitää hyvänä ja mitä.
2: No niin, jos on oikeasti rikastua, niin.
3: On se paljon antanut elämää, mutta rahaa ei ole älyttömän.
4: On, ja siis en mä tiedä.
3: Toki pitäisi katuräpätä, niin olisi varmaan niin, oikeasti Suomen rikkain räppäri.
2: Mut raha ei ole mitään todellista rikkautta.
4: Ei, niinku kokemusten peräs juostaa.
3: Rahan merkitys on hyvin pieni.
2: Ystävät on mun rikkaus ja läheiset ja ne kokemukset silleen.
4: Just näin.
2: Kunhan on sen verran pankkitille, että saa tonnikala kolmioleivän, niin se on
4: vähän. No mutta nyt kun tästä päästiin näin mehukkaan aiheen äärelle, niin missä te olette tehnyt nyt kahdestaan musiikkia, niin kauan te olette tehnyt musaa kahdestaan? Sitten ennen kuin te lähditte kaljalle.
5: Alle 2 vuotta kuitenkin.
2: Puolitoista vuotta. Joo.
4: No okei.
2: Okay. Puolitoista vuotta. Aluksi tehtiin aika paljon biisejä, mitkä ei sitten edennyt loppuun asti. Että ne oli semmosia demoja. Se oli semmoista, niin kuin, että etittiin vähän sitä soundia molemmat.
5: Jep.
2: Ja opittiin tosi paljon sen aikana.
4: No mielenkiinnosta sitten, että missä te olette niin kuin sitten törmännyt? Miten te olette päätynyt tämän keskusteluun, että hei,
3: tämä kiinnostaa.
4: Meidän pitäisi vähän
3: tekee biittejä, mä teen rappeja.
4: Niin.
5: Simplästä, ei, mutta siis yhteisen tutun kautta silleen tuli tämmöinen mahdollisuus tavata ja sitten. Se lähti oikeastaan heti siitä.
2: Mun bändin rumpali niin tunsi Olavin koulusta Popjatsilla. Ne kävi sitä ja nyt
3: juuri olin kysynyt. Meinasin just kysyä, että no onko tää semmoinen ystävä, kenen kanssa te ette puhu musiikista, mutta ei kyllä varmaan.
2: Ei, kun sekin on musiikki.
5: Sekin on ihan supermusiikki.
2: Joo. Ihan tutustutettiin.
5: Niin.
2: Onpa vaikea.
4: Se on sana.
5: Niin sinne kävi ja kyllä niinku voi olla kyllä ylpeä sitä, mitä ollaan saavutettu. Me ollaan kehitetty myös ihan älyttömästi kahdestaan. Se on ollut niin siistiä, että me ollaan nähty tavallaan. Mä oon nähnyt, miten sä kehityt ja sä oot nähnyt, miten mä kehityn.
2: Kyllä.
5: Ja sitten niinku sitä kautta myös näkee vähän.
2: Se on kaunista.
4: Jep. No okei, kun mulla on se, että mä oon nähnyt Viben freestylemas monta kertaa, kuullut ja nähnyt ja mies sen toimittanut, mutta Olavi on mulla ihan uusi tuttavuus, niin millä sä sit teet biittejä?
5: Kyllä mä tein ihan koneella Logicilla, että mä en ole niin, hirveästi mä en ole tehnyt näitä hommia. Näitä
4: niin
5: hommia,
4: just.
5: Että OG-hommia, mutta siis...
6: Mutta sun hiirikäsi on vakaa ja vakaa.
5: Se on ihan...
2: Se päni, se ei edes käytä tota... Se ei edes käytä oikeeta hiirtä, vaan sitä vitsin päniä.
4: Herranjumala.
2: Okei.

0: On ninja hommi.
1: Yritin kerran antaa hiiren, että sä et niinku, osaa käyttää.
0: Ei, mä...
2: Eli oot sä semmonen niinku nelisormi ninja?
0: Joo, siis tosi ihan siis sairaat juttu.
3: Tytöt on tykännyt.
0: No nimenistä mä oon tosi siitä.
2: Siinä tulee treenattu voimaa. No. Ei voi kieltää, etteikö käynyt päässä tuo ajatus.
0: Niin.
3: Näin tulevaisuudessasi jännetuppi tulee hoksa, mutta kannattaa jossain vaiheessa ottaa hiiri.
0: Juu, kyllä se varmaan on tullut jo. Se ei haittaa mitään.
3: Joo, mä mietin, mikä on niinku tää, on tämmönen Vibe Cinematic Universe. Mä ajattelin, että okei, että jos Olavi on löytänyt sen tää rumpalin kautta. Mä muistan, että sulla oli livebändi, onko livebändi edelleen olemassa?
1: On edelleen, että se nyt paljastettakoon, että tää ei ole ensimmäinen EP tänä vuonna suinkaan. Ja bändi EP on niinku myös tekeillä, että se on sit seuraava todennäköisesti. Kyllä sekin on vireillänsä, mutta nautitaan nyt tästä EP:stä, joka eilen tuli.
3: Se on jo aikaa. Se on jo totta. Hetkinen, oliko näin? Mä en muista, mikä niinku on tavallaan tämän Loren alku, mutta oliko ensimmäinen sun biisi, mikä soi Lyömättömissä, se joku Posse-biisi?
1: Joo, Ympäristövärikkä.
3: Ympäristövärikkäksi. Ihan legendaari.
2: Hei niin, muuten on.
3: Varsinkin se video on todella legendaarinen, joka alkaa sillä, että joku bommaa sinne metroon. Jep. Niin mietin vaan silleen, the balls on that one. Mm-hmm.
1: Me oltiin silloin nuoria ja tyhmiä ja... Me ollaan edelleen kyllä nuoria. No, mä tekisin sen vieläkin uudestaan.
2: Me ollaan enää vaan tyhmiä.
3: Joo, jep,
2: kyllä. Alkanut voi harmaata tulee täältä.
4: Hetkinen, siitä onkin muuten hetki aikaa, kun on sitä hetki aikaa,
3: mutta pakko mieltä, että se jäi niinku heti.
4: Joo.
3: Se oli niinku heti kun kuulin sen, että okei, että tässä on nyt jotain. Tässä on selkeästi jotain. Kuullaan lisää tuota levyä, niin ihmiset ymmärtää, mistä on kyse. On helpompi näyttää kuin vaan kertoa, että mitä tässä teemme.
0: Yes, yes.
3: Eka oma kämppä on seuraava kappale. Onko sulla jotain sanottavaa tässä biisissä?
1: No semmonen vaan siisti juttu tästä, että Olavi tuli meille mun eka omaan kämppään, johon mä oon vuoden alussa muuttanut. Ja toi biisi on äänitetty yhdellä otolla siihen ekasomassa kämpässä silleen, että se on kokonaan yksi pötkö vaan se. Että siinä ei ole erikseen otettu kertsejä tai mitään. Ja se on siellä ekasomassa kämpässä. Se meni jollain mun mielestä ykkösellä tai kakkosella. Se on vaan putkeen. On siinä tuplaukset, mutta muuten niinku, se on legendaarinen. Kuunnelkaa se raja.
3: Yeah. No eka oma kämppälä. Siitä tästä. Tsekataan, tämä ohjelma on... Yeah.

0: Heitä se raketti siellä. Vittu, nää on hyvin karkkeja.
1: Jokainen pystyy ehkä rileettää tähän
2: tunteeseen. Joo, tämä on pakko sanoa.

0: on kyllä fiilisbiisi ja vei mut niinku sellasen nostalgiatripil mun ekaan omaan kämppiin.
1: Joo, tossa oikein aisti sen. Tossa oli nimenomaan se tunne, kun sä oot lapsena, sä oot niinku valita oman huoneen tai jonkun se, että mistä tää, niin sit se, että
2: nyt mulla on oma
1: kämppä, ja sit bro. Niinku, sit niinku, kun tulee varhaisaikuisuuteen ja saa se ekan kämppä, niin mä muistan, että se, niinku, se lapsena, kun sä saat oman huoneen ja se, kun sä saat aikuisena ekan kämppä, niin, niin se on hyvin sama
3: ja paljon. Ja se vapauden määrä.
2: Nimenomaan. Joo. Silloin, kun mä muutin aikanaan pois himasta, niin mä muutin toiseen kaupunkiin, mä muutin Kotkasta Turkuun. Mä voin kertoa, että se vapauden määrä, kun miettii aina niin kuin, että porukat on niin kuin monen sadan kilometrin päässä. Kukaan ei ole tulossa seikalla.
3: Ei tiedä mitään niistä naisvieraista.
4: Mä syön iltapalaksi jäätelöä.
2: Niin, mä syön aamupalaksi jäätelöä. Mä syön koko ajan jäätelöä.
0: Yep.
2: Hei täällä jengi, tää on kyllä aika perinteinen kysymys, mutta jengi aina haluaa tietää, mistä tulee nimi Vibe? Varsinkin kun se on kirjoitettu näin tuplavelvet.
3: Siis se oli vaan skede-piireissä. Mua sanottiin niinku Vibetchiks ja Vibeks. Ja sit mun IG oli just Vibets silloin. Sit kun mä aloin tubettaa viitosluokalla, niin mä olin Vibettäjä. Ja sit kun mä aloin siellä julkaiseen musiikkia, niin sit se oli Vibe-nimellä. Ja sit se jäi siihen. Et se on tullut vähän niinku silleen lempinimestä ja sit mä oon tyylitellyt sen silleen, että se on niinku Vibe.
2: Niin ne yleensä tulee.
3: Jep. Se oli Vibe, eikö? Sitten kyllä se on pakko saada jotain asennetta tuohon.
1: Joo.
3: Mutta mulla ei ole tarkkaa muistikuvaa, milloin mä olisin sen silleen tälleen keksinyt, vaan se vaan on tullut ajan.
2: Brändi on solidifioitunut. Kyllä. Kuinka pitkään sä oot rapan yleensä?
3: 6-vuotiaasta asti, eli mitä se on, 14 vuotta.
2: What the fuck?
3: Joo.
2: Okei.
0: Okay. God damn! Kova!
2: Okei.
0: Okay. Aika kova.
1: Eli reippaasti yli puolet elämästä.
3: Kyllä. Kyllä. Aika. Enemmän on elänyt vuosia, kun on räpännyt, kun että en oo.
2: Niin kuin 75.
1: Sano mulle, kerro joku muisto ajasta, kun sä et vielä räpännyt.
2: Kerrankin voi sanoa, mä en muista aikaa, kun mä en ole räpännyt.
1: No sitä mä tässä siis
3: jahtan. Joku lapsuusmuisto, valtsunkaan pelattu jotain kirkorottaa varmaan tuolla kotipihalla. En niinku, en ihan nyt keksi, mikä olisi hyvä. Mm. Kuuntelin Lordia ja Michael Jacksonia ja kaikki tommosia. Et mulla on niinku musikaalista, mä niinku fiilasin musiikkia tosi paljon ja leikin eri artisteja ja lauleskelin jo tosi pienenä. Ja näin, että sit rappi vaan tuli vasta 6-vuotiaana, eli verrattain aika myöhään.
2: Vasta kuusi vuotiaana. Mä mietin semmoista, mä aistin tässä semmoisen, silloin kun tuli se, oliko se ensimmäinen bändijuttu, mitä me sulta kuultiin, siinä oli semmoinen niin kuin musaluokkahenkinen.
3: Joo, hymynaamo ja piippeleitä.
2: Just se, niin siinä oli semmoinen fiilis, että tää on nauhoitettu salaa silloin, että se, ne oppilaat on jätetty sinne luokkaan, ja sitten opettaja on lähtenyt, nyt me tehdään biisi. No niin, sen nimi on hymynaamo ja piippeleitä, let's go, tyyppisesti. Niin mä voisin kuvitella, niin kuin, että tämmöisellä lapsella ja mulla, niin sulla on varmaan joku musikaalinen koulutuskin.
3: Ei mulle.
2: Ei ole mitään.
3: Ei.
2: Siis, ootko ollut musaluokalla?
3: En.
2: Et?
3: Ei. Mä vaan eikä edes vanhemmat ole niinku tehnyt musiikkia silleen, että faija kuunteli Juiseja ja Dingoa ja en mä tiedä, ei mulla mitään musakoulutusta ole. Mä oon tuolla reppusella seilunut Kirkkonummen kaduilla ja pommannut seiniä ja räpännyt, niin se on mun musakoulu.
2: No mistä sä löysit sen livebändin?
3: Kävin ton Stadin ammattiopiston media-alan Arabian rannassa, joka on sen Popjatsin vieressä, ja niihin ekoihin tyyppeihin, jotka sit tutustutti mut muihin soittajiin, niin mä oon tavannut siinä koulujen välisellä röökipaikalla, missä molemmat koululaiset käy. Joo. Niin siinä mä näin tyypin, joka näyttää ihan Juise Leskiseltä, menin puhua sille jotenkin sille ihailevasti, ja siitä lähti erityisluokkastori, mutta me ei mennä nyt siihen, koska se on niin pitkä story erikseen, että me tarvitaan oma podcasti sille.
2: Juisen haamu.
0: Ymmärrän. Siis tavallaan, jos näkee sen Juisen näköisen henkilön, niin siinä välittömästi tulee, että onko pakko mennä sanoa jotain? Että
2: kyllä. Oletko Juisen haamu? Mm.
0: Kyllä.
2: Laihia.
0: Mun naapurin oves lukee Leskinen.
1: Hei, nyt on, niinku, tuli vaan semmoinen kulma tuohon, kun puhuttiin aikaisemmin, että rahalla ei oikeasti niin valtavaa merkitystä elämässä millään tasolla. Mutta sitten niinku, varsinkin artistit, joilla on unelmia ja artistiunelma, ja jotain tavallaan kiinnostaa raha pätkääkään, niin nyt just todellakin haluan tietää, että mitä ne unelmat on, mitä voi musiikilla saavuttaa.
3: No, mä haluaisin tulla niinku maailman parhaaksi Vibeksi.
2: Aika kova.
3: Joo.
1: Eli sä oot hiffannut se, että me kilpaillaan vaan itsemme vastaan tää.
3: Joo, sen mä toisin levyä tehdessä. Ja sit, kyllä mä haluan niinku olla täyspäiväinen räppäri. Tai myös niin kuin taiteilija ja kirjoittaja, mutta räppi on niin kuin se juttu, mitä mä teen niin kauan kuin mä pystyn. Mm. pystyn puhumaan ja kävele tarvii. Kyllä sitä räpätä vaikkei kävele.
2: Räpätä voi istua.
3: Joo.
0: Kyllä.
3: Joo.
2: No ne.
0: Onpa jotenkin tääkin todella inspiroivaa. Ja
3: musta tulee isona vibe.
0: Mm. Joo.
2: Hyvin sanottu. Onko se niinku caps lockit pohjassa sitten, nyt se on vasta tuplave iso.
3: Joo, joo. Hmm. Mites Olavi, kerro joku unelma.
2: Niin, onko mitä se Olavi
3: unelmia? Suhteen siis.
2: Mikä on tuottajan niin unelma?
5: No siis, kyllä mä haluan, että musiikki on aina mun elämässä mukana. Se on silleen, en mä halua, että se myöskään on pelkästään sitä tuottamista, koska mä oon myös ammattibasisti ja selloa mä oon soittanut 10 vuotta ja tälleen.
2: Se on vaikea soittaa.
5: Se on, jep. Ja tuolla levyllä itse voi kuulla mun basson soittoa myöskin.
3: Se on live-bassoja tehty.
5: Ja tälleen näin. Mutta kyllä mä haluan olla Suomen yksi top nimiä tuottajajutuissa ja tälleen. Mutta mä en myöskään halua, että se lähtee siihen suuntaan, että mä alan tekemään vaan ja ainoastaan jotain lista ykkösiä silleen, että musta on pakko saada rahaa.
3: Susta tulee rahaa. Suomen uusi Olavi Miettinen.
5: Hyvin sanottu. Ei meillä, siis oikeasti mulla on ihan sama niin kuin mindsetti tosta asiasta, että en mä halua myöskään kilpailla ketään vastaan.
2: Joo.
5: Mä haluan olla vaan paras siinä, mitä mä teen ja
2: mitäs säkin tuossa niin sanoit, että ei sinänsä kiinnosta yrittää kilpailla, että olisi lista ykkönen, niin sitten toi taas avaa mulla kysymysportin klassiseen kysymykseen, että kenen artistien kanssa sä halusit tehdä yhteistyötä, vaikka et olisi vokalisteina sun biiteillä tai muuta?
5: Viben kanssa.
2: Okei, Vibe ei lasketa, eikä lyömättömiä, eikä ketään tämmöisiä. Nyt mä haluaisin, että sä mietit Suomen tai koko maailman musiikkikenttä.
5: Niin kuin just mäkin olisin sanonut. Se menee ulkopuolelle sitten, koska jos voi unelmoida niin pitkään.
2: Sano yksi suomalainen artisti, pois lukien Vibe, ja sitten yksi vaikka ulkomaalainen, niin kuin kenen kanssa sitten saman tien studioon, kun kysyisi.
5: Mun mielestä olisi siisti tehdä sellaista jotain vähän chillimpää R&B-musaa, Isaac Elliotin kanssa joskus.
2: Nice.
5: Koska okay. Sen ääni voisi sopia siihen hyvin.
2: Mä näen tän heti.
5: Ei ehkä niin tunnetettuna ja semmoisena niinku, vaan silleen niinku.
2: Sun biiteillä kyllä.
3: Isaac soittaa sun.
5: Se voisi olla aika seksikkään kuulosta. Tai sitten jos lähtee ulkopuolelle, niin kyllä se varmaan joku Justin Bieber voisi olla.
2: Very nice. Erittäin hyviä valintoja.
5: Joo.
2: Meillä on kaikennäköistä spessua tulossa tässä näin vielä seuraavan puolen tunnin aikana teidän kanssa. Muun muassa jengi kyselee täällä kuumeisena, että kai jätkät tulee Demokornoon vieraileksi tuomareiksi.
3: Totta kai.
2: Tämä on mehevä.
0: Mahtavaa.
2: Mun mielestä jotenkin niin kun todella, mulla on aina hyvä fiilis, kun tiedätkö niin kun entiset demokornolaisalumnit niin sanotusti on itse täällä tuomaroimassa.
3: Kyllä, siitä mun lyömättömät kans lähti, että Demokornossa soitettiin.
2: Ja niin se jatkuu menee. Ehkä joku 8 vuoden päästä teillä on ohjelma täällä ja me ollaan jossain.
3: Me soitetaan teidän demoja vai?
2: Mun vika on oma kämpä.
3: Palvelut on vika oma kämpä.
2: Mä en muista enää mitään.
5: Missä on hoitaja?
3: Mikäkään päikä ois oma.
2: Joo, tulkaa vaihtaa vaipat. Mutta on myöskin, mä tiedän, että meillä on viipäinkaan ehkä joku spessu suunniteltuna tuossa, mutta katsotaan nyt sitä tuon demokornon jälkeen. Otetaan tähän kumppanin niminen kappale. Tämä kuunnelti jo viime viikolla. Tämähän oli.
6: Etkö sä usko kohtaloa isolla
2: kohdalla?
6: Kaksi vierasta ihmistä, jotka tietävät kuulumansa toisilleen.

0: Vibe ja kumppani, viime viikolla ristimme tämän tulevaksi kesähitiksi.
1: Ja näin on. Kesä on jo olemassa täällä.
0: Kyllä, kesä tuli tällä viikolla. Saattoi johtaa tästä biisistä.
1: Se oli se.
0: En tiedä. Haluan kysyä vaan semmoisen kysymyksen, että valveutuneet ihmiset tietää, mitä yleensä tapahtuu tähän aikaan lauantai-iltana. Se on
2: No tietenkin se on.
3: Lyömättömät Demo Corner.
0: Joka viikko, joka lauantai yksi meistä kolmesta, minä, X-mies tuolla, Kossuko, tuolla, Sososo eli MC Solonen, kaivaa lyömättömien demokornosta, demolaatikosta yhden kappaleen tänne meidän koko kansan ruodittavaksi ja kuultavaksi ja pohdittavaksi. Joskus vuosia sitten sieltä vahingossa saatoin, ei ollut mikään vahingossa, kuuntelin sen biisin ja totesin, että tämän biisin haluan soittaa. Oli myöskin Viben biisi, joka soittiin silloin demokornossa ja siitä lähti kaunis rakkaustarina niin sanotusti. Välillä kannattaa kurkata. Tällä viikolla demokorno on purkannut MC Solonen. Mitä sä oot löytänyt meille?
4: Kyllä, minä menin sinne härkki-sörkkiin mun boomeri peukaloilla ja kuinka sattuukaan, niin löysin sieltä demoja. Ja demo, minkä kuuntelin, oli nimimerkillä Suomen sielukkain rap-artisti.
0: Oho, paljon sanottu.
5: No niin.
4: Viesti
1: tästä
4: menee
1: tulee
4: näin.
1: Okay.
4: Lennokkaat viikonloput lyömättömien lähetykseen. No. Tarjolla iso satsi meikäläisen sydäntä hiphopin muodossa. Soimaan klikkaamasi kappale kulkee nimellä Älä luovuta. Tee vaan lisää. Tältä raidalta ei puutu muuta kuin Snoop Dogg feetistä ja placementin Blue Carpet Treatmentin vikana biisinä. Tuli yours, tatu ilman pisteet. Ja sit mä en näe tässä sitä, kun tää on kuvakaappaus, mut siinä alempana luki justi jotenkin, että hetkinen, mä laitaisin tänne PS. Tää on 27.3. tippuvan chat GPT-EPn viimeinen biisi lähetyksen parhaaksi valittuna. Ja kun mä kuuntelin tän, niin mun mielestä tätä ei ole tehty AIlla, ellei AI on mennyt sit niin paljon eteenpäin, että se osaa jo imitoida tosi hyviä ihmisten intonaatioita. Joten, josta...
0: Ja suomen räppiä vielä.
5: Joo, siis tää niin. Jännä, että toi teksti oli niin hyvä, että onpa nyt mä oon tässä niin kunnon rikos suave-tyyppiä, mutta sitten heti kun sanoin chat GPT-EP, niin saman tien, mä en tiedä, johtuuko se siitä, että kuulee vaan sanat chat GPT.
0: Niin,
5: jos...
0: heti on vaan puolustus.
4: Mä tulkitsin tän ironiseksi levyn nimeksi, joo. Koska se on Suomen sielukkain artisti, niin se laittaa ironisesti oman nimensä chat GPT-EP. Tyylisesti, mutta mä voin olla väärässä ja voi olla, että
1: mä
4: kuunnellaan nyt tekoälymusta.
1: Tää on jännittävä. Siinä vaiheessa mä lähden
0: himaan. Joo, mäkin se on mäkin lähden himaan.
4: Mut jos se on, niin kertokaa.
1: Pitää kysyä ChatGPT:ltä, että lähdenkö mä himaan.
0: Tai onks tää tehty? Joo, en mä tiedä.
2: Kyllä, joo. Kaikki siis tää on jo ainakin Spotikassa tää EP.
0: No niin, selvä homma. Eli siis kukaan meistä on kuullut tätä kuin MC Solonen. Älä luovuta, tee vaan lisää on kappale, me löymme tämän demokornossa. Hetkinen, tää oli Tatu ilman pisteet on artistin nimi. Ja pidetään mikit auki, niin voidaan reagoida reaaliajassa, jos tapahtuu jotain, jos tulee natsipolkkaa. Tuskin tulee, koska Solonen on kuunnellut tämän, mutta sitä ikinä.
2: Mä oon käyttänyt tää sample ainakin, tää ei oo chat GPT.
4: No niin, hyvä homma.
0: Hyvä tietää.
2: Voi sama piano, jep.
0: Joo,
2: sama sample, eli ei oo, tai no, niin.
0: Mistä sen tiedät? Ei täältä.
2: Ei oo.

0: Sinne meni Tatu ilman pisteet. Älä luovuta, tee vaan lisää lyömättä meidän demokornossa. Pakko myöntää, no okei, ei ollut AIlla tehty, sen voimme heti todeta.
1: Mutta itse, joka pysyttelee teknologiasta erossa ja on tyyli vuosi sitten viimeksi kuullut AI-musiikkia, niin sitten mä olin vaan silleen, että onko se mennyt siihen pisteeseen nyt, että et pystyy vaan tekemään ihan niin kuin oikeasti ihmisen kuulosta
2: muuta. Kyllä.
0: Siinä vaiheessa, jos tämä olisi tekoälyn tekemään, niin meidän kaikkien pitäisi vaan lopettaa.
3: No se. Ja haluan myös korostaa nyt, kun nämä demokornereita aina kun tehdään täällä ja nyt kun meillä tulee näitä meidän olivin oksia ja ehdotuksia täältä, niin ne on puhtaasti meidän sellaisia ajatuksia ja mielipiteitä, eikä mitään universaaleja sääntöjä, että nämä pitää toteutua, että se olisi musiikkia. Ja nyt kun tämä liekki on sytytetty, on aika tanssia tämän biisinuotion ympärillä ja mulla oli sopivasti tanssikengät jalassa. Noni. Niin voin kertoa tästä heti.
0: Anna tulla totuksia.
3: Mä lähdin jännityksellä kuuntelemaan tätä, mutta mä tykkäsin heti, koska tästä mä oon flipannut ton saman samplen monta kertaa. Mm-hmm. Ja mä tiesin, että siinä ei ole tollaista bassia. Eli toi bassi on soitettu sinne itse, eli oliko se plukari tai aito, siihen en ota kantaa, mutta plukari. Tykkäsin. Joo, kun siellä oli vähän sellaisia, niin kun, että se olisi voinut olla, että kyllä, puuttu sellainen. Mutta tykkäsin. Se ei ollut sellainen niin kuin baseline, mikä on vaan sellainen 4 baaria, vaan siellä niin kuin se kävi paikoissa. Se vähän niin sanotusti reissaili siellä. Ja sitten tää Tatu ilman pisteitä mulle aivan uusi nimi mun spektriin. Tässä samalla vähän kattelin, yritin internettiä tutkia, että mikä tää kaveri on. Ja erittäin smoothit tyylit oli. Siellä oli hyviä lineja, hyviä barseja. Että tavallaan, jos mulla jotain sellaisia kehitys, niin kuin toi oli niin kuin tavallaan aika tollainen musiikillinen kokemus. Että toi ei ollut,
0: kyllä, tuolla
3: oli niin kuin, siellä oli niin kuin tavallaan, no sitä se oli joo. Ja siellä oli paljon erilaisia soittimia ja sooloja ja kaikkea. Ja niin kuin, että mulle ei ole hirveästi antaa sellaisia niin kuin, että mitä voisi tehdä paremmin, mutta yksi, mitä mä jäin miettimään kuunnellessa,
0: anna
3: sille, että kun kaverilla oli tollainen smoothi, rento tyyli ja kumminkin laulo kertsissä, niin oisko voinut vielä tehdä vähän niin kuin leijereitä, stäkkejä siihen lauluun, että se olisi niin kuin tavallaan, mä tykkäsin siitä myös, että se niin kuin verse ja kertsi meni silleen niin kuin, että joo, tää on kertsi, tässä lauletaan, mutta mä mietin, että jos siinä olisi ollut vaikka lisää kerroksia lauluissa, vähän levitettystä, vähän falsettia, vähän matalempaa, silleen, että se olisi niin kuin vielä kasvanut.
0: Mm.
3: Tai edes, että vaikka vikakertsi olisi ollut silleen, niin olisiko se tuonut siihen lisää? Nämä on tällaisia loputtomia kysymyksiä, en tiedä, mutta mä olisin ehkä kokeillut tätä. Mutta all in all, Tatu ilman pisteitä, mä tykkäsin tästä ja mä aion kotimatkaan tsekkaa noi loputkin biisit tosta EP:ltä. Kiitos tästä.
0: Sama homma. Kuka haluaa? Onko Tomilla jotain sanottu?
1: Ei ole sinänsä mitään sanottavaa muuta kuin, että tykkäsin. Mun mielestä tämä biisin parhaat kohdat oli kertosää ja tokan versen alkupuoli. Niin kuin siinä vaiheessa oltiin ihan, niin kuin
0: ihan
1: todella kovalla tasolla tekemisessä. Mä en tiedä, oliko se sitten se miksaus vai mikä se oli, mutta olisin halunnut, että vokaalistin verset olisi ollut enemmän esillä tai ainakin helpommin saavutettavissa minun korvakäytäviini ilman, että joudun keskittyä paljon. Oliko se sitä, että biitisessä piano on vaan niin vallitsevassa osassa? Onko se ekutusjuttu, onko se, että olisiko se, vaikea sanoa, koska tokas versessä mä taas saavutin sen pisteen. Mahdoton sanoa, mutta tää voi olla vaan myös mun omien aivojeni ongelmia, niitä on kuitenkin aika paljon. Ja näin, mutta tosi hyvä biisi ja tykkäsin.
0: Mitäs Vibe? Olavi.
4: Mä tykkäsin, toi oli tommonen koripallokenttä kautta viiva maantiellä jopolla ajelu kesäbiisi. Niin kuin tyyppi räppää vaan, koska silloin niin kuin chilli meininki ja se niin kuin vaibailee ja se niin kuin heittää hyvää juttua ja flow oli tosi ehe.
0: Niin
4: kuin tänä päivänä näkee oikeasti tosi paljon keskinkertaista flowta, tiedätkö, tuolla kun scrollaa jotain promoja, mutta niin kuin toi oli semmoinen niin kuin, mä kuulin, että se nauttii, kun se räppää. Se oli sen takia kaunista räppiä, mä voisin sanoa, että oli kyllä sielua, oli sitä sielua. Että joo, leijereitä voisi, samaa mieltä voisi olla vähän enemmän, että miksauksellisia asioita, mutta tossa on kyllä tuleva Suomen sielukkain räppäri varmasti.
0: Kyllä. Mitä Olavi sanoi?
5: Ihan hiton kova biitti ja tosi hyvä flow.
4: Siinä on niin paljon tilaa siinä koko niin
5: oli tosi hyvä. Ja biitissä oli älyttömän hyvä miksaus. Tykkäsin tosi paljon siitä ja hyvät bassot ensinnäkin ja
0: just se leijeri juttu, että niinku ehkä lisää laulu stemmoja, varsinkin kertseissä.
4: Nyt sitä ammattislangia, hei.
5: Ei kukaan ymmärrä
0: niitä. Stäkkejä, lisää stäkkejä.
1: Yep. Semmonen vainelämää kompura siihen ja
5: vainelämää kompura ja ai että, vähän soot hei. Mutta siis ihan, ihan älyttömän kova ja just pitää jatkaa samaan malliin. Mua alkoi sitten epäilyttää, että se on niinku tekoälyllä tehty siinä niinku alussa.
0: Joo, se on, oli liian hyvä.
5: Ja se on mun mielestä hyvä asia.
0: Niin.
1: Joo. Tavallaan aika hyvä markkinointikulma niin kuin luoda tuommoinen, niin kuin, että ei missään vaiheessa sano, että on tehty tekoälyllä ja ei ole tehty tekoälyllä, mutta vihjaa, että olisi tehty tekoälyllä, niin sitten se aiheuttaa heti kuulijassa. Niin kuin meissä kaikissakin vähän semmoista, niin kuin, vähän varpaillaan tähän hommaan.
3: Joo, ja siis sama kuin sample-haukka, kun tunnisti tuon samplen, on vaan se, että kun itse chopannut sama, oli vaan silleen, että mä en tiedä, onko tekoäly vielä siellä. Että tekeekö se tällaisia choppibiittejä muusta kuin omista, niin kuin...
0: En tiedä, veikkaan, että ei tee varmaan.
3: Mutta siis joo, mutta mikä se on X-miehen?
0: No siis mä oon ihan samaa mieltä, että jos kaveri on kuitenkin niin kuin selkeästi hallitsee äänensä noin hyvin,
3: jep,
0: niin mä olisin niin kuin vienyt sen ihan tota noin Michael Bleux siellä lopulla, että niin kuin vielä ehkä oktaavia lisää sinne ja stäkkejä. Sitten olisi tavallaan voinut tuoda vielä enemmän sitä, että olen sielukas rap-artisti. Mun oli pakko katsoa niin kuin netistä, mitä löytyy Tatuilman pisteet nimellä, niin hänellä on muun muassa Tampereella juhannuksen jälkeen puistokeikka. Kaveri tekee ihan keikkaa kunnolla isoilla isoilla lavoilla ja isolla meiningillä, että selkeästi kaveri ei ole silleen niin kuin ihan aloittelija.
3: Ja siisti homma ja tää tarkoittaa sitä, että varmaan toivon mukaan jossain tuolla tien päällä tavataan ja mielenkiinnolla odotan.
0: Nimenomaan.
3: Ei muuta kuin uutta musiikkia putkeen. Tänne WhatsAppiin tuli viesti, en tiedä liittyykö tää meidän demo, mutta nyt tuli, että Ninja tuuttaa hyvää soundia, hyvä kollit savua putkeen vaan. mä oon samaa mieltä.
0: Just näin.
2: Demokorner.
0: Jos sä haluat päästä Tatuilman pisteet paikalle lyömättömän demokornoon, niin laita sun hengentuote MP3-sena sähköpostilla osoitteeseen lyömattomat@yle.fi. Jos et vielä tästä ymmärtänyt, niin sä voit mennä lyömattomat.fi, eli niin kuin lyömättömät, mutta ilman ykkösiä ja äkkösiä. Osoitteeseen siellä on kirjoitetut ohjeet. Kuinka saada demo tänne meille? Jos et sitä osaa käyttää, niin mene roskiin.
1: Ja mun mielestä olisi, nyt kun meillä on vieraita täällä, niin olisi hyvä ottaa mun mielestä, että vieraat saa päättää numeron seuraavalle demolle, kun meillä on vähän aikaa tehty sitä.
0: Totta. Mm.
1: Sanokaa teidän intuitiivinen ajatus numeroista vaikka 0-13.
5: 9.
4: 4.
0: 9 ja 4. Mä kehitän. 4,
1: se on niin kuin silloin, onko se 6.5?
3: Mä laitan 13.
0: Sitä ei tiedä. Mä laitan tänne 9 ja 4 ja katsotaan, mitä näillä tapahtuu. Se on hyvä, koska...
1: Niin otetaan sun maaginopalla sitten, että kumpi niistä päättyy. Parillinen ja pariton. Niin on, tupla-arvonta.
3: Voitko laittaa tämän TikTokkiin, kun sä heität sitä noppaa?
0: Minä laitan sen TikTokkiin. Hyvä. Selvä homma. Ensi viikolla lisää, paitsi otetaanko... Ensi viikolla on YleX-poppi.
1: Niin muuten on. Yli viikolla sitten.
0: Mutta mä luulen, että me nauhoitetaan niin, kyllä, tehdään varmaan areenaa joku spessujakso. Pitäisikö me ottaa jotkut niinku kunnon demokornon bileet?
1: Mä oon pitkään miettinyt, että olisi kiva järjestää semmoinen demokorno niin kuin bändiskapa tyylinen homma, missä vaan soiteltaisiin ihan jäätävä määrä demoa.
3: Jännä, kun sanoitte tänne justiinsa aksuteen ja kirjoitti, että demokorno on kyllä parhautta. Voisi olla pidempikin osa lähetystä, useampia biisejä kerralla.
1: Mitä jos me tehtäisiin sitten tuonne, kun me mennään itse Yle X-poppiin juontaja esiintyjä värkkäilee jotain. Mä en itse tiedä, mitä me tehdään vielä siellä, mutta ei se lupautunut olen kuitenkin. Mutta sitten, että me tehdään yleensä se spessulähetys, niin jos meillä olisi todella vahvasti demokorno edellä se.
0: Tehdään näin. Ensi viikolla siis Areenassa semmoista tiedossa. Nyt kun ollaan Eetsin Fuckboy-niminen tuore sinkku, sen jälkeen meillä on Viben kanssa jotain
1: mitä?
3: Eli nyt kannattaa olla linjoilla.
0: Teet on valmiit.
3: Okei.

0: Eetsi ja Fuckboy on kappale nimi tota noin, niin mukava saada myös vuodelle 2026 uutta Eetsiä. Mutta seuraavaksi tässä studiossa.
1: Mitä täällä tapahtuu?
2: Mulle sanottiin, että mä en ole valmiina tähän, niin mä kävin äkkiä laittaa vaipat jalkaan.
0: Hyvä. Siihen on syytä nimittäin.
3: Muillekin pitäisi olla siellä radion toisessa päässä.
0: Puhuttiin Viben kanssa, sulla on joku tämmönen lyömättömät spessu tähän näin.
3: Joo. Okay.
0: Kannattaako sitä petaa sen kummemmin vaan painan, kun mä vaan pleita täältä?
3: No sanotaan näin, että tää teksti on kirjoitettu silleen, että mä ajattelin, että mä räppään diippejä keloi radios lyömättömissä, kun mä sinne joskus pääsen.
0: Okei. Okay. Juurikin näin.
1: All right.
3: Tää menee koko perheelle, kaikille ystäville, kaikille läheisille ja lyömättömille. Yeah, kaikille rakkaudella. Yeah. Mm. Tässä on Vibe. Yeah. Mä purjen mun ahistuksen riimi vihkoo. Nyt se on parisuhdekriisi vihko. Palasista taas sitten me kerätään, mut tälle tuskalle on annettu nimike elämä. Ja elä reunalla, se on ta kaiken kustannus. Mut se putoo, missä pelko tekee musta. Mut jos lompakosta koittaa löytää onneen portti, saman tien voi koittaa juosta.

0: ajattelen mise. Ne pelkäs et mä ajattelen niitä. Ne on edelleen vaan ne. Musta tuli sentään vibe.
1: Olkaa hyvä. Hyvä.
2: Oh my god. Kova meininki. No mitä? Kaunista, erittäin kaunista. Mä menin ihan tunteisiin.
3: Joo, niin kyllä.
2: No joo.
4: Vei paikkoihin.
2: No joo. Ai mahtavaa, mahtavaa. Tota noin niin.
3: Ja täällä kirjoitetaan, että radiolivet toimittaa kyllä aina.
1: Yeah.
2: Näin se vaan. Näin se vaan on. Tota noin niin. Jätä sä vielä meidän kanssa freestyliin.
1: Totta kai, jos te vielä huolitte mut noin hyviä
2: no,
1: jälkeen.
2: No.
1: Ja tähän väliin vielä, kun ollaan täällä, niin ihan kaikille selvyydeksi, että missä on Vibe EP on nyt ulkona. Ja noi oli sen levyn biisejä. Se on kaikissa suoratoistopalveluissa ja näin poispäin. Mä en muista, sanottiinko tätä ääneen tässä missään vaiheessa, mutta EP on ropannut nyt.
2: Juurikin näin.
3: Se on hyvä kertoa enemmän kuin kerran. Että
1: yep.
2: Nimenomaan. Tota, odotetaan tähän näin vielä yksi biisi sen biisin aikana. Tää on Mastur sekä Rosa Hoidan on kappaleen nimi. Kertokaa meille, millaista freestyleä vedetään seuraavaksi Lyömättömien ja Viben kanssa. 044-421-6888 on numero. Laittakaa sinne, mitä freestyleä seuraavaksi. Kuraattori, Gossukoo kuraattori.
3: Täällä mä kattelen. Vastaan.
5: Sä huudat, mä huudan. Pitkä ilta, lyhyt pinna. Myrsky alla tyynen pinnan. Parempi olla hiljaa. En tiennyt ennen sua, et sitäkin voi tehdä kilpaa.

0: Aukko musta. Mut jos suhu ikinä sattuis, mä hoida. Jos sä tiedät, mitä ikinä tarvit, mä hoida. Ja jos jotain pahaa tapahtuis ja sanois, että mä koita, vaan vittu mä hoida. Tiedät, että mä hoidan, baby. Yeah. Mut jos suhu ikinä sattuis, mä hoida. Ja sä tiedät, mitä ikinä tarvit, mä hoida. Ja jos jotain pahaa tapahtuis ja sanois, että mä koita, vaan vittu mä hoida.
1: Aha, lupat sä.
0: Sä tiedät, että mä hoidan, baby.

0: tiedät, että mä hoidan, baby. Yeah.
1: Okei.
0: Okay. Halo, oot sä siellä? Vois nyt olla kotiin? Ai ei. Okei.
1: Okay.
2: On ohjelman nimi, jota kuuntelet tällä hetkellä Yle X:n kanava. Täällä on ehdotettu kaikennäköisiä freestyleja, mitä aiotaan vetää seuraavaksi, mutta tässä on pieni throwback viime viikkoon. Viime viikolla tehtiin Dear Eki freestyle.
3: Niin tehtiin, ja se lukee täällä myös Dear Eki.
2: Kyllä, sitä on ehdotettu, mutta mulle selvisi tuossa viikolla, ihmiset laittoi mulle palautetta, että kun me pohdittiin, että oliko Dear Eki oikea lääkäri, niin kyllä, yksi meidän kuulijoista kertoi, että tämä Eki, oliko hän oikea nimi Erkki, niin hän oli heidän perheen lääkärinsä. Perhelääkäri.
4: Joo, ja kyllä mun mielestä siinä lukikin siinä myös aina, että hän on oikea lääkäri, mutta sitten totta kai kontentin nimissä, niin onko hän joku hullu?
2: Hän saattaa tiedä, olla. Mutta hän ei ollut siis toimituksen keksimä hahmo, vaan hän oli ihan oikea lääkäri, joka kertoi, että kiveksiä ei tarvitse laittaa kondomiisissa.
3: No ei tarvitse. Ja nyt kun täällä ollaan lypsetty näitä freestyle-aiheita,
4: niin
3: tänne on kysytty, että voitteko tehdä grilli-freestylin, voitteko tehdä kokkaus-freestylin. Esimerkiksi otin tortilla, laitoin siihen päälle ja aihe, että mitä sinne tulee.
5: Räpätään ruuasta, kyllä.
3: Eli kokkaus-räppi, eli mitä, niin kuin varmaan, meneeköhän tämä nyt silleen, niin kuin, että mitä ruokaa saat tehdä, ihmiset voi laittaa, että mitä oot kokannut. Kokkasin. Ja sitten, vai?
4: Onko tämä joku MasterChef-tyylinen
2: niin,
4: juttu?
2: Mitä jengi antaa aiheita tässä? Olisikohan
3: se etuliite, että kokkasin tämä niin kuin vaikka...
2: Okei, tehdään näin. Sitähän voi... Niin. Okei. Jengi voi kokkaa monella tavalla.
3: No, se on just näin.
2: Kokkasin freestyle.
5: Mitä kokkasitte?
2: Just näin. Kokkasin freestyle.
4: Yleensä päättää, mitä lähdetään kokkaamaan.
3: Eli miten sääksimies nyt kerrot tämän?
2: WhatsAppin numero on 044-421-6888. Eli 044-421-6888. Laittakaa sinne viestillä mulle, että kokkasin, ja siihen perään, että mitä kokkasin. Ei ole pakko kertoa, mistä sä oikeasti kokkasit. Tämä ei ole mikään niin kuin valheenpaljastustesti, vaan enemmänkin annetaan tässä meidän MC:lle aiheita, mitä hän olisi voinut kokata. Hän sitten kertoo siitä kokkaamisesta,
4: Rosessista.
2: Rosessista, mm-hmm, ja mitä nyt ikinä muutakaan siihen voi.
3: Miten se nyt kokkataan, niin kuin jep, just näin.
2: Ei silleen, että meillä olisi nälkä, mutta on vähän nälkä.
3: Aino nälkä, koko ajan on.
5: Ei pakko sanoa tähän väliin, että täällä on oikeasti tosi kiva olla, että olette siistejä tyyppejä.
2: Kiitoksia, kun myös tunne on molemmat.
5: Yksi unelma, tiedät sä päästä tänne, niin.
3: Nice. Yes.
2: Olen iloinen, että olet iloinen.
4: Siistiä, että olette täällä meidän kanssa messissä.
3: Just näin.
2: Okei.
4: Täällä kysellään jo, että saako parvekkeella grillaa. Saa, en mä tiedä.
3: Saa, grillillä saa.
4: Okei, nyt lähti tuulikalta varmaan tontakin. En minä tiedä.
2: Esa saa aloittaa.

0: Hoho. Harvoin on näin tullisia freestyleja täällä.
1: Meni nää molemmat freestylet ihan tosi hyvin.
2: Oli tosi hauskaa. Hei, ja tehdään silleen, että mennään kesällä katuräppää kaikki yhdessä.
1: Tää on nyt sovittu, että se tapahtuu.
2: Joo, joo. Mennään yli heinäkuussa.
1: Muuten mä poistan teidän numerot.
2: Joo, joo.
0: Tota noin,
2: me haipataan sit myös radioissa, että tervetuloa ilmaistapahtumaan, kun puisto haltuun.
1: Me tehdään se.
0: Just näin.
1: Ehdottomasti.
0: Ennen kuin lasketaan Vibe ja Olavi tosta vielä kesälaitominen, tällä kertaa oikeesti kesälaitominen.
1: Kyllä.
0: Oliko jotain, mitä jäi kysymättä sanomatta?
2: Niin.
0: Vai kertomaan?
2: Vapaa sana.
0: Vapaa sana. Mm.
1: No ainakin terveisiä äitille ja isälle ja velille ja siskolle, kaikille ystäville ja dädille, mammalle, papalle. Ja en mä tiedä, siinä oli tärkeimmät. Levy on nyt ulkona, kolmas kerta kun sanon.

0: Mites Olavi?
1: Kiitos paljon kuuntelijoille.
2: Siis kiitos jokaiselle, jotka supporttaa. Toi on saanut tosi hyvän vastaanoton, joten kiitos jokaiselle, jotka on sanonut, että on hyvä ja jakanut sitä ja antanut palautetta. Mä rakastan teitä kaikkea.
1: Nauttikaa elämästä. Elämä ei ole niin totista. Me ollaan kaikki tää vaan kerran.
0: Se on ei,
1: älkää uudestelko mitään. Jos teillä on biisi, julkaiskaa se. Oli se huono tai hyvä.
2: Mitä ei tapahdu. Kuka ei kuole, jos te annatte vaan mennä. Jep. Tehkää niinku se, mikä tuntuu oikealta. Menkää sitä pelkoa kohti. Itsevarmuus ei ole sitä, että jännitä, vaan itsevarmuus on sitä, että tekee vaikka jännittää vitusti.
0: Näin se on. Nyt ollaan ytimessä.
1: Nauttikaa ihmiset.

0: Alamaa suoraan Ysäriltä, Alamaan tuoreelta Keksihullu EP:ltä.
1: Kyllä. Noin. Ja siis Alama on ollut kyllä tuottelijalla päällä. Meinaa just tuli Keksihullu EP. Ja oliko tyyli, että tuli heti seuraa nyt eilen tai tänään tai ihan niin kuin jatkuvasti tulevaa uutta musaa koko ajan.
0: Oikeasti tuleeko?
1: Joo, joo.
0: No ei ainakaan mulla
2: asti. Ja näittekö mutta internetissä, että hän lypsi nimeä ihmisiltä tälle levylle?
1: Kyllä.
0: Aha,
1: kyllä
0: tämäkin näin on.
2: Huomasin semmoisen päivityksen, että mikä voisi olla mun EPn nimi, tein sen 5. päivässä ja jotenkin, olikohan siinä vielä jotenkin, että keksit oli vahvasti läsnä.
1: Siis jo todella hyvä.
0: Pidän tästä.
2: Kyllä.
0: Yksi myöskin entinen Lyömättömien demokorulainen, se toinen, yksi, hän saa muistaakseni levydiilin Lyömättömien.

0: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola ja X-mies. Yle X.
1: Noni. On kanavata kuuntelit Lyömättömät on ohjelmalta kuuntelet X-mies Solonen ja Kossuko Blanksin ja DVn uudestaan oli melkoinen bängeri.
2: Melkoinen bängeri.
1: Ja päätin, että minä soitan tämän kappaleen heti. Soitin sen silloin heti ja sitten soitin vielä radiossakin.
2: Kyllä ja jyskyttikö luoti juna, mutta tuossa ennen biisiä puhuit jotain, että nyt selvitetään suuria kusetuksia tai jotain suuria kusetuksia on ollut jossain tuolla noin ja niistä pitää nyt kertoa Spill the Beans. Mikä meininki?
3: Suuri kusetus.
1: Väitän, että tämäkin on Illuminatin kätyreitten hommia. Mä kysyn teiltä, rakkaat veljeni. Onko teillä
2: linkkejä Illuminatiin?
1: Sekin vielä.
4: Valitettavasti.
1: Valitettavasti on. Onko kummallakaan tulostinta?
2: Ei ole.
4: Ei ole enää.
1: Siis, enää, mutta sulla on ollut tulosta.
4: Joo, on ollut. Ja viime muuttoa tehdessä niin kuin, vähän niin kuin nämä mystiset sukset, mitä mulla ja mitä hajukenne ne oli, niin siellä oli myös tulostin.
1: Oliko se sun tulostin?
4: Joo.
1: Okei.
4: Mutta siis se on ollut varmaan sellainen samanlainen itemi, mikä on se tulostin on nähnyt
1: enemmän
4: verkkokellareita kuin useammat matkalaukut.
1: Niin justi, se sulle ei ole enää käytössä missään.
4: Ei ole ollut.
1: Itse olen käytännössä koko elämäni vihannut tulostimia. Mä en tiedä, mikä siinä on silleen.
2: Niin sä oot ollut pankissa töissä.
1: Se on totta, se on totta.
2: Vähemmästäkin tulee semmoinen vihasuhde tulostimiin.
1: Kun on toimistossa töissä, niin sitä vaan niin kuin oppii vihaamaan tulostimia.
2: Se kyllä.
1: On
2: niin
1: kuin, onko se Office Space-leffassa on se pätkä, kun ne vie sen tulostimen sinne? Onko se on semmoinen kopiokone kautta tulosta, ne vie sinne pihalle ja hakkaa sen pesismalla.
2: Mä luulen, että noin kaikki rage roomit on niin kuin alun perin lähtenyt jonkun tommosen vanhan pankkiirisihteerin niin kuin väkivaltafantasioista.
1: Nimenomaan. Haluan kertoa teille asian. Mä en olisi ikinä ajatellut, että tulostimet

0: voi olla vielä ärsyttävämpiä kuin ne on, mutta tämä on mahdollista. Oletteko te kuullut tämmöisestä? Hopella on semmoinen Instant Ink-palvelu. Se on semmoinen niin kuin kuukausi niin kuin tilauspalvelu. Kuukausimaksu, tiedätkö? Että, että sä voit tulostaa.
1: Tää. Että sä et osta niinku enää sitä itse, vai siis mehän...
2: Niin, onks niillä niinku joku kivijalkaliike, mistä sä voit, vai tuleeks ne postissa ne tulostetut jutut, vai...
1: Vai onko se tulostin sellainen, että siinä on kaikki koko ajan valmiina, mutta se lopettaa vaan kuukauden päästä toimintansa, sit se maksaa vai siis...
0: Juuri näin. Tämä on se juttu. Siis pointti on se, että niinku periaatteessa mitä sulle luvataan, on se, että, niinku, että kun sä ostat tulostimen, niin siinä on niinku, sisäänrakennettuna on se semmoinen niinku ajatus, että okei, että mulla loppuu musta jossain vaiheessa ja mun pitää mennä kauppaan.
2: Ja ostaa uusi tulostin, koska se on halvempaa kuin
0: ostaa mustetta. Kyllä. Mutta juuri tämän takia... on keksitty tämmönen niin kuin kuukausimaksullinen asia, tiedätkö, että joka kuukausi toimittaa sulle lisää mustetta kotiin, jotta sun ei tarvitse mennä, tiedätkö, niin kuin, ja esimuosta.
2: Ja taas moni mustekala kuolee turhaan, kun jengi tulostaa jotain kyllin kuvia.
0: Kyllä, mutta sitten on semmoinen homma, tiedätkö, että jos et sä tulosta niin paljon, niin sitten sulle niin kuin tavallaan jää sitä mustetta yli, ja jossain vaiheessa sä oot silleen, niin kuin, että mä en tarvis enää niin kuin sitä ensi kuun mustekasettia, mikä se tulee, tai niitä ensi kuun mustekasetteja tyyppisesti, mutta ne vaan tulee sulle, ja jos sä oot silleen niin kuin, että sä laitat sen pauselle, mä lopetan tämän tilauksen, niin sun tulosti lakkaa toimimasta.
2: Eli ne on pakko ottaa ne musteet.
0: Ne on pakko ottaa ne musteet.
2: Joo.
0: Ja I shit you not, 8 euroa kuussa. Tää siis tarkoittaa, mä oon löytänyt TikTokissa ihan helvetisti videota, missä jengi valittaa sitä, että okei, sen periaatteessa pitäisi toimia niin. Että kun ne on niinku ne mustekasetit, mitkä on se juttu siinä, että niitä sulle tuodaan, ja jos et sä maksa sitä kuukausimaksua, niin ne mustekasetit lakkaa toimimasta. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että sun tulosti lakkaa toimimasta. Sä voisit periaatteessa niinku ostaa uudet mustekasetit siihen, jotka ei ole näitä kuukausimaksullisia tilauspalvelumustekasetteja, mitä sulle tulee koko ajan. Ja sit sen pitäisi toimia niin kuin se toimii, mutta kokemus on osoittanut, että se ei toimi niin. Joka tapauksessa, vaikka sä ostat sinne uudet omat paperit, omat musteet ja kaikki muut, niin jos et sä maksa sitä kuukausimaksua, niin sun tulostin lakkaa toimimasta. Eli sä eka maksat 100 siitä tulostimesta ja sen jälkeen sä maksat 8 euroa kuussa siitä, että sä saat käyttää sun omaa tulostinta.
1: Toi on ihan dille dong. Niin kun eihän tossa ole niin kun mitään järkeä.
2: Mut toisaalta, jos sä tulostat ihan koko ajan, niin se muste käy kyllä oikeesti kalliiksi.
0: No
2: jos,
0: se on
2: jos sä tarvit siis, vaikka niin 800 kopioa paperia päivässä tyylineen.
0: Mut kuin vitusti sun pitää tulostaa?
1: No toi on ehkä tollanen niinku firmajuttu. Täällä kirjoitetaan heti lolossa, että kovat dudet hommaa laserin.
0: Se on totta.
1: Mulla oli lasertulostin pitkään himassa. HP Laserjet 4ML tai muuta sellaista. Mut joo, siis kyllä mä mietin kanssa, että kuinka paljon pitää tulostaa. Et sit toisaalta, niin kun, jos mä tulostaisin joka viikko, niin kuin silleen niin kuin joka viikko jotain, niin kuin käytännössä joka 3 päivän välein olisi vaan niin kuin tulostus tulossa, niin sitten ehkä niin kuin pitkäs juoksus. Mutta mä muistan, että esimerkiksi mullakin, kun oli tulostin vielä käytössä, mä niin kuin...
0: Sitä ehkä kerran kuussa tai jotain.
1: Kerran vuodessa.
0: Just.
1: Ja siis silleen silloinkin tulee se, että sä joudut joka tapauksessa ostaa sen uuden väripaketin, sit sä teet sen sun tulostuksen, mitä sä tulostatkaan.
0: Ja sit se on kuivunut seuraavalla kerralla ne musteet siinä.
1: Kyllä, mutta sit silleen, tai jos oli porukoisella, niin tosiaan mä ymmärrän sen, että sitten että jos jotain vaikka niin kun asiakirjoja pitää niin kun tulostaa, niin mun mielestä se on vaan oikein, että sä ostat sen väripanoksen, sä lataat sen sinne sun megalomaaniseen tulostimeen ja sit sä tulostelet, mitä sun tarvii, mutta silleen, että pitäisi maksaa siitä joka kuukausi, niin toi mun mielestä vähän ryöstää.
0: Ja totuus on se, että niin kun tää perustellaan sillä, että sanotaan, että niihin laitteisiin voi vaihtaa ne uudet, ja kun sä voit ostaa jonkun toisen valmistaa mustekasetin siihen ja sit se pitäisi toimia. Se ei todennäköisesti toimi, välttämättä ei toimi, tämän takia ihmiset valittaa, mutta on myös olemassa printtereitä, joihin ei voi käyttää mitään muuta kuin niitä kuukausimaksullisia mustekasetteja. Ja voitte uskoa, kuinka monta kertaa se kerrotaan asiakkaalle, että nyt kun sä ostat tämän ja sä viet sen kotiin, niin sä joudut koko ajan maksaa sitä 8 euroa kuussa, että sä voit käyttää.
1: Ei sitä kukaan tuu sanomaan. Kukaan ei tuu.
2: Onko siinä myös, onko se niinku vuoden soppari kerrallaan vai mitä?
0: Eikö se on ihan kuukauden soppari kerrallaan, niin, mutta jätä se maksamatta kerran, niin...
2: Sitten ei paljon tulostella.
0: Sitten ei paljon tulostella.
2: Sitten pitääkään naapurissa tulostaa.
0: Mä en voinut kuvitella, että mä voin vihaa tulostimia vielä enemmän, mutta nyt mä vihaan tällä hetkellä. En
1: aio mihinkään muu, kun sämplää junkkaa.
2: Tulostetaan juttuja sen takia, että muistettaisiin juttuja, mutta

0: itsehän pyrin unohtamaan kaiken.
1: Juuri näin. Tässä on Kalapelat ja Siegfried. Ollaan hetki hiljaa. Pidetään hiljainen hetki tulostamme.
2: Hei, mitä jos vaan ollaan hetki hiljaa? Kun tänä kesän en lue mitään, jos ei tuu Game Changerin pelikirjaa. Mieti, et voiks ees olla niin, et tislet oli laskus, kunnes räppärit alko juoda taas konjakkiin. Mut Kainu kahvi kanssa maistuu aavekki. Meil on kaikki hyvin, baby, en usko, et vois mennä paremmin. Nyt tehdään sijoituksia. Ei enää jäädä pohti Nellin kans, laitettiin rahat eurojackpottiin. On ehkä baarimestari, mut en tahdo valehdella. En osaa tehdä koktaileja, tarjoilee vaan sen, että tää valheiden mekka, älä usko sun algoritmiin. Kesäloma reissulle mukaan tiides kiviä paljon filmiä. En siis tavaramerkkeihin tuulaa rahaa. Mulle maistuu brändit vaan tunkkaisten tapaa. Kesäilta emmankaan laiturilla korkattiin pari. Ja mietittiin, onks tää musiikki vaan kontaktilaji.
3: Hiljaisuutta kesti tovi, valomerkki on kestit ohi. Katon peili, ei mennyt lestiin moni. Selkeesti nyt pitäis löytyy se exit ovi. Konkoilen takan vasemmalle. Toivo, et voi välttää jengin pahat katseet, mut eka on kuunneltava maahan tarpeen, mut se on tarpeen.

hällä selkään, hirveä, käännä selkäs. Mä isken kirveellä, toivon joku loukkaantuu. Taidan olla liian pehmeä, teki suralle hyvää, kun riidat pääsi siltä lehteen paukkaan ine. Mut sen seteli nipukaa, sanon et on paras, kelaa että muita vituttaa. Vanhemmat mua iloisena, tsiika.

0: Kalafelat ja Siegfried ollaan hetki hiljaa. Me oltiin hetki hiljaa. Ja
1: oli hyvä biisi.
0: Todella kova biisi.
1: Oli todella hyvän kuulonen biisi.
0: Tämän pienen hiljaisen hetken jälkeen voidaan kuunnella Raipatin tuore biisi. Se on Scarface.
2: Oi, oi, oi.

0: Oi, miten sissi.
1: Kyllä, mukava saada Raipati backiin.
0: No tota hell yeah.
1: Scarface tuli mieleen. Muistatteko, kun alkutalvesta puhuttiin niistä pankkiryösteistä?
2: Joo, ja mä katsoin Scarfacea.
0: Mikäs juttu tää oli? Muistutas mieleen.
1: Se yksi ryösti pankin banaanilla ja joo, toinen niin, päikki avokadoa käsikranaatiksi. Silleensä. Niin tota noin, niin mä en niinku jotenkin tajunnut, että tää niinku pankkien ryöstely on ihan semmonen niinku yleinen harrastus, tiedätkö?
2: Millä tavalla niinku yleinen harrastus?
1: No sitä, että niinku jengi ryöstelee pankkia edelleen sille, ihan kuin niinku elokuvissa tyypisesti. Vajaa kuukausi sitten oli juttu New York Timesissa Gustavo de Jesus Torresista, joka ryösti 3 pankkia samana päivänä. Miksi 3?
3: Kysyn. No varmaan sen takia, koska niissä ei ole enää juurikaan käteistä, niin sun pitää käydä monessa, että sä saat semmoisen vanhaan ja nostalgisen 80-luvun ison.
1: Tiedät, sä, iso haist.
2: Avaat polvia, siellä on vaan läppäri.
3: Jep. Siellä on joku $400 sille, joka on nostamassa jonkun mikroaaltouunin tänään.
1: No siis ihan oikeasti, sä et ole kauhean väärässä. Ekasta pankista De Jesus sai $320. Laskeskeli silleen, että no ei, tälle ei nyt vielä niinku pärjää. Tokasta pankista se meni ja ryösti toisen pankin, sai $265. Sitten oli se, että no ei tää nyt vieläkään riitä. Se meni kolmannesta hän sai 20.
3: Jesus. Tässä just näkee sen, että olisi kannattanut nuorena alkaa freestyle-räppäriksi, koska mitä Vibe just sanoi, että
2: tiedätkö parissa päivässä
3: 3,5 tonnia parissa päivässä.
2: Wow.
3: Niin kuin, että niin, no okei, on se työpäivä ehkä vähän lyhyempi, jos sä ryöstät pankin, niin sä et jää sinne silleen niinku chillailee. Mut samaan aikaan se on varmasti, no en tiedä, ne stressitasot on varmaan aika samois.
1: Todennäköisesti. Mut on, siinä on se, että, niinku, että sä et ehkä voi vaan niinku silleen yksi aamu päättää nousta peitolta olla silleen niinku, että okei, että tänään mä lähden freestylaamaan ja tienaan 3,5 tonnia.
3: Se pitää vähän niinku osata.
1: Niin, se pitää vähän niinku osata.
3: Harjoitella.
1: Pankin sä voit ryöstää silleen aamulla, sä päätät, jumalauta, tänään mä ryöstän pankin ja lähet tekee. Ja tyyliin, siis
3: jahan sekin on saavutus, että sitä ei ole saatu kiinni 3 pankkiryöstön aikana.
1: Nimenomaan.
3: Sille, että aika moni jää jo ykköseen kiinni. Niin kuin suuri, varmaan itse asiassa varmaan joku 98% jää kiinni siellä pankissa.
1: Siis sitä De Jesusta ei ole saatu vieläkään kiinni.
2: Onkohan
3: De
2: tässä
3: Jesus.
2: De Jesus vielä oikeasti aika silleen suhteellisen siisti nimi.
3: No kyllähän siis noilla rahoilla painaa.
2: Joo, mutta sitten taas tavallaan sekin, että niin kuin, että minkä takia olisi saatu kiinni, on vaan silleen, että no mitä se sieltä vei? Joku on sanonut, no, se vei kaikki käteiset.
1: Se vei 20.
2: Kaikki käteiset ihan sama antaa De Jesuksen mennä tuolla pyörimässä.
1: Tai niin kuin maksaa enemmän lähteä hakemaan sitä.
3: Tällä hetkellä sillä on varmaan Saigonissa joku rantabaari joen varrella.
1: 600. Ei,
3: se on vaan varmaan rakentanut niillä sen ja sit se vaan.
1: En tiedä. Mutta siis tällä oli kans niinku, tässä nähdään, että enemmän se idea ja toteutus on, mikä toimii. De Jesus, sillä ei ollut edes mitään banaania eikä avokadoa, millä se ryösti. Se vaan meni sinne, että nyt annat kaikki rahat tai muuten lyön. Muuten käy huonosti.
3: Niin
1: justiin. Ja sitten no tossa on 20 ja sitten se juoksee.
3: Vois kokeilla just jotain tuommoista uutta kulmaa, niin kuin että anna kaikki rahat tai mä kutitasun.
2: Jos sanot kaikki rahoja, niin se on kuule kutitusta niin kauan, että sun tulee pissat housu.
3: Jep, ja
2: kaikkien nähden tässä.
3: Ja mä pieraseen sun.
1: Pissat housuun kaikkien nähden tässä.
3: Mä pieraseen sun päälle oikeesti.
1: Siinä on. Antaa jo oman lompakossa sisälle kyllä. Joo. Kyllä mä edelleen suosista kaveria, joka ryösti banaanilla sen pankin, koska niin eihän sekään olisi jäänyt kiinni, ellei sille olisi tullut itselle paha mieli.
3: Mun mielestä kaikista smoothemmat on ne, kun on menty kellarin kautta, porattu joku seinä rikki, joku feikki, tiedätkö, työmaan niin kuin avustuksella ja sit saatu tehtyä reikä.

0: little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Tuossa taustalla on tommonen kitaran tiilitys. Mä tunnistan tämän kitaran tiilitys.
2: Niin mäkin.
1: Se on jossain toisessakin rappibiisissä.
2: Niin vaan on, se on Cypress Hillin How,
1: niin
2: no,
1: just, How I Could Just Kill Man, juuri se.
3: Ja kiitos. Nyt on hyviä ehdotuksia Lolossa pankkiryöstölle, että menee sen mestoille vaan ja käskee vaihtamaan desimaalin paikkaa. Eli jos siirretään nuo pilkut tosta tuonne vähän taaemmas ja paitaan pari nollaa siihen lisää.
1: Täydellinen rikos. Täydellinen rikos.
3: Yhtäkkiä oli euro 49, mutta nyt on niin kuin 1,4.
1: 149 euroa, kelaa sitä.
3: Kelaa.
4: Okei.
1: Tienas enemmän kuin De Jesus. Max Topiaksen tuore sinkku on Hei Vau.
4: Hei Vau.
1: Elektroa.

0: Smack That Cheetah Print Sexered Drake oli tota noin niin äskeisen kappaleen esittäjä. Meillä on vielä hetkiä. Mitä ei ole kauheasti? Mitä? Paljon kelloa?
1: 10 minuuttia jäljellä.
0: Mitä saatana se tämmönen on? Tota noin niin.
2: Me tarvitaan oikeasti tunti lisää.
0: Niin tarvitaan.
1: Niin tarvitaan.
0: Niin se on. Tota noin niin, harmittaa, että sain Rögen edellisen promon niin myöhään. Tsekkasitteko se edellisen Off the Garbage Truck kappaleen? Se oli helvetin.
1: Ei kun tsekkasin. Joo. Hyvä, sille just puhuttiin tästä. Tsekkasin, vaan se tsekkasiko? En
0: tsekan. Siinä on vähän niin kuin, sanotaan, Rögen versio, vähän niin kuin Hesan naisista, mutta se on vaan Kotkan miehet. Hän niin kuin kaikki vanhat poikaystävät pussialle siinä. Se oli tota noin, niin harvoin on naurannut niin paljon kappaleessa. Mutta tota noin, Rögen tuore sinkku on Pelleily. Tsekataan tämä, koska Garage ja suomiräppi. It's a thing. Tämä on kova biisi. Tämän jälkeen vielä jengi on kysynyt, tuleeko Nenergyä, koska Nenergyn levy on tullut.

0: No olipa siinä raita! Hei Masa! Röntti antoi mulle kesäs karhuvuoren kämpän käyttöön. Meinattiin pitää siellä Jussin kanssa tänään rehelliset kotipileet. Vanhojen lukiofrendien kanssa. Ootsä messissä?
1: Mä oon aina messissä, jos karkkarissa on bileet, mä oon messissä, niin olen ollut karkkarissa bileissä ja
2: kyllä kaverilta lähti sormi. Ines.
1: Nenergin
2: yes.
1: levyn viimeinen kappale on Moottori, saa sitä olla kuunneltu pitkään aikaa, joten tsekataan se nyt tähän näin. Nyt se

0: Muistakaa rakastaa
1: Nestettä.
2: Perjantai-ilta.
3: Sä sait mut rakastumaan.
2: Biisejä, jotka soi ensimmäisissä kotibileissä.
4: I feel so close to you right now.
2: Kappaleita, joilla täytit MP3-soittimen.
5: Aivan loistavaa perjantaita! Se on Yle X Tropikin aika taas ja Seppälä Vomma täällä sun kanssa kasiin asti. Se on 2000-luvun, 2010-luvun parasta musiikkia luvassa. Perjantai-käynnistelyä, viikonlopun käynnistelyä. Missä meet, mitä puuhaat? Laita viestiä tulemaan 044-421-6888 kasiin asti. Täällä siis Tropikia ja Vommaa läsnä.

Mitä mahtavinta perjantaita, olet sitten vielä töissä niin kuin minä, olet sitten vaikka tien päällä tai jo vapaa-ajan vietossa. Kerro 044-421-6888, mitä tapahtuu. Esimerkiksi Joonas täältä pistää kuvan kanssa, että mökillä paljuilua. Hei, ihanaa, enpä aikuisuuksiin päässyt paljuun tai edes mökille. Siellä on myös muutama lonkero avattu ja nyt on sen verran HC paljumeininki, että siinä on tommonen oikein tölkkipaikka niille. Kova respektini sinne suuntaan.

0: Gorillazin Feel Good Inc. Ei ole feel good tällä hetkellä. Marko lähetti viestiä, että hän lähti just töistä ja alkoi kadehtimaan mökillä paljuilijaa, kun tuli viestiä, että Joonas on mökillä paljuilemassa. Niin se heti sinne tuli tämmöinen. Mutta ehkä se, hei, kesä tulee, mökkikausi tulee, paljutkin mahdollisesti tulee, Marko. Ja ainakin Yle X Throwbackia tulee.
1: Yle X.
0: Vielä ennen kello 6 olisi tulossa vaikka ja mitä, mutta meidän järjestelmä... Kokeillaan nyt vielä, että lähteekö täältä mitään. No ei lähe. Siellä pitäisi olla tulossa Yolanda B. Cooley ja D-Cup ja We Speak No Americano vielä ennen 6. Ja sitten...
2: On niin helppo olla onnellinen.
0: On niin helppo olla onnellinen. Olvi Uusivirta. Ja päästään kyllä myös Old Cityä ja Carly Rae Jepsenia yhdessä. Good Time. Näitä muun muassa vielä ennen 6. Tänään julkaistu uusi kesäkumibiisi. Se on Olgan käsialaa. Toivottavasti olet käynyt kuuntelemassa Teenage Dream. Nyt kesäkumibiisiä vuodelta 2013. Cheeky Josh.

0: Su, vuodelta 2013, kesämmin biisi, Jukka Poika mukana. Katja fiilistelee, tulee hirveen määrä juhlaemojeita. Tänään muutamakin kesäkumin biisi soitossa, kun on uutta kesäkumin biisiä tänään julkaistu. Vuoden 2026 kesäkumin biisi Olkan Teenage Dream käy tsekkaamassa. Hän kävi myös Yläksi aamussa tänään vieraana.
1: Vomma vastaan WhatsApp.
0: Mutta nyt pistetään haastetta käyntiin. Vomma vastaan WhatsApp. Tämä on ensimmäinen chanssi saada toivebiisissä soimaan tässä ohjelmassa. Se toimii niin, että sä laitat ääniviestillä WhatsApp-numero 044-421-6888. Pistä sinne viestiä tulemaan, että mikä on sun biisi toive. Muistuttaa yleensä throwback, eli 2010-00-luvun parasta musiikkia. Kerro ehkä biisin nimi, esittäjän nimi. Ja pieni perustelu voi tässä osiossa olla hyvä, koska kohta sitten äänestetään, että kumpi soi. Onko se sinun valinta vai minun valinta? Siksi tää on Vomma vastaan WhatsApp. Aika tasasta yleensä on. Viime viikolla voitin, mutta se ei lupaa tällä viikolla vielä mitään. Yritän sille olla reilu, että nää on sekä semmosia tasaisia taistelupareja, että jos sä ajat niinku ihan hirveen bilelekan, niin sit mäkin kaivan kuin hirveen bilelekan. Jos se on joku vähän silleen itsempi, niin sit mä kaivan jonkun vähän samanhenkisen. Viime viikolla taisi olla Olavi Uusivirta vastaan Pariisin kevät. Mutta mikä se olisi sun biisitoive tähän perjantaihin, millä lähtee liikenteeseen ja mikä toimisi kaikille muillekin? Piste tulee 044-421-6888 ja tähän siis ääniviestillä. Ja muista edelleen throwbackia, eli 2010-00-luvun parhaita biisejä. Älä toivo silleen mitään tänään julkaistua kappaletta. Ei mene myöskään ihan liian kauas esihistoriaan, mutta mikä se olisi se throwback-biisi, joka toimii? Kohta tulee Yolanda B. Cooley ja D-Cup ja We Speak No Americano ja tähän väliin Gwen Stefanin Hollaback Girl.

0: Jolla ne be coolin ja D-Cupin We Speak No Americano. Jäi mulle erityisesti mieleen tällä viikolla yleensä illassa Siken kanssa. Meillä oli myös Womman Electroswing-hetki, kun tuolla Euroviisuissaan Parov Stellar esiintyi. Ja sen takia mulla ei Electroswing rakas genre ollut mielessä. Ja siinä oli vaan puheeksi, että osalla tulee vaan mieleen kyseisestä genrestä aina ja vaan tää We Speak No Americano, mikä on ehkä sille isoimpia mainstream-edustajia. Ja onhan tää nyt kova. Kyllähän tää toimii. WhatsAppin puolella 044-421-6888. Heli esimerkiksi laittaa viestiä, että mökiltä on palattu kotiin viikon lopuksi. Sopii hyvin näinkin päin ja aurinko hellii. Hei, ihanaa. Kiva olla kotonakin myös mökkeilyjen jälkeen. Kari sen sijaan on työhommissa vielä makkaran kuskauksessa ja lähetti kuvan. Onko tää nyt sitten jostain auton rekan kyydistä, missä makkara on hirveän määrän mestoilla. Se vie sinne hommia. Kaikille muillekin, jotka jaksaa vielä vääntää. Ja kohta selviää meidän tämänpäiväiset Vomma vastaa WhatsApp-kilpailijat. Kuka on mua vastassa? Mitä mä oon itse sinne keksinyt? Kuunnellaan sitä ennen vielä Selena Gomezin ja Marshmallown Wolves.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä. 2000-luvun parhaat throwback-biisit. Kuuluu sulle.

Vuodelta 2017 Selena Gomez ja Marshmello yhdessä Wolves. Tämmöistä aikailevaa

0: Ja sitten Vomma vastaa WhatsApp-haaste tälle päivälle käynnistyy. Tuosta tulee kohta Baby No Money'n Y2K'n La La La. Sitä ennen Olavi Uusivirran Onni helppo olla onnellinen, joka muuten viime viikolla taisteli tässä, mutta ei päätynyt sitten soittoon. Oli kyllä kova kilpailu, mutta silloin mun Pariisin kevät voitti. Ääniviestillä on saanut lähettää Vomma vastaa WhatsApp-osioon toiveensa. Ei hätää, toiveita tänään soi muutenkin sitten vaikka vartin valtaaksi tasan kello 6:00. Mutta tässä on nyt tämmönen meininki. Että Kimmo laittoi tuolta tällaista viestiä.
1: Bomba. Onko meillä round 3? Onko tänään se päivä? Onko tänään Bomba se päivä, kun me katsotaan, että kuka on kuka ja mistä kana kusee?
0: Meillä on ollut tässä vuosien varrella Kimmon kanssa peräti aikaisemmin 2 Bomba vastaa WhatsApp-haastetta ja ollaan 1-1 tilanteessa. On ollut EDM, on ollut räppiä. Mutta Kimmo laittaa tänään.
1: No niin, se on Kimmo, Bomba vs. WhatsAppin verivihollinen. Tilanne on kutkuttava 1-1 minun ja Bomman välillä tällä hetkellä. Ja täältä tulee 3. Tässä se on. Ootteko valmiit? Papa Roach, Last Resort. Onko vähän kova biisi? Onko tykki? On. Kaikkien aikojen rockibiisi. Tätä sä et Bomma voi voittaa. Mä olen hyvin pettynyt, jos mikään kappale voittaa Papa Roachin Last Resortia. Noni, 3. kerta Bomma. Come on!
0: Okei. Onhan tää kova. Lähetkö tänään Kimmon matkaa? Onko se Papa Roachin Last Resort, mitä me fiilistellään? Nyt mä oon yhtäkkiä hirveet paineet. Mä olen vähän niin kuin valinnut tähän biisin. Nyt mä oon silleen, että pitäis mun valita joku kovempi vielä. Ei! Mä meen tällä. Mä mietin monta eri, mutta mä meen nyt tällä, koska tää on saman aikakauden biisi. Tässä on mun mielestä vähän samaa henkeä. Tää on myös ihan hemmetin kova. Mä lähden vastaan. Good Charlotte, The Anthem. Idasin enemmän tämmöstä skeittipunk emolinjaa. Mutta miten käy äänestyksessä? Viekö se Kimmo tänään? Viekö se meidän koko taiston, kun 3. käydään? Kumpaa haluat kuulla? Onko se Good Charlotte, eli mun valintaa? Onko se Kimmo valintaa Papa Roachia? 044-421-6888 numerossa pääsee äänestämään. Kummalla mennään? Tuossa tulee kohta Baby No Money'n La La La. Nyt sitä Olavi Uusivirtaa, mutta äänestys on käynnissä. Onko se Kimmo? Onko se Bomba? Onko se Papa Roach? Onko se Good Charlotte? Jompikumpi. Valintahan on aivan vain sinun. Mistä viestiä tulee?
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Ebino Mani, la la la, vuodet 2019. Tähän inspiroiduttiin tänään Yle X Tropicissa, koska Baby No Moneyhan on tulossa kai taas Suomeen. Joku saattaa muistaa, oliko viime keväänä, kun mulla kävi silleen, että mä epäröin liian kauan ja en saanut lippuja ja sitten pohdin sitä pitkään, että menkö katsomaan. Niin nyt mulla on taas uusi chanssi, mutta taas mä oon silleen, että mulla joku kaveri ehkä sinne keksiä, mutta ehkä mun pitäisi ottaa Juholle. Juho jossain vaiheessa mun kanssa Baby No Moneya fiilisteli. Paljon fiilistelty myös meidän toivebiisejä, kun Vartin valtaus tulee kohta, mutta Voma vastaa WhatsApp on käsillä. Ja tänään siis kilpailijana on Kimmo. Ja Kimmo tuota laittoi oikein hyvällä agrolla, että onko tänään se päivä, kun katsotaan kuka voittaa. Koska meillä on ollut tässä vuosien varrella Yle X Tropicissa vääntöä. Ollaan 1-1 tilanteessa. Hän on osallistunut tähän kyseiseen Voma vastaa WhatsAppiin. Ja hänenhän biisi toive tälle päivälle oli Papa Roachin Last Resort. Kovilla huudoilla, että ei tätä kovempaa rockibiisiä ole. Itse kaivoin sitä vastaan Good Charlotten The Anthem, vaikka vähän rupesin tuossa itseäni epäilemään, mutta mä ajattelin, että kuitenkin 2000-luvun alkua inasen enemmän semmoista niinku skeittipunkkia ja niinku emo-meininkiä. Ja WhatsAppin puolella molempiin suuntiin tulee kyllä viestejä. The Anthemia fiilistelee esimerkiksi Runo täällä isosti. Kyllä se Kimmo vie tämän, sori vaan, laittaa Heli, eli ääni Papa Roachille. Sinttu myös Papa Roachia täältä ja Hetakin pistää, että ei tästä kahta puhetta, Last Resort tietysti. Jonttu pistää, Good Charlotte, ei joku ikuisuuteen kuulu ja vähän unholaa jäänyt tämä helmi. No, mä oon samaa mieltä. Sori Vomma, mutta ei ole Last Resortin voittanut, terveisin Ritva. Kyllä se on Vomma ja Anthem, laittaa Kati tänne mulle. Good Charlottea haluaa myös Jani täältä. KPM:ltä tulee meille ääniviestiä, kato mitä hän sanoo.
1: Kalle Mökiltä, hei. Kyllä se on Roach.
0: Roach. Kristiane pistää, että pistit pahan. Ehkä tänään enemmän Good Charlotte fiilis. Mun mielestä hyvä taistelupari. Sama sengis, molempiin suuntiin ääniä. Itse se nyt oikeasti on kahta sänää, herranen aikaa.

0: on. Niin sinne kävi. Että Papa Roachin Last Resort voitti ihan 6-0 meikäläisen Vomma vastaan WhatsApp-haasteessa. Kyllä täällä osa olisi myös kun Charlotte halunnut kuulla, mutta ei lähtenyt tänään. Maria tällaiseksi nauraa, että hahaa, Vomma sä niin häviät tämän. Hän on tien päällä matkalla Oulusta Turkuun, kun pikkuveljestä tulee huomenna ukkomies. Hei, Marian pikkuveljelle onnittelut. Ja Kimmo, joka tähän siis voitti tämän haasteen, laittoi vielä viestiä.
1: Ai että, kato, mä tiesin, että nyt... Me löin vähän vyön alle. Eihän Papa Roachia voi voittaa. Kiitos Vomma. Kiitos kuulijat. Otan tästä tuplaveen takataskun ja poistun yöhön. Tämä on ollut Vomma hienoa. Parempi voitti. Iso kiitos.
0: No ei mitään Kimmo. Hyvä skaba. Myös Miko tuolta laittoi viesti, että mikä perhanen sensuroitu versio tää oli. Niin joo, itsekin yllätyin. Nämä on tietyt throwback-biisit siltä ajalta, että ei vielä ole selkeästi merkattu, että onko edes eksplisiitti versio. Niin yllättäen mä tässä vähän kaivoin näitä ylijärjestelmiä. Niin Now 48, that's what I call music. Hitti kokoelmalla. Näemme ollut Papa Roachista sensuroitu versio, mutta no, sillä mentiin nyt.
2: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Illan teemana on...
0: Niinku... Ei vielä kesäbiisit. Mitä mä tän kuvailisin? Niinku kesäiset biisit, mutta ei kesäbiisit. Okei, mä nyt selitän. Ensinnäkin Vartin valtaus. Vartti toive musaa tasan kello 6:00. Yleäksellä tuttu, yleäks tropikista tuttu. Pistä biisin nimi, esittäjän nimi, pieni perustelu. Vartti toive musaa. Teemana tänään. Aina on teema. Mä en usko ottaa vielä kesäbiisejä. Koska ensi viikolla vasta on Yle X-Pop. Yle X-Pop on virallinen kesän avaus. Niin ensi viikon perjantaina Tropikissa vedetään niinku kesäbiisit. Niin tänään on ne niinku ei-kesä-kesäbiisit. Mitä se tarkoittaa? No tässä nyt jokainen toki voi miettiä. Mä oon täällä tuomarina, hyvällä perustulla pääsee pitkälle. Mutta mä oon tavallaan niitä kappaleita, jotka sun päässä, että ne toimii, niin se on kesäistä energiaa, ne toimii kesällä, mutta ne ei ole silleen kesäbiisejä isolla koolla. Mikä se ero on? No esimerkiksi kyllähän nyt me tiedämme kaikki, että ne biisit, missä mainitaan kesä, ne on yleensä aika kesäbiisejä, että on mikä kesää ja on jäätelökesää ja on ties mitä. Niitä ei tänään. Ne ei ainakaan sumettää. Mutta mikä on sellainen kappale, että se on niinku ehdottomasti kesäinen ja toimisi kesällä, mutta ei ole silleen kesäbiisi. Tää saattaa olla vähän hankala, mutta mulla on kova luotto, että Yle X Throwbackissa jengi keksii hyviä toivebiisejä. Muista, että Yle X Throwback 2000-2010 luvun musaa. Ja kello 6:00 kuunnellaan ei vielä kesäbiisejä. Melkein kesäbiisejä. Miten mä haluttais käyttää? No, mieti päässäsi, mikä on sulle sellainen kappale, että se on niinku tavallaan kesäbiisi, mutta ei kuitenkaan semmoinen niinku iso kesäbiisi. Vielä ennen Vartin valtausta tulee esimerkiksi Old City, Good Time sekä Sannin pojat.

Tää on niitä biisejä, mitkä ainakin mun soittolistolle jäänyt Yle X Tropicin toiveiden kautta. Mä oon Old Cityn Fireflysia fiilistellyt pitkään. Carly Rae Jepsenin Call Me Maybe on totta kai ihan semmonen klassikko 2000-luvun korvamato. Ja joku joskus toivo Good Time ja Throwbackia. Tää on ihan todella kova hyvän tulen meno biisi. Toivos siis biisiä, totta kai muutakin throwbackia, mutta varten valtaukseen, missä myönnettäköön tänään oli vähän mystinen teema, koska tänne tuli viestiä esimerkiksi Tarulta, että luulen ehkä ymmärtäneeni kriteerit oikein, kun mä sanoin, että tänään niitä niinku melkein kesäbiisejä. Et ei vielä uskalleta mennä niinku kesäbiiseillä, mutta mikä olisi kuitenkin semmonen niin kuin kesäinen biisi. Ehkä hyvin täällä tiivisti myöskin Raisa, että meinaatko siis, että kesäisiä biisejä, jotka ei itsessään ole kesäbiisejä? No se on ehkä, hei, se on ehkä hyvä. Toivo kesäistä biisiä, joka ei ole kuitenkaan niin kuin kesäbiisi. Edelleen, mitä se tarkoittaa? No, kaikki saa itse päättää, mutta piste 15 tulee 044-421-6888. Hyvällä perustalla pääsee yleensä vartin valtauksessa pitkälle. Vartin valtaus siis heti tuossa 6 jäljestä. WhatsAppiin tuli viestiä tänään myös esimerkiksi Joonakselta. Hän pisti, että hän on karkkia hakemassa Jyväskylässä loistavasta uudesta karkkikaupasta. Äijä ohjelma soi myös näköjään täällä. No hei, jyväskyläläiseen karkkikauppaan loistavaa perjantaita. Karkkikaupat lähtökohtaisesti. Mä muistan, Helsingin Kalliossakin yhdessä vaiheessa oli karkkikauppa. Se ei ollut kauhean pitkäaikainen siinä, mutta mä muistan, mä tykkäsin ajatuksesta siitä, että se olisi ihanaa, että voisi käydä silleen niin karkkikaupassa isolla koolla. Mutta en tiedä sitten lähtikö liikenteeseen. Ja sitten myöskin Olivia pistää viestiä, että ihanaa, kun throwback on just nyt kotimatkalla retkeltä. Pitää pysyä hereillä lähijunassa ja bussissa. Hyvää perjantaita. Hyvää perjantaita Oliviallekin ja ihanaa kotimatkaa. Vielä niin kuin päästään tuon meidän vartinvaltauksen pariin, tulee Paramorea, Misery Business sekä seuraavana Sannin ja Tippateen pojat vuodelta 2015. Aivan loistavaa perjantaita. Oot sitten töissä, oot sitten viihteellä. Kiva, kun oot kuulolla. Täällä sun kanssa kasiasti.

0: Paramoren Misery Business soi, kun Yle X Tropikkia kuuntelette, vomma täällä ja kello tulee ihan just tasan 6.
1: Yle Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arkiilta kello 6.
0: Vartivaltauksessa aina vartti toive musoa vaihtelevalla teemalla ja tänään lähdettiin vähän monimutkaisen kautta, että semmosia kappaleita, jotka ei ole niinku kesäbiisiä, mutta on kuitenkin kesäisiä biisejä, koska mun mielestä kesäbiisien aikaa vasta sitten ensi viikon jälkeen ja tänään ollaan vielä silleen niinku vasta menossa sinne kesää kohdaan ja me tätä pohdittiin, että onko se niinku melkein kesäbiisejä, mutta ehkä se kesäiset biisit, jotka ei kuitenkaan ole sinänsä kesäbiisejä isolla koolla, niin se toimii. Plus, kun saadaan hyvä vartisetti, niin Iisla on niin hirveän tarkkaa. Paljon tuli vielä biisitoiveita ja lähdemme tänään liikenteeseen. Milläs mulla kuin Pitbullilla? Niina täältä pistää, että jos sattuukin sadepäiviä vielä, niin tää sopii. Ja tulee aina mieleen kesäisistä biiseistä ja kesäsateet, nehän on ihan juttu. Joten ei muuta kuin Pitbullia. Mark Anthony mukana Rain Over Me, Niinan biisitoiveita.

Rain Over Me soi. Tää oli Ninan biisi toive. Kvartivaltauksessa tänään semmosia kesäisiä biisejä, mitkä ei kuitenkaan ehkä silleen niinku 100% kesäbiisejä. Ja hän sanoi, että vähän tämmösiä kesäsateisia muihin toimii. Kotrokimpaa Yellow Cardia olisi luvassa. Mutta tähän väliin sitten taas kotimaista biisitoivoja on Merituuli. Merituuli kommentoi, että oli kovassa soitossa radioissa 2016 kesällä, kun viettivät ensimmäistä yhteistä kesää poikaystävän kanssa. Autossa suurimmaksi osaksi. Ensi viikolla heilläkin tulee 10 vuotta täyteen ja terkut Murulle, hei ihanaa. Sieltä biisitoiveena Vesalan tekila.

Liekkeemojeita tulee Susannalta. Ja syystä, mä olin todella unohtanut, kuinka kova biisi tää on. Julia laittoi viestiä, että hänen kuskin toiveena on Yellow Cardin Ocean Avenue rantatiellä ekaa kertaa katto auki ja lämmöstä nauttien. Tähän siis vuodelta 2003. Yleensä Roubaixissa 2010-00-luvun parasta musaa ja käännissä on Vartin valtaus, jossa siis toivebiisejä tänään teemana. Sellaiset kesäiset biisit, jotka ei kuitenkaan ihan vielä ole niitä virallisia kesäbiisejä, koska niitä sitten ensi viikolla vielä enemmän. Ja otetaan tähän nyt vielä yksi vartinvaltaus, biisi toive, se tulee tällä kertaa meille. Mihin mä oon hävittänyt tuonne? Tuolta Heta. Heta pistää, että tää ei ole ehkä varsinainen kesäbiisi, mutta tuli luukutettua silloin joskus läpi yhden teinikesän. Hänelle siis ikuinen kesäbiisi, niin sehän menee teemaan täydellisesti. Kat de Luna ja Run the Show.

aikanaan ollut kaikkien teinikesien, ainakin yhden teinikesän ikuinen kesäbiisi. Kiitos näistä biisitoiveista. Vartin valtaus oli tässä, mutta throwbackia sitä on vielä jäljellä.

0: Ei hätää, jos ei sulla ollut biisitoivetta varten valtaukseen näihin melkein kesäbiiseihin, koska niitä kyllä mahtuu. Aina kasi asti bomma sun kanssa. Kasi jälkeen DJ Orionia. Kohta tulee biisibuffetti ja sinne pääsee joku rohkea osallistuja valitsee, mitä meillä soi. Ja sitten esimerkiksi Lekalopetusta seiskalta, eli vielä iso tanssibiisiä, bängeriä, tunnelmaa. Missä meidät, mitä puuhaat, pistä viestiä. Tuli esim. Mielenkiintoiset terveiset Petralta, että morso on tavattu nyt kotona ja throwbackia. Ja mä oletan, että hän on käynyt morsoa moikkaamassa. Vanha kunnon morso Aasian morso-ohjelmasta, tää nukke. Aika kovaa suorittamista, en ite voi tälleen kehua. Kohta Kasmirin vauvoja, koska tänään myös vähän kesäkummin biisejä ripoteltuna. Nyt kuitenkin Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop.
1: Yle X, Throwback.

Jaana laittoi viestiä, että hän tekee just lähtöä salille. En kyllä näytä yhtä tyylikkäältä kuin Macklemore ja Lewis tämän biisin videossa, mutta on kyllä taas ihmisen parasta aikaa, kun sään puolesta voi kävellä salille treenivaatteet päällä. Hei, se on kyllä.

0: Kyllä. Mä käyn niin harvoin treenaamassa, että en olisi miettinyt, mutta on se kyllä. Mä tykkään siitä kyllä myös, että säät on sellaista, että ei tarvi aamulla, ei tarvi niin kuin aina miettiä, että kaikki vaatteet ja kengät ja muut. Voi laittaa ne fläbärit rennosti, voi vaan lyödä ne kuin shortsit jalkaa. Se oli Michael Moore, Ryan Lewis, Thrift Shop, joka soi. WhatsAppin puolella myös paljon fiilistelyä. Esimerkiksi täällä vaikkapa Vibs laittaa kuvan kanssa, että hän nauttii kesäillasta ja vomman raskaasta raatamisesta radiossa työmaalla. Hän on jonkunnäköisen trukin tai muun laitteen ratissa pihalla tsemiä sinne Vibsille. Jonna taas vetelee tortillaan naamariin, että jaksaa mennä vielä uintireeneihin. Työviikko vähän painaa, mutta päätin, että se ei ole tänään tekosyy. No hei, kaikki tsemit Jonnalle täältä Yle Extrobackista. Se on paha. Duuniviikko painaa. Mäkin myönnän, että monena perjantaina mä menen himaamaan. Ihan se, että ei kyllä jaksa mitään, mutta käy hyvä käydä uintireeneissä, sanon uunireeneissä. Vielä ennen kello 7 ja loikalopetusta päästään kuuntelemaan myös näitä.
1: Yle X.
0: Illin hukkaa päivä tulee just paikossa viisi buffetin jälkeen. Ja sit vähän tuorempaa throwbackia BTSn ja Halsin Boy With Love. Otetaan myös toivebiisi just ennen 7. Mojon Lady. Otetaan me kyllä muutenkin toivebiisejä, mutta tää siinä ennen 7. Tätä kaikkia luvassa Yle X Tropicissa nyt kesäkomi biisejä vuodelta 2005.

0: Mitään oikeita dataa mulla ei ole sulle tähän käteen antaa, mutta väitän, että heittämällä isoin kesäbiisi, isoin kesäkumibiisi, mitä menisin sanoa, Kasmirin vauvoja, missä mukana on Saara. Kesäkumibiisi vuodelta 2015. Tänään jo jonkun verran kesäkumibiisiä fiilistelty, koska 2026 vuoden, eli Olgan Teenage Dream, hän tänään julkaistiin. Hän kävi myös Yleäksi aamussa. Ootko käynyt kuuntelemassa? Siinä ollaan mun mielestä ihan hyvää throwbackia hengessä, kun ollaan vähän semmoisessa 2010 niin kuin EDM Tayo Cruz tykittelyssä. Ja odotan toki innolla, kun sitten ensi viikolla Yleäksi Popissa, joka on muuten ilmanen ikärajaton festivaali, tule sinne messiin Tikkurilaan, niin lauantaina sitten ensi esitys musavideolle, missä myös meikäläinen esiintyy. Saa nähdä, mitä siitä tulee. Seppälä Voima siis studiossa, yleensä Robekkia kuuntelet. Viestiä on tullut esimerkiksi Lotalta. Hänellä on seuraavat 4 viikkoa käsi kipsattuna, mutta onneksi saa juhannukseksi pois, että pääsee saunaan ja altaa sen. Hei, ihanaa. Semiä Lotalle paranemiseen ja kiva, että kuitenkin juhannuksena. Mulle ainakin juhannuksessa tärkeintä on se sauna, niin olisi harmi. Ja myös kovat arvostukset Antille, joka on askarrellut pihvipuristimen. Pari kaveria tulossa viikonlopuksi luvassa smashburgereita ja muutama märkä. Siis mä tarvisin pihvipuristimen. Mä ihan hirveästi burgereita syö, mutta söisin ehkä enemmän, jos mulla olisi tommonen rautainen asia, millä niitä voi smashata. Olen ylittänyt tällaisella keittiövälineillä, mutta se vaatisikaan sen vähän painavamman tommosen smasherin. Ja sit se, että itse on vielä tehnyt, sillä rälläkät ja muut näkyy, niin hei, arvostan. Olisi tuossa toivebiisiä Janen VIP, sen jälkeen Alex Gaudin on Destination Calabria, mutta nyt myös rohkaistu ja ilmianna itsesi. Koska biisi buffetti tulee taas. Biisi buffet aina tälle about 6:30 pintaan yleensä Throwbackissa osio, missä eräs meidän kuulija saa päättää, mitä soi. Mulla on tulla klippejä valmiina eri throwback-biiseistä, ja sun tärkeä tehtävä on sanoa stop, sit kun on sellainen biisi, mistä tykkäät, sit kun on sellainen, että hei, tämä haluaisin kuulla. Helppoa ja yksinkertaista. Ainoa twisti on se, että toki biisibuffetissa ei herkkuja ole loputtomiin. Jos käy silleen, että odotat liian pitkään, että tulisi oma suosikki, niin sit mä valitsen jonkun kappaleen, ja se on yleensä joku semmonen rankku, joku semmonen, mitä ei muuten tässä ohjelmassa olisi käynyt soittaa, mutta tästä ei ole käynyt pitkään aikaa. Eli ei mitään hätää. Lähetkö tänään biisibuffettiin? Voiko sulle soitella? Ilmianna itsesi WhatsAppin puolella 044-421-6888. Laita vaan, että hei, mä voin lähteä biisibuffettiin, niin sitten mä soitan sulle täältä studiosta. Kannattaa toki olla sellaisessa paikassa, että pystyt puhumaan puhelimessa, että just ajaa autoa, että on jossain niin keskellä maaseutua, että ei edes toimi puhelimet. Onko semmoisia alueita Suomessa? No on varmaan, mutta ehkä puhutaan sitten enemmän, sä oot jossain vaeltamassa. Mutta lähetkö biisibuffettiin? Valitse kohta meille, mitä soi, mistä viestiä tulee. Nyt biisi toive tähän väliin Mimmiltä, joka laittoi, että Janen VIP, jos sitä edes Ylen järjestelmästä enää löytyy. Mimmi, mitä? Totta kai Throwbackissa on Janen VIP. Totta kai se on meidän järjestelmissä.
1: Yle X Throwback. Vomma Seppälä.
2: Osa

Jäätävä hyvä musiikkivideo tässä Destination Calabriassa. Fiilistelee Mikko. Eikö siinä torvea soiteta? Ja minihameet viuhuu, jos en muista väärin. Alex Gaudin on Destination Calabria soi, kun kuulet Lex Throwback. Ja Vomma täällä, kello 25.7. Ja Peace Buffetin aika on taas.

0: Biisibuffettiin tänään lukuisista halukkaista valikoitui Vesa. Terve Vesa.
1: Morjesta.
0: Mua huvitutti, sulla on WhatsAppissa sun profiilikuvassa, sulla tuli pyöräilykypärä päässä. Ja sitten äsken vastasit puhelimeen ekaa kertaa, niin sulla oli semmoinen hengästyminen. Jostain syystä mun ajatus oli heti, että oot sä niinku pyörällä liikenteessä. Sitten mä hetken kävin ajatusta, että no se on vaan sun WhatsApp-kuva, että et sä varmaan pyöräilee. Mutta sä oot pyörällä jotain tekemässä.
1: Joo, piti vähän tuossa pyörää rassata, niin se on laittu hengästyttämään.
0: No niin, onko pyörä nyt siis valmiina viikonlopun rientoihin vai mitä on luvassa?
1: Ei se ihan vielä valmiina, että keskeytti tämä biisipuffo, mutta mä jatkan sitä, että tarkoitus tänään saada valmiiksi.
0: No niin, hei, kuulostaa hyvältä ja siihen varmasti biisibuffetti toisi myös vetoa ja virtaa. Biisibuffettihan toimii silleen niille, ketkä ei tiedä, että kohta lähtee suomaan pätkiä throwback-biiseistä. Vesa ei tiedä monta biisiä siellä on, hän ei tiedä kuinka pitkiä ne on, mutta hänen pitäisi sanoa stop, sit kun on sellainen kappale, mistä hän tykkää. Eli aika helppo ja yksinkertaista. Sitten me kuunnellaan se biisi. Se, mikä tässä on se twisti, on se, että kun Vesa ei tiedä monta biisiä on, niin jos hän liian pitkään odottelee, että tulispa vielä sieltä se joku mun lempi pitbulli, niin jos meiltä loppuu biisit kesken, niin sit mä valitsen kappaleen. Se on aina sellainen, mikä edes muuten tässä ohjelmassa välttämättä en olisi kehannut soittaa. WhatsAppilla onkin tärkeä tehtävä, siellä pitää arvostella, että valitseeko Vesa oikein, mutta eikö tämä ole sulle nyt ihan selkeä?
1: Joo, tämä on helppo homma.
0: No niin, aivan mahtavaa. Ei muuta kuin sitten pistetään biisibuffettia käyntiin ja Vesa sanoo stop sit, kun on semmoinen, mistä tykkäät.
1: Joo, kyllä.

0: Eikä me tällä mennä, stoppia. Mitä?
1: Eli autobirotalla?
0: Joo, kyllä me tällä lähdetään eteenpäin.
1: No, se tuli sieltä, siinä oli kuitenkin hiljaisempi kohta ja sä olit niin itse varmasti sen sanoit, mä hetken jäin pohtimaan, mutta Atomirota aurinkoon olisi lukittu. Tehdään silleen, että kuunnellaan kuitenkin loppu meidän klippiin, katsotaan kuinka lähellä kävi Turmiota ja WhatsAppissa saadaan sitten arvostella, että miten meni ohi suun, mutta Atomirota ja aurinko on nyt lukittu. Olisi ollut vielä vähän Lady Gaga. Timi Leksikonin Pedos-efekti. Steve Aokia. Ja vielä ihan viimeisenä Maija Vilkkumaan ei. Nyt kun kuulit vielä loput, niin koet, että Atomi Rotto oli kuitenkin paras.
0: Joo, kyllä mä pysyn päätöksessä. Tuo oli hyvä valinta.
1: Loistavaa, se on tärkeintä. Hei, mä päästän sut pyörää vielä rassaamaan. Loistavaa viikonloppua, kiitos osallistumisesta.
0: Jes, kiitoksia paljon.
1: Nyt päästään kuuntelemaan biisibuffetista Vesan valinta, Atomi Rotto ja aurinkoon.
2: Honey bunny hyppää autoon, ajetaan aurinkoon. Pariisissa pieni tauko, napataan de pernoon. Jos loketit sattuu loppuu, pari pankkii ryöstetään. Nopen elämämme loppuu, toisiamme työstetään.

Automirottoja aurinkoon oli Vesan valinta biisi Buffetista. Monista fiilistä esimerkiksi Raisaa, että tää oli hei loistovalinta. Iiris myös pistää, että oikea valinta ja 100% Hermaniltakin, että kiva biisi. Jonna olisi kiinnostunut Panic at the Discoa, kun sitä kuuntelin niin paljon teini vuosina, mutta näin kävi tällä kertaa biisi Buffetissa ensi viikolla sitten uudestaan. Kohta BTS, Halsin kanssa Boy with Love vuodelta 2019, tuoreempaa throwbackia. Tähän väliin Illin hukkaa päivä.

BTS ja Halsey, Boy With Love, soi vuodelta 2019 tuoreempaa throwbackia. Juhis fiilistelee, että kyllä throwback on parasta radio-ohjelmaa, jota kuunnella taustalla samalla kuin pelaa. Hyvää pelaamista Juhikselle sinne. Myös naurattiin tuossa Mikon viesti tuossa aikaisemmin, kun kuunneltiin Illin hukkaa päivää, että biisin kuuleminen radiosta on vähän kuin makaronien syöminen mummolla. Samaa kamaa kuin kotona, mutta silti se vaan maistuu paremmalta. Vielä tällainen unohdettu helmi kuin Illin hukkaa päivä, niin ai että maistuu. Jo toi Illi varsinkin on mielenkiintoinen, koska musta tuntuu, että silloin kun mä oon vaikka throwbackia alkanut tekee, niin se on mun päässä ollut ihan semmoinen, että tämähän on vähän tuonne läpsyttely, hassuttelu, mutta aina kun se soi, niin jengi fiilaa ja isosti. Pari toivetta, ennen kuin päästään vielä 7:00 ja meidän lekalopetukseen. Marjut laittoi, että hei vomma, perjantai-iltojen hyvän tulen ankkuri. Biisi, mikä on täällä kesää ja kesäfiilistä. Mojon Lady, Hear Me Tonight. Aivan loistavaa perjantaita.

Vuodesta 2001 Mojon Lady Hear Me Tonight oli biisi toive Yleäks Trebekissä Marjutilta. Ja mä en tiedä, mikä tänään on ollut tämmönen yleinen ihme niin kuin kyseenalaistamisen ilmapiiri. Tuolta tulee kohta, kun on aika Imagine Dragonsia ja sit Seiskalta Lekalopetuksesta tulee Duon Panisin, yksi tanssittavimpia kesäkumibiisejä. Tulee The Chemical Brothersia. Mutta aikaisemmin joku kyseli jo, että onko enää Jane VIP:tä Ylen järjestelmissä. No on tietenkin. Ja sitten täältä tuli toinen kysymys Nooralta, että löytyykö Ylen järjestelmistä lissut ja pissikset? Kai Noora löytyy. Kello 7 vaille, itse asiassa oli 6:00 vaille 7:00 Vuomma-studiossa. Ja kyllä, Nooran biisi toive, vuodet 2007. Lissut ja pissikset.

Minna kysyi, että onko tämä joku lastenohjelman tunnari? No ei, kun tämä on Lissut ja pissikset vuodelta 2007, mitä toivottiin. Noora vaan laittoi tuonne, että ihkuu. Kello on kohta 7, Lekalopetuksessa sitten vielä ekstra paljon energiaa ja isoa bilebiisiä ja isoa tunnelmaa ja meininkiä ja vaikka ja mitä. Sitä ennen vielä kuitenkin yksi biisitoive Ristolta. Risto oli tänään menossa Riihimäeltä Hyvinkäälle pelaamaan komentajaa, eli Magic the Gatheringia. Teeman mukaan toimisi Imagine Dragonsin Warrior.

0: Imagine Dragonsin Warriorsia meille toivo Risto, joka oli tänään menossa pelaamaan komentajaani teeman mukaisesti. Leo laittoi viestiä, että tästä tulee aina fläsärit niihin aikoihin, kun pelasi League of Legendsia ja sitten on itkuemoji, mutta ihan tarkistaa, että onko tämä itkuemoji sen takia, että niin kovat League-traumat, niin valitettavasti.
1: Yle X Throwback.
0: Vielä on tunti parasta perjantain starttailua Yle X Throwbackissa. 2010-00-luvun parasta musaa, on toivebiisiä, on viikon uudelleen versiointia, on vaikka ja mitä. Vomma täällä sun kanssa kun lekalopetus, jossa siis iso lekaa, iso bangeri, tunnelmaa. Missä teet, mitä teet, mitä kaikkea. Pistä viestiä tulee heti starttiin Duon Panisin, koska tänään on oltu vahvasti myös kesäkumitunnelmissa ja tää on ihan hävyttömän kova.

Tätä toivottiinkin. Sonja nimittäin laittoi tuossa viestiä just ennen seiskaa, että tänään on Vuomalla Tropicissa pelkkiä bängereitä. Saataisko Duon Panisi viihdyttää ajomatkaan? Niin mitään, Sonja, mä olen jo miettinyt, että totta kai Duon Panisin soi, kun tänään kuunneltiin joku verran kesämui-biisejä. Kun tänään tuli sitten vuoden 2026 versio. Missä on mun mielestä niin kuin, ollaan taas siellä sille itse asian äärellä siinä Olkankin kappaleessa. Sama kuin Duon Panisin, että nyt puhutaan siitä itse asiasta. Fiilistelyä myös isosti Raisalta, että on tää edelleen kova. Pistä viestiä, että miten sun perjantai menee, ootko vielä hommissa, pitääkö tehdä vaikka siivousta tai muuta, vai ootko jo vaihtanut vapaalle. Jonilla esimerkiksi pari tuntia vielä ratin pyöritystä ja sitten pitkälle viikonlopulle mahtavaa perjantaita, mahtavaa perjantaita myös Jonille. Sanoksi luvassa The Chemical Brothersin Go, mukana Q-Tip.

Chemical Brothers, vuodelta 2015. Go! Kiva, kun kuuntelit Lex Throwbackia, bommaan täällä sun kaavilla tunnin verran. Kaisilta sitten DJ Orion. Vielä ennen kasia päästään kuuleiseksi tämmösiä.

kohta tulee Noise Stormin Grab Ray. Ja sitten todellinen taas lattiaklassikko. Brick and Lacein

ja Justin Editionia omia suosikkia. Martin Solveigin Hello. Näitä kaikkia tulee tässä vielä ennen kasia. Kohti Studio Killersin Out to the Bouncer. Mut vähän raskaampaa kuin Lambretan Bimbo. Vuodet 2000.

0: Jenny hitistäkin tuttu Studio Killers ja heidän debiuttisingle Out to the Bouncer vuodelta 2011. Mun mielestä ihan parasta Studio Killersia. Onko Studio Killers virtuaalibändin virtuaalilaulajan takana Teemu Brunila? Kukaan ei tiedä, hän ei ikinä myönnä. WhatsAppin puolella Arksa pistää meille viestiä.
1: Mukava paskattaa parjantaa vettoja. Radiossa menomusiikki raikka.
0: No siihen pyritään, että menomusaa on. Kiitos Arkse ja hyvää viikonloppua. Liisa myös kiitteli, että hänellä on kuulemma 10 vuotta saanut päässä tuo aikaisemmin kuultu Chemical Brothersin Goon kirtsi. Ja hän ei ole saanut kiinni, että mikä se on. Nyt se viimein löytyi. Hei, aivan mahtavaa. Tämmöisiä, kato, Yle X Drawbackissa toteutetaan ja parannetaan maailmaa. Toiveita myöskin otetaan vastaan, vielä ainakin muutamia. Ja Katjalta tulossa seuraava biisi toive. Hän oli silleen, että hei, sukabeipsiä menisi sataa kaatamalla, mutta ei olla sokerista. Sitten mä kyselin, että no mitä sukabeipsiä, niin kun mä kaikki menee. Eipä muuta kuin About You Now.

Suga Babesin About You Now soi. Sugar Babes, ja meille toivo tänään Katja. Ja kohta tulee muuten myös viikon uudelleen versiointia. Yle X Tropicissa aina tälleen puoli kasin pintaan. Kuudellaan joku throwback-biisi, mikä on laitettu uuteen uskoon. Remiksejä, kovereita, isoja sämpläyksiä, mitä kaikkia näitä on. Yleensä tässä kohtaa aina jo pientä vinkkiä, että mistä voisi olla kyse. Tänään on pitkä

Pitkästä aikaa kotimainen uunituore remiksi. Tämmönen iso kotimainen throwback. Throwback-yhtye selkeästi, mutta semmonen ehkä niinku 2010-luvun yhtye, rock-yhtye. Heillä on paljon biisejä. He on vähän semmoinen bändi, että melkein joka viikolla on uutta biisiä throwbackiin, mutta sen takia en aina soita. Välillä mennään vähän niin kuin drum and bassin puolelle kappaleissa, vaikka rockibändi ehdottomasti on. Heiltä tuli tänään uusi remiksi, missä mukana myös tämmöinen kotimainen mega iso duo. Näillä vinkkeillä joku saa ehkä jo kiinni, joku on sattunut bongata, mutta mikä kappale on uuteen uskoon, miltä se kuulostaa tuossa about semmoisen 10 minuutin kuluttua, ehkä vähän enemmän, puolisen tunnin kuluttua. Katsotaan. Viikon uudelle versiointia ehdottomasti on tulossa. Tsemiä myöskin esimerkiksi Runolle. Hän laittoi, että salilla rauta nousee ja yleäks throwbacki soi. Nyt Noisestormia ja Grab Rave. Loistavaa perjantaita.

Ravun sakset ilmaan, se on Noise Stormin Grab Rave. Ja kyllä moni sai kiinni äsken mun vinkistä, että kohta uudelleen versioinnissa JVG:llä maustettu Halo Helsingin huuda. Esimerkiksi Samu ja Riina täältä nappas kiinni. Ja Runo, kun tuossa äsken sanoi, että hän on salilla pumppaa rautaa, niin hän laittoi myös samalla toivetta, minkä vasta nyt tajusin, että saisiko tänne vielä jotain punkahtavaa. Esimerkiksi vaikkapa Disco Ensemblea ja This Is My Head Exploding. Miksi me se ei? Koet myös Brick & Laceä, Britney Spearsia, mutta tähän väliin Runon toive, Disco Ensemble, This Is My Head Exploding.

kotimaista rockia. Disco Ensemblen This Is My Head Exploding, vuonna 2005. Runo toivo tätä, kun nostelee rauttaa salilla. Aivan loistava perjantai, täydeksi Trubekkiä kuuntelet, kun vielä on semmoinen puoli tuntia aikaa ennen DJ Orionia. Tuot tulee Brick and Lace, Love is Wicked, sen jälkeen uudelleen versiointia, missä Halo Helsingin ja JVGn uusi Huuda remix. Katsotaan, miten se toimii. Onko ollenkaan yhtä kuin alkuperäinen, onko hirveä pyheen häväistys vai millainen? Kiinnostaa kuulla sun mielipiteet. Tää väliin toinen toivebiisi vielä. Tuolta pisti viestiä, nimittäin jo aikaisemmin Minttu, että äidin kanssa pyydetään menomusiikiksi pitkälle automatkalle vuodelta 2011. Britney Spearsia ja I Wanna Go.

0: Brick and Lacein Love is Wicked saa täällä esimerkiksi Niinan pitämään välijumppaa. Hän myös laittoi, että kiitos kun saa nauttia sun äänestä, jutuista ja loistavista biiseistä. Niin oli haudannut itsensä illaksi sohvalle brittisarjoja katsomaan, mutta muisti muut ja radiossa silloin pauhon Duon Paninsin inspiroi vielä tiskaamaan ja siivoamaan keittiöön. Nyt evästä ja takaisin vaakatasoon keräämään energiaa.
1: Throwbackin uudelleen versiointi.
0: Tropikin viikon uudelleen versiointi on aina joku Tropik-biisi pistetty uuteen uskoon ja tänään on siis aivan uunituore tänään julkaistu Halo Helsinki-versiointi, missä JVG on mukana. Huuda kappaleesta tehty ja niin kuin aina mua kiinnostaa kuulla kaikki sun fiilikset, että onks tää hyvä, onks tää huono, onks tää parempi kuin alkuperäinen vai onks tää hirveä pyhäin häväistys. Musta on aina kiva saada kotimaiseen uudelleen versiointia, koska niitä maailman soittolistojen tanssibängereitä löytyy. Haluan ensinnäkin myös toivottaa, että tällä kappaleella elämän iloista kesää nähdään festarikeikolla. Heillähän on pitkä festarikesä luvassa perin 25, eli keikkaa. Alun perin 2012 on julkaistu tämä. Ja tämä on vähän tämmöinen elektronisempi, tanssittavampi versio. Haluan ensinnäkin on jännä bändi, koska he on munkin päässä niin kuin rockibändi, mutta niin kuin sanoin, että heillähän on yllättävän niin kuin drum and bassia monet. Varsinkin nämä tuoreimmat on mennyt silleen niin kuin enemmän tanssilinjalle, joku reiviluola vaikkapa. 044-421-6888 piste viestiä, että miten sulle toimii. Tuo tulee myös esimerkiksi Stardustia kohta, Music Sounds Better With You. Mutta nyt, viikon uudelleen versiointi. Halo Helsinki ja JVG, huuda remix.
1: Throwbackin uudelleen versiointi.

Viikon uudelleen versioinnissa Yle X Tropicissa. Halo Helsingin huuda kappaleista vuonna 2012 tänään julkaistu remix, missä mukana JVG. Inasen elektronisen pinasen tanssittavampi, baussaavampi. Mitä tykkäsit? 044-421-6888 viestiä tulemaan. Mikä fiilis jäi tästä? No, tuolta tuli heti biisin alussa Roopelta, että kertsi on ihan järkyttävä. Mikä on silleen hauskaa, että kertsihän tässä, no ei se nyt ehkä samanlainen ollut, niin lyriikat, mutta oli siinä nyt ehkä tunnelmaa kuin siinä alkuperäisessä, mutta hyväksytään. Toisaalta Karita pistää sitten vastapalloa, että tämähän on nyt tosi tarttuva ja hyvän mielen rallatus. No sitä tää on, ja mun mielestä Halo Helsinki oli jossain tiedotteessa maininnutkin, että täällä nyt semmoista elämäniloista kesää ja festarikesää kaikille. 044-421-6888 ehit vielä laittaa viestiä tulemaan, miten sun perjantai menee, miten aiot tästä jatkaa, kyllä X-Tropikki kohta loppuu. Sieltä tulee totta kai myös DJ Orionia heti kasilta. Ja tuli tuolta myös vielä tähän liittyen, että Halo Helsinki ja JVG, parempia erikseen, terveisin Minna. Äläs nyt, heillä se Texas-biisi mun mielestä myös ihan alvostettu Halo Helsingin kappale. Mutta toki on siinä ehkä syynsä, miksi tämä oli vasta toka heidän yhteistyö. Sitten me tää Tropicissa peräti vuoteen 98. Stardust ja Music Sounds Better With You. Loistavaa perjantaita. Voin mä tällä vielä hetken sun kaappi.

0: Stardust ja Music Sounds Better With You soi. Ja sain tuossa myös yhteyden DJ Orioniin Berliiniin, että kuulemma tästä on tulossa holkuten mashupi tänään DJ Orion showssa. Näin on yhtään yllättynyt. On aina kuitenkin tämmönen tanssilattia legenda ja tolkuttomia mashuppeja DJ Orion ohjelma on täynnä. Ja sen, että tuli tuolta ihan kuin pistetään viestiäkin.
1: Ihan sairaankova meininki, vomma DJ Orion tässä Berliinistä ja tästä Stardustista tulossa tänään illalla meikäläisen ohjelmassa ihan tolkuton mashuppi vielä.
0: No niin, sinne Tsemiä Orionille.

Kyselin myös, että mitäs tässä vielä sitten luvassa muutakin, mitä sä aiot tehdä Tropikin jälkeen muuta kuin DJ Orionin mashuppeja. Autoremppaa esimerkiksi luvassa. Johanneksella tämä on kuulemma biisi, joka aina saa haluun lähteä kruisailemaan. Kimmo kiittelee illasta ja jatkaa myöskin raksapakuremontti, eli se on tänään monella läsnä. Toivebiisiä tähän väliin tuossa ohjelman alkupuolella laittoi viestiä Mooriamiin, että olisiko mahdollista saada kääriää tänään, kun on huomenna tulossa areenalle katsomaan. Olisiko se vaikka kello 23 vuodesta 2018? Kello ei ole vielä 23, mutta sopii toki Tropikin tunnelmaa.

0: Ja mitä se DJ Orjo nyt vieläkin huutaa?
1: No ei saakeli, tää kuulostaa justiin siltä, että mä vaan lähettelen näitä samanlaisia viestejä koko ajan, mutta tästäkin kääriästä tulossa meikäläisen ohjelmassa ihan tolkuton mashupi tänään. Joten, no, pelkkää mashupia 2 tuntia Berliinistä, ihan kohta tyyppi.
0: Ihan kohta, eli kasilta. Vielä ennen kasia vaihdetaan kunnolla sinne konemusolinjalle, tuosta tulee Martin Solvegin Hello ja Neron Promises, mutta ehkä tämän päivän yllättävin toivebiisi. Siiri pisti viestiä tuossa joku aika sitten, että hän on tänään kuunnellut äidin kanssa kaupassa throwbackia ja tuli puheeksi, että Siirin äiti on ollut mun kanssa aikanaan vuosikymmeniä sitten baarissa. Mun äiti on ollut viettämässä kaverien kanssa bileiltaa, kuulemma lastensa Pokemon-paita päällä ja tästä asti juteltu jossain keravalaisessa baarissa. Ja mä ensinnäkin ostan Siirin tämän tarinan ihan täysillä. Muistan kyllä äitini nykyään edesmennyt. Hän jossain vaiheessa hänet tunnettiin Keravan paukunkaatajana, koska kuulemma sen verran usein lähti paukut jonkun naamaa, joka tuli iskemään. Mut Siiri toivo meille, ehkä hieman yllättäen tälleen 7:50. Pokemonin tunnari. Kohta Martin Solvenin.

Hieman ehkä yllättäen Pokemonin tunnaria Anssi Känsälän vetämänä. Tätä toivo meille siis Siiri, joka muisteli, että tänään kun on äidin kanssa kuultu throwbackia, että hänen äiti ja minun äiti on joskus aikanaan vuosikymmeniä sitten Keravalla baarissa ryypännyt, mutta sillä on ollut Pokemon-paita päällä. Ja Riina täällä taas ottaa heti keuhkoon, että mikä ihmeen versio tää on, kun ei sanat mene näin. Mun mielestä tästä on puhuttu ennenkin. Tämä on se versio, mikä löytyy Ylen järjestelmistä. Anssi Känsälän versio. Mä en ihan varma, onko tästä siis joku toinenkin lähes identtinen. Hirveet nostalgiat ainakin monella täällä. Riina fiilistelee, että nyt on menoo. Antti laittaa, että pari promilleen pohjille, niin varmaan ihan menisti sanasta sanaan. Ja sit Jarkko pisti samaan, mitä mä mietin, että DJ Ori on tässä vielä. Olis tästä Pokemon tunnaristakin mäsäppiä. No ei sentään. Sitähän ei laittanut, en ois ihmetellyt. Nyt Martin Solveigin Hello, Dragonetti mukana.

suoraan Vomman bilelistoilta. Martin Solveigin Hello. Kiitos tästä perjantaista. Terkkö esimerkiksi Joonalle. Hän ajelee jäätelöautolla vielä tunnin. Mikko taas harkitsee, uskaltaako paljuun mennä, jos ukkosta on tulossa. Hei, vähän varovasti siellä. Ja myös esimerkiksi Tiialle terkkuja, hän on myös lukiokaverin polttareihin. Ja kuulemma oltu samaan aikaa

Milloin viimeksi sä oot päätynyt tekemään keikalla jotain, mitä sä et suunnitellut etukäteen tekeväs? Koska mä niinku lähtökohtaisesti aika tylsästi päätän usein ennen keikkaa, että et nyt mä oon vähän niinku liian vanha ja väsynyt mihinkään moshpit-hommiin, että en oo kyllä menossa, jos semmonen syntyy. Mut sit yhtäkkiä Turnstile soittaa keikan provinssissa tai Shame Helsingin korjaamolla ja sit siellä mä vähän niinku taas oon. Ja se kertoo usein siitä, että keikka on onnistunut. Et siinä oli semmonen energia, miltä katsoja ei voinut välttyä tai kieltäytyä, vaikka kuinka olisi halunnut. Ja se on maailman parasta, koska sit on niitä keikkoja, joille on mennyt isoilla odotuksilla viihtymään ja vapautumaan. Ja sit lavalla onkin esiintyjä, joka vähän niinku lamaantuu jännityksestä. Ei kato ihmisiä silmiin, luottaa ehkä liikaa johonkin pilkun tarkkaan suunnitelmaan, mikä etukäteen on luotu. Tai sit toisaalta tajuaa lavalla, että hei, ehkä olisikin pitänyt suunnitella jotain tai treenata vähän enemmän. Ja sitä on tosi vaivaannuttavaa seurata. Ja sit yleisö taputtaa ja hurraa sen takia, että se esiintyjä pärjäisi sen keikan loppuun asti ja että hänellä olisi kivaa, vaikka yleisöllä ei oikeastaan ole, vaikka he on niitä, jotka on maksaneet lipusta. Ja siinä on mun mielestä hyvän ja huonon keikan ero. Että joko esiintyjä pelkää yleisöä tai yleisö esiintyjä. Ja mä tarkoitan semmoisella niinku hyvällä, kunnioittavalla, ihailevalla tavalla, että jos toi käskee tai tekee jotain, niin mehän tehdään. Ja mun somessa, kun puhuin tästä, niin joku kommentoi tätä aihetta, että Jim Carrey oli joskus sanonut, että esiintyjän pitää olla vapain ihminen tilassa. Koska kaikki me halutaan olla vapaita, mutta harva uskaltaa olla. Niin jonkun pitää ikään kuin näyttää meille muille esimerkkiä, koska se on maailman paras tunne. Ja tänään Anne Laitosydän Rockissa me puhutaan onnistuneista ja epäonnistuneista

klassikoista ja aloitetaan vapaalla anarkistisella musatyylillä, jota tulee nyt 3 biisin verran, eli punkilla. Ja siitä täydellinen esimerkki on Lamborghini Girls, Down Cult of Celebrity.

0: Britney Girls, Cult of Celebrity, biisi, joka heittää lokaa sinne paremman puoliskon päälle. Ja sitä samaa itse asiassa jatketaan vähän niin kuin seuraavassa biisissä. Mutta sitä ennen haluan kertoa terveisiä Brightonista, Great Escape Showcase-festareilta, missä olin viime viikolla meidän Sessarit-räppiohjelmaa juontavan Ella Ossin kanssa. Me oltiin siellä tutustumassa hyviin uusiin artisteihin ja bändeihin, koska se on Showcase-festareilla tarkoitus, ja se oli niinku hauska tämmönen kaupunkifestari. Eli niitä keikkoja oli joka ilta kymmeniä ympäri Brightonin klubeja ja baareja. Se oli ihanaa, kuinka koko kaupunki hengitti pelkkää musiikkia, ja se oli täynnä musiikin ystäviä. Se oli jotenkin aivan ihanaa olla siellä. Siis käytiin kattoo ihan sikana keikkoja, ja tuhlattiin sitten päivisin rahamme vintage-liikkeisiin ja huulipuniin. Ei puhuta siitä sen enempää, koska rahat on nyt käytetty, mutta semmonen niinku pankki on täynnä hyvää uutta musiikkia. Ja näin siis monta hyvää keikkaa, mutta missasin myös yhden hyvän keikan, koska tein äärimmäisen typerän ratkaisun ja jäin siis konkreettisesti, fyysisesti jumiin. Tästä kerron ihan kohta lisää. Kuuntelet siis Anne Laintasydän rockia, tykeimmät rockin uutuusbiisit ja tarinat niiden takaa. Niitä saat nyt tunnin verran. Mä oon tietenkin Anne Lainto, terve vaan, ihana kun oot kuulolla. Paina sydäntä, niin tää ohjelma tulee Areenassa sun suosikeihin, ja kelloa, niin saat ilmoituksen, kun uusi sisältö on Areenassa kuunneltavissa. Ja hei, kohta mä kerron, miten sä voit vaikuttaa ensi viikon biisilistaan. Tää on nyt uusinta uutuutta ja oo ja wow, niin kannattaa olla kuulolla. Mutta siis tänään on luvassa paljon hyvää musaa, tietenkin niin kuin aina. Luvassa muun muassa biisi kaikille, joilla on tapana sabotoida omia ihmissuhteita. Sitten mulla on biisi kaikille, jotka toivois, että Lady Gaga tekisi rockia. Ei siis, mulla ei ole Lady Gagaa, mutta mulla on jotain, mikä kuulostaa siltä, että Lady Gaga tekisi rockia. Ja sitten loppumalla vähän vielä emoillaan. Mutta nyt alkuun siis kuunnellaan punkkia, niin kuin mä lupasin. Rolling Stone musiikkimedia julkaisi just listan, missä oli 100 kaikkien aikojen parasta punk-albumia. Ja arvaa montako albumia tolla listalla on julkaistu 2000-luvun jälkeen. 800. Et 2000-luvun jälkeen ei Rolling Stonein asiantuntijoiden mukaan ole tehty kuin 8 hyvää punk-levyä, tai ainakin sellaista, että se ansaitsee olla 100 parhaan joukossa. Oh my god, mitä se kertoo punkista, vai kertooko se oikeastaan mitään? Sitä mietitään heti australialaisen Mudratin jälkeen, jonka keikkaa mulla oli ilo siellä Brightonissa todistaa.
1: Champ, easy drinks.
2: Thanks, man.

Australialainen Mud Rat, You Don't Care About The Poor People, soi Anne Lainto Sydänrockissa, ja tää oli siis yhtye, jonka näin ihan ensimmäisenä siellä Great Escape-festareilla semmosella rantaklubilla. Se oli tosi pieni tila, se oli tosi matala tila, siis semmonen, että jos vähän nosti kättä, niin käsi osui kattoon, joka kasvoi sammalta, oikeesti vain brittiasiat. Mut Mud Rat oli ehdottomasti yhtye, jonka laulaja ei pelännyt yleisöä, mut vähän pelkäsin, koska se oli tosiaan pieni tila, mut siinä oli hyvin aggressiivinen moshpit, ja Ella Ossi joutui siihen sen reunalle, ja kyllä pelkäsin niin kuin hänen turvallisuuden puolesta, että me joudutaanko me mennä jonkun ensiavun kautta seuraaville keikoille, mutta onneksi ei jouduttu, tää oli todella kiva uusi tuttavuus, ja jos Mud Ratista tykkäsit, niin tsekkaa ehdottomasti biisin nimeltä I Hate Rich Cunts, joka oli ehdottomasti keikan kohokohtia. Mut Mud Rat on hyvä esimerkki siitä, että punk elää ja voi hyvin, mutta jostain syystä musiikkimaailman ammattilaiset ei taida olla ihan samaa mieltä, ja se tosiaan kävi selväksi, kun luin tuota Rolling Stone-lehden 100 parasta punk-albumia listausta, josta löytyy ne 8 albumia, jotka on julkaistu 2000-luvun jälkeen. Ja mä ymmärrän sen, että punkin kultakausi on ollut siellä 70-luvun lopussa ja ysärin alussa, ja se näkyy siinä listan kärjessä, missä komeilee odotetusti The Ramones, The Clash, Sex Pistols. Mutta kun me edetään ajassa, missä musaa ei ole ikinä julkaistu niin paljon kuin nyt, niin tää on vähän niin kuin surullista. Modernista punkista mukaan pääsi muun muassa Turnstilein Glow On, joka oli kaikkeista modernein albumi vuodelta 2021. Siellä oli Mannequin Pussin Patience, Yeah Yeah Yesin Fever to Tell ja Against Mein Transgender Dysphoria Blues vuodelta 2014. Ja on toki haastavaa julistaa joku tosi tuore albumi tai tekijä kaikkien aikojen parhaiden kanssa samaan joukkoon, mutta sen ei pitäisi olla niin vaikeeta. Mutta ehkä tämä kertoo enemmän musamediasta kuin punkista, koska punkhan ei ole kuollut, se ei ole huonontunut, se ei ole kadonnut, vaan se on pirstaloitunut ja monimuotoistunut. Ja se ei niinku kuulosta välttämättä enää siltä, kuin The Ramones tai Sex Pistols tai Nirvana kuulosti, vaan se on muuttunut hardcoreksi ja postpunkiksi ja noisepunkiksi ja queerpunkiksi ja jopa poppunkiksi. Mun mielestä tolle listalle olisi ihan hyvin voitu nostaa Idlesia tai Amel and the Sniffersia tai Knocked Loosea. Eiks muka yksikään noista kuulu modernin punkin tärkeimpiin levyihin? Et ehkä pitäisi tehdä sitten erikseen semmonen modernin punkin 100 parasta albumia lista, koska niitä kyllä löytyy. Punk ei kuole niin kauan kuin tommoset tekijät pitää sen hengissä, ja silloin heitä pitää arvostaa ja heidät pitää huomioida. Mut minkä 2000-luvun jälkeen julkaistun levyn sä nostaisit tolle listalle? Kerro se tän ohjelman uunituoreessa uutuudessa, eli kommentointiosiossa, josta mä

kerron ihan kohta lisää. Sitä ennen kuunnellaan vielä yksi biisi punkkia. Tää on kotimaista sellaista. Kirkkovene ja Koffi 3-tonninen. Ihmiset on paska.

0: Kirkkovene ja Kofi 3 tonnia. Ihmiset on paskaa, ja jos toi Kofin soundi kuulosti tutulta, niin se saattaa johtua siitä, että hän vaikuttaa myös lähiöbotoksissa. Hän on siis Louis Consi, eli Viki, eli seksikäs suklaa, niin hänen tämmönen punk-henkinen alter ego, joka kyllä sopi tohon biisiin oikein hyvin. Ja muutenkin tykkibiisi oli toi. Mutta oliko tämä sun mielestä jakson paras biisi? Vai mikäköhän se on? Kirjaudu Yle Areena ja kerro, mikä oli tämän jakson paras biisi? Ja mä soitan sen uudestaan seuraavassa jaksossa. Ja voit kertoa tuolla uudessa kommentointiosiossa, joka löytyy tämän ohjelman sieltä alaosasta, niin voit kertoa siellä, minkä biisin ylipäätään pitäisi soida Annelainton sydän rockissa, jos se ei ole tässä vaikka ennen soinut, tai voit kommentoida näitä aiheita, mistä mä puhun, koska mä tiedän, että meillä on tässä semmoinen hyvä jengi. Ja kun tää on vähän tämmöistä mun monologia, niin olisi kiva kuulla sunkin mielipide ja ajatus siitä, että mikä täällä soi ja mistä täällä puhutaan. Eli mikä biisi on sun mielestä tämän jakson paras? Kommentoissa tonne alle, sit kun oot vaikka kaikki kuunnellut, niin sitten soitan sen ensi jaksossa. Kohta tuoretta musaa Sini Jäseminiltä, mutta sitä ennen Julia Wolf.
1: Anne Lainto, sydän rock.

0: Julia Wolfin In My Room on alkanut ihan uudestaan elää omaa elämäänsä somessa. Esimerkiksi sen takia, että Kanye Westin ja Kim Kardashianin tytär Northwest fiilisteli tätä ja tanssi ympäri jossain ulkoilmassa. Ja sitten tämä biisi lähti ikään kuin uudelleen siellä nousuun, vaikka tämä on pari vuotta vanha biisi ja silloin jo soinut Anni Lainto sydän rockissa. Ihan kohta mä kerron sulle, miksi mä en päässyt Great Escapeissa sille keikalle, mitä mä kaikkeista eniten odotin, koska käytännössä TikTok kaappas mut 162 metrin korkeuteen. Mut sitä ennen me kuunnellaan jotain, mitä me kuullaan itse asiassa ihan ensimmäisten joukossa.
1: Anne Lainto, sydän rock. Kuuluu sulle.
2: Moikka Anne, tässä on Sini Jasemin. Mulla tulee perjantaina uusi biisi nimeltään Noidankehä. Ja tää biisi kertoo semmoset välttelevästä kiintymysmallista, kun pakeneminen tuntuu turvallisemmalta vaihtoehdolta kuin rakkauden vastaanottaminen. Ihan huikeeta, että soitat tämän biisin sun ohjelmassa ja toivon, että dikkaatte.

Jasemin Noidan kehä on uusi sinkku tältä artistilta. Upeeta, ei niinku suomirokkia, mutta suomalaista rokkia tommosella niinku kansainvälisten vaikutteiden touchilla, mistä tykkään. Jälleen kuulostaa semmoiselta niinku ison radiohitin kertsiltä ja siinä on tommonen Sini Jasemille ominainen tarinan kerronta. Et puhutaan siitä, että on ikään kuin itse niiden sen oman onnensa tiellä välillä ja sitten sen kanssa taistelusta. Tykkään tosi paljon tosta Sini Jasemin uudesta soundista ja albumi on tulossa sitten ilmeisesti tänä vuonna, 4. albumi, voisin kuvitella. Mut siis tää oli nyt tämmönen mun heitto vaan, mutta ois kiva vaikka syksyä saada kokonainen albumi Sini Jasemin ja katsotaan jos semmonen sieltä vaikka tulisi. Mut tosiaan viime viikolla olin Brightonissa Great Escape -festareilla ja siellä oli yksi keikka, jota mä olin kaikkeista eniten odottanut. Villanelle. Tuore brittibändi, jossa laulaa Liam Gallagherin poika. Ja tää on bändi, joka on päässyt lämpäämään siis tätä solistin isän kiertuetta ja on muutenkin nyt yksi rockmaailman kiinnostavimmista uusista tulokkaista, joka on aivan niin kuin pakollinen nähtävä siellä. Villanelle esiintyi vikana päivänä rannalla teltassa 8:15. Ja mä tiesin, että sinne pitää mennä ajoissa, että mahutaan sisään, koska kaikki paikat oli aina täynnä jo puoli tuntia ennen keikkaa. No! Sitä ennen oli pari keikkaa, jotka mä ja tosiaan Yläksän uutta suomiräppiohjelmaa jontava Ella Ossi haluttiin nähdä. Oli tämmönen ruotsalainen Olga Myko ja sitten brittiläinen Nadia, jotka esiintyi tämmösen niinku näköalatornin ala-aulassa, semmosessa baarissa. Ja päästiin sinne ja huomattiin, että oho, tää onkin tämmönen niinku TikTokin hostaama eventti. Että he promos siellä palveluitaan ja striimasi tietenkin kaiken TikTokiin. Mutta siellä oli tosi kiva tunnelma, siellä oli lämmin, koska ulkona oli yllättävän kylmä. Oli hauskaa jengiä ja hyvä meininki ja me niinku piihdyttiin siellä. Ja sitten ennen tätä toista keikkaa se paikan ja eventin hosti ilmoitti, että hei, että tämän jälkeen mennään sitten kaikki ylös tonne torniin. Okei, no mä ja Ella katsottiin toisemme merkitsevästi, että niin muuten mennään. Keikka loppui ja lähdettiin sitten jonottaa tähän tämmöiseen niin kuin läpinäkyvään isoon kapseliin, joka nousee 162 metrin korkeuteen. Ja jonottaessa mä vähän huolehdin, että onkohan tää nyt järkevää, että ehitäänhän me sinne Villanelleen ja Ella siinä sitten googlaamaan, että joo, että tämä kestää niin kuin maksimissaan puoli tuntia. Että meillä on niin kuin hyvin aikaa sitten siirtyä sinne Villanelliin. Yes. Ei muuta kuin sisään, meille lyödään skumppalasit käteen ja sitten nautitaan kaikkien TikTokkaajien ja influenssereiden keskellä maisemista ja livemusasta. Ja siis se oli siis käytännössä niin kuin iso baari, joka nousi tosi korkealle. Siellä oli mukavaa. Siellä me sitten minglaillaan ja viihdytään, kunnes me tajutaan, että hei, tää on nyt kyllä kestänyt yli puoli tuntia. Mutta jos me kohta lähdetään laskeutuu, niin me ehitään sinne Villanelleen. Kello tulee 9. Okei, no me ehitään ehkä nähdä loput, jos mahutaan sisään. Kello tulee 8:45 ja mä näen sieltä korkealta ylhäältä sen teltan, missä valot jo välkkyy, että okei, no, ehkä me ehitään nähdä ne vikat minuutit. Kapseli ei liiku mihinkään. Jengi käy vähän levottomaksi. Siellä on vedetty ilmaisia juomia koko ilta ja aika monella alkaa rakosta tuntua semmoinen epämukava paine, koska vessaa ei ole siinä kapselissa. Ja mä alan vähän jo miettiä, että minkä nurkan jengi sit valitsee, kun täällä ei ole edes nurkkia, kun tää on pyöreä tää kapseli. Menee vielä puoli tuntia. Keikka on ohi. Me ollaan vieläkin taivaalla, kunnes yhtäkkiä tämä kapseli vähän niin kuin nytkähtäen lähtee liikkeelle. Jengi hurraa ja pistää pystyyn semmoisen spontaanin tanssiringin, koska kaikki on niin helpottuneita siitä, että niin kuin puolentoista tunnin piinan jälkeen me päästään pois sieltä ylhäältä. Ja mäkin olin loppupeleissä niin kuin vaan helpottunut, että me päästiin alas, että mä en edes osannut enää surra, että mä missasin sen keikan, mitä mä kaikkeista eniten odotin. Että ainakin mä oon hengissä ja mä en joutunut valitsemaan, että mihin kohtaan mä käyn tekee ekana kyykkypissan ja olenko se minä vai onko se joku muu. Et jos mä oon tässä nyt niin kuin tänään puhunut siitä, miten artisti voi tehdä keikasta onnistuneen, niin kyllä mä sanon, että yleisön jäsenilläkin on joku vastuu. Et kyllä niin kuin paskin keikka on se, mille ei oo päässyt sen takia, että lankesi johonkin TikTokin tarjoamiin hömpötyksiin. Et mä oon tosi pahoillani Villanelle. Mä toivon todella, todella kovasti, että jossain vaiheessa tääkin yhtye saapuu Suomeen. Ja sit mä en kyllä tee mitään ennen sitä keikkaa. Ja meen jollain pyörällä paikalle, että se ei ainakaan musta tai mistään muusta kiinni, että pääsenkö mä sinne vai ei. Tässä on siis Villanelle Placebo. Tämän jälkeen tulossa suomalaista musiikkia Vaudevilliltä ja tutustutaan myös meidän viikon tulokkaaseen.

sen verran, mitä sitä keikkaa seurasin yläilmoista ihan vaan niinku teltan ulkopuolelta, niin valot näytti välkkyviltä. Ja et varmaan niinku soundas kivalta, jos siellä ne keikalle pääsi. Tää oli siis Villanelle ja Placebo, joka Anlainto sydän rockissa kuulit. Jos tää oli sun mielestä ohjelman paras biisi tänään, niin kommentoi ja tää voi soida ensi jaksossa uudestaan. Vai onko se tää seuraava biisi, joka tulee sitten taas suomalaiselta Vaudeville-nimiseltä yhtyeeltä? No Sugar on tän kaksikon viides biisi ja kuulemma syksyllä nyt sitten debyyttialbumi on tulossa ja kyseessä on siis Matias Mellerin ja Toivosen muodostama duo ja kuulemma tässäkin No Sugar-biisissä keskiössä on antisankari, joka ei vaan opi.

0: Täytyy sanoa, että kaltaisen ihminen, joka on tatuoinut Arctic Monkeysin AM-logon ranteeseensa, viihtyy tämän kappaleen tunnelman äärellä. Tämä on siis Vaudeville ja No Sugar.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
0: Joka viikko Anne Laitosydän Rockista tutustutaan johonkin kiinnostavaan kotimaiseen artistiin tai yhtyeeseen, joka pitäisi olla jo meidän soittolistoilla, ainakin tämän tutustumisen jälkeen. Ja tällä kerralla hypätään tämmöisen shoegazin äärelle. Moon Words on siis helsinkiläinen yhtye, jonka soundi liikkuu tuommoisen melankolian, nostalgian ja jatkuvan kaipuun sävyissä heidän omien sanojensa mukaan. Ja he ammentaa inspiraatiota 80-90-lukujen vaihtoehtorockista, shoegazista ja New Waveista. Ja Moon Words on julkaissut jo 2 EP:tä vuonna 2024 ensimmäisen ja seuraavana vuonna toisen. Ja kuulemma pikkuhiljaa saa jalansijaa siellä oman skenen ystävissä. Ja nyt sitten toivottavasti kaikissa muissakin, jotka ei ole vielä tähän yhtyeeseen tutustunut. Ihan kohta kuunnellaan heidän uusin sinkku Operator, mutta sitä ennen päästetään bändi ääneen.
1: Anne Lainto, Sydän Rock. Viikon tulokas.
2: Moikka, mä oon Henrik.
3: Mä oon Joel.
4: Ja mä oon Elmo, ja me ollaan yhtyeestä nimeltä Moon Words.
2: Meidän uusi sinkku Obrisha käsittelee maailmantuskan, eskapismin ja itsepetoksen teemoja. Siitä kun tajuat hylänneesi nuoruuden ihanteet ja yhtäkkiä eläväsi keskiluokkaista arkea, mutta kulissit alkavat ehkä kuitenkin murentua.
3: Toivottavasti tykkäätte biisistä ja tulkaa keikoille.

Herregud, mikä teos! Moon Words, tää suomalainen yhtye ja Aubrieda? Niinkö se lausutaan? Ehkä. Upea biisi, ja täytyy sanoa, että toi Sallamari Seppälän ääni on aivan älyttömän hieno. Jesta sentään, mihin sfääreihin se nousee tuossa lopussa, niin kylmikset tulee. Joo, pitkää ikää ja paljon hittejä, vaan Moon Wordsille oli ilo soittaa tätä yhtyettä Anni Lainto Sydän Rockin viikon tulokkaana. En usko, että jää viimeisen kertaan toi. Mutta seuraavaksi kuunnellaan yhtyettä, joka oli tuossa viime vuonna viikon tulokkaana, eli Poika Bändi nimistä yhtyettä. Tämä on siis neljän kaverruksen oodi kitaravetoselle suomi-musalle. Näin he omaa musaansa kuvailee. Ja tämä seuraava biisi on Kommuuni unelma. Ja tämä on kuulemma haavelaulu bohemista elämästä puutalokommuunissa, jossa tanssitaan vinyylin tahdissa kynttilän valossa yömyöhään. Anni Lainto Sydän Rockiin saa lähettää avoimia kutsuja tällaiseen toimintaan. Kiitos.

Poikabändi Kommuuni Unelma. Tähän biisin on saatu mun mielestä upeasti taltioituu semmonen live-musiikin taika. Ja toi kitarariffi kutkuttelee ihanasti korvakäytäviä. Sen takia tykkäsin tosta biisistä. Mut jos toi on sun mielestä tän jakson paras biisi, niin kommentoi tuolla kommentointiosiossa. Ja toi voi soida sit ensi viikolla uudestaan Anne Lainto sydän rockissa. Mut mietipä sellaista tilannetta, että sä oot lähdössä keikalta ja yhtäkkiä artisti huutais lavalta sun perään ja haukkuis sua pitun nössöks. Koska kohta mä kerron sulle, että minkä yhtyeen keikan fanit on saaneet tällaista kohtelua, mutta sitä ennen kuunnellaan lisää kotimaista ihastuttavaa, tanssittavaa, garabke, pop, rock, musiikkia Culture Trap-nimiseltä yhtyeeltä, joka on siis laulaja-kitaristi Johannes Leppäsen luotsaama yhtye. Hän on tuttu muun muassa French Filmsistä ja Teksti TV 666. Ja Culture Trap on julkaissut just uuden upean biisin Lifetime Deal. Et jos toi poikabändin kommuuniunelman kitara ei saanut sua vielä joraamaan, niin mä veikkaan, että viimeistään tää biisi tekee sen. Ja tämän biisin jälkeen muuten tulossa sit sitä rockia kaikille Lady Gagan musiikin kaltaisen musiikin ystäville.

Future Trapin musiikki kuulostaa siltä, että se ei voi olla huonoa livenäkään. Culture Trapin Lifetime Deal soi Anne Lainto Sydänrockissa, ja tässä jaksossa mä oon puhunut keikoista, hyvistä ja huonoista. Ja vastaan tuli somessa keikka, josta mä järkytyin. Koska Bring Me The Horizonin laulajalla Oli Sykesilla on tapana huudella faneille törkeyksiä välillä. Ja nyt hän oli niin kuin muutamaankin kertaan ennen vikaa biisiä lähtevälle yleisölle huudellut solvauksia. Eräällä keikalla hän huusi hiljattain ennen vikaa biisiä lähteville faneille, että you fucking pussies, are you gonna try to beat the traffic? Ja niin kuin, tomorrow you go back to your shitty lives, että tänään me ollaan täällä. Ja muuta, ja mä vähän loukkaannuin, koska kai mulla nyt on oikeus lähteä keikalta siinä vaiheessa, kun mä itse haluun. Koska joidenkin meistä ei ehkä lavalla olevien rokkitähtien pitää herätä aikaisin töihin, ja jos voi päättää, että tekeekö sitä kotimatkaa puoli tuntia vai 2,5 tuntia, niin mä valitsen sen lyhyemmän vaihtoehdon. Varsinkin, jos mä oon jo saanut tarpeeksi Bring Me The Horizonia yhdelle illalle. Mä ymmärrän, että se ei ole kovin rock'n'roll, ja mä ymmärrän, että se ei ole semmoista vapaata spontaania elämää, mutta joskus joidenkin yleisön jäsenien pitää suunnitella elämäänsä ja ei elää niin hetkessä. Ja ei se tarkoita sitä, etteikö olisi nauttinut siitä keikasta. Ja myös se, että kaikki ei ole välttämättä nauttinut siitä keikasta. Ehkä se ei ole ollut niin hyvä keikka, että on valmis viettää siellä narikassa ja muussa ruuhkassa niin paljon aikaa. Ja sitten toisaalta, jos on, niin sit se on niinku se oma valinta, minkä tekee. Et en tykkää siitä, että artisti huutaa ja haukkuu yleisöä, jotka on maksaneet siitä lipusta. Et aion kyllä vastaisuudessakin skippaa narikka meihemin ja lähtee ennen vikaa biisiä, jos siltä tuntuu. En ehkä BMTH-keikalta, kun saan siitä kuraniskaa, mutta muilta ehkä.

tämä artisti on kuin Lady Gagan semmoinen brittiläinen huonokäytöksinen punkista ja metallista ammentava pikkusisko. Cassiet on hän nimeltään ja toi oli hänen uusin sinkkunsa Oops, It's a Bad Idea, josta tykkäsin tosi paljon. Ja seuraavaksi kuunnellaan Kelo-nimistä artistia, eli Tarmo Kellomäkeä, ja hänen musa onkin tullut paljon tuolla somessa mulle vastaan, mutta en ole vielä Anni Laintasydän rockissa ehtinyt häntä soittaa. Nyt kuunnellaan Vaara-niminen biisi, jossa hän yhdistää modernia altpoppia, raskasta rocksoundia ja henkilökohtaisen tarinan, koska tämä kertoo siitä, kun joutuu kohtaamaan oman pimeytensä ja ymmärtää, että muutos alkaa itsestä. Ja kuulemma tässä on taustalla Tarmon oma matka päihdekuntoutuksen, terapian ja raitistumisen kautta uuteen vaiheeseen elämässä. Vaara.

Kelo on artisti, jolla on kyllä sen verran persoonallinen rouhea äänin, että jos sen kerran kuulee, niin se ei mielestä lähde. Vaara on tämän artistin uusin sinkku. Oot saattanut muun muassa sen lokakuun biisin kuulla ennenkin esimerkiksi somesta tai sitten Spotify-listoilta, mutta toi on ehdottomasti sellainen biisi, joka mun mielestä kannattaa pistää korvantaa. Mutta pikkuhiljaa alkaa Anni Laintosydän Rock olla tältä erää paketissa. Mikä on ollut paras biisi? Kommentoi tähän ohjelmaan ja se voi soida sit seuraavassa jaksossa uudestaan. Äläkä unohda painaa sydäntä ja kelloa, niin saat sitten tiedon siitä, koska seuraava jakso on julki. Tässä on Foo Fighters Window. Ihana, kun olit tänäänkin messissä.

Ylen uutisissa Suvi Vesalainen. Helsingin kalasatamassa palaa kerrostalon katolla. Paikalla on lähes 30 pelastuslaitoksen yksikköä. Helsingin pelastuslaitos arvioi, että sammutustöissä menee useita tunteja. Ilmoitus palosta tuli lauantai-iltana 9 tienoilla. Paikalla olevan Ylen toimittajan haastatteleman alueen asukkaan mukaan kyseessä on vuokra-asuntoja tarjoavan Lumon talo ja taloyhtiöiden yhteinen kerhohuone palaa. Helsingin pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo on ilmeisesti lähtenyt parvekkeelta ja levinnyt kattorakenteisiin. Palon sammuttamista vaikeuttaa kova tuuli. Romanialaisen elokuvaohjaajan Christian Munjun elokuva Fjord Vuono voitti lauantaina Cannesin elokuvajuhlien tärkeimmän palkinnon kultaisen palmun. Voiton vienyt draamakomedia kuvaa norjalaiseen pikkukaupunkiin muuttanutta uskonnollista pariskuntaa. Elokuva käsittelee ahdistusta ja ennakkoluuloja. Ensimmäisen kerran Munju voitti kultaisen palmun elokuvallaan 4 kuukautta 3 viikkoa 2 päivää vuonna 2007. Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailun finalistit on valittu. Finalistit valittiin lauantaina Hyvinkääsalissa tuomarien antamien äänien perusteella. Semifinaalista jatkoon pääsivät kilpailemaan 4 naisia 4 mieskilpailijaa. Tangomarkkinoiden finaalia voi seurata paikan päältä ja suorana lauantaina 11. heinäkuuta Yle TV 1 kello 19.30 alkaen ja Yle Areenasta. Lämpötila nousi tänään kesäisiin yli 20 asteen lukemiin eri puolilla Suomea. Hellänraja 25,7 astetta ylittyi lauantaina Ilmatieteen laitokseen mukaan Espoossa. Ensi viikolla sää viilenee.

Liikennetiedote onnettomuudesta tie 3 Hämeenlinna. Tarkempi paikka on Iittalan liittymä. Tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Liikenne ohjataan rampin kautta onnettomuuspaikan ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ettei vaan kuulkaa ole helluntai. Helluntai ja helluntain armottomat säännöt, mitä siis tulee heilaan ja tulevaan kesään, määräävät, että tänään pitäisi sellaista olla. Minä tuumin, että voidaankohan me kiertää tämä sääntö tai käsky sillä tavalla, että me nyt kaikki toiveiden yön äärellä olevat sovitaan, että ollaan nyt sitten heiloja tämä päivä. Siis ne on noin niin kuin paperilla vaan. Niin sehän on sillä selvä. Kai sitä siis sillä tavalla onnistuu huijaamaan tässä tapauksessa, kun mielestäni huijaaminen on sallittua. Tuo on niin kohtuuton sääntö. Siis tietysti siihen osallistuu sitten kaikki, jotka haluavat heilastella myöhemmin. Kesällä ei tietenkään pidä osallistua, jos ei sellaista ihminen kaipaa. Myös sellainen juolahti mieleen siis tuosta heilattomuudesta, että tuleeko mieleen yhtään kappaletta, jossa heilattomuutta ylistetään, siis sinkkuutta. Kappaletta, jossa ei ole juuri rakastuneita tai ei ole särkyneitä sydämiä, vaan sellaista onpa mahtavaa olla yksin, oh jee. Minulla ei äkkiseltään tule mieleen, mutta varmasti joku muistuttaa. Myös sellaista voi toivoa tässä alkaneessa, kuten sanoin, toiveiden yössä. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Ja mitä tahansa muuta luvassa, niin ensiksi perusasiat, eli kahvi. Matilda toivottaa hyvää yötä ja kertoo olevansa kahviratti. Olisi sen takia kiva kuulla Emma Salokoski ja Oodi kahville. Yökahvi on kuulemma parasta, mitä tiedän. Ja hyvää ja lupaavaa toukokuun loppua ihan kaikille.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Kun pohdin sitä sinkkuuden ylistyslaulua, niin täällä ehdotetaan Beyoncén Single Ladies Put a Ring On It -kappaletta. Soitetaan tämä seuraavaksi, kun tätä toivottiin, mutta minusta se saattaa hyvinkin olla, että tässä kappaleessa nimenomaan kehotetaan hankkiutumaan sinkkuudesta eroon tai kehotetaan, että sanoppa sille kumppanille, että voisi jo ruveta pikkuhiljaa kosimaan. Mutta miten se nyt sitten ottaa? Beyoncé seuraavaksi. Ai niin, levy.toiveet@yle.fi on sähköpostimme.

on Single Ladies. Täällä toivotaan Leniltä Maan vaiva, eli siis suomeksi Ma Baker, tai Ma Baker suomeksi, anteeksi. Ihan vasta kuulin ensimmäistä kertaa tämän version, ihan super. Soita ja sano terveisiä kaikille. Minä soitan sitä ennen, sanon terveisiä kaikille.

0: Wow, Yle 100 vuotta.
1: Se must ju fiiras.
2: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
3: Tuo on Annapuu ja JVG. Ja kato Hektor.

0: Mikki on tuolla.
1: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
2: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
4: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
5: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
6: Hieno lämmin päivä oli tuo eilinen. Sen kunniaksi toive Fredi ja istun ullakolla yksin. Todella hieno teksti tässä kanssa. Tappi toivoo tällaista. Eilen oli näilläkin kulmin todella hieno ja lämmin päivä. Ihmiset riensi sankoin joukoin ulos hymyilemään. Siltä se vaikutti.

Freddy, istun ullakolla yksin. Tämän seuraavan lauseenhan voi sanoa hyvin monesta kappaleesta, mutta se voi sanoa myös tästä seuraavasta. Tässä on yksi kauneimmista melodioista, jota koskaan kuullut. Kesälomalainen mökillä toivoisi, koska nyt sopisi, tuomari Nurmio, oi mutsi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Arto Haastaa kertoo, että ruotsalaisen J. Smithin Bad Romance vetää vertoja alkuperäiselle tulkinnalle, eli siis vapisen Lady Gaga toisin sanottuna.

Joskushan tämä kappale radioaalolla soi ei ole siis mikään harvinaisuus. Minä kumminkin toivon tätä ihan vaan siitä yksinkertaisesta syystä, että se on niin loistava. Titan toiveena on 4 ruusua ja tie ajatuksiin.

Neljä ruusua tie ajatuksiin. Hei, toiveiden yö. Voitko soittaa Ellis ja oo mulle koti? Kiitos ja hyvää yötä. Oikein hyvää yönviettoa toiveviestin lähettänyt sinulle myös. Soitetaan seuraavaksi Ellis ja oo minulle koti. Sanoituksia kun kuuntelee, niin tässähän tulee ehdotusta sille mahdolliselle tulevalle heilalle, eikä mitenkään huonoa ehdotusta. Ikään kuin, että tällainen soppari parisuhteille, lue rauhassa läpi ja kerro mielipitees näin. Ellis, oo mulle koti.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
2: Jestas, näiden laulut kuulostaa edelleen niin hyvältä. Yksi ensimmäisistä äänitteistäni. Silloin on englantia juuri osannut, mutta niissä laulu

jossa vaan oli jotain niin kiehtovaa ja kaunista. Lisäksi se blondi täti oli niin hottis. Abba ja Take a Chance on Me on kappale siltä orkesterilta, jossa tästä viestissä puhuttiin.

Abba ja Take a Chance on Me. Katariina ja Juhan yhteinen toive kertovat, että eilen ei mahtunut listalle, niin entäpä tänään? Rick James, Give It To Me Baby, eli siis Baby Hyvä, ojentaisitko sen minulle? Hyvää viikonloppua nyt, jos soisi. Katariina ja Juhan nyt saadaan listalle. Rick James, Give It To Me Baby.

0: Radio Suomi.
1: Oi nuoruus ja Kajaanin edesmenneen Karangan tanssilavan muistot. Siitäpä juolahti sitten mieleen, että Royalsin badge olisi nyt toiveena toiveiden yöhön.

Oikein hyvää iltaa ja mikä ihana ilta onkin. Tuulinen ja myrskyävä meri jostain vanhoista syövereistä kaivautuu esiin. Kiss ja Psycho Circus. Sitä toivotaan, se seuraavaksi soitetaan. Ihanaa sunnuntaita teille toivotetaan viestissä. Me toivotamme tietysti vastaavaa takaisin. Tasapuolisesti ihanaa sunnuntaita. Kiss, Psycho Circus.

0: the show.
1: Jos muuten joku tulisi koputtamaan sinua olkapäähän ja sanoisi, että minä vien sinut minne vaan haluat, niin minkä paikan sinä valitsisit? Minä todennäköisesti itse valitsisin Napolin. Siinä kaupungissa on jotain, minä melkein väitän, että jotain taian omaista. Ja tuli mieleen tästä Toiveiden yön ensimmäisen tunnin viimeisestä kappaleesta. Viikonlopun hurmaa olisi, jos on radiosta soisi vanha kipale Chiribiri Bin, Bing Crosby ja The Andrews Sisters. Tästä yhden uutisiin, sitten toinen tunti toiveita.

0: minä sanon semmoisen mielipiteen, joka ei kaikkia miellytä, mutta se on minun mielipiteeni.
1: Herättää se oma mielipide muissa sitten nyökyttelyä tai pään pudistelua, joka tapauksessa sen voi soittaa tänne Kansanradioon. Meidän vastaajan numero 0800 15464. Ja ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin lähetyksen jälkeen 3 tunnin ajan.
2: Yle Radio Suomi.

0: Sopimus Iranin kanssa on pitkälti neuvoteltu, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Trumpin mukaan sopimuksen yksityiskohdat on määrä julkistaa pian. Presidentin mukaan Hormuzin salmi aukeaa sopimuksen myötä. Trump sanoi käyneensä keskustelun puhelimitse Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun ja Persianlahden liittolaisten kanssa. Iran ei ole toistaiseksi kommentoinut Trumpin väitteitä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ja Yhdysvaltain suurlähetystö varoittavat mahdollisesta suuresta Venäjän ilmaiskusta Ukrainaan lähiaikoina. Zelenskin mukaan Ukraina valmistautuu siihen, että Venäjä iskee Oresnik-ohjuksella. Zelenskin mukaan iskussa käytetään todennäköisesti useita erilaisia aseita. Romanialaisen elokuvaohjaajan Christian Munzion elokuva Fjord Vuono voitti Cannesin elokuvajuhlien tärkeimmän palkinnon kultaisen palmun. Voiton vienyt draamakomedia kuvaa norjalaisen pikkukaupunkiin muuttanutta uskonnollista pariskuntaa. Elokuva käsittelee ahdistusta ja ennakkoluuloja. Kyseessä on toinen kerta, kun Munzio palkitaan kultaisella palmulla. Päivän aikana sateita tulemaan eteläosaa lukuun ottamatta koko maassa. Myös ukkonen on mahdollista. Maan länsiosassa sää poutaantuu ja selkenee iltapäivän aikana. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 20 asteen välillä. Pohjoisessa on viileämpää. Navakasta tuulesta varoitetaan maan etelä- ja keskiosissa.
1: Kello 2 yli 1 Yle Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Tie 3 Hämeenlinna, tarkempi paikka Iittalan liittymä, siellä tilanne nyt ohi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Vaikkei täällä studiossa juuri nyt kukaan grillaakaan, itse asiassa uskallan väittää, että täällä studiossa ei koskaan kukaan grillaa sellaiselle, pudistellaan päätä hyvin aggressiivisesti, niin siitä huolimatta pystyy melkein haistamaan grillimakkaran tuoksun. Ja ihan kohta on kaikilla sama juttu, jokainen pystyy haistamaan grillimakkaran tuoksun, vaikkei sellaista lähistöllä olisikaan. Johtuu tästä ensimmäisestä toiveviestistä, jonka luen tähän toiveiden yön toisen tunnin alkuun.

Täällä lapsenlasten ja nuorimman tyttären kanssa istutaan takapihan kesämökillä, saunottu ja kohta grillataan. Ihana ilta ollut, ratsia ja elämän syke on toivekappaleena. Eikö vaan ruvennut tullut grillimakkaran tuoksu, vaikkei sellaista lähimailla olekaan. On se.

0: Bileiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: levy.toiveet@yle.fi, siis levy.toiveet@yle.fi. Se on sähköpostiosoite tänne. EA toivoo hyvää yötä myös. Toivon kuulevani Saara Suvanto ja Ruman rajun Raijarouvan rokki kappaleen. Oikein ihanaa toukokuun loppua ja myös jo kesäkuun alkua. Saara Suvanto, Ruman rajun Raijarouvan rokki. Ärrää piisaa tässä.

mahtava teos, Saara Suvanto, Ruman raju raja rouva rokki. Viime tunnin alussa, kun pähkäilin, että kuinka kohan paljon tulee äkkiseltään mieleen ihmiselle kappaleita, joissa ylistetään yksinoloa tai siis sinkkuutta, niin Mika laittoi siihen sitä koskien, että kappale, jossa ylistetään yksinäisyyttä tai sinkkuna olemista, niin Kisu, Vapaa ja yksin. Se soi nyt seuraavaksi toiveiden yössä.

0: Radio Suomi.
1: Hyvää yötä on toivotettu, täydellistä yötä on toivotettu, nyt puolestaan ihanaa yötä. Ja yksi toive, se on Knipi ja Sivellin vetoja.

ja vorvetta vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson Sibelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

Pia Sivellin vetoja. Ari kertoo, että vielä jos kuulisi Blondie-yhtyeen esittämän Dreamin kappaleen, niin voi sitä ilon ja onnen päivää. Ilon ja onnen päivä tai yö on nyt siis täällä Blondie ja Dreamin seuraavaksi. Kertovat tässä, että unelmointi se on ihmiselle täysin ilmaista. Se on myös ajoittain todella mainio tapa viettää aikaansa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kirstin toive on tämä seuraava toive. Äidin pikkupoika lähtee ulkomaille. Se on napakka laulu, kun pinna katkesi. Sitä minä toivon ja terveiset kaikille yökyöpeleille. Olemme toukokuun loppusuoralla, tarkoittaa sitä, että yökyöpeleiden määrä lisääntyy tasaiseen tahtiin. Yössä eläminenhän on sillä tavalla, tai yöaikahan on sillä tavalla myös sesonkin lomakohde, että kesällä ihmiset tykkää siellä viettää huomattavasti enemmän aikaa. Näin olen tämän yöradion ja toiveiden yön, yöradiossa ja toiveiden yössä päätellyt. Tapani Kansa, äidin pikkupoika, tämä on Kirsten toive.

Tapani kanssa ja äidin pikkupoika. Venla ilmoittaa meille, että sehän menee sillä tavalla, että ellei heilaa helluntaina, niin on jono juhannuksena. Hyvä tietää juhannuksena sitten olla kotona vähän niin kuin pihatalkoiden aikaan, verhot kiinni ja makaa lattialla liikkumatta. Toiveiden yössä, jos saisi kuulla voimabiisin. Voimabiisi Venlalle on Kaija K. Kaunis, rietas, onnellinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöterveisiä lähettää meille Helmi. Se on moikka. Nyt tarvitsee toivoa vielä yhtä komeata ääntä eetteriin, nimittäin Tauno Palo ja kappale Laulava sydän. Voisiko onnistua? Tuli nimittäin kuunneltua tangojen semifinalistit ja ajattelin, että josko kyseinen laulaja olisi osallistunut, niin olisiko voittanut. Näin pähkäilee ja toivoo. Ja yöterveisiä lähettää Helmi.

valoja laulava sydän. Minä toivoisin kuulevani Tapio Rautavaara, Päivänsäde ja Menninkäinen, kun en ole tätä aikoihin kuullut. Tarina kuvaa hyvin tämän päivän elämääni. Terkuin Tuikkeli. Vaan Tuikkeli, hyvä, kumpaan hahmoon sinä samaistut enemmän, Päivänsäteeseen vai Menninkäiseen? Se riippuu varmaan myös vähän vuorokauden ajasta. Minä en tiedä, että samaistuuko kukaan aamuisin Päivänsäteeseen tai onko kukaan Päivänsäde aamusta. En minä tiedä. Voihan se olla, että minä elän harhaluulossa ja heijastelen taas omia tapojani muihin. Ja monet ihmiset todella heräävät aamuisin heti superpositiivisina ja pomppaavat sängystä ylös ja huutavat, että maailma täältä tullaan. Minun käynnistyminen on pikkasen hitaampaa. Joskus siinä on vähän enemmän myös murjotusta tai murahtelua. Valtavan hieno kappale, Tapio Rautavaara, Päivänsäde ja Menninkäinen.

0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb on hoitanut tehtävänsä nyt 2 vuotta ja maailmanpolitiikassa kierrokset kasvavat. Onko Suomi nyt rähmällään länteen ja kenen apuun voimme tiukassa tilanteessa luottaa? Entä kuka maailman johtajista olisi mieluisin lenkkikumppani? Stubb vastaa näihin ja muihin yleisön kysymyksiin tasavallan presidentin kyselytunnilla Radio Suomessa ja Yle sovelluksessa tänä sunnuntaina kello 14 uutisten jälkeen.
1: Yle Radio Suomi.
2: Salda Vinci ja seuraavaksi minä toivon Italian tämän vuoden Euroviisua, eli Per Sempresi. Kappale soinut korvissa ensimmäisestä semifinaalista asti. Tämä on aivan loistavaa siivousmusiikkia ja saa muutenkin kropan vipattamaan. Siivotessa yksin kotona silloin tulee parhaat koreografiat. Olisi kiva kuulla se. Olisi myös mukava nähdä, että minkälaiset on siivoustanssikoreografiat. Minkälaista on siivoustanssiminen? No, jäädään pohtimaan sitä. Salda Vinci per sempresi, eli siis ikuisesti kyllä.

Tuo kappale on hyvää siivoustanssimusiikkia, seuraava biisi puolestaan hyvää venyttelymusaa. Tuli pelattua tennistä pitkästä aikaa ja kroppa niin maitohapoilla, että saisiko kuulla Martin Solvig ja Dragonette Hello? Kiitos, ole hyvä, kyllä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Rauhoittuu huomattavasti edelliseen verrattuna. Se on Tessa, kun toivoo Keravalta. Tahtoisin kuulla mun karaoke-biisini, jonka kävin tänäänkin laulamassa. Gary Moore, Still Got the Blues. Kiitoksia paljosti. Jokohan nyt pääsisi tämä kappale listalle. Nyt se pääsee. Minä en ole mieltänyt tätä karaoke-kappaleeksi, mutta minä en hirveästi vietä karaokessa aikaa, niin minähän olen tietämätön hönö karaoken suhteen. Joo, mainiota. Kuunnellaan.

Still Got the Blues. Draama, jos kukaan kaipaa, niin draama ei draama, vaan dramaattisuutta on luvassa seuraavaksi. Minä toivoisin Konevitsan kirkon kellot ja piirpauke. Kuulin Vävyvempulalta hyvän yritelmän, kun joku heavy bandi veti sen Jyväskylän kuohulla, mutta piirpauketta ei kyllä voita kukaan. Vävyvempulalta kuultu hyvä yritelmä, mutta tässä piirpauke.

Pirpauke ja Konevitsan kirkon kellot. Kello on 1.56. Meillä on aikaa vielä yhdelle kappaleelle. Reijo Kalliota toivottu, Reijo Kallion fanikerho melkein tuntuu siltä ollut paikalla. Sitä on toivottu niin paljon. Vähän nyt arpomalla sitten lähti yksi näistä toiveista. Ramin toive, se on Suvi Valssi. Alkavan kesän kunniaksi se soi nyt. Minä kiitän kaikista saapuneista toiveviesteistä.

0: Yhdysvalloissa Valkoisen talon lähistöllä on käynnissä suuri poliisioperaatio. Uutistoimisto AFP mukaan alueella on mahdollisesti ammuttu. Uutiskanavassa CNN:n mukaan Valkoisen talon sisällä toimittajia kehotettiin pysymään suojassa paikoillaan. Valkoinen talo ei ole toistaiseksi kommentoinut väitteitä mahdollisesta ampumisesta. Hormuzin salmi pysyisi Iranin hallinnassa viimeisimmän Iranin ja Yhdysvaltain välisen neuvottelutekstin perusteella, kertoo iranilainen Fars-uutistoimisto. Farsin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ilmoitus salmen avaamisesta osana pitkälle neuvoteltua sopimusta on epätäydellinen ja irrallaan todellisuudesta. Trump sanoi eilen, että sopimus Iranin kanssa on pitkälti neuvoteltu ja että sen myötä Hormuzin salmi aukeaa. Trumpin mukaan sopimuksen yksityiskohdat julkistetaan pian. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät aloittivat viikonloppuna puoluekokouksensa. Tampereella SDPn puoluekokous valitsi Antti Lindmanin jatkamaan puheenjohtajana. Turussa Vihreät hyväksyy kokouksessaan uuden puolueohjelman. Turusta Ylen politiikan toimittaja Marika Paukkeri.
1: Suurin huomio kiinnittyy ehkä siihen, että puoluejohtajan suusta ei mitään kovin radikaaleja uusia avauksia tullut, vaan pikemminkin puolueväkeä yritettiin tässä nyt kannustaa sitten kohti noita tulevia eduskuntavaaleja. Huomio myös varmasti kiinnittyy sitten näihin puoluekokousaloitteisiin, joista yhdessä ainakin niin vaaditaan tästä velkajarrusovusta irtautumista.
0: Tänään puolestaan SDP valitsee varapuheenjohtajat.
2: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset kello 2:02. Jenni Vartiainen ja Eden. Se soi ihan juuri yöradiossa.

0: Nuorille metsänomistajille metsien tunnearvo on tärkeämpi kuin taloudelliset tai luontoarvot, mutta silti heitä ohjataan toimimaan metsäsektorin intressien mukaisesti. Koska nuoret haluavat välttää konflikteja vanhempien sukulaisten tai metsäammattilaisten kanssa, he joustavat ja voivat siten päätyä käyttämään metsiään oman tahtonsa vastaisesti. Näin kertoo huhtikuussa julkaistu tutkimus. Miten sukupolvien välisiä eroja ratkotaan? Metsä-Suomi keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.

Mumford & Sons Little Lion Man. 10 minuuttia yli yö 2 kello, Kauko Röyhkä, Riku Mattila, sinä hymyilit mulle. Sen jälkeen maailmanpolitiikan arkipäivää.

0: Hiljainen hetki Tšernobylin ydinvoimala-onnettomuuden uhreille Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa huhtikuussa. Vuoden 1986 voimala-onnettomuus oli yksi Neuvostoliiton suurimmista ympäristökatastrofeista. Serhii Balashov oli yksi niin sanotuista likvidaattoreista, jotka lähetettiin ydinturman raivaustöihin.
1: No, toi moment minä sen narodivsia, jakras kun olin ollut likvidaatioon.
0: Poikani oli juuri syntynyt, kun osallistuin siivousoperaatioon. Minulla oli joku, jota suojella, Balashov sanoi Kiovassa uutistoimisto Reutersille.
1: Radianska vlada, vana robila vse dla toho, šo prihovate naslidki avarija.
0: Neuvostoviranomaiset tekivät kaikkensa salatakseen onnettomuuden seuraukset. He eivät edes tunnustaneet yhteyttä meidän sairauksiemme ja Tšernobylin siivoamiseen osallistumisen kesken, Serhii Balashov sanoi. 40 vuotta myöhemmin Ukraina on taas ympäristökatastrofin kourissa. Nyt sen aiheuttaa Venäjän hyökkäyssota. Ilmassa on jopa uuden ydinonnettomuuden pelkoa. Sodan alussa Venäjän joukot tunkeutuivat Tšernobylin suoja-alueelle ja Venäjä miehittää edelleen Zaporizjzjan ydinvoimalaa. Ukraina syyttää Venäjää ydinturvallisuuden vaarantamisesta ja ydinlaitoksiin kohdistuneista iskuista. Minun on hyvin vaikea selittää venäläisten logiikkaa. Näillä iskuilla he eivät vahingoita vain Ukrainaa. He vaarantavat myös muiden maiden kansalaisten elämän ja terveyden, Tšernobylin ydinvoimalan käyttöpäällikkö Aleksandr Grigorash sanoi Puolan televisiolle. Grigorash piti järkyttävänä, että kansainvälinen yhteisö on reagoinut niin laimeasti Venäjän toimiin. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman jaksossa tarkastelemme, millaisia ympäristötuhoja sota Ukrainassa aiheuttaa. Pohdimme myös käsitettä ecocide eli luonnon tuhonta. Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamat ympäristötuhot ovat kasvattaneet vaatimuksia luonnon tuhonnan kriminalisoimisesta kansainvälisessä oikeudessa.
2: Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, jo vuonna 2022, kun Venäjä aloitti tämän laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa, niin arvioitiin, että näistä sodasta seuraa vakavat ympäristövaikutukset. Miltä tilanne näyttää nyt, kun tuota sotaa on käyty jo yli 4 vuotta?
3: Näyttää siltä, että arvio ei ole ollut yhtään väärä, että kyllä niitä ympäristövaikutuksia on tullut. Ne on ollut tosi laajamittaisia ja toki tässä täytyy muistaa, että siellä on kuitenkin käyty sotaa Itä-Ukrainassa jo itse asiassa vuodesta 2014 ja silläkin on ollut vaikutuksia. Se on myös aluetta, jossa on paljon raskasta teollisuutta ollut, niin jo pelkästään tavallaan se vaikutus sieltä, sellainen pitkäkestoinen, ja nyt sitten sodan vaikutukset on tässä ehkä voi sanoa, että ne on jotenkin vähän niin kuin kerrostunut ja kumuloitunut tässä ajan mittaan, mutta koko ajan se tilanne tietysti vaan pahenee.

0: vaikea. Ja totta kai tämän sodan aikana on myös vaikea niin kuin puhdistaa tai korjata niitä seurauksia, mikä sitten tarkoittaa, että ne helposti jää sinne pitkäaikaisesti vaikuttamaan.
1: Tosiaan tuo Itä-Ukraina, joka on ollut aika paljon noiden taistelujen keskipisteessä jo tosiaan vuodesta 14 alkaen, se on tuollaista Ukrainassa raskaan teollisuuden, Neuvostoliitolta perityn raskaan teollisuuden aluetta, kaivosteollisuuden aluetta. Mitä tämä tarkoittaa näiden ympäristövahinkojen kannalta? Minkä tyyppistä uhkaa se ympäristölle tarkoittaa, että siellä alueella nyt on sodittu näinkin pitkään?
0: No se tarkoittaa tietysti lisääntynyttä uhkaa. Eli se, että siellä vaikka on paljon tällaisia kaivoksia ja sitten tietysti erilaisia voimalaitoksia ja muita, niin tarkoittaa, että siellä on paljon sellaista teollisuutta, missä käytetään kaikenlaisia, tai missä syntyy erilaisia raskasmetallipäästöjä ja haitallisia saasteita ympäristöön muutenkin. Ja sitten tietysti tässä sotatilassa ehkä yksi niistä ongelmista on se, että siellä on paljon vaikka kaivoksia, jotka ei nyt ole aktiivisessa käytössä, eikä välttämättä ole itse asiassa ollut ennen sotaakaan, mutta nyt ne on jäänyt tavallaan heitteille silleen, että sitten se kaivosjäte, mitä siellä on, pääsee, koska sitä ei ole, ikään kuin ei käsitellä eikä ole käsitelty aikaisemmin asianmukaisesti, niin se pääsee sieltä mahdollisesti sitten leviämään maaperään tai jokiin.
1: Ukrainahan on tunnettu tällaisena vilja-aittana. Siellä on tätä mustanmullan maata, joka on viljelylle otollista. Minkälaisia tuhoja tämä sota merkitsee Ukrainan maaperälle, kun esimerkiksi näitä raskasmetalleja pääsee leviämään?
0: No ne raskasmetallit tosiaan on yksi iso asia, mitä syntyy vaikka pommituksissa ja muuten näissä sotatoimissa, tankkien liikkuessa siellä pelloilla ja muuta. Ja niistä voi sitten syntyä tietysti pitkäaikaista haittaa, joka estää käytännössä viljelyn, koska se aiheuttaa niin suuria terveysriskejä sitten, jos tällaisella alueella tuotetaan ruokaa. Sitten tietysti toinen tosi iso kysymys on nämä miinat, joita siellä pelloilla myös on ja mitkä sitten aiheuttaa myös tietysti ison turvallisuusriskin, jos niitä peltoja aiotaan hyödyntää.
2: Sanoi ympäristöturvallisuutta ja ilmastonmuutoksen geopolitiikkaa tutkiva Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Yksi sodan pahimmista yksittäisistä ympäristötuhoista tapahtui kesäkuussa 2023, kun ilmeisesti Venäjän joukot räjäyttivät Kahovkan padon Dnieper eli Dniprojoella eteläisessä Ukrainassa Hersonin alueella. Se aiheutti massiivista tulvimista, romahdutti Tekojärven ekosysteemin, saastutti maaperää, tuhosi kalakantoja ja maanviljelysmaata. Ukraina syytti Venäjää tuolloin luonnon tuhonnasta. Toimittajamme Maksim Fedorov raportoi Ukrainasta, mitä tyhjentyneen Tekojärven alueelle nyt kuuluu.
3: А цей ліс, він виріс одномоментно. За один момент з рівного, він весь одного віку. Там були
4: Tämä uusi metsä kasvoi kerralla. Ennen oli eri-ikäisiä puita, nyt kaikki ovat samanikäisiä. Siinä mielessä tämä on ainutlaatuinen ilmiö. Näin ukrainalainen ympäristötutkija Vadim Manyuk kuvailee entistä Kahovkan tekojärven aluetta, joka on viimeisten vuosien aikana tullut hänelle erittäin tutuksi. Manyuk kävi siellä pian padon räjäytyksen jälkeen ja viimeksi tämän vuoden maaliskuussa.
3: Перший рік були дуже швидкі зміни. Такого явища ми ніколи не спостерігали. Ми це на всій планеті, можна так сказати, щоб одразу осушилося там 200 тисяч гектарів.
4: Ensimmäisenä vuonna muutokset olivat nopeita. Sellaista ei ole koskaan nähty, että 200 000 hehtaaria vapautuisi kerralla veden alta. Kuukaudessa alue kasvoi täyteen nuorta metsää niin tiheäksi, että laskimme, että siellä oli miljardeja nuoria puita. Nyt metsä alkaa muistuttaa oikeaa metsää. Puut ovat jopa yli 8-metrisiä, niillä on jo haarautuneet latvukset, metsälinnut ovat asettuneet sinne, Manyuk kuvailee. Kun 3 vuotta sitten Kahovkan pato räjäytettiin ja valtava tekojärvi valui nopeasti pois, tutkijoilla ei ollut varmuutta, kuivuisiko alue kokonaan vai palautuisiko se tilaan, joka oli ennen tekojärven luomista 1950-luvulla.
3: Не можна двічі вступити в ту

0: саму річку, так? І mm-hmm. це інша система, це інша екосистема.
1: Ei voi astua kahdesti samaan jokeen, Vadim Manjuk huomauttaa. Tämä on uusi ekosysteemi, mutta hyvin samankaltainen. Suuri luhta kehittyi ennen tekojärviä tuhansia vuosia ja viimeiset 200-300 vuotta ihmisen toiminta muutti sitä vähitellen. Ulkoisesti maisema näyttää samalta kuin ennen vesistön muodostumista. Jokiuomat, puut, metsä, suot, ruoko ja villit hiekkarannat.
0: Протоки річкові, дерева, ліс, болота, очерет, ну і піщані пляжі, дикі такі от.
1: Vaikka luonto on tässä tapauksessa voittanut ja palautunut ennalleen, Kahovkan padon räjäyttämistä Manjuk pitää yksiselitteisenä luonnon tuhontana, ukrainaksi ekosidi.
0: Одну моменту загинули мільйони, навіть не осіб, а кілограмів, да, риби.
1: Lyhyessä ajassa kuoli miljoonia kiloja kaloja ja nilviäisiä. Käytännössä koko Tekojärven vesieläimistö kuoli. Jo pelkästään se riittää tapahtuman määrittelyn ekosidiksi, luonnon tuhonnaksi. Lisäksi Hersonin tulva-alueet, muuttunut vedenkemiallinen koostumus Mustassa meressä, kaikki tämä yhdessä on selkeä ekosidi. Samalla linjoilla on myös Ukrainan Greenpeacen johtaja Natalia Gozak.
2: Це те, що відбувається в Україні, повертаючись знову ж таки до Каховського водосховища і аварії на ньому, точно потрібно категоризувати як екоцид.
1: Kaikki, mitä Ukrainassa tapahtuu, erityisesti Kahovkan vesivaraston tuhoaminen, pitäisi luokitella ekosidiksi, koska se oli suunniteltua ja sillä on pitkäaikaiset seuraukset. On selvää, että nämä vaikutukset eivät olisi syntyneet ilman Venäjän hyökkäystä ja vastuu on hyökkääjämaalla. Kaikki vahingot tulee hyvittää joko rahallisina korvauksina tai jollakin muulla mekanismilla. Gozak luettelee 7 pääkohtaa, kuinka täysimittainen sota vaikuttaa Ukrainan luontoon. Ensimmäisenä on ilman, maaperän ja veden kemiallinen saastuminen teollisuuslaitosten ja energiakohteiden tuhoutumisen seurauksena. Toisena ovat riskit, jotka eivät ole vielä toteutuneet, mutta liittyvät ydinvoimaloihin ja ydinenergian militarisointiin.
2: Третє пов'язано з відходами, але відходами руйнування в містах.
1: Kolmas liittyy kaupunkien tuhoamisesta syntyviin jätteisiin. Suuri osa näistä jätteistä sisältää asbestia, joka on karsinogeenista eli aiheuttaa syöpää. Neljäntenä on maaperän saastuminen, viidentenä vaikutus sisävesistöihin, kuudentenä vaikutus meriekosysteemiin ja viimeisenä kasvihuonekaasupäästöt ja yleinen ilmastonmuutoksen aiheuttama ympäristön haavoittuvuus, joka pahenee sodan vuoksi, Gozak kertoo.
2: Вразливість до зміни клімату, яка посилюється через війну.
1: Vaikka Kahovkan tilanne on suurin yksittäinen luonnontuhontatapaus, tärkeimpänä ja kauaskantoisimpana seurauksena sekä Greenpeacen johtaja että ympäristön tutkija pitävät maaperän saastumista.
2: Ракетне паливо саме по собі є дуже шкідливим через його згоряння.
1: Ohjuksissa ja drooneissa käytettävä rakettipolttoaine itsessään on hyvin haitallista, Natalia Gozak selittää. Sen palamisesta muodostuu karsinogeenisia aineita, raskaita metalleja ja monimutkaisia orgaanisia yhdisteitä. Jopa suihku droonin lentopellon yli jättää hiukkasia, jotka ajan myötä laskeutuvat maaperään ja aiheuttavat saastumista vuosikymmeniksi. Maaperän mikroflora tuhoutuu tai heikentyy merkittävästi, mikä vaikuttaa maaperän hedelmällisyyteen ja kykyyn ylläpitää kasvillisuutta. Gozakin mukaan haitallisten aineiden kerääntyminen maaperään näkyy ihmisten terveydessä vielä vuosien ja vuosikymmenien päässä. Nyt jo huomautetaan, että esimerkiksi lehtivihannekset, kuten kaali, keräävät eniten raskaita metalleja. Mitä sitten kannattaa tehdä entisen Kahovkan tekojärven alueella, kun sota on ohi? Tutkijat ovat yksimielisiä siinä, että suuret tekojärvet ovat aikansa eläneet. Teollisuus, energia ja vedensaantiasiat täytyy ratkaista muilla keinoin.
0: Закінчиться війна, і ми можемо оголосити цю територію біосферним заповідником.
1: Kun sota on ohi, voimme julistaa Kahovkan alueen biosfäärisuojelualueeksi, koska se on todella suuri ja yhtenäinen. Pinta-alaltaan se olisi suurempi kuin Ukrainan nykyinen suurin biosfäärialue Tšernobylin ympärillä. Lisäksi haluamme julistaa Kahovkan suuren luhdan maailman perintökohteeksi, koska

0: koska sillä on suuri luonnonarvo ja kulttuuriarvo. Ympäristötutkija Vadim Manyuk sanoo. Hänen mukaansa Kahovkan esimerkki on osoittanut, että luonto kykenee toipumaan alkuperäisen tilaansa, joten hän purkaisi muitakin Dnieprojoen isoja tekojärviä, mutta hallitusti eikä tietenkään sotatoimin.
1: Kiovasta raportoi toimittajamme Maksim Fedorov. Luonnon tuhonnalla tarkoitetaan siis laajamittaista, vakavaa ja pitkäkestoista luonnon tuhoamista. Stop Ecocide-säätiö ajaa käsitteen sisällyttämistä kansainväliseen oikeuteen. Kesäkuussa 2021 järjestön lakimiesryhmä esitti määritelmää laittomat tai vastuuttomat teot, jotka on tehty tietoisena siitä, että on olemassa huomattava todennäköisyys, että ne aiheuttavat vakavia ja joko laajamittaisia tai pitkäaikaisia vahinkoja ympäristölle.
2: Ecocide, so it's like two Latin words, eco like nature and cider like a verb cidere to kill.
1: Ecocide, luonnon tuhonta, tulee kahdesta latinankielisestä sanasta, eco eli luonto ja sidere eli tappaa, tohtori Renata Kazak selittää etäyhteydellä ilmastokokouksesta Lundista. Linköpingin yliopiston luennoitsijana toimiva Renata Kazak tutkii ympäristönsuojelun ja lainsäädännön suhdetta. Luonnon tuhonnasta alettiin puhua, kun Yhdysvallat käytti Vietnamin sodassa 60- ja 70-luvuilla tuhoisaa Agent Orange-kasvimyrkkyä. Vaatimukset luonnon tuhonnan kriminalisoinnista kansainvälisessä oikeudessa ovat saaneet lisäpontta Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa.
2: The war in Ukraine, the Russian invasion of Ukraine has shown that environmental damage is not only the collateral damage in the war.
1: Venäjän tunkeutuminen Ukrainaan on osoittanut, että ympäristötuhot eivät ole vain sodan sivutuotteita, Renata Kazak sanoo. Hänelle kysymys luonnontuhonnasta on henkilökohtaisestikin tärkeä. Harkovasta kotoisin oleva Kazak todisti Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan alussa kotikaupunkinsa pommituksia.
2: These are two cases from Kharkiv region.
1: Renata Kazak nostaa esiin kaksi esimerkkiä luonnontuhonnasta Harkovan alueelta. Venäjä pommitti Harkovassa fysiikan ja teknologian instituutin ydinlaitosta. Se olisi voinut aiheuttaa tuhoisen radioaktiivisen vuodon. Ukrainan viranomaiset tutkivat tätä tapausta luonnontuhontana. Sodan alkuvaiheessa Venäjä miehitti Askanian Novan luonnonsuojelualuetta ja Ukrainassa siitä on annettu tuomioistuimessa tuomio sotarikoksena luonnonsuojelualuetta vastaan.
2: That both Ukraine and both Russia have ecocide in the criminal codes.
1: Yllättävästi sekä Ukrainalla että Venäjällä luonnontuhonta löytyy rikoslaista, Renata Kazak kertoo. Näin on lähes kaikissa entisen Neuvostoliiton maissa. Ennen Venäjän täysimittaista maahantunkeutumista niin Ukrainassa kuin muissakaan alueen valtioissa ei kuitenkaan ollut nostettu syytteitä tämän lainkohdan perusteella. Luonnontuhonnan käsitteen tuominen osaksi kansainvälistä oikeutta ei ole yksinkertaista. Haasteet eivät ole vain lainopillisia, vaan myös taloudellisia ja filosofisia, Renata Kazak sanoo.
2: So one of the problem that ecocide is not criminalized is the system of capitalism itself.
1: Yksi ongelma, jonka takia luonnontuhontaa ei ole kriminalisoitu, on kapitalismin järjestelmä itsessään, Renata Kazak huomauttaa.
2: It's also the slow violence.
1: Luonnontuhonta ei ole vain sota-ajan tuhoa. Se on myös hidasta väkivaltaa luontoa vastaan, ilmastonmuutosta, saastumista. Voittaaksemme sen, meidän olisi voitettava ylikulutus, Kazak sanoo. Toinen ongelma on filosofisempi. Ihmiskunnan historian ajan lakeja on kehitetty ihmiseen keskittyen. Luonnontuhonnan kriminalisointi vaatisi merkittävää muutosta näkökulmaan.
2: So this philosophical issue to make a shift to the more nature-oriented legal system is also quite complicated.
1: Kysymys siirtymisestä luontokeskeisempään oikeusjärjestelmään on melko monimutkainen. Se muuttaa oikeusjärjestelmän ihmiskeskeistä luonnetta sinänsä, Renata Kazak sanoo.
2: So to tell like realpolitik, yeah, the geopolitics.
1: Suuri kompastuskivi on reaalipolitiikka ja geopolitiikka. Yhtenä tapana luonnontuhonnan kriminalisoimiseksi on pidetty sitä, että kansainvälinen rikostuomioistuin ICC ottaisi sen osaksi tuomiovaltaansa.
2: But unfortunately, the biggest emittent and the biggest countries like

0: Ikävä kyllä suurimmat ilmastopäästöjen aiheuttajat, suurvallat kuten Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina, eivät ole ICC:n jäsenvaltioita. Esteitä on siis paljon ja ne eivät ole pieniä. Tutkija Renata Kazak katsoo kuitenkin, että luonnontuhonnan viemisellä niin kansallisiin kuin kansainvälisiin rikoslainsäädäntöihin on nyt pontta takanaan. Sodan aikana Ukrainan viranomaiset ovat rekisteröineet 8000 ympäristövahinkoa ja 10 niistä tutkitaan Ukrainassa luonnontuhontana. Tohtori Renata Kazak uskoo, että luonnontuhonta kriminalisoidaan vielä kansainvälisesti. Hän toivoo, että sodan jälkeen ympäristörikokset vielä käsitellään sotarikostuomioistuimessa. Sotaa käydään Mustanmeren rannikolla ja siitä kärsii myös meriluonto. Huhti-toukokuussa Ukraina on iskenyt drooneilla Venäjän Mustanmeren öljysatamaan Tuapseen. Jalostamon tulipalosta siellä on noussut ilmaan myrkyllistä savua ja meriveteen pääsi öljyvuoto. Nyt ympäristökatastrofista ovat siis joutuneet kärsimään vuorostaan venäläiset. Meidän rannallamme ei ole nyt paremmin kuin Anapassa, paikallinen asukas sanoi venäläiselle Sotavision uutissivustolle huhtikuun lopulla. Hän viittasi toiseen Mustanmeren rantalomakohteeseen Anapaan, jonka rantoja tahri joulukuussa 2024 tapahtunut öljyturma. Ei mitään hyvää. Ympäristö on vahingoittunut, ilmassa haisee bensiiniltä, öljytuotteelta. Haisee oikein voimakkaasti. Jos minulla olisi mahdollisuus, olisin jo lähtenyt taakseni katsomatta, Tuopsen kaupungin asukas sanoi.
1: Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Emma Hakala, miten ylipäätään Mustanmeren ekosysteemi kestää tätä sotaa?
2: No ei tietenkään loputtomasti kestä. Toki ympäristö on ehkä yllättävänkin tavallaan niin kuin palautuvainen tai niin kuin sietokyvyltään niin kuin pystyy jotenkin selviytymään tällaisista aika pahoistakin vaikka saastumistilanteista, mutta ei tietenkään loputtomasti. Jos nämä vaikutukset ja pommitukset on toistuvia, niin silloin se totta kai alkaa vaikuttaa koko siihen ekosysteemiin ja vaikka tiettyihin eliöihin, jotka saattaa olla sitten sen ekosysteemin kannalta kriittisessä asemassa, mikä sitten sillä voi olla hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia jälleen sekä eliöihin että vaikka kalastamismahdollisuuksiin ja kaikkeen muuhun.
1: Miten tämän sodan ilmastovaikutusta voi tässä vaiheessa arvioida?
2: No se riippuu ehkä vähän siitä, että miten laajasti sitä niin kuin arvioidaan tai mikä kaikki katsotaan tämän sodan jotenkin aikaansaannokseksi. Tietysti yhtäältähän se, että Ukrainan teollisuustuotanto on heikentynyt tai vähentynyt, niin se tietysti vaikuttaa tavallaan niihin päästöihin ja siihen niin kuin vähentävästi. Mutta toisaalta sitten kaikki tämä sodan käyntiin menevä teollisuustuotanto ja ylipäänsä sodan vaikutukset ja päästöt, niin ne on ainakin joidenkin laskujen tai tällaisten laskemisyritysten mukaan tässä niin kuin 4 vuoden aikana, kun tätä sotaa on käyty, niin aiheuttanut sellaisen suunnilleen 75 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt, mikä tarkoittaa käytännössä jotain sellaista niin kuin Ranskan vuosittaisia päästöjä tai Saksan niin kuin puolta Saksan päästöistä vuosittain. Eli on se kuitenkin aika suuri määrä. Mutta sitten jos myös ajatellaan, että mitä kaikkea muuta tämä sota on tavallaan, miten se on vaikuttanut vaikka tämmöiseen Euroopan asevarusteluun tai ylipäänsä niin kuin asevarusteluun ja vaikka erilaisiin öljyn tuotantokysymyksiin maailmalla, niin voi toki olla, että se niin kuin laajempi kuvio on paljon, paljon isompikin vielä.
0: Sanoi johtava tutkija Emma Hakala Ulkopoliittisesta instituutista. Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma tältä erää. Kiitoksia kuuntelijoille.

Beemin syntymäpäivä vielä kerran, jee. Siitäkin kappalasta löytyy sellainen asia, jota en ole koskaan itse tainnut. Olen kuullut sen ja olen lukenut sen, mutta en usko, että olen koskaan elämäni aikana sanonut jippi jai jee. Jippi jai jee, en ole sanonut. Nyt se tuli sanottu. Sekin. Levi and the Leavings -poika nimeltä Päivi, se soi seuraavaksi yöradiossa kello on 2.43. Kaikessa rauhassa kohti kello 3 Yle Uutisia. Tei vaan kuulkaa sekahakua ole sitten Jenna Bogebergin tarjoilemana 3 uutisten jälkeen. Järjestyksessä mennään taas Levi and the Leavings -poika nimeltä Päivi. Sitähän se oli seuraavaksi luvassa.

egotrippiä, jossain täytyy olla päivän valoa. Cyndi Lauper, Time After Time, sillähän me jatketaan yöradiota. Joskus kuulemma on, tai näin sanoi artisti itse, että joskus on helpompaa kertoa salaisuuksia ja niitä syvimpiä tunteita ventovieraalle kuin tutulle. Salaisuuksien kohdalla nyt varmaankin helpompi kertoa, varsinkin jos se tuttu on se, kenestä salaisuudet kertoo. Joka tapauksessa Cyndi Lauper tapasi Rob Hyman-nimisen säveltäjä-sanoittajan ihan ensimmäistä kertaa, ja heti kun ensimmäistä kertaa tapasivat, niin rupesivat tekemään töitä ja saivat tämän kappaleen aikaiseksi. Hyvin henkilökohtaista tarinaa tässä, mutta niin kuin sanoin, joskus on helpompi jonkun ihan ventovieraan kanssa tai ventovieraalle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämän seuraavan kappaleen jälkeen Jalmari Salaterä on paikalla toimittamassa kello 3 Yle Uutiset. Kello nyt siis 2.55. B ja viimeisiä sanoja. Minä puolestani kehotan kuuntelemaan tämän kappaleen sanoja. Aika nopeasti käy selväksi, että on petetty ja saanut pettyä. Antaa takaisin ihan koko rahan edestä. B, viimeisiä sanoja siitä uutisiin ja sittenhän se jo luvattu sekahaku.

0: Et enemmänkin ne kukkivat, pinnalla kukkivat lumpeet on mulle semmoinen tienviitta, että tosta läpi, että siellä tapahtuu jännittäviä asioita.
1: Sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa 8:30 sukellamme valokuvataiteilija Ulla-Maija Alasen kanssa lumpeiden vedenalaiseen maailmaan, jossa kaikkein jännittävimmät asiat tapahtuvatkin siellä pinnan alla.
0: Se vaan niin kuin se laajeni mun silmien edessä se näytelmä.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Yhdysvalloissa Valkoisen talon lähistöllä on käynnissä suuri poliisioperaatio. Useiden medioiden mukaan alueella on kuultu laukausten ääniä. Viranomaisten mukaan epäilty ampui vartijoita kohti. Uutiskanava CNN mukaan Valkoisen talon sisällä toimittajia kehotettiin pysymään suojassa paikoillaan. Liittovaltion poliisi FBI on paikalla avustamassa salaista palvelua, kertoo FBI:n johtaja Cash Patel. Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kohdistunut varhain tänään laaja Venäjän ohjushyökkäys, kaupungin sotilasviranomaiset kertovat. Uutistoimisto AFP:n toimittajat raportoivat kuulleensa kaupungissa voimakkaita räjähdyksiä. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoitti eilen Venäjän mahdollisista ilmaiskuista tiedustelutietojen perusteella. Pörssisähkön hinta on tänään usean tunnin ajan miinuksen puolella. Arvonlisäverollinen keskihinta painuu hitusen miinukselle jo aamupäivällä, mutta edullisimmat tunnit ovat iltapäivällä 1–5. Halvimmillaan sähkö on iltapäivällä kello 3 ja 4 välillä. Tuolloin pörssisähkö on miinuksella 0,96 senttiä kilowattitunnilta. Päivän keskihinta on 0,14 senttiä. Vielä lyhyesti säästä. Länsi- ja Etelä-Eurooppaa koettelee parhaillaan varhainen ja tukala helleaalto. Vuoden aikaan nähden erityisen kuumaan Espanjassa ja Portugalissa, jossa on loppuviikosta mitattu yli 35 asteen lämpötiloja. Alkavalla viikolla kuuma sää leviää myös Britanniaan. Espanjaan, Portugaliin, Ranskan ja Italian matkaavien turistien kannattaakin nyt varautua tukalaan helteeseen.
1: Jalmari Salaterä toimitti Yle Uutiset. Kello on 2 minuuttia yli 3.